0: 10% i forhold til året før. Men det skal være slut, så lyder det i et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, der også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russere inden sommerferien. Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddeling. Ved en uddeling, som Europarådet står bag, prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den gamle bys direktør Julia Rocha Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få fra resten af Europa. Prisen er en hyldest til over 100 års udvikling gennem en helt særlig ånd i den gamle by, med et hold af dedikerede medarbejdere, som hver dag lever og ånder for at give gæsterne den bedst mulige oplevelse, skriver hun i en pressemeddelelse. I nat bliver det skydevejr med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Er du en af dem, der frygter, at stigende brændstofpriser vælter budgettet på at køre selv ferien? Ja, så er der her lidt gode nyheder, for priserne påvirker ikke ferien så meget, som man kunne tro, viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det er ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
3: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
2: Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Støvring.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
2: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er flere måder, du kan holde omkostningerne nede på, når nu benzin bliver en smule dyrere, fortæller her Jeanette Kølbæk.
3: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med, med hjemmefra.
2: I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer indtil nu bekræftet døde af Ebola. Nattens store VM-brag mellem Brasilien og Marokko begyndte så godt og endte som en vaskeægte langgaber. I første halvleg kom Marokko ellers ud som lyn og torden, og efter godt 20 minutter får de udbytte af anstrengelserne.
7: Juan Díaz, Dybolt, Godolt, og så Tim, og skoen, 1-0 til Marokko! Saibari, på en kanonaflevering fra Brahim Díaz, og så
2: herefter havde holdet adskillige fine chancer, men de gavede brasilianere fik udlignet på deres første reelle angreb i kampen. Pausestillingen altså 1-1, og sådan sluttede kampen også, for anden halvleg blev engang dårlig og taktisk præget fodbold med meget få chancer. Og netop nu begynder den anden kamp i gruppen, når en af de danske banemænd Skotland møder Haiti, og den kamp kan du følge direkte på DR1. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Tyskland møder det lille land Curaçao til fodbold-VM senere i aften. Og kampen er på mange måder et godt billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne med en udvidelse fra 32 til 48 hold. Og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som et inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om at kunne tjene flere penge. Det siger Ken Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
2: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
1: Men netop medieproduktet risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
2: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
1: Dramaet i SF fik i går et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, og SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
3: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Og selvom rådgiveren nu stopper, ja, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
4: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader jo til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikere allerede ude sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem at håndtere, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
1: Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Men det skal være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne allerede inden sommerferien. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, let til frisk vind omkring.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Helt modsat den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU, der forsøger at begrænse indvandring, er Spanien i gang med at legalisere op mod 500.000 illegale indvandrere. Eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet og skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranter vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne, de glæder sig.
3: Si no se hubieran venido incorporando estos trabajadores que han venido a integrarse, que han venido.
2: Hvis ikke alle de immigranter var kommet til vores land for at bo og arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger her Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men EU-kommissionen er skeptisk over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik. Men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
2: Stigende brændstofpriser påvirker ikke køreselvferien så meget, som man kunne tro. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Nordjylland.
5: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
6: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
7: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
2: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er nok heller ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
8: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
2: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisafrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julie Rocker Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa, siger hun i en pressemeddelelse, der var i alt 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 19 grader. Bag mikrofonen ved den her udsendelse stod Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, ja, så behøver du nok ikke parkere tanken om en kør-selv-ferie her til sommer. En ny udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR, viser nemlig, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, ja, så er der kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, siger, at en kør-selv-ferie for det meste koster mellem 20.000 og 25.000 kroner. Og så er det nok ikke de 500 kroner ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet.
2: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det med, at det kun er 500 kroner, ja, det overraskede flere af dem, vi mødte på en tankstation i Støvring, lige syd for Aalborg.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidan og Torben Andersen. I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer er indtil nu bekræftet døde af Ebola. VM i fodbold er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Og når store Tyskland i aften tørner ind i den lille fodboldnation Kurachau, ja, så er der nok ikke stor spænding om, hvem der vinder. Alligevel er aftens kamp interessant, i hvert fald som et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
6: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre, både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store, både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
6: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Morgensvejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 14 og 19 grader. Og bag mikrofonen ved denne nats udsendelse stod Dennis Kragelund.
7: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Maroon 5 og SZA lagde ud denne her søndag morgen med nummeret What Lovers Do. Og på den måde, ja, så kom vi så i gang med Morgenklubben. Velkommen indenfor på en søndag morgen, som sagt, hvor klokken netop har passeret 6 med 7 minutter. Solen stod op for sådan cirka en time og 40 minutter siden, og i dag der skulle vi meget gerne have glæde af den helt frem til 6 minutter i 10 i aften. Og vi kan da også lige runde månen, nu vi er i gang, selvom det er ikke så forfærdeligt meget af den, der er synlig i øjeblikket. Kun cirka 2% kan du se af månen, for i morgen, der har vi nymåne, og derefter, ja, så begynder månen jo altså at vokse sig stor og fuld igen. Vi skal måske ikke vokse os større og mere fulde i løbet af den næste times tid. Til gengæld, så skal vi forsøge at vågne stille og roligt med hjælp fra vores fire faste morgenrutiner. Og selvfølgelig også med hjælp fra en masse musik. Og det sidste får du et eksempel på lige her i form af seneste nyt fra Sisal. Den hedder XOXO. Og med den, godmorgen Danmark.

Sabia og The Day After Tomorrow. 14 minutter over 6 er klokken, og dermed så kan vi med sådan nogenlunde ro i sindet, eller skulle jeg sige sjælen, kaste os ud i dagens første faste morgenrutine, nemlig en godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og nummeret, jeg har taget med til os i dag, det er et nummer fra Massive Attack, som jo altså spillede i Royal Arena den 1. juni. Et eftersigende meget sådan visuelt imponerende

show, men ifølge nogen også et meget politisk ladet show. Det kan man så mene om, hvad man vil. Hvad man til gengæld ikke kan tage fra Massive Attack, det er, at de igennem hele deres bagkatalog gentagne gange har bevist, at de altså mestrer det der med at lave helt vildt stemningsfuld elektronisk musik. Og det er dagens Godmorgen Natsang et glimrende eksempel på. For her har Massive Attack taget fat i Tracy Thorn, du ved hende fra Everything But The Girl. Her der får du hende altså sammen med Massive Attack på nummeret.

Massive Attack og forsangeren fra Everything But The Girl, Tracy Thorn, fik du her sammen på nummeret, som var dagens godmorgen-natsangen, nemlig Protection. Og derfra der hopper vi hjem til Danmark igen og tager fat i Berg og 1000 timer.

Alice Winter og Empire var det her i morgenklubben. 6:54 siger klokken, og dermed siger jeg, at det er på tide, du lige får bevæget din krop, lige får sendt lidt blod sådan ud igennem systemet, for det til at løbe lidt hurtigere rundt i din krop, og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Det er jo altså en sang, som du har mulighed for at få indflydelse på i hverdagene, hvis du vel at mærke sender mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du aflevere på morgenklubben@dr.dk. Og derfra, der ryger det sig op i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er altså fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig heller rigtigt, hvornår dit bud det kan komme på. Men til gengæld, så kan du så glæde dig over, at du får lov til at vække resten af morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Men det er jo altså som sagt i hverdagen, for i weekenden, der er vi ikke helt så mange medlemmer i klubben, som vi er i hverdagen, og derfor så synes jeg, det er lidt ærgerligt, hvis man nu går glip af sådan et mega godt bud, man har afleveret der til den store forslagskasse. Så jeg tager den på mig, og det er altså i dag blevet til et gammelt Vanilla Ice-nummer. Og nu siger jeg et gammelt Vanilla Ice-nummer, som om, at der er masser at vælge imellem der. Det er kun et enkelt nummer fra hans hånd, som vi alle sammen tænker på, når der bliver sagt Vanilla Ice. Og det er det her Ice.

0: Yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Vanilla Ice og Ice Ice Baby var altså det nummer, jeg havde taget med til os i dag som kropslig kickstarter. Hvis du kan gøre det bedre, det er jeg ret sikker på, at du tænker, du godt kan, i hvert fald efter det her eksempel, så skal du bare skrive dit forslag ned i en mail og sende den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her der er der lidt musik fra St. Clara. Oh gosh, I love it.

0: 4 uger var det her, hvor klokken er 7:07, og det dermed er blevet kvistet i morgenklubben. Og i dag, der skal vi have fat i en musikquiz, der tager sit udgangspunkt i kategorien 80'erne, men det er også samtidig en lille lydquiz, for du skal nemlig prøve at gætte, hvilken dansk sangerinde, der i 1989 får et kæmpe hit med en sang, der starter sådan her. Ja, hvad er det for en sang, der starter sådan her? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Eller faktisk, så skal du prøve at finde frem til både, hvad det er, sangen hedder, og hvad hedder sangerinden. Det er det, du kan prøve at gætte med på i musikquizzen i dag, og svarene, jamen dem får du lige efter vi har lyttet til Dean Lewis og Be Alright.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach

Dean Lewis, Be Alright, og lige før den, jamen, der fik du en lille bitte lydsnas, et lille bitte stykke af en intro til en dansk sang, og så skulle du gerne ud fra den intro gætte, hvad hedder nummeret, og hvad hedder sangerinden. Og det lille lydklip, du fik og sådan ligesom at gå efter, det lød sådan her. Ja, så var spørgsmålet jo altså bare, hvem er der tale om her? Hvilken kunstner står bag denne her intro, og hvad hedder nummeret? Svaret er, at det selvfølgelig er Lis Sørensen, og mine øjne, de skal se. Åbningsnummeret på Lis Sørensens 1989-album, det album, der hedder Hjerternes Sang. Og så er det faktisk også et nummer, som Anne Linnet har skrevet, og så er det Hanne Bol og Sanne Salmundsen, der synger med på kor. Så det kan du lige prøve at høre, om du kan høre her, hvor vi selvfølgelig skal lytte til Lis Sørensen og Mine Øjne, de skal se.

Lis Sørensens kæmpe 1989-hit Mine øjne, de skal se. Det var i dag Lis Sørensen, og at netop Mine øjne, de skal se, der var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi have åbnet op for dagens sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Medina og Har du glemt?

Medina, og har du glemt? 7:09 er klokken, og jeg har absolut ikke glemt, at vi også lige skal have dagens hjertestarter-sang på plads, og det tror jeg bestemt heller ikke Niels har, for det er Niels, som har bestilt hjertestarter-sangen i dag. Niels har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Niels' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie og alle lyttere af Morgenklubben. Vil I være med til at fejre min kone og mig? Vi har nemlig 40 års kærestedag i dag, den 14. juni. Vi mødte hinanden nede i 1986 på diskotek Romantica i Herning. Dengang, hvor man ikke bare kunne swipe væk. Jeg var stædig, Birgitte var tålmodig, heldigt for mig. 40 år sammen, ja, det er faktisk 14.600 dage med kærlighed, grin, glæde, hygge og et helt fantastisk liv sammen med to fantastiske piger, deres mænd og vores fire superskønne børnebørn. Jeg elsker dig, Birgitte, og jeg elsker alt ved vores liv, og jeg glæder mig til de næste 40 år sammen med dig. Fra din Nille Forever. Vi vil rigtig gerne høre Uden Forsvar med Marie K. Med venlig hilsen, Niels. Og Niels, og i så sandelighed, da også Birgitte, kæmpe stort tillykke med jeres 40 års kærestedag i dag. Jeg synes lige, at I skal lade tankerne vandre tilbage til diskotek Romantica i Herning, og så måske lige tage fat i hinanden og danse en langsom sjæler til det nummer, som Niels altså har bestilt til Birgitte som dagens hjertestarter-sang. Her, der er det Marie K. og Uden Forsvar.

Niels og Birgitte kan i dag fejre 40 års kærestedag. Det var helt tilbage i 1986, at de to mødtes på Diskotek Romantica i Herning. Og i den anledning, altså at de kan fejre 40 års kærestedag i dag, ja, så havde Niels bestilt en hjertestarter-sang til Birgitte, nemlig Marie K. og Uden Forsvar. Jeg har bestilt en radioavis til dig, som er på vej her, når klokken den bliver 7. Frem mod den, så lytter vi til Hozier og Too Sweet. Og med den, jamen, så mangler jeg bare en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god

0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papir kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
1: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien. Og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: De stigende brændstofpriser kunne måske få tanker i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tø fra Aalborg til Gardasøen end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
2: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
3: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
4: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
5: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil, jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henny Jensen. Og nu kan endda hurtigt hente de 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
6: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er fordi, når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Antallet af Ebola-tilfælde i DR Congo stiger. Antallet er nu oppe på 710. Ifølge et opslag fra Kommunikationsministeriet i Congo, så er antallet af smittetilfælde alene fra torsdag til fredag steget med 21. Det skulle blive til nogen sol, men også byer, især i øst og syd. 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

Du lytter til P4 Weekend. God hjertelig godmorgen, Bornholm. Klokken er 7 minutter over 7, og siger det jo altså søndag, da hvis du skulle være i tvivl om det. De næste 3 timers tid, så vil jeg, Kjell Olsen, være din vært her på P4 Bornholm, og vi skal jo blandt andet lige sådan... Altså, nu er folkemødet jo slut. Selvfølgelig ligger der et stykke arbejde med for Ørlinge til at ligne Ørlinge igen, men er folkemødet slut? Masser af folk, og hvordan synes deltagerne så om det? Det er noget af det, vi stiller spørgsmålstegn allerede her, eller ved her allerede her, lige om lidt. Og det er lidt en forpjuskad morgen, en forpjuskad søndag morgen. Det blæser lidt, det er ikke helt så mildt, som vi godt kunne, eller i vørne til og sådan, men det holder vi af øje med i løbet dagen. Så velkommen en gang for, jeg håber vi får 3 gode timer sammen her på P4 Bornholm.

0: eller Langley og Be Her. Nå, som sagt, folkemødet i Allinge er sløbt for i år, og med så stort et arrangement, så kommer der naturligt af både ris og ros arrangørens vej. Vores reporter Christoffer Tauber har taget temperaturen på, hvad deltagerne synes, der er godt ved årets folkemøde, og måske af, hvad der kunne blive bedre.
1: For lidt siden, der parkerede jeg bilen ved P1 og satte mig ud for at snakke med folk, der har været på folkemøde. Og jeg vil sige, nu er jeg på vej, eller jeg er faktisk nærmest ved at være inde i midtbyen af Allinge og inde sådan der, hvor det rigtige folkemøde det foregår. Og jeg vil sige, den generelle stemning omkring folkemødet i år, den er rigtig, rigtig god. Carsten, det er første gang, du er på folkemøde. Fortalte du mig lige, hvad synes du om det sådan generelt her i Allinge, de 3 dage, der var?
2: Ja, man går altid ind til et eller andet med nogle forventninger. Og forventningerne var høje. Og for at gøre det kort, de er i den grad blevet indfriet.
1: Jeg er ude for at spørge folk om, hvad de synes om folkemødet i år.
3: Ja.
1: Det er dit første år, du har hjulpet til i et telt på en stand. Du går på en bibelhøjskole. Altså, hvad synes du om folkemødet her i Allinge i år?
3: Altså, jeg synes jo, det er altid interessant, for det handler om demokratiet. Og du ved, jeg sætter meget pris på vores frie vilje og på, at vi netop kan tale og går meget op i, at vi skal kunne det.
4: Generelt synes jeg, at folkemødet bliver bedre og bedre, sådan med toiletter har været super godt i år. Altså super rent, super meget. Det betyder jo noget, ikke?
1: Jeg snakkede med en for lidt siden, som fremhævede det her med, at folkemødet måske lige er ved at vokse ud af sine bukser, altså Allinge. At man måske skulle finde noget mere plads et sted. Vil du være enig i det, eller kan du se, hvad man mener? Altså, der simpelthen er for mange mennesker nogle gange.
4: Ja, altså det kan jeg sådan set godt se. Altså i virkeligheden tror jeg måske, man skulle sådan se tilbage til, hvad er formålet. For der er også blevet flere og flere sådan nogle lukkede ting og lukkede netværk.
3: Hvis vi skal kunne have et rum, hvor vi kan tale frit, tale åbent, hvor der er plads til, vi kan reflektere og tænke og være nuanceret, så kræver det også lidt nogle omgivelser, som også ikke er så stressende. Så et miljø, hvor der er ro, og et miljø, hvor der faktisk er plads. For sådan ligesom nu, du og jeg, der står her og snakker. Det kan godt være, det er biler, der er i en tankstation lige der, men jeg kan trække vejret.
1: Jamen, det lyder jo egentlig sjovt, det der, fordi der er jo netop også rekordmange arrangementer på folkemødet i år. Der er vildt mange arrangementer.
3: Ja.
1: Så skulle folkemødet i virkeligheden måske til næste år overveje, ifølge dig, at finde lidt mere plads, måske et andet sted?
3: Ja. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Det er simpelthen alt for stort.
3: Jeg tror, at hvis det vokser på den her måde, ja, så skal de faktisk overveje at finde et andet sted at være. Det kan stadig godt være på Bornholm, og du ved, Bornholm er en dejlig ø, der er ingenting der. Men så skal man overveje et sted, hvor der i hvert fald er mere plads, hvor det kan spredes lidt mere ud.
1: Nu har I boet i den her Ung Agenda Camp. Har det også været fordi, at det simpelthen måske er for dyrt at finde noget andet?
5: Ja, altså det er 100% den mulighed, man har for sådan at kunne komme her. Og nu har vi jo også valgt at blaffe herhen, som vi lige talte om. Og det har også været sådan rent økonomisk, fordi vi synes, det simpelthen også bare Ung Agenda faktisk er blevet virkelig dyrt.
1: Selv Ung Agenda er blevet dyrt?
5: Ja, altså da jeg var her for 5 år siden, der kostede det 100 kroner. Nu koster det 600 kroner.
1: Men altså, man kan sige, at folkemødet er jo også gratis, så er det ikke okay, at det koster lidt?
5: Jo, det kan man jo godt sige, men det er jo også meget en bestemt type, der kommer herhen, og det er jo nok dem, der har råd til det. Fordi hvis man nu ikke kender så meget til folkemødet, så hører man jo også bare, at det koster 40.000 for en bolig i en uge eller i 4 dage.
0: Og dem vi hørte fra her, det var Carsten Gran og Chokofé Timjidi og Lone Rasmussen og Frida Tjøller i den rækkefølge. Der var altså plusser og der var minuser, og det kommer vi til at høre mere om, ved jeg allerede i morgen her i P4 Bornholm. Nu skal du have musik. Du skal lytte til Corinne Bailey Ray og Put Your Records On.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, at Dan med Nøbte over 7 klokken den her søndag morgen. Og vi bliver sådan en lille ældre afdeling for mig sæk, for det vi stiller om til nu, det er faktisk 1984, du lød det sådan her. Og det er altså Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

her musikalsk samarbejde mellem Hjalmar og Katinka og være at vente på. Om 4 minutter er der regionale nyheder, og de bliver denne morgen præsenteret af Peter Skafte. Så han er klar efter du har lyttet til Simply Red, og så den, der hedder Stars.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ærgerligt for Folkemødet, at 6 ud af 21 ministre i den nye regering i år undlod at deltage. Det mener en af de faste mødedeltagere, Jakob Axel Nielsen, der selv tidligere har været konservativ transport- og sundhedsminister.
3: Jeg synes lidt, det har givet regeringen en dårlig undskyldning til ikke at komme og møde op. Jeg synes, Folkemødet er et helt fantastisk begivenhed, hvor dem, som er meningsdannere, de har en forpligtelse til at møde op, og partilederne er jo også kommet op.
2: Og de 6 manglende minister fortæller til Kristeligt Dagblad, at det var den her nye regering, der betød, at de havde travlt med at arbejde i ministeriet på grund af efterslæb. Men Jakob Axel Nielsen synes, de skulle have kommet alligevel.
3: Hvis man først er så trænet, at man bliver udnævnt til minister, så kan man godt ekstemporere, og tolerancen er stor på Folkemødet for, fordi det er sådan en loose stemning og et godt humør, og man slipper afsted med rigtig mange ting med et skævt smil til hinanden. Så selvfølgelig skal man stille op og være her.
2: Og den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, var ikke til Folkemødet i år, fordi han har arbejdet med aftalen om kvælstofregulering i landbruget. Det oplyser hans ministerium til Ritzau. Og så er det jo den helt store dag for Bornholmslinjen her, hvor der er hjemrejse. Begge hurtigfærge Express 1 og 5 er sat ind, og den konventionelle færge Poul Anker sejler også 2 dobbeltture til Ystad. Det betyder, at der samlet er 10 ture, og de fleste af dem er jo et udsolgte. Der er dog plads på Poul Ankers afgang her kl. 9 og 15, og så også på hurtigfærgen i aften. Alle de her ledeture koster til gengæld 1199 kroner for bil plus 5. Mest skyde med nogle byer, og måske også nogle kraftige, nogen op til 16 grader. Vinden bliver let til jævn fra vest ved kysterne, stedvis op til en mere hård vind.

0: Her var det hele vejen, og klokken er blevet 21 minutter i syv, og efter tre der med næsten 4.000 events, festefarver og mange, mange, mange gæster, så skal vi lige have en liten status på folkemødet, set med politiets øjne på. For jeg har nemlig fået besøg af chefpolitiinspektør Sten Nørskov. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og Sten, hvis vi nu ser her i de her døgnrapporter, så er det jo færdselssager, der fylder meget. Altså det er parkering. Flere end 100 parkeringssager nede i Erlinge by, faktisk. Og cyklister ud af en lyse, nærensager, mobilsnak under tørslen, og manglende sikkerhedssølær og sådan. Altså for mig lyder det lidt som små ting. Hvad sagde du til det?
1: Ja, jeg ved ikke, om man skal sige, det er småting, men det er jo ikke unaturligt, at når der er så mange mennesker og så mange trafikanter på et lille område, så skulle det være mærkeligt, at alle var dysmønstre. Og så er det jo politiets opgave at tage sig af det, og det har mine folk, der er sat på det, det har de gjort ganske glimrende. Så det er jo sådan politiets måde at adfærdsregulere på færdslovens område, hvis jeg må bruge det udtryk.
0: Og det løser jo under en gang af et chio-kort, havde jeg sagt.
1: Ja, nogen de forstår, at man siger, lad være med det, og andre gange, så må vi jo give dem et lidt mere synligt bevis på deres brøde.
0: Men det, jeg jo mener med, at det er småting, det er jo, at hvis man ser på folkemødet her sådan udefra, så har det jo, selvom der er så mange mennesker, og der er så meget fest og tjuhaj, hvor vi kan, så det jo, har det jo været et folkemøde stort set uden alvorlige sager om vold og slagsmål og sådan noget. Hvordan har I oplevet som politi?
1: Jamen fuldstændig på samme måde. Det er jo en fornøjelse at opleve, at der kan være samlet så mange mennesker, uden der er nogen, der rammer forbi skiven, hvis jeg må sige det sådan. Og det er jo det nævnt jeg for andre medier i onsdags, at når vi mødes i dag, så vil jeg gerne have, at vi egentlig bund og grund ikke har haft noget at lave, og det uden at det skal misforstås, det er faktisk det, der har været. Og så har folkemødet jo været afviklet på en rigtig god måde. Så stor ros til både deltagere og arrangører, at de er i stand til at have så mange mennesker samlet, og så med en festlig, folkelig og glædelig begivenhed, som vi betragter det.
0: Det er jo det første folkemøde.
1: Ja,
0: som chefpolitiinspektør på Bornholm. Altså, overrasker det dig, at der kan være så mange mennesker samlet, uden der siger alt for mange alvorlige ting?
1: Ja, på sin vis gør det faktisk, fordi jeg har været med til andre events af lignende størrelse, og der har det i hvert fald været lidt mere for os. Men det er absolut det glædelige foretegn, at jeg ser, at man er i stand til at afvikle det her over på den her måde, så jeg kan godt gentage, at det er jo rigtig godt, at både deltagere og arrangørerne, de er i stand til at afvikle på den fineste vis.
0: Kræver et godt samarbejde.
1: Ja, det gør det. Ja. Altså, der er jo, det er måske det, som man ikke ser så synligt, men det kræver rigtig meget koordination, og at alle er indstillet på, at det her, det bliver man nødt til at gøre sammen.
0: Nu er det sådan, at vi har faktisk hørt fra første festivalgængere i Erlinge, nu har vi jo sendt det op for torsdag frihed, og sådan, at de synes, der er flere politifolk på gaden i år end de sidste par år, eller seneste par år. Hvad sagde du til det?
1: Jamen, vi har ikke haft flere, men det glæder mig jo, at vi har været synlige, fordi det er et af vores mål, hvis man kan sige det sådan, at vi er synlige uden at virke bastante. Og hvis man rammer ved siden af skiven, for at bruge mit eget udtryk før, så er risikoen for at blive opdaget jo lidt større, når der er politi til stede. Så vi vil gerne ses uden at virke massivt, og det kan jeg forstå, at vi har gjort. Så det glæder mig da, at man lægger mærke til det.
0: Og vi snakker lidt videre om det her med politik, hvor du er hen. Der er mange folk andre steder i landet, og det skal vi høre lidt om efter Massey Peters her med My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Jeg har besøg her i studiet hos chefpolitiinspektør Stine Nørskov fra Bornholms Politi. Vi har snakket lidt om det her med, at hvordan folk er med trods parkeringsbøder og manglende sikkerhedsseler, lidt mobiltelefonsnak osv., har forløbet ganske fint og rart og meget positivt. Og man har jo, Stine Nørskov, hentet meget hjælp udefra fra andre politikredse. Altså, det, som er, der er lånt politibetjent, der er sendt dem herover. Hvordan foregår det, og hvordan er opbakningen til?
2: Ja, opbakningen er i hvert fald stor, for der er flere, der allerede har sagt, at jeg gerne må kalde på dem indtil næste år. Så jamen, det foregår ved, at vi sender det, vi kalder en rekvisition til Rigspolitiet, der så fordeler den assistanceanmodning til de forskellige politikredse, der enten har det personale eller de kompetencer, vi har brug for. Og så kommer de så hertil, og så er det jo vores opgave at sørge for at få koordineret det i forhold til, hvor de skal bo, og hvor de skal spise, og hvad de skal lave herover og så videre. Så der er også et stort arbejde for vores egne interne, som dygtigt er planlagt.
1: Altså, jeg lader mærke til en ting her. Det var fredag, efter vi havde sendt morgenradio, sådan ved 11-tiden, så sad jeg om bag de jeres sine, og så kom der tre politikfolk gående forbi, og det er jo altså med vest på og det hele. Og så sagde jeg, henvender mig til dem og spørger, om det er i Fru Bornholm, eller om det er i Tilkaldt. Og det var så Tilkaldt fra Jylland. Nu er mit Jylland, tror jeg, det var.
2: Det skal nok passe.
1: Og, og det var sådan, nå, hvordan er det så? Det er bare, altså de var bare så positive. Altså jeg tænkte, at det lige før med øjeblik, så sagde man til mig, og han gjorde gratis for det. For det var, de synes bare, det var altså en fantastisk oplevelse. Møder du den hos flere, der med jer hentet hertil?
2: Ja, det gør jeg i hvert fald. Altså det er virkelig fantastisk, og det er jo også fornøjeligt, at man møder borgerne i sådan et festligt lag på den måde, at man ikke skal håndhæve myndigheden, hvis man kan sige det. Så ja, de synes også, at det har været festlige folk, det er fornøjeligt, med et smil på læben, og også en afmystificering af, jamen, hvad er politiet egentlig? Det er ikke sådan nogle utilnærmelige mennesker. Det er med smil på læben og en god dialog, og ovenikøbet en deltagelse i nogle af de debatter, der har været.
1: Så, ja.
2: så uden at lave et fuldstændig rosenrødt billede, så har det været en succes hele vejen igennem også.
1: Men nu sagde rosenrødt og det her positive i det, så må de jo afvare en opgave, der kræver meget forberedelse og planlægning. Høster du eller ingen af erfaring, I kan bruge i andre situationer ved deltagelsende folkemøde?
2: Ja, det gør vi helt sikkert. Altså, det er jo ikke kun folkemøde, men i dagligdagen. Altså nu det her med at møde borgerne i øjenhøjde og med et smil på læben, altså det kan vi jo høste frugter af også, uden at jeg absolut ikke har nogen oplevelse af, at vi har en distance til bornholmerne, men altså at møde vores borgere, som vi er sat i verden for på den her måde, det er jo super, super godt.
1: Og her til sidst, så sidder bare og tænker på, I bruger jo selvfølgelig en hel del ressourcer over det lokale politi, og vi har jo hørt en anden gang af det her med, at politiet over arbejdstimerne, de lægger sådan, altså betyder det her noget for jeres ressourcer resten af året, eller er det kalkuleret med nu?
2: Nej, det gør det ikke. Vi har faktisk besluttet os for, at nogle af de timer, og der vil selvfølgelig altid være nogle timer, der skal afvikles efter så stort en planlægningsperiode og en afvikling, at her lokalt, der vil vi udbetale nogle af de timer, der er, så jeg forventer på ingen måde, at det skal blive en undskyldning for, at vi ikke kan løse vores opgaver senere hen.
1: Og du er ikke i tvivl om, du får mandskab igen til næste år til folkemødet?
2: Det tror jeg godt, jeg tør sige med sikkerhed, det har jeg ikke problemer med.
1: Chef politiinspektør Stine Nørskov, Bornholms Politi, tusind tak, at du kom her forbi den her søndag morgen.
2: Det er mig, der takker.

Sister Sisters, Take Your Mama. Og så en vejrudsigt for den her søndag. Mest skyet med bølger. Bum bum. Der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil i dag ligge mellem 13 og 16 grader, og så får vi en let til jævn vind fra vest. Ved kysterne er frisk til hårde vind, altså der er godt nok skruet lidt ned for sommerstemningen lige i øjeblikket, synes jeg. I aften og nat misskyet enkelte bøger, temperaturer omkring 13 grader, og en svag til jævn vind fra vest ved kysterne op til hård vind. Og jeg kan så godt lige sådan klikke hen på mandagsvejret. Det er grå vejr. Det er 15 grader, der kan komme lidt nedbør, og der kommer 5 meter i sekundet. Vi skal altså faktisk helt hen sidst på igen, før der bliver skruet op for både sol og temperatur og ned for vingen. Nu skruer vi op for Holly Humberstone her med Cruel World.

Spanien går stik imod EU og andre europæiske lande og vil give 500.000 illegale indvandrere 1 års opholdstilladelse. Hør hvorfor i radioavisen klokken 8 med Niels Christian Lang. Frem til dagen, Justin Bieber, Love Yourself.

0: Så er der radioavis, klokken er ude.
1: Mens en række partier herhjemme i årevis har talt for en stram udlændingepolitik, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Her er de i gang med at give en 500.000 illegale udlændinge lovligt ophold. Javier León fra Colombia er en af dem, der har stået i kø for at få papir på, at han nu må blive i Spanien.
2: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricidad.
1: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han. I stedet har han været bygningsarbejder. De spanske politikere, der har sat planen i gang, håber, at det vil styrke den spanske økonomi. Men det er langt fra alle spanier, der er glade for planen, det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
3: Spanierne er i runde tal delt midt over i det her spørgsmål. Og det, som mange her i landet oplever som dybt problematisk, ved at legalisere de illegale migranter, ja, det er, at i forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
1: Juan Mari Magro, der bor i Madrid, er en af dem, der er imod legaliseringen af de papirløse migranter. Jeg er ikke imod indvandrere, men jeg synes, at vi skal beskytte vores egne borgers interesser først, siger Juan Mari Magro. Når kæmpestore Tyskland i aften møder lille karibiske Curaçao, der er med til VM i fodbold for første gang, så er det et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne, hvor det er nemmere at komme til VM, også selvom Danmark altså ikke klarede det. FIFA har nemlig udvidet VM fra 32 til 48 hold, og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som en inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om penge, det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
4: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
1: Men netop medieproduktet, altså det vi tænder fjernsynet for, det risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene, ligesom i aften, bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
4: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
1: Og hvis du vil se, hvordan Tyskland formentlig tramper hen over Curaçao, så er det klokken 19 i aften, både på DR1 og på DRTV. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke at parkere tankerne om en kør-selv-ferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Ifølge Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, så koster en kør-selv-ferie for det meste mellem 20.000 og 25.000 kroner. Så det er nok ikke de 500 ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet, siger hun.
5: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og at det kun koster 500 kroner mere, det overraskede flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
6: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
7: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
8: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500 betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde her Nicolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og hvis du gerne vil spare de 500 kroner, det nu koster ekstra, så det hele det går i nul, så har privatøkonom Jeanette Kølbæk et tip.
5: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med hjemmefra.
1: Og herhjemme, der kører vi den stadigvæk ind med vestenvindsommer. Det betyder lidt eller nogen sol, men også en del byer, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader med en let til jævn vind fra netop nordvest og vest ved kysterne op til en hård vind.
9: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

jeg piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Du lytter til P4 Weekend. Godmorgen, Bornholm. Klokken er 9 minutter over 8, den her søndag den 14. juni. Og vi vil lige musikalsk selskab med Nick & Jay og en tøv nedad Novembervej. Og i den her ting med, der skal vi skal høre lidt mere fra folkemødet, lidt kommentarer på det netop afsluttede folkemøde. Men lige om lidt, ja, så skal vi faktisk teste din hukommelse, din viden og din evne til at huske den bornholmske historie og musikhistorien på en gang. Det løber indviklet, det er det. Jeg hedder Carl Olsen, jeg er din vært til klokken 10. Hver gang klokken 9:30, så kommer der en stemme forbi dig til at høre Peter Skafte, for han optræder nemlig med de regionale nyheder. Så godmorgen, velkommen indenfor.

0: Her var det gør det hele forfra, leveret en veloplagt og velsyngende Louis Henderson, som jo faktisk er en af dem, der har fået sin musikalitet, sådan en med modermælken i, ja, han er nemlig hans mor, det er nemlig superdygtig, Caroline Henderson, så det har nok smittet lidt ud, kan jeg forestille mig. Klokken er 13 minutter over ude, og nu skal vi have gang i det her.
1: Har du styr på din musik eller din historie?
0: Ja, vi skal nemlig have fat i tre ting på en gang faktisk. Din hukommelse, din paratviden og dit musikkendskab. For du skal gætte, hvad der kom først. Det vil jeg. Det er, at jeg giver dig en begivenhed her fra Bornholm, som jeg sætter op imod en sang. Og så er det dig, der skal gætte dig frem til, hvad der kom først. Og du kan det vingerne ad her. Det kan du måske derhjemme. Du kan jo sidde ved morgenkaffen og lave et vædemål med den, du sidder sammen med. Det kan bare noget med at tage opvasken eller gå ud og slukke restplænen, hvis vejret holder og alt det der. Det er helt op til jer selv. Og det, jeg har tænkt, det er, at vi i dag starter med begivenheden. Hør nu efter her. Fra 1866 til XXXX sejler Bornholmstrafikken mellem Rønne og København. I oktober det nævnte år omlægges natfærgen ny med rute til Køge. Det var altså begivenheden. Så nu skal du have gang i tænkeboksen. Og så tager vi musikken, og den tænker du godt, det er nemlig den her.

Ja, så opgaven er ganske enkel. Jeres vedmål, det er... Vi har begivenheden med, at Bornholmstrafikken, som det hed dengang, stopper sig lasten mellem Rønne og København og sejler afsted for til Køge. Og så har vi musikken Brødren Olsen, Fly on the Wings of Love. Hvad kom først? Var det musikken, eller var det lukningen af natfærgen til København? Det kan du spekulere på, mens vi lytter til Katinka. Og bare rolig, så skal jeg nok fortælle dig.

0: Har du styr på din musik eller din historie?
1: Ja, vi er nemlig det spørgsmål lige nu. Vi lærer nemlig, hvad kom først, begivenheden eller sangen. Og du har jo nok haft, du har haft tid til at jette om det i det her nummer med Brødrene Olsen. Fly on the wings of love. Og det der oppe imod hinanden i dag, det er jo faktisk to ret store begivenheder. Den ene er for hele Danmark, og den andre især for Bornholm. Og det går jo på det her med, det var jo sådan første gang i mange år, at Brødrene Olsen, måske lidt overraskende, de faktisk vandt Eurovision med Fly on the Wings of Love. Og så var det jo altså, det næste, altså det der var op imod, det var begivenheden, det var, at natfærgen til København, den stoppede, og den flyttede til Køge. Og det gør jo i hvert fald, skal jeg hilse at fortælle her på Bornholm, meget debat, mange spekulationer og demonstrationer osv. Så det er jo begge to EU-pop-begivenheder, man i hvert fald hovser, tænker jeg. Men det er jo altid svært lige at sætte årstal på. Og jeg har faktisk fået en sms fra Finn Frederiksen i Fredericia, og det er rigtigt, det er skrevet, Finn. Men vi tager det rigtige svar, det er nemlig... Det er sangen Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love, den er fra år 2000. Og natfærgens lukning, eller flytning til Køge, fandt sted i 2004. Så det rette svar her i dag, det er altså Brødrene Olsen, eller musikken, der er det rette svar. Det var det, der kom først, og så kom natfærgelukningen, eller flytningen, altså i 2004. Og hvis du sidder derhjemme ved kaffebordet, eller hvor du sidder, og du har jættet rettigt og bunget et vædemål, så får du sådan en her, simpelthen lige her fra P4 Bornholm. Ja. Og uanset om du sætter jer til rettigt eller ej, så i præmien er du får lov til at høre den sang, det hele handlede om, nemlig Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love, her i fuld længde.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Det her, det er altså Miley Cyrus og Wrecking Ball. Der er 3 minutter til de regionale nyheder, mens vi også klar til dem, og Peter Skafter også er klar til dem, for det er ham, der skal levere dem, så skal vi have fat her i Wham! Og vi skal lige lidt trommer på her. Bummelum, bum. Altså Wham! Og Everything She Wants, den kommer her, når de er færdige med trommer. Det er det, der hedder Lærende Forspil.

0: Klokken er 8:30. Halv 9.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ærgerligt for Folkemødet, at 6 ud af de 21 ministre i den nye regering ikke var med i år. Det mener en fast mødedeltager, Jakob Axel Nielsen. Han har selv tidligere siddet som konservativ transport- og sundhedsminister.
3: Jeg synes lidt, det har givet regeringen en dårlig undskyldning til ikke at komme og møde op. Jeg synes, Folkemødet er et helt fantastisk begivenhed, hvor dem, som er meningsdannere, de har en forpligtelse til at møde op, og partilederne er jo også kommet op.
2: De 6 manglende ministre meldte ifølge Kristeligt Dagblad afbud, fordi den nylige regeringsdannelse betød, at der var et massivt efterslæb af arbejde i de forskellige ministerier. Masser af færdselssager på politiets bødeblok her de seneste dage. Mange af dem handlede om parkering i Allinge by. Men ifølge chefpolitiinspektør Sten Nørskov fra Bornholms Politi var det egentlig mindre, end han havde regnet med. Det er Sten Nørskovs første gang som chef for ordensmagten under folkemødet, og han glæder sig over, at vi igen i år stort set undgik alvorlige hændelser som slagsmål og anden vold.
4: Det er jo en fornøjelse at opleve, at der kan være samlet så mange mennesker, uden der er nogen, der rammer forbi skiven, hvis jeg må sige det sådan. Og det er jo det nævnt der for andre medier i onsdags, at når vi mødes i dag, så vil jeg gerne have, at vi egentlig i bund og grund ikke har haft noget at lave, og det uden at det skal misforstås, det er faktisk det, der har været. Og så har folkemødet jo været afviklet på en rigtig god måde. Så stor ros til både deltagere og arrangører.
2: Og så er dagen i dag jo en af årets aller travleste for Bornholmslinjen på ruten mellem Rønne og Ystad, og det handler selvfølgelig også om hjemrejse fra folkemødet. Begge hurtigfærgerne, 1'eren og 5'eren, er sat ind, og også Poul Anker sejler 2 dobbeltture. Dermed er der samlet 10 ture til Ystad i dag, og de fleste af dem er i øvrigt udsolgt for biler. Skyde med nogle lokale byer op til 16 grader, lidt til en vestlig vind, der tiltager lidt.

Rasmus Ebak og millionærer fik du. Klokken er 8:56. Halv ni skal jeg have for at komme til sig. Halv ud til før nemlig. Nå, og måske har du været til folkemøde her indtil i går. Måske skulle du ind på en restaurant og se, om du kunne få noget at spise og få dig en plads. Det kunne godt være svært, for der var fyldt godt op. Det skal vi op og lige have tilbageblik på efter Kacey Musgraves' The Dry Spell.

0: Det har været svært både lige at få en is, for eksempel, eller et bord på Erlingers faste restaurant under folkemøde, hvor meterlange køer har fyldt på gaden. For en ny opstart af Café Erlinge blev folkemøde 2026 dog en øjenåbner. Her var der faktisk potentiale for mere omsætning. Vores reporter Christoffer Tauber har snakket med en af de to ejere.
1: Ja, Kalle Brandt, musikeren fra Bornholm, der måske er verdenskendt på Bornholm, han er lige begyndt at spille herude foran Café Drømmen, og han synger en sang om regn, og det regner faktisk også en lille smule, så derfor så trækker jeg lige indenfor på Drømmen, hvor der sidder en del mennesker. Jeg kan også se, der skal serveres noget vin og noget øl ud til, og så ja, nu møder jeg dig, William Bak. Du medejer af Drømmen. I lige åbnet her op til folkemødet. Nærmest, altså hvis vi lige bare lige skal starte med sådan en lille temperaturtagning, hvordan er det så gået her på folkemødet?
2: Det er gået godt. Jeg synes, det er gået godt. Der har været mange mennesker, og især fredag har der været rigtig mange. Torsdag var lidt, der ankommer folk, og de skal lige se tingene an. Og i dag, så på grund af vejret, har der ikke været så mange som forventet. Men jeg, efter alle omstændigheder, der synes jeg, det er gået godt.
1: Vil vejret, som, altså, vil det være den største udfordring, tror du, altså, hvis det havde regnet hele tiden?
2: Jeg tror, det vil være en kæmpe udfordring. Jeg må også ærligt, når vi kiggede lidt på vejrudsigten, og da de har lovet skybrud, jeg tænkte, oh, nej, hvad gør vi? Skal vi have fat i et stort telt, eller hvad er vi ude i? Men jeg tror, det har rigtig meget med vejret at gøre, om folk har lyst til at sidde udenfor, eller om de egentlig helst vil være pakket ind et eller andet sted.
1: Og nu er det jo selvfølgelig første år, så I har måske ikke så meget at sammenligne med, men har folkemødet i forhold til omsætning, i forhold til hvor mange øl, der måske er blevet leveret over disken, hvor meget mad, der er kommet over disken, har det levet op til jeres forventninger?
2: Nej, det synes jeg ikke, det har. Det synes jeg ikke. Men igen, der er det meget, meget svært, fordi vi har ikke prøvet det før. Også fordi jeg kan godt se, at der er potentiale til meget mere. Men den ligger mest på os, kan man sige. Så, men jeg synes, der har været god opbakning fra folkemødesgæster. Også de lokale, der bor i Erlinge, har også været forbi. Også fordi det er forholdsvis nyt, og det er vi rigtig, rigtig glade for, den opbakning, vi har fået. Potentialet er til meget mere.
1: Men William, du er jo også medejer af Pizza Deli her i Erlinge. Der var det den restaurant, hvis man skal kalde det det, første folkemøde sidste år. Og I har også lært en masse der. Hvad er det, I har lært der?
2: Altså først og fremmest, det er, vi overtog franchisen 1. marts i år for Pizza Deli, og nu har jeg været inde over konceptet flere gange. Men det vi har egentlig gjort, det var Jeremy, som ligesom holdt det sidste år, har suget en masse af hans erfaring i forhold til, hvad er det, der gik godt, hvad gik dårligt, hvornår var der pres på, og hvornår kunne man forberede, hvor mange mennesker skal man have på arbejde, hvor lang tid skal man holde åben. Men på den måde har man så kunne effektivisere det. Og på den måde, der har man så også kunne få sådan en lidt mere glidende proces i forhold til også øge omsætningen.
1: Så har I faktisk, kan du allerede se nu, altså, at I har øget lidt omsætning, eller måske tjent lidt mere? Kan man allerede sige noget om det?
2: Ja, men jeg kan se på de største dage, der har vi i hvert fald øget omkring 15-17% af omsætningen. Så det er meget flot.
1: Så som virksomhedsejer og også erhvervsdrivende her i Erlinge, så er konklusionen, at folkemødet egentlig er godt for erhvervslivet?
2: Ja, folkemødet er fantastisk for erhvervslivet. Det er det virkelig. Altså, der er ikke så meget at sige til det.
0: Lød det altså for William Bak, medejer af Café Drømmen i Erlinge. Klokken er blevet 17:09. Her kommer Erika Jane, lige så ligeglad.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning,

så skal vi se lidt på vejret. Hvis jeg lige starter med at tjekke ud af vinduerne her, så ser det faktisk ud som at solen er videre og kommer lidt frem. Det vil da være positivt, fordi ad vejrudsigten i dag for Danmarks Meteorologiske Institut, den så er mest skyet med bøger, da lokalt kan være kraftige og med torden. Nå, temperaturerne, de vil, det hedder sådan mellem 13 og 16 grader, og en let til jævn vind fra vest ved kysterne frisk til hård vind. I efternøjen er et mest skyet, enkelte bøger, temperatur omkring 13 grader, og så bare en svag til jævn vind. Og jeg kan da godt lige her fortælle, at der er sådan cirka 13,5 grader varme i øjeblikket øen rundt. Og oppe ved Nordbornholm, der er DME hængt en gyld sol op, så det kan jo være, at det kan smitte ud på hele øen. Det kan vi jo altid krydse fingre for. Nu skal vi have fat i musikkens verden. Det vi skal lytte til, det er Thomas Elmi, og det er den, der hedder Groovy Day.

Mens mange europæiske lande gør alt, hvad de kan for at sende illegale indvandrere retur, tja, så vil Spanien bygge en 500.000 nu dem velkommen. Det er nemlig godt for økonomien. Det er der mere med radioavisen klokken 9 hos Niels Christian Lang. Lige efter Damiano David her, Born with a Broken Heart.

0: Så er der radioavis klokken 9.
1: Vi starter i Spanien, for mens mange europæiske lande og også EU vender hver en mulighed for at komme af med illegale indvandrere, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Spanien vil give op imod 500.000 illegale indvandrere et års opholdstilladelse. Det eneste krav er, at de skal være ankommet til Spanien inden årsskiftet, og så skal de have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranterne vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens Hotel- og Restaurationsorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst på omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men både mange spanier og EU-kommissionen er skeptiske over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: Spaniens befolkning er på 25 år vokset fra 40 til 50 millioner, og det er hovedsageligt sket på grund af indvandring. Og så til VM i fodbold. VM-slutrunden, der netop er sparket i gang i USA, Canada og Mexico, er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Det gør, at flere små lande er kommet med. Og når store Tyskland i aften tørner ind i lille Curaçao, der er med for første gang, så er der ikke stor spænding om, hvem der vinder, i hvert fald ikke, når vi spørger på gaden i Berlin.
3: Altså, jeg erwartet, at de deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
4: Altså, mein Tipp ist ein ganz klarer Sieg. Also, ich sag mal 6-1.
1: Ja, vi får her bud på 3-0 og 6-1. Men selvom det næsten ikke kan gå galt sportsligt for tyskerne, så er kampen alligevel interessant. For den er et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
5: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Men selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Korsen.
5: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Der bor mere end 500 gange så mange mennesker i Tyskland, som der gør i den lille karibiske østat Curaçao. Og hvis du vil se David spille bold mod Goliath, så foregår det kl. 19 i aften på DR1 og DRTV. Og hvis du overvejer en kør-selv-ferie her til sommer, så skal du måske ikke være helt så bange for, at det, du skal hælde på bilen, stjæler fra det, du havde tænkt dig at hælde i halsen. For på trods af stigende brændstofpriser, så står kør-selv-ferien ikke til at blive meget dyrere, end den plejer. Hvis du for eksempel pakker bilen i Aalborg og tøffer helt til Gardasøen i Italien og tilbage igen, så koster det kun 500 kroner mere i brændstof end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det er noget, der kommer bag på flere af dem, som vi har talt med.
6: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
7: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
8: Altså det, der jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
9: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil, jo.
1: Og det sagde Morten Dyr, Vibeke Dajan Tyrk og Henry Jensen. Og hvis du gerne vil hente de sidste 500 hjem også, når nu benzinen bliver en smule dyrere, så har Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
10: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
1: Og herhjemme, der skulle det blive til lidt eller nogen sol i dag, men også byer, der især i øst og syd, kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne, frisk til hård vind. Radioviserne her til morgen bliver sat sammen af Frederik Sundby.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

Du lytter til P4 Weekend. Og vi er nu dertil, hvor vi her er sarkoformet af Bornholm. Klokken er 9:09, men det er stadigvæk søndag, og nu er der sol på vinduerne på Tjerkbyvej i Rønne. Og måske kan vi afsprede lidt radiofonisk sol i dine højtalere, sådan den næste times tid. Vi skal nemlig have en søndagsgæst, som vi der har hentet ingen for egne rækker, hvis vi kan sige sådan. Vi skal have fat i en journalist, en vært, som hedder Nanna Nørregård. Hun er tjent landstækkende. Hun har også været vært på folkemøde på den store DR-scene osv. Og så er hun faktisk fra Ibsker. Ja, Ibsker. Hun hedder Nanna Nørregård. Hænger, kan du møde lige om lidt. Velkommen til.

0: Ja, hun er bornholmer. Hun er uddannet journalist på RUC, og har i mange år været en fast og tryg del af DR-familien. Og så kan vi godt sige, at kommet vidt omkring, lige fra de hurtige nyheder på P3, til de helt store folkelige live-begivenheder, Melodi Grand Prix, folkemøde, tronskifte, og alt muligt. Og til daglig spreder hun altså god stemning og skarpe spørgsmål som først medvært på det store talkshow på P4. Og så har min gæst i øvrigt brugt de seneste der på, som vært på DR-scenen ved Folkemødet, og I er først nu landet i hjemlige rammer. Godmorgen og velkommen til dig, Nanne.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nanne Nørskov, Nørregård, undskyld. Vi starter med en helt anden begivenhed end Folkemødet, for det skal vi nok vende tilbage til. Men vi skal snakke lidt om en, synes jeg, stor begivenhed, der har fundet sted her på tværs af Danmarks Radios radiokanaler, og du har haft en finger med i spillet både foran og bag mikrofonen, nemlig på det projekt, der hedder Top 100, hvor vi sammen med lytterne har koret de 100 bedste danske sange gennem tiden. Og jeg er nødt til at spørge dig, hvordan har det været en del af det her meget store Top 100-projekt?
1: Ej, men det har været simpelthen så fantastisk, synes jeg. Altså, jeg elsker de der store ting, som samler os, og som skaber fællesskab, og får os til at rykke helt sammen i bussen, og lære hinanden at kende alt det her, ikke? Så det har bare været helt vildt fedt. Og så tror jeg tror ikke, der på Dansk Radio nogensinde før har været lavet et så stort projekt på tværs af alle deres musikkanaler, så det har også bare været helt vildt, vil jeg sige.
0: Ja, og det er jo faktisk sådan netop det her med kanalen. Altså, det er jo både P2, P3, P4, P5, P6, P8, der sammen med lytterne har indstillet de her melodier at synge til den her top 100, som så bliver en 400 og nu er kogt ned til de 100. Hvordan føler du, at lytterne har taget imod projektet?
1: Altså, det har virket som om, de har synes, det var rigtig fedt. Og sådan forholdt sådan et spejl op, altså hvor man lige har kunne se, okay, hvad er der inde i de der små historielommer fra os alle sammen, ikke? Og vi har beskrevet det ligesom som sådan et fotoalbum, som du har liggende i kælderen, hvor... Altså, det kan godt være, at du ikke er med på alle billederne, og du har heller ikke været med til alle fester, men du kender helt sikkert nogen, der har, og du har helt sikkert hørt nogle af de historier, der har været, ikke?
0: En anden interessant del i den dag, det er, at man på tværs af de her radiokanaler, hvor vi har jo nogle radiokanaler, der spiller klassisk musik, og nogle spiller jazz, og så videre, alligevel har skulle finde en eller anden form for fællesnævner. Det må da jo være et spændende del ud.
1: Ja, helt vildt også sådan det der med at snakke om, sådan, okay, hvilke sange bor der så i virkeligheden bor hos jer på P8 Jazz? Altså, jamen, vi har jo egentlig dansevise, og så, nå ja, gud, det er jo faktisk i virkeligheden jazz, og alt det der har jo også været en virkelig god påmindelse om, at alt hænger jo sammen på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, jeg havde i hvert fald heller ikke tænkt, at det lå lige for, at jeg skulle stå på P2 og sende P2 sammen med Mathias Hammer, hvor jeg er heller ikke så stærk i jazz, så lige pludselig at stå i P8's studie og snakke om popmusik har også været, og det har bare været meget, et meget, meget fint stort fælleskram af sådan et musikprojekt, vil jeg sige.
0: Hvorfor er det vigtigt at lave sådan et projekt?
1: Altså, jeg tror, det er det der med, at man nogle gange jo skal tage fotoalbummet frem og lige kigge på, hvor vi alle sammen bor hen, og hvor hører vi til, og lige lure ned i mindekassen, og hvad ligger der der, og det samler os jo også alle sammen på kryds og tværs, også i tider, der nogle gange er lidt uro på bagsmækken, ikke? Så er det meget godt, og der er ikke noget, der samler os så meget som musik, tror jeg, og hvor der er så meget nostalgi og så mange stærke følelser i, og det kan man også høre nu, som du også sagde, jeg har været rundt på folkemødet, ikke? Og har gået sådan og lyttet med, hvad folk har snakket om. Der er virkelig ofte nogen, der har, jeg har hørt sige sådan, og gud, hørte du den der top 100? Ej, hvor vildt, at det blev nummer 1, eller ej, det skulle nok have været. Det er virkelig noget, der har fået folks følelser i kog, synes jeg.
0: Og jeg er nødt til at spørge dig, fordi altså, det var Alberte Winding, der kom ind på førstepladsen med Lyse Nætter. Er der noget, der har overrasket dig i placeringerne på den her liste?
1: Altså, jeg tror, at det har overrasket os alle sammen på tværs af kanalerne, at folk har stemt så nostalgisk. Også sådan yngre har stemt på de sange, der bor i de der minikasser, ikke? Altså, at der ikke er... Jeg tror også, jeg så Andreas Oddbjerg lavede sådan en opdatering, at han var den eneste i top 20, vel, som er skrevet efter 2020, hans sang, ikke? Så den del, tror jeg, har overrasket mange, at det er der vi... Men det er måske sådan, det skal være, ikke? At musik, vi skal... Hvis man tænker over, hvilke sange er de sidste, jeg skal høre, inden jeg skal herfra, så er det de der, der bor helt dybt nede.
0: De ligger et sted der i bevidstheden. Nanne Nørgaard, vi skal til folkemøde om livet, men først Mathias Rank og hermed to lanterner.

0: Min søndagsgæste journalist og radiovært Nanne Nørregård, kendt som vært på mange af programmer i DR. Og Nanne, nu skal vi til folkemødet. Du er faktisk lige kommet hjem fra folkemødet, kan vi jo godt sige. Men jeg tænker på ting, fordi du har jo en ting i, når vi sidder og laver radio inde i vores studio, så sidder vi jo trygt og godt, og vi har computer, vi har kaffe i koppen, og vi kan lave manuskripter, og vi kan så meget. Men nu har det jo altså været scenevært på DR's folkemødescene sammen med Sebastian Lynggaard. Og har haft opgaven med at få hele det her forløb på scenen til at hænge sammen. Altså, det er jo noget helt andet. Altså, er du frygtløs, når du skal lave ting, eller hvad?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg øver mig da rigtig, rigtig meget, så jeg ved, hvad jeg skal sige. Men jeg synes jo, at når vi sådan kommer ud og møder alle dem, der normalt lytter til os i DR, eller ser vores programmer, eller er med på den ene eller den anden måde, så er folk jo også virkelig meget interesserede, ikke? Og vil rigtig gerne være venner med os. Så derfor synes jeg, altså, der er bare sådan en generelt god stemning, når man kommer ud, og det er også noget af det mest fantastiske, ikke? At lige kunne møde alle dem, som bruger DR. Som er mange, som godt kan lide os heldigvis.
0: Ja, det må vi jo sige. Men hvordan er det at gå ingen opgave som den der? Altså, for det er jo nærmere et setup, du skal igennem.
1: Ja, altså, jeg synes jo faktisk, at det, der er det allerfineste ved sådan et folkemødeprogram, ikke, det er også, at vi blander. Vi putter ligesom alt, hvad der hedder nyheder, men også aktualitet og underholdning og leg og en quiz og ned en stor gryde, og så shaker vi løs, og så er det det, vi deler ud af, ikke? Altså sådan, så når man kan blande de der ting, så er det ikke kun alvorligt, men vi ligesom pakker det ind i et blødt tæppe, og så får folk serveret det med lidt god stemning oveni. Det er lige præcis den disciplin, jeg elsker allermest med det, vi laver, Kjeld. Altså, at man kan give folk nogle vitaminer uden de egentlig, altså mens de hygger sig, ikke?
0: Jo, men er det sådan, der er jo en balanceakt, man skal i gang med, fordi man skal jo afskifte lidt, hvad skal vi kalder, ikke attitude, men man skal jo spænde fra, som du sagde, læge underholdning til nyheder og alvor, jo. Er den der en balanceakt, det der?
1: Jo, fuldstændig, det er det der, og det er jo, der er det heller ikke noget værre, end hvis man oplever nogen, som skal præsentere en historie, der er alvorlig, og så er stemningen alt for god. Altså, det dur jo heller ikke, så selvfølgelig er man nødt til at tænke over lige, hvordan folder man ansigtet, inden man skal have noget på scenen, der er alt for alvorligt, men samtidig så kan man også godt sige noget, der er svært at snakke om, hvis man gør det i en ordentlig tone, synes jeg måske endda, kan det blive lidt nemmere at forholde sig til.
0: Det er ingen hemmelighed, du Bornholmer, det har jeg jo fortalt 5 gange, inden vi er gået i gang, og vi skal have hele din Bornholmer-historie. Den kommer efter de regionale nyheder. Men jeg alligevel spørger dig, for nu kommer du jo altså til Bornholm, din føde, du har brugt de første 20 år af dit liv her. Altså, betyder det noget, når du siger ja til en opgave, som er bare vært på de her scener, at du har det her bornholmske ophav?
1: Ja, jeg tager alle chancer for at komme hjem og høre lidt bornholmsk. Det kan jeg bare sige dig. Det, hver eneste gang, der er en anledning, så er jeg klar. Fordi jeg elsker bare at komme tilbage til øen. Jeg synes det, jeg ved godt, der er også rigtig mange, der er på arbejde og kommer overfra. Og ikke er bornholmer, men jeg synes også, der er dejligt mange bornholmer til folkemødet. Og jeg nåede også lige at spise en is med min bonusmor fra Nexø. Og lige snakke lidt om, hvordan det går derhjemme. Og møde nogle gamle venner. Og alt det der er bare skønt. Så der er jo selvfølgelig også helt vildt meget fornøjelse, selvom man er på arbejde mange timer.
0: Og du nåede faktisk også at snakke bornholmsk for sin anden, kan vi afsløre.
1: Ja. Ja, det gjorde jeg. Det er ellers ikke noget, jeg gør så ofte. Men nu tænkte jeg, nu skulle jeg præsentere dig, så måtte jeg se, om jeg kunne folde mig lidt ud. Og der var heldigvis nogen, der forstod, hvad jeg sagde.
0: Det er dejligt. Vi vender tilbage til det bornholmske skærmlede. Lige nu skal vi lytte til Sabrina Carpenter og Fader.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: En meter høj, så var jeg måske blevet brus.
1: Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Masser af færdselssager på politiets bødeblokke her de seneste dage, ikke mindst ulovlig parkering i Allinge by, men ifølge chef politiinspektøren Sten Nørskov, ja, så er det egentlig mindre, end han havde regnet med. Og det er Sten Nørskovs første gang som chef under folkemødet, og han glæder sig over, at vi igen i år stort set undgik alvorlige hændelser som slagsmål eller anden vold.
3: Det er jo en fornøjelse at opleve, at der kan være samlet så mange mennesker, uden der er nogen, der rammer forbi skiven, hvis jeg må sige det sådan, og det er jo det nævnt der for andre medier i onsdags, at når vi mødes i dag, så vil jeg gerne have, at vi egentlig i bund og grund ikke har haft noget at lave, og det uden at det skal misforstås, det er faktisk det, der har været. Og så har folkemødet jo været afviklet på en rigtig god måde. Så stor ros til både deltagere og arrangører.
1: Det er ærgerligt for folkemødet, at 6 ud af de 21 ministre i den nye regering ikke var med på grund af tidsnød i år. Det mener en fast mødedeltager, Jakob Axel Nielsen. Han har selv været minister og siddet som konservativ transport- og sundhedsminister.
4: Jeg synes lidt, det har givet regeringen en dårlig undskyldning til ikke at komme og møde op. Jeg synes, folkemødet er et helt fantastisk begivenhed, hvor dem, som er meningsdannere, de har en forpligtelse til at møde op, og partilederne er jo også kommet op.
1: Og de her 6 manglende ministre meldte ifølge Kristeligt Dagblad afbudt folkemødet, fordi den nylige regeringsdannelse betød, at der var et massivt efterslæb med arbejde i ministerierne. Og så er der også folkemødet travlt i lufthavnen igen i dag, hvor DAT har 10 ture ud af øen her resten af dagen. 8 til København, 1 til Billund og 1 til Aalborg. De 3 første ture til København er udsolgt. Det samme gælder turen til Aalborg. Så er der stadig enkelte pladser fra 14.30 afgangen fra Rønne og frem. Det viser DAT's hjemmeside. Med skyet med byer, måske også noget torden, 13 til 16 grader, lidt til jævn vestlig vind.

0: Det var Sofie 1998, og så var det jo altså den, der hedder Marianne og Henrik. Min søndagsgæst i radiovært, skråstreg journalisten Nanne Nørregård, som du tænker at få ret i mange programmer. Og har du været til folkemøde og stod foran DR Sina, så er det jo Nanne, der sammen med Sebastian Lyngård har bunget hele programmet sammen der. Og Nanne, jeg har jo et par gange nævnt din bornholmske oprindelse, og den er vi jo altså nødt til lige at få på plads, når det her er P4 Bornholm. Det ved du jo godt. Det er jo noget, vi går op i.
1: Ja.
0: Født i Ibsker, forlod Bornholm, når du skulle læse på RUC. Men hvad betyder Bornholm? Du har jo faktisk, jeg ved jo, hvor gammel du er, så du har faktisk levet halvdelen af dit liv på Bornholm, og den anden halvdel på Sjælland. Hvad betyder Bornholm for dig?
1: Altså, det er faktisk ret vildt at tænke over, at det er lige præcis jo er nu, når jeg blev 40 sidste år, ikke? Men Bornholm betyder helt vildt meget. Altså, øen bor meget, meget dybt i mig. Jeg vil sige, jeg tror ikke, man, da jeg voksede op, fattede jeg ikke helt, hvor smukt og vildt et sted det var. Det er først noget, jeg begyndte at opdage sådan helt for alvor. Det er ligesom blevet stærkere, efter jeg også er flyttet på en eller anden måde. Men jeg synes sådan, altså, øen har bare formet mig i alt, hvad jeg gør, på en eller anden måde. Måden, jeg møder altså, mennesker på, og altså, mange af mine tætteste venner er også flyttet hjem til Bornholm, så jeg har meget tilknytning stadigvæk.
0: Og så har vi jo snakket om det her med, at du jo har født i Ibsker, meget tæt på Svernike, kan vi godt afsløre. Altså, hvilken barndom havde du på Bornholm?
1: Altså, jeg tror, når jeg prøver sådan at tænke på den, ikke, så er det sådan en, hvor der bare duftede sødt af de der gule rapsmarker. Altid. Og sommeren varede 100 år, ikke? Og der var højt til loftet. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at forældre i 90'erne bare var mere modige, end jeg selv er i dag, men jeg synes virkelig, de stolede på os, ikke? Vi måtte godt tage i badelandet i Brandskershaven efter skole og vise vores årskort. Men jeg ved ikke, vi klarede ligesom tingene på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, jeg blev alligevel næsten altid hentet, når jeg så var færdig, og jeg ved ikke, hvordan jeg fik fat i dem, eller om vi bare havde aftalt et tidspunkt, og det, altså, jeg ved ikke, det var bare lidt mere cool. Forældrene var lidt mere cool, end jeg i hvert fald selv er, synes jeg.
0: Og så er det jo sådan, at du så på et tidspunkt tager over og læser på RUC og bliver uddannet journalist. Hvornår vidste du, at du skulle være radiovært?
1: Altså, jeg tror, jeg har også vokset op med, at der kørte en radio altid, ikke? I mit barndomshjem med dig jo, Kjeld, ikke?
0: Det er forfærdeligt.
1: så jeg tror, det kunne jeg bare, der var noget magi over det der, der kom ud af den der højtaler, man ikke kunne se, men alligevel kunne mærke. Og der tror jeg bare, altså, jeg lyttede til jer på B4 Bornholm, og så begyndte der at komme P3-nyheder, og så tænkte jeg, det er en fed måde at fortælle, hvad der foregår i verden på. Så jeg tror simpelthen allerede der, jeg har en onkel, der også er journalist, og sådan, så begyndte det at blive meget spændende, hvad det der kunne. Så jeg har lyst til at sige, allerede da jeg var på efterskole, vidste jeg faktisk, at det var det, jeg gerne ville.
0: Ja. Og så er det jo sådan her til sidst, nu ved jeg, at du har jo to bæller, som du øvrigt skal sige at få fat i, for sådan, så du kan gå sammen med dem. Og så har du jo været altså, på folkemøde nu, du har lavet radio hele tiden, du har lavet Top 100, som jo har taget lang tid at få lavet alt det der. Hvad, når du ikke laver radio, så har jeg hørt noget mere om, at du er sådan en gør-det-selv-ting. Hvad lægger der i det?
1: Jeg er fuldstændig besat af papir.
0: Papir?
1: Altså, ja. Udover mine børn og min bedre halvdel, så tænker jeg mest kun på papir. Og hvad jeg kan male, og hvad jeg kan klippe og folde. Hele min kælder er et stort papirlager. Og jeg vil gerne bare, hvis jeg kunne, så vil jeg bruge alle mine penge på papir. Og en god saks. Og ved du hvad sådan en udstand så er?
0: Altså, ja, det er sådan en, man kan, udstand, så kan trykke en stjerne ud, eller en hjerte.
1: Ja.
0: Et hjerte, eller, ja.
1: Yes, ja. Altså, det kan man få i alverdens former og farver, og hvis jeg kunne have alle, så ville jeg have det. Men jeg begyndte at sådan lave et budget over, hvor meget jeg må bruge på den slags, for det er stukket helt af. Jeg elsker sådan noget der. Jeg ved ikke, altså for mig er det sådan ren terapi, også når der har været travlt, eller der har været tunge perioder, eller hvad hedder sådan noget, ikke? Så det der med at kunne sætte sig ned ved sit hobbybord, det er bare det, jeg elsker.
0: Jamen, det er altid godt lige at slippe hverdagen på en eller anden måde. Nanne Nørregård, ja. Du skal hente dine bælle. Du skal tak for folkemødearbejdet. Du skal tak for, at du tog dig tid til at medvirke her i P4 Bornholm her søndag. Så må du have en fornøjelig dag.
1: Tak i lige måde.
0: Tak.

0: Outlandish, Look Into My Eyes, 17 minutter i 10. Lige før havde jeg gang i vores søndagsgæst, Nanna Nørregård, som jo havde en stor finger og rolle at spille i det her top 100. Altså det her, hvor danskerne har koret de 100 bedste sange nogensinde. Danske sange nogensinde. I afstemning, så vi gerne bliver indsendt. Hold lige fast her. 293.065 stemmesedler med 1,5 millioner stemmer på specifikke sange. Sådan. Bum. Nå, 57% af deltagerne, de valgte frivilligt at tilføje postnummer, køn og alder, når de sendte deres stemme. Og det betyder jo, at vi kan sidde her og finde en masse lækker information, der kan fortælle os lidt mere om, hvem der har stemt på hvad. Og sådan et dyk ned i tallen på afstemningen afslører flere, altså nærmere ting om danskernes musiksmørk, skråstreg præferencer. Og jeg har så lavet tre nedslag i de her data, som jeg vil sende videre til dig. Og vi starter i kategorien alder.
1: Nummer 1.
0: Den sang i top 100, der har de aller yngste fans. Altså de aller yngste, det er den her.

0: knokler hårdt her med Gilly, og sangen endte på plads nummer 97. Og gennemsnitsstemmen kom fra en 23, en halvårig. Og så kan du godt sidde og tænke, hvad så med os, der er lidt ældre? Hvad kunne vi bedst lide? Jamen, sangen med de ældste fans, det er faktisk den her. Ja, Mormors koloni, Havehus og Clausen og Petersen og Eva Madsen. Sangen endte på plads nummer 98, og gennemsnitsstemmen kom for en, vi er meget præcise her, kom for en 67,1-årig, altså en 67-årig, kunne vi jo også sige.
1: Nummer 2.
0: Så har vi også set lidt på kønsfordelingen. For det nærende sang af i top 100 har fået en klar overvægt om mandlige stemmer. For eksempel, så var der den her. Sleeping My Day Away of D.A.D. fik for eksempel over 3 gange så mange stemmer for mænd som for kvinder, og endte i øvrigt på en samlet 16. plads. Og så er der altså afnærensønge i top 100, som er markant mere populære blandt kvinderne. For eksempel den her.

0: I morgen er der også en dag, hvor Andreas Oddbjerg fik dobbelt så mange stemmer for kvinderne som for mændene, og endte lige uden for top 5, nemlig på 6. pladsen.
1: Nummer 3.
0: I vores sidste nedslag, der skal vi se på en af de sange, der har ramt bredt. Altså, for især en sang har famnet os alle sammen næsten lige. Den er cirka lige populær i alle dele af landet. Lige så populær blandt folk i 40'erne som blandt folk i 70'erne. Og lige populær mellem mange og damer. Den ligger nummer 37 på listen, og det er altså den her. Så fordi den sletten, der har delt vandene, og fordi vi alle sammen åbenbart kan blive enige om, at den er helt kanon, så lad os sammen høre Dodo and the Dodos vågner i natten. Og lad os bare blive enige om, at den er rigtig god.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Sort Søndag i DR Lyd. Her i klokken hvidevarer udemmenøbter i te, og det betyder jo traditionen tro, at der står lidt vejr på menuen. Der kom en ny vejrudsigt, og er det til sol og sommer, så ja, så er Jordan altså den store forskel. Den ligger nemlig stadigvæk mest skyet med byger, der lokalt kan være kraftige, og med torden. Temperaturerne vil svinge sig op mellem 13 og 16 grader i dag. Vi ligger i øvrigt, kan jeg lige fortælle, sådan på rundregnet 14 grader øen rundt i øjeblikket. Og så får vi altså lidt ving, en let til jævn ving fra vest. Ved kysterne hedder den frisk til hård ving. Når det så kommer hen til i aften og i nat, så hedder det stadigvæk miskyet, enkelte bøger, temperaturer omkring 13 grader, og så bliver vingen svagt til jævn fra vest og ved kysterne op til hård ving. Og vi kan da godt lige tjekke hen på mandagsvejret. Det hedder overskyet, det hedder nedbør, måske 5-6 mm, 15 grader, og en ving ligesom i dør faktisk. Det kommer meget til lignende af vejret i dør i virkeligheden. Og det gjorde det faktisk de kommende dage, men allerede tirsdag, så begynder solen og tjekker frem, og når vi så nærmer os weekenden, så bliver det sommer på Bornholm, og det er vel ikke så ringe endda, hvis man kan sige det. Her er der musik til dig. Det vi skal have fat i, det er Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims. Efter T-radioavisen, så er der jo det der med Anders Breinholt. Ja, altså det hedder programmet, altså umiddelbart efter T-radioavisen. Jeg skal til at pakke sydfrugterne, for det er faktisk sådan, at når klokken er til, så giver vi kanalen videre. Peter Skafte, han bliver hos dig. Og han leverer en omgang regionale nyheder hver gang klokken bliver halv, til og med at klokken bliver 12.30. Lad mig have lov at ønske dig en rigtig god og en rigtig rå søndag. Har du lyst, så kan vi høres ved. Det her er The Human League. Don't you want me? Hej då!

0: Spanien vil give 500.000 migranter legalt ophold. Spanien er dermed på en helt anden kurs end mange andre europæiske lande, og også EU-kommissionen, der arbejder på, at det skal være nemmere at hjemsende folk, der opholder sig ulovligt i Europa. Men i Spanien håber man, at det vil styrke landets økonomi. Javier León fra Colombia er en af dem, der nu har udsigt til at kunne få legalt ophold, og dermed også bedre mulighed for et ordentligt arbejde.
1: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera de electricidad.
0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder i Spanien. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: Og vi bliver i helt samme boldgade, for schweizerne skal i dag stemme ja eller nej til et forslag om at fastsætte en øvre grænse på 10 millioner indbyggere i landet. Forslaget, der kommer fra det højreorienterede parti, Schweiziske Folkeparti, har ifølge BBC afsløret store uenigheder om netop immigration i landet. Befolkningstallet i Schweiz er steget markant siden 2002, hvor det lød på 7,3 millioner. Nu har det rundet over 9 millioner, skriver BBC. De stigende brændstofpriser kunne måske få tankerne i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tøffe fra Aalborg til Gardasøen og retur end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
3: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
4: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
5: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
6: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henne Jensen. Og du kan endda hurtigt hente de ekstra 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Og så til det, mange flygter fra, når de overvejer en ferie sydpå. Det skulle da blive til lidt eller nogen sol i dag, men dagen bliver nok mere præget af byger, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. Kun 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk til hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: 4. Her er Anders Breinholt.
1: God fred og velkommen til denne uges udgave af det der. I dag, der er det søndag den 14. juni 2026, du er vågnet op til. Og den 14. juni, ja, det er altså også en meget signifikant dato i historien. For 14. juni 1998, der sker det her.
2: Og nu skrives der så Danmarks historie. Dronning Margrethe indvier Storebæltsbroen.
3: Hvordan synes du om åbningen?
4: Pragtfuld fest. Så velarrangeret. Så charmerende.
5: Selvom bommene her i Halsskov først bliver åbnet kl. 22, ja, så har de første biler og motorcykler faktisk holdt i kø i flere timer for at få lov til at være blandt de første, der tager turen over til Fyn.
1: Det er tidligere, eller det var tidligere, trafikminister Arne Melchior, som talte her. Storebæltsbroen, den blev officielt indviet, og det betød også, at det var slut med at sejle med færgerne. Og derved også spise ostemader lavet på sigtebrød, hvor der så var lagt et stykke tavle skiveost uden smag på brødet. Og oven på det var der så en skive grøn peber, som langsomt havde simpelthen saftet sig ned igennem. Den havde svedt ned igennem osten og også lige perforeret smøret på brødet. Det var alligevel tider. Nå. Åbningen af selve broen blev muligvis også løsningen på et problem, som man måske ikke havde set komme de seneste år, fordi Storebæltsbroen åbnede for biltrafikken i 1998, men allerede i 97, der åbnede broen for togtrafik. Og som du nok ved, der foregår en del af togturen jo under vandet i en 8 km lang tunnel, og det havde givet et decideret uventet problem.
6: Da Storebæltstunnelen åbnede, viste en undersøgelse, at hver fjerde kvinde og hver 17. mand havde tunnelskræk.
7: Hvis der trænger saltvand ind, så drukner du, og du bliver totalt mast. Så det er sådan noget, der gør, at jeg følte mig fuldstændig panisk bare ved tanken om at skulle ned.
8: Flere hundrede har været på fobiskole for at blive deres tunnelskræk kvit.
6: I dag klarer vi på Grædsted turen gennem røret alene. Men hun glæder sig altid til den her over.
7: Altså, når jeg kommer ud og ser lyset, så ånder jeg meget lettet op.
1: Ja, hun skulle prøve at køre en tur med S-togslinjen fra Ballerup, og så forser Egedal Kommune i et stykke. Det her klip kan du så sidde og tænke over, hvis du er på vej igennem tunnelen nu. God tur! Den 14. juni 1989 lyder det således i fjernsynet.
9: Hvad er mere naturligt, når Dansk Boldspilunion fejrer 100 års jubilæum, end at spille mod den modstander, blandt andre i hvert fald, som vi har mødt allerflest gange. Det er ikke mindre end 89. 20. gang Danmark og Sverige står over for hinanden i en fodboldlandskamp.
1: Ja, Danmark fodboldforbund DBU fejrede sit 100 års jubilæum og spillede den anledning en landskamp mod ærkerivalerne fra Sverige. Vi kan lige høre, hvordan kampen egentlig endte.
10: Det gik så godt, at alt lykkedes, så vi scorede nogle gode mål, og ja, 6-0, det er måske et cifre, som er ikke urealistisk, for det står på tavlen, altså, men 6-0, det
1: 6-0 vandt vi simpelthen, og det er Danmarks største sejr over Sverige nogensinde. Og manden, der scorede det første mål, altså til 1-0 i den kamp, Flemming Poulsen, han er en del af Danmarks bedste, har jeg lyst til at sige, VM-dækning overhovedet. Og den foregår på DR, fordi at de andre eksperter er blandt andre Thomas Frank, Thomas Gravesen og Jesper Grønkær. Det er jo fuldstændig sygt hold, det der. VM kan jo ikke følges på dr.dk/VM, og kampene kan selvfølgelig også ses over på TV2. Nå, 14. juni 2003 skal vi også lige forbi.
11: Først var det højeste mode. Nu fortryder mange, at de har fået tatoveret en slange på overarmen eller en dominerende dekoration der, hvor blusen stumper. Så nu står de i kø for at få tatoveringerne fjernet igen.
12: Vi har set mange uheldige, hvad skal vi sige, resultater af tatovering, men folk er blevet meget mere våde, folk tør meget mere i dag.
1: Ja, det var dengang Amager-nummerpladen, eller også kendt som Tramp Stamp, eller Røvgeviret, eller Tribalens naturlige habitat, havde kronede dage. Og folk turde rigtig meget mere dengang. Eller også var vi bare utrolig dumme i nullerne. Det skal jeg ikke kunne sige.
11: En 30-årig amerikansk kvinde har fået tatoveret en reklame på sin pande. Hun har fået 70.000 kroner for det meget i øjnefaldende udsmykning. Firmaet, der endte med at byde højst for pandereklamen, har i forvejen købt annonceplads på en anden pande og over 100 arme, ben og andre legemsdele.
1: Okay, lad mig sige det sådan her. Det viser sig, at enkelte mennesker var ufatteligt dumme, også tilbage i nullerne. Velkommen til.
0: Det der med Anders

0: Alex Warren og Fever Dream. Lad os lige runde nogle af de ting, der er sket, siden vi var sammen sidst. Og det, der rent faktisk også sker i dag. Men siden vi var sammen sidst, så kan jeg forstå, at der har været det, der hedder Pokémon Go Festival i Fælledparken i København, hvor mange, mange tusindvis af yngre, jeg håber næsten, det er yngre mennesker, ellers virker lidt... Det skal det ikke. Jeg skal da ikke shame nogen for at være Pokémon Go-agtig, uagtet hvor gammel man er. Men det har der simpelthen været, siden vi var sammen sidst. I dag fik vi ikke nævnt i introen den 14. juni, der er det International Bloddonordag, og det vil jeg faktisk godt lige dvæle lidt ved, kun fordi, at der er brug for 33.000 nye bloddonorer i Danmark, hvis sundhedsvæsenets behov, de skal dækkes. Og sundhedsvæsenet eller blodbankerne, de lokker jo kunder i butikken ved at sige, at man bliver forkælet med både sodavand, chips og lidt søde sager under ens tapning. I gamle dage, der husker jeg det, som om man fik gammeldansk, og der var en form for dram involveret. Altså, der var simpelthen alkohol involveret i blodbankerne. Det skal jeg ikke kunne sige om dig i dag. Vi har et lille hængeparti fra i sidste uge, og husk, at du kan kontakte os døgnet rundt på ddr@dr.dk, eller når vi sender på sms'en 1212, du sender P4, laver et mellemrum, skriver du din besked. Sidste uge var Hjalmar Larsen gæst. Og vi talte om, at jeg havde haft fornøjelsen af at være på et værtshus på et tidspunkt i Svendborg, som er indrettet ligesom det gode gamle skib Martha. Det kendte Hjalmar ikke noget til. Han er for ung, så sagde han, det ved jeg ikke. Men det vidste alle lytterne. Tak til alle, der har skrevet, at værtshuset Martha og børsen i Svendborg er det samme. Så det er faktisk en 2-1 værtshusløsning. Så der kan man godt med stor fordel tage hen. Og så skrev vi også et andet hængeparti i forhold til Hjalmar. Fordi i sidste uge, der delte han sin personlige top 5 i forbindelse med DR's store top 100-projekt. Og Hjalmar, han delte også sin top 5 med os. Og der lød det sådan her.
1: Her er din nummer 3.
2: Oh, ja, det er daddy. Ja. Men det er også fordi, prøv at høre, jeg synes, det var nederen at vælge sig selv, selvom jeg er på listen. Ja. Men så skal min far simpelthen med, fordi han er, altså jeg er meget stolt af, at han har 6-7 numre på den her liste. Ikke? Ja. Jeg er meget stolt af, at vi er på sammen, altså sammen på den her liste. Og det her, det er bare en genial sang.
1: Er det de rigtige numre, som er de Larsen-numre, der ligger?
2: Altså, det tror jeg synes, ja. men mine egne favoritter er nogle andre.
1: Okay. Eller sådan, du hvad ved, er dit favoritnummer? Favoritnummer?
2: Et af mine absolutte favoritnummer nogensinde er en sang, der hedder Kom Igen.
1: Okay.
2: Fra en af hans sidste plader. Det vil jeg for evigt synes er fuldstændig fantastisk.
1: Den finder vi frem og spiller i næste uge.
2: Ja, tak.
1: Det er for dig, ja.
2: Den er virkelig fin.
0: Og det nummer har vi lige præcis fundet frem. Her er det, som Hjalmar synes er sin fars bedste nummer nogensinde. Det hedder Kom Igen. Og om et øjeblik siger vi goddag til søndagens gæst, Emma Sehested Høgh.

0: Malte Ebert, og er det mig, du elsker? Det her, det er programmet, der hedder Det Der på P4. Mit navn, det er Anders Breinholt. Og over for mig, der sidder søndagens gæst, Emma Sehested Høgh. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og tak fordi du gider at lægge vejen forbi os.
1: Ja.
0: Det er vi meget glade for.
1: Skønt, jeg er også glad for at være.
0: Du er her, fordi at du er et sødt menneske og har sagt ja til invitationen. Og så er du her også, fordi at du udgiver en ny single. Den udkom i fredags.
1: Yes.
0: Og den spiller vi lidt senere.
1: Ej, fedt.
0: Og nu lyder jeg måske lidt gammelfar, når jeg siger, at du er 32 år gammel.
1: Ja.
0: Du er skuespiller, du sanger, du er musiker, du er manuskriptforfatter, du er komponist. Det er jo det, man vil kalde multikunstner, ikke?
1: Jo. Det kan
0: bla, bla, bla. Du har været med i orkestret, du har alle mulige dejlige forestillinger. Jeg vil bare sætte nogle helt få ord på, at sidste år optrådte du på Bornholm, du optrådte på det, der hedder Gæstgivergården.
1: Ja.
0: Og jeg havde ikke mulighed for selv at være der, fordi at jeg skulle passe på vores hund, og resten af familien tog op. Jeg har 3 døtre.
1: Ja.
0: Og min hustru, de tog på gæstgiveren og kom tilbage med tår i øjnene og kuldegysning og sagde, at det var den største oplevelse, de nogensinde havde haft.
1: Sagde de det?
0: Ja. Det gjorde de sgu.
1: Hold da kæft.
0: Og de har været meget privilegeret gennem tiden og fået lov til at opleve mange ting, så de har meget vægtet det op imod, om man så må sige.
1: Ej, okay, det er da det sødeste, jeg nogensinde har hørt.
0: Jeg kiggede på min hund og tænkte, de lille fucking... fordi jeg ikke kunne være der, fordi den kan ikke være alene. Åh nej, det er så synd for den, den ikke.
1: Ej, det er jeg sgu glad for. Jeg vil så også sige, jeg synes faktisk også, den koncert på Gæsten, den var helt speciel for os. Altså, det var faktisk også et af mine bedste koncerter.
0: For folk, som ikke har set dig, ikke, med, ja. Live, prøv lige at beskrive, hvad det er, du gør. Fordi det er jo multikunstneri, eller det er en blanding af alt muligt. Er det skuespil? Ja. Er det... Hvad fanden er det egentlig? Cirkus, musik, ja. Kunst?
1: Ja, jamen altså, det er jo sjovere, hvis folk selv kan få lov til at definere det. For det dejlige er jo også, at jeg prøver ikke at definere helt præcis, hvad det er. Men... Jeg kan sige, at jeg har altid synes, det var sjovt at blande genre. Så du kommer jo ind til en blanding af koncert, teater, film kommer der måske også til at være. Der er i hvert fald filmskuespil, der er også skuespil. Der er måske også er der noget cirkus over det. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Men lad os se. Måske kan der komme mere af det. Det kan jeg ikke sige mere om.
0: Du har jo et job. You had one job. Eller du har et job. Og det er 7. november, ikke?
1: Jo.
0: I Royal Arena.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er det eneste job, du har, men det er i hvert fald nok det sindssygste job, du har kastet dig ud i, ikke?
1: Jo, det er ret sindssygt. Det er ret vildt. Ej, jeg skal også lave Bambi, en teaterforestilling efter Royal Arena. Men Royal Arena er den eneste koncert, jeg har i år. Og det bliver vanvittigt. Og jeg kan bare sige... Hvis du kan få din hund passet den aften, undskyld, jeg siger det. Fordi jeg tror altså, det kan gå hen og blive rimelig fucking magisk.
0: Jeg skal lige sikre mig, at Bailey ikke lytter med. Det hedder hun, lille.
1: Jeg elsker hunden. Hvad for en slags?
0: Det er en cavapoo. Det er sådan en rigtig modehund. Du ved, sådan en... det ligner sådan en, der er lavet bilderbær, du ved.
1: Og sådan en lille teddybjørn?
0: Ja, præcis.
1: Okay,
0: men
1: okay.
0: Den får lykkepiller. Så den er lidt... fordi den er bange for høje lyde og sådan noget. Ja, det er super godt.
1: Det er super fint.
0: Psykofarmika er også godt til dyr.
1: Ja, ja, men prøv at høre, hvad der skal til, der skal til.
0: Første gang, at man hører dig i offentligheden. Det er sådan, at det vi gør med alle gæsterne.
1: Ja.
0: Så går vi i arkivet, søger på deres navne. Og der finder vi et klip med dig. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Giver det dig... Eller kan du gætte, hvad det er for et klip, tror du? Eller hvorfor du er i Danmarks Radio?
1: Nej.
0: Da du er 14 år gammel.
1: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej. Jeg kan sige, at du optræder som...
1: Hvad?
0: Jamen, der står her, i det oktober 2008, du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til 4 på hjemmebane.
1: Yes!
0: Som du spiller med i.
1: Nej, hvor er det
0: sjovt. Som Mies veninde, Julie.
1: Yes! Nej, hvor er det sjovt.
0: Her er du som 14-årig.
2: Jamen, så sig mig lige, hvordan gik det til, at du skulle spille Mies veninde, Julie?
3: Jamen, altså, jeg var jo også til casting til Mie-rollen. Og så, hun fik den så. Det er okay. Ej, det er okay. Og så fik jeg så Julie-rollen i stedet for, og det er jeg jo rigtig glad for.
2: Ej. Hvordan har det været for dig at være med i filmen?
3: Jamen altså, jeg synes, det er nogle sjove film. Jeg synes, de er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nå.
1: Ej. Undskyld, men
0: hvor er det meget? Røg du mange smøger som 14-årig?
1: Det var godt. Det er sjovt. Ja. Gud, hvor lyd... Ej, det var en sød stemme. Det var en sød person,
0: mega
1: det der.
0: Mega sød stemme.
1: Ej, og frisk og frejdig. Og ej, men det er sjovt, fordi det er jo spørgsmålet, om man udvikler sig igennem livet, eller man bliver den samme. Det er nok en blanding derimellem, ikke? Jeg kan jo godt kende mig selv der. På en, altså, selvfølgelig kan jeg det. Men det var sgu spændende at høre. Hvor var det vildt?
0: Tror du, den der 14-årige Emma, hun vidste, altså, var alt det, du så har opnået indtil videre, og det, du har lavet indtil videre, var det noget, hun drømte om dengang, tror du? Og hvis du gjorde, har du opnået det indtil videre?
1: Jeg tror, jeg turde slet ikke drømme så meget. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det er sjovt, fordi det er gået en lidt anden retning. Jeg havde slet ikke fantasi til at drømme om, at jeg skulle være en, der selv fandt på ting. Jeg havde klart drømmen om at være skuespiller og skulle lave noget musik. Det var jeg helt sikker på. Men det der med, at jeg selv er endt med at være så meget bag det også, og være med til at skabe det fra starten af at sætte de sidste punktummer, det havde jeg slet ikke turde drømme om. Og det er jeg simpelthen så stolt og glad for.
0: Der er også noget med at være 14 år i øvrigt, og så være med i en af de, nu vil jeg bruge et åndssvagt amerikansk udtryk, største franchises inden for dansk film, ikke? Altså Far til Fire er edbroder med et underholdningsmæssigt konglomerat, ikke?
1: Jo. Men jeg kan høre på mig selv, når jeg siger, at de er hyggelige. Allerede en 14-årig alder, synes jeg ikke. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der. Det er nogle hyggelige film.
0: Stærkt at være så bevidst om Christi som 14-årig.
1: Det var sådan, jeg sad og tænkte.
0: Emma Sisterhø, det er en kæmpe fornøjelse, du er her.
1: Ja, tak.
0: Og vi skal være sammen det næste stykke tid her i programmet.
1: Skønt.
0: Så vi går i arkivet igen om et øjeblik. Dog ikke med dig, men med store begivenheder i Danmark. Først så skal vi høre Hågum og har regionale nyheder, de er på vej lige om lidt.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er jo fantastisk, at vi igen i år stort set undgik alvorlige hændelser på folkemødet. Det siger den ansvarlige fra den lokale ordensmagtchef, politiinspektør Sten Nørskov. Og han har der heller ikke nogen problemer med at få hjælp fra betjente fra andre politikredse. Det er nemlig en populær opgave at være politimand på folkemødet.
2: Og bakken er i hvert fald stor, for der er flere, der allerede har sagt, at jeg gerne må kalde på dem ikke indtil næste år. Det er virkelig fantastisk, og det er jo også fornøjeligt, at man møder borgerne i sådan et festligt lag på den måde, at man ikke skal håndhæve myndigheden, hvis man kan sige det. Så uden at lave et fuldstændig rosenrødt billede, så har det været en succes hele vejen igennem.
1: Og her hvor mødet i Allinge jo slut for i år, der får arrangørerne masser af ros med på vejen, fordi deltagere, DR Bornholm talte med i går eftermiddag, så i aftes. Der er dog også nogle ting, der kan blive bedre næste år, heriblandt plads til de deltagende. Det var nærmest som at stå som sild i en tønde, siger flere af dem. De efterlyser derfor mere plads på folkemødet, simpelthen rent fysisk, der jo også i år har haft rekordmange arrangementer, og dermed også rigtig mange deltagere og besøgende. Hvis det vokser endnu mere, så skal folkemødet nok til at overveje at finde ud af, hvordan man får noget mere plads og får spredt det mere ud, så siger en af deltagerne, Shukofe Tamjidi. Lone Rasmussen, der har været med at skille i gang på mødet, mener også, at den her stigende pladsmangel er et problem, der kan vokse sig endnu større i fremtiden. Og så er der folkemødet travlt også ude i lufthavnen, hvor de tager 9 ture resten af dagen ud af Bornholm, 7 til København, ind til Billund, ind til Aalborg. De første ture her til København er udsolgt, og det samme gælder turen til Aalborg. Så er der stadigvæk enkelte pladser på de andre afgange. Det fremgår DAT's hjemmeside. Skyde med nogle byer ind imellem, 13-16 grader, lidt til jævn vind fra vest ved kysterne op til hård vind.
0: Poulsen og Holm på P4.
3: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
4: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
3: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
3: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
3: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten.
3: Nej.
4: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
3: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Du lytter til det der med Anders Breinholt.

0: Det er Patina og Genstart. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt, og over for mig, der sidder søndagens gæst, Emma Sehested Høeg.
1: Hej.
0: Hej. Det er dejligt, du gider at være her.
1: Jeg er også glad for at være her.
0: Emma, nu sker der jo hverken værre eller bedre det, at vi følger den gode gamle tradition her i programmet. Det er, at nu om et øjeblik finder vi ud af, hvad skete der på det tidspunkt, hvor at, der bliver tænkt på dig, ikke?
1: Ja,
0: yes. Men det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Hvornår er du født?
1: 21. januar 1994.
0: Det vil sige, at du er 32 år gammel?
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. Og det betyder jo... hvor er du født henne?
1: Jeg er født på Rigshospitalet. Vi boede på Nørrebro.
0: Så du er et hovedstadsbarn, københavnerbarn?
1: Ja, ja, det kan man sige. Vi flyttede lidt til Nordsjælland i det meste af min barndom faktisk, men jeg blev født i København, lad os sige det sådan.
0: Og hvor boede du henne, da du var barn? Altså, eller hvor vil du sige, du opvoksede henne?
1: Nord for København, Nordsjælland-agtigt.
0: Nordsjælland?
1: Men sådan mere, ja, lad os sige det sådan.
0: Okay, jeg modtager.
1: Jeg tror, du kan google det så lige meget. Jeg føler altid, at jeg skal være sådan et hemmeligt omkring. Jeg tror, det hedder Nærum Gammelholte.
0: Nærum Gammelholte, der ja. Hvor grisen kørte.
1: Ja, præcis.
0: Ja, lige præcis. Præcis. Jamen, godt nok, og hvordan var det, at... Hvad lavede man som barn der?
1: Boede
0: i villa, boede i lejl? Altså, var det sådan
1: rækkehus.
0: Rækkehus. Så det var en klassisk scenarie med grønne likusterhække og børn, der legede på vejen, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg faktisk sige. Og altså, sindssygt. Jeg har bare sådan en sindssygt næsten... utopisk minde. Altså, jeg har det virkelig, som om jeg romantiserer min barndom næsten også. Altså, for den var bare perfekt. Altså, det der med at bare kunne gå ud og lege til sent, og der var en masse, man kendte, og fed skole, fede forældre, sjov storebror. Altså, jeg følte bare, det var bare optur at være mig som barn.
0: Fedt. Og var det sådan noget, hvor alle vennerne og ungerne på vejen, de bare bankede på, hvad fanden er Emma hjemme? Kommer hun ud og cykler?
1: Ja, altså sådan var det. Ja. Og lakridsdame min nummer 43, som var en fantastisk kvinde med gode historier, og som havde sygt mange lakridser. Altså, der var bare sådan...
0: Og var hun på en eller anden måde associeret med slikproduktion, eller var det bare, nej, fordi hun var sygt glad for lakridser?
1: Hun elskede bare lakridser, og så havde hun en hund, der hed Biver. Altså,
0: nej.
1: Og det var bare fedt at besøge. Ja, Christian.
0: Nej, ja. Er det fedt. Og var Biver sådan en hund? Jeg ved godt, det er kun fordi, du også minder mig til min egen barndom. Ja. Pludselig naboens hund, der hed Tina, og der senere fik Tina en hund, der hed Anton. Og de kom løbende lige pludselig, altså en sommerdag i villakvarteret derude i Ølstykke, så kunne man bare høre, nej for helvede, min far råbte, så havde Anton været inde og naps noget kød, der lå på bordet, var ved at tørre op, eller et eller andet, sådan naboens hund. Det er sådan lidt, man følte lidt, alle døre stod åbne, ikke?
1: Jo. Vores have var meget lukket, fordi at vi kunne godt lide, at der ligesom var rimelig privat inde i vores have. Og vi havde en hund, fuck, nu kommer jeg helt til at savne hende, men Olga, verdens dejligste lille hund.
0: Olga
1: havde det, man vil kalde en stor personlighed. Hun havde en stor personlighed, og hun havde temperament, og hun kunne aldrig finde på at gøre noget, men hun havde en høj røst. Altså, hun kunne godt lige finde på at gø lidt højt, så det var noget med, hun skulle helst ikke. Hun skulle helst blive derinde og ikke se for mange hunde, der kom forbi, for så kunne hun godt... Hun havde noget med hvide hunde.
0: Nå.
1: Altså, det var meget sådan... jeg tror, det var
0: fordi... Hun var simpelthen racist. Hun var omvendt racist. Hun kunne simpelthen bare ikke lide hvide hunde. Det var racisthunde.
1: Det var vist noget med, hun engang var blevet bidt i øret, da hun var barn af en hvid hund, så derfor var hun lidt traumatiseret.
0: Og hvilken race var Olga?
1: Kernterrier.
0: Okay, men de er også kendt for at
1: have sin... søde.
0: Ja, men også for at være, have sin egen personlighed.
1: Ja, de har store personligheder.
0: Ja, præcis.
1: Med masser af følelser.
0: Og hvad lavede I ungerne? Hvad lavede man på vejen?
1: Jamen altså, det som børn gør, vi legede og havde alle mulige fede fantasileje kørende, og så... Altså, så sker der jo også tidligt det, at mig og min storebror begynder at vil lave film. Mm-hmm. Så William, han får på et tidspunkt, min storebror, et kamera. Og så er det ligesom også noget, vi involverer alle dem, vi leger med. Vi ligesom laver film. Altså, spillefilmslængde laver vi også.
0: Var de for lange? Vil nogen sige, hvis jeres forældre skulle sidde og tvunget til at se dem, din tand for lang?
1: Altså, det sagde de. På den måde var de ret, synes jeg, altså virkelig støttende, mine forældre, sådan, I kan være ved, hvis I vil, energien, det skal I bare gøre. Men også rimelig fede på kritik. Altså sådan en positiv feedback, men sådan netop sige, den der, det er for kedeligt, det er for langt. Der må I ligesom korte, cut to the chase, så det bliver også spændende for os, der oplever det, ikke kun for jer.
0: Okay, det har været en ret god læring at have, eller nogle gode lærere her med sig.
1: Det synes jeg. Tryghed, så kan man jo få masser af god feedback, hvis man føler sig tryg.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Din far var musiker, eller er musiker, og din mor var skuespiller, ikke? Mm. Og hvad hedder det, så det er jo ikke fordi, at det ligger dig fjernt.
1: Nej.
0: At lave det, du laver i dag. Hvornår flytter du fra Holte og omegn og Nærum og sådan noget?
1: Det gør jeg, da jeg er 18 år gammel.
0: Okay. Ja. Så selvom man er tæt på København, tænker man bare, nu skal jeg...
1: Ja, det var fordi, at det, jeg skulle bare ind og gå på... Man kunne vælge de gymnasiumer, der var. Jeg ville gerne på gymnasiet, og man kunne vælge dem, der var derude. Men jeg havde virkelig sådan københavner længsel. Jeg skulle bare ind til byen. Så jeg valgte et gymnasium inde i byen. Rysensten Gymnasium.
0: Mm-hmm.
1: Og det ved jeg godt, hvorfor jeg gjorde det. Fordi min bedste veninde gik der og tænkte, det lød fedt. De havde en sej kælder, hvor det så rimelig cool ud, når folk var dernede. det var ligesom derfor, jeg valgte det. Og så tog jeg jo ligesom 150S hver morgen der. Skulle rimelig tidligt op for at nå. Det tog jo en time at tage derover. Så da jeg når 2.G, tror jeg, der kan jeg bare mærke, nu har jeg taget den tur for længe. Nu flytter jeg hjemmefra.
0: Okay.
1: Og så fik jeg en fed lejlighed lige ved skolen. Det var perfekt.
0: Ja, ah, genialt. Dine forældre, ved man noget om, hvordan de møder hinanden? Hvor de møder hinanden?
1: Jeg ved, ja. Det, ja, ja. Gør jeg det? Jeg ved noget omkring, at der i hvert fald er... Nej, sludderbrøv. Jeg ved godt, hvordan de mødte hinanden, men jeg prøver også at holde dem lidt ud af ligningen. Jamen, så de også selv... Men det, jeg kan sige, er, at der på et tidspunkt, i deres startfase i hvert fald, hvor det er noget med, min far spiller faktisk på Roskilde Festival.
0: Oh.
1: Og min mor står og kigger og synes, han er fuldstændig fantastisk. Og så...
0: Ej, hvor er det
1: så sker der til.
0: Ah, okay. Jamen, det kan ikke være smukkere. Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, hvis du er født 21. januar 1994, så er du undfanget omkring den 21. april 1993.
1: Yes.
0: Og gæstens undfangelsestidspunkt, om man så må sige, det er det, vi søger på i arkivet. Og så finder vi klip, der kommer frem, som er ret signifikante for de mennesker, vi er, og det land, som vi befinder os i.
1: Okay.
0: Så de klip skal vi høre om et øjeblik. Blandt andet efter hende her.
1: Ja, tak.

0: Det er Burhan G og Medina, og det nummer, der hedder Gemt Dit Nummer. Du lytter til dette her på P4. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder søndagens gæst, Emma Sehested Høgh. Det er et dejligt nummer, det her, der. Ja. Jeg kan godt lide, Burhan G og Medina sammen, det kan noget.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo Thomas Helmi og Sanne Salmonsen om igen.
0: Ja, det var da fuldstændig ret. Det er lige præcis. Ja, ja. Det er lige præcis det der.
1: Det er det der.
0: Emma, vi hørte før, du fødte den
1: 21. januar 94.
0: Ja, tak. Det betyder, at du undfanger omkring den 21. april 1993. Du sagde også før, at du flyttede fra der, hvor du er opvokset,
1: ja,
0: og så til København.
1: Ja.
0: Ja. Og nu har du selvfølgelig kommet til København og gik gymnasiet der og sådan nogle ting, ikke?
1: Ja.
0: Du bliver nomineret til Årets Københavner i 2022 af Politikken.
1: Ja.
0: Ja. Vandt du den?
1: Nej.
0: Nej, satans også. Kan vi huske, hvem der vandt den i år?
1: Det skal jeg kunne huske, men det kan jeg ikke.
0: Nej, det skal
1: jeg
0: ikke.
1: Jeg var bare irriteret, at jeg ikke vandt den.
0: Det er, hvis det er noget, man har tabt, så gider man ikke at tænke på vedkommende. Så er det out of sight, eller hvad man siger, ikke?
1: Det er det.
0: Hvordan vil du karakterisere københavnerne? Det er et ledende spørgsmål, for det giver mening, når du hører klippet om lidt, at jeg spørger til det. Hvis du skulle beskrive københavnerne med tre ord, hvilket ord skulle det så være?
1: Klar på forår.
0: Klar på forår? Ja.
1: klar på fest.
0: Fest.
1: Og også måske lidt indadvendte nogle gange overfor turister på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Ej, det var virkelig kedeligt.
0: Nej, men hvis det er de første tre ting, der springer der ind. Vi er jo ikke kendt for at være dem, der hilser på.
1: Det er det, jeg mener.
0: Nej, men det er
1: der er sådan
0: i.
1: En der er sådan en lidt coolness, som er sådan lidt en coolness, kunne jeg også godt kalde os.
0: Ja. Eller også synes vi selv, vi er cool, ikke?
1: Jo, men måske den falske cool, der er jo den rigtige, og den falske cool, ikke?
0: Ja, det kan du.
1: Den falske cool er den, man tror, man skal være. Og så den rigtige cool, det er den, hvor man bare er, som man er. Der kan godt være, der er sådan lidt falsk coolness over København nogle gange.
0: Jeg er begyndt bevidst at smile til folk. Det kan godt være, at jeg virker lidt psykopatisk, og folk, de trækker sådan deres børn til, så du skal ikke kigge på manden. Men den der med, men selv en dårlig dag, så lige smile lidt. Og der er mange, deres blik, så undviger de osv.
1: Det er så vigtigt at smile og kigge op, og kigge op, i stedet for at kigge ned den telefon hele tiden på busstoppestedet.
0: Grunden til, at jeg spørger dig om alt det her, det er fordi, at vi skal tilbage til april 1993, så nu kan du høre et lille indslag, hvordan man beskrev, hvilke tre ord, man brugte om københavnerne i på den tid.
2: Københavns nye turistorganisation præsenterede i dag sig selv. Wonderful Copenhagen vil markedsføre københavnerne som hyggelige, renlige og kvalitetsbevidste mennesker under overskriften frihed, lighed og andre fornøjelser. København skal gøres til Nordeuropas knudepunkt. Målet er at fordoble tilstrømningen af turister, inden byen bliver Europas kulturby i 96.
0: Man lavede simpelthen en charmeoffensiv.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Men renlige. Det er ikke københavnerne, de synes, der skal være det. Er det ikke bare byen, de synes, der skal være ren? Altså, hvad er det for noget? Ja, altså,
0: jeg håber også, de mener byen, for det er mere, hvis vi skulle rende rundt og være helt renskuret i 93. Altså, jeg flyttede til København nogenlunde på det tidspunkt, og der følte jeg mig sgu ikke særlig ren, skal jeg da være ærlig at sige. Så det kan godt være, der var brug for, at der blev ryddet op.
1: Men det er bare, jeg heller aldrig hørt noget menneske kategorisere sig selv i tre kategorier, så sige, jeg er sjov, jeg er finurlig, og så er jeg renlig. Altså, der er et eller andet, der er virkelig. Hvad var den første titel igen?
0: Ja, det var hyggelige, renlige og kvalitetsbevidste.
1: Men hyggeligt og kvalitetsbevidste, det tror jeg også, der er mange, der synes, det er stadig. Er det ikke sådan et hyggeligt også, eller hvad?
0: Jo, men jeg håber da også, at oceanerne er renlige og kvalitetsbevidste.
1: Jeg håber, at alle er renlige. Det er da ikke det, jeg synes bare, det er sjovt, det er det første. Altså sådan, når der kun er tre ord, du skal sige om København, så er det sådan renlige. Okay, klart.
0: Men selve byen blev så beskrevet med ordene frihed, lighed og andre fornøjelser.
1: Frihed, lighed. Okay, det synes jeg er super. Frihed, skønt, lighed, per fucking vægt og andre kulturelle fornøjelser.
0: Nej, bare fornøjelser.
1: Fornøjelser.
0: Der var ikke, ikke bindestreg kulturelle fornøjelser. Det var bare fornøjelser.
1: Jamen, skønt.
0: Det handlede nemlig om at brande København selvfølgelig i udlandet. Ikke?
1: Ja,
0: og gøre sig, fordi der var den her kulturby 96. Og så var det rent faktisk også internt, at man ville lave den her Wonderful Copenhagen-organisation, som også skulle gøre Københavns roser grønne i Jylland. Og nu skal du møde turistminister Arne Melcher, der sætter ord på forholdet mellem København og Jylland tilbage i 1993.
3: Okay. Ikke at de kalder os københavnersnuder, det er da helt i orden. Så kan vi jo kalde dem for jydetampe, og så står det et igen. Men det at de taler om det skævtvredne land. Hils det over i København, hvor er nu det ligger? Det ligger vist på hjørnet af Sverige, er det ikke noget hen ad Bornholmkanten til? Dertil svarer jeg, og det vil jeg gerne have understreget her i dag. Et hvert land har altså kun én hovedstad.
1: Oh.
0: super åbne arme over for jyderne, har jeg lyst til at sige. Hold kæft, meget arrogant holdning.
1: Hvor er han? Han er da en strid banan om det.
0: Ja, han er fred være med ham i øvrigt. Han er både Bort og Arne, han ikke? Det tror jeg, han er. Det skal vi selvfølgelig ikke lægge ham i graven, hvis han lægger, men det tror jeg, han er. Nå, det var det, der skete på dit undfangelsestidspunkt, men der sker også noget teknologisk, fordi i april 1993 sker det her.
4: Måske var det ikke så længe, før man kan få sig en sludder med hjemmecomputeren i Aalborg, at forskere nu går i gang med det møjsommelige arbejde at fortælle computeren, hvordan hvert eneste ord og navn skal udtales.
5: Der er stadig store problemer med at få computeren til at tale som et rigtigt menneske, men resultatet er inden for rækkevidde.
6: Jeg tror 10 år, så er det ved at være noget, som vi alle sammen kender. Hvem ved, dankort, automater og den slags ting.
7: At man kan stå og snakke med dem.
6: At man kan stå og snakke med dem, ja.
0: Det var altså 1993, som man arbejdede med det, vi kender som Siri eller Google-damen i dag. Altså, hej, hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Det var det, man allerede i 93 prøvede at bygge på Aalborg Universitet.
1: Åh ja, det er vildt, mand.
0: Der er gået nogle år siden her.
1: Det må man bare sige. Ej, og jeg elsker den måde, de taler på i 90'erne. Mm. Altså, de har sådan en helt speciel måde at tale på, som jeg egentlig rigtig godt kan lide. Jeg kan egentlig meget godt lide den. Der er sådan en blanding af noget 80'er-energi, der stadig sidder i dem, og sådan noget sådan lidt højt, som er sådan et meget nogle fine ord her.
0: Det kunne da godt være, vi skulle komme tilbage til den.
1: Ja, det kunne egentlig godt være, vi skulle komme tilbage til den snart i hvert fald.
0: Nu skal du høre noget endnu mere skørt, eller noget rigtig skørt, har jeg faktisk lyst til at sige. Du bruger solcreme, ikke?
1: Jo, er du sindssyg?
0: Og på den her tid over er det vigtigt for os at sige, at solcreme, og jeg snakker også med min, lad os bare være ærlig, hudtype, meget, meget vigtigt at bruge solcreme med høj, høj faktor.
1: Faktor 50.
0: Det var ikke nødvendigvis noget, man gjorde der i starten af april 1993. Fordi at nu skal vi høre klip fra TV-avisen om, at danskerne de var blevet meget bedre til at huske solcremen, men bemærk til faktorens indhold, eller hvad man siger.
8: De fleste danskere husker at bruge solcreme med faktor i.
9: Jeg beskytter mig typisk med en faktor 8.
1: Jamen, jeg skulle tage gæt på faktor.
10: Desværre kun 6. Det ville godt have haft 12. Det kunne vi ikke få.
11: Jeg har faktor 3 på. Og det har ungerne også på ryggen.
1: Hold.
12: Nej, jeg har ikke noget på.
13: Har I altid solcreme med faktor på?
11: Ja, det har vi.
1: Faktor 3.
12: Nej, det har jeg ikke altid.
11: Jo, du har. Jeg tør faktisk ikke andet.
0: Så, lille ven. Mor har givet dig solcreme på i dag.
1: Jeg har ikke noget.
0: Faktor 3, det tror jeg ikke findes i dag, vel?
1: Det gør det ikke. Jeg kan godt huske, at hos min mormor i hendes sommerhus, der var der en faktor 6. Altså, den var der. Der var også noget... Er det en skrøne? Noget, jeg bilder mig ind, at der også blev brugt Nivea-creme? Eller er det endnu længere tilbage? Jeg kan ikke
0: det skal nok være, der har været sådan en olie tanning oil.
1: Ja, det kan være det. Men hold kæft, hvor er det sjovt, det der.
0: Så lå de med sølvpapir og tanning oil og havde det fuldstændig sindssygt.
1: Ej, hvor er det vildt, mand.
0: Det var små ting fra arkivet på det tidspunkt, hvor du er blevet undfanget. Om et øjeblik, altså efter radioavisen, der skal vi tilbage til igen 1993 og høre, hvilke nogle numre, der var øverst på hitlisten dengang.
1: Ej,

0: Det er slet ikke så dyrt at tage på kør-selv-ferie, som mange tror, herefter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen, men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kør-selv-ferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Farsten Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
1: 1.500 kroner.
2: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, og svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
3: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
0: Lyder der altså her fra Jeanette Kølbæk. Han havde nok håbet på at fortsætte måske endda som minister, men nu er han helt ude. Tidligere beredskabsminister for Venstre, Torsten Schack Pedersen, stopper helt i politik. Det siger han i et interview med TV MidtVest. Ved folketingsvalget i marts opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg, efter ellers har været valgt til Folketinget i Thisted-kredsen i 21 år. Venstreprofilen fik ifølge Ritzau 4.443 personlige stemmer, og det var altså ikke nok til at sikre endnu en periode i Folketinget. Og så til en fødselsdag, som du nok kommer til at høre en hel del mere til i dag. USA's præsident Donald Trump fylder nemlig 80. Og det har han blandt andet tænkt sig at fejre med et MMA-arrangement lige foran Det Hvide Hus, hvor mænd slår hinanden til plukfest. DR's USA-korrespondent Jakob Krog er med.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der, jeg tror det er 4.500, som kan se begivenheden på Det Hvide Husets område, og så er der altså omkring 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Arrangementet har mødt hård kritik for at være kommercielt og barbarisk, men det præller godt og grundigt af på en god del af de tilskuere, Jakob Krog har mødt.
5: No, I don't, because Denmark's are Vikings. Don't come at me with that stuff. I've been to Denmark, I've been to Copenhagen, I think it's called, where they had the Viking clap. Before they raided the people that went in and took over and conquered places.
0: Ja, og så får vi lige ro på med en vejrudsigt, hvor det i dag skulle blive til lidt eller nogen sol, men også til byer, der især i øst kan blive kraftigere med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder ugens gæst, Emma Sehested Høeg. Det er en fornøjelse, du er, Emma.
2: Tak, i lige måde.
1: Den 7. november i Royal Arena i København, der er der showet Emma Sehested Høeg i Royal Arena.
2: Verdens bedste show.
1: Ja.
2: Så kommer det til at blive.
1: One night only. Jeg snakker meget engelsk i dag. Det er en aften, hvor alt sker.
2: Ja,
1: er det ikke det, man kan sige?
2: Det bliver nødt til at sige. Det er den aften, hvor den skal du ikke gå glip af, hvis du spørger mig.
1: Nej.
2: Fordi det bliver fyldt med overraskelser. Det bliver et festfyrværkeri, og der sker ting, jeg ikke vidste, der skulle ske. Vi har trykket på alle knapperne.
1: Jeg kan godt lide lyset, du får i øjnene, når du siger de ord der.
2: Ja, men det er fordi, jeg har det sådan generelt i livet. Jeg må have gigantiske ambitioner til alt, jeg laver. Altså tårnhøje, det er også derfor, jeg siger, det skal blive verdens bedste show.
1: Ja.
2: Men så har jeg også lave forventninger til mig selv. Altså, så det er okay også, hvis vi kun kommer halvvejs, fordi så har forventningerne i forvejen været så høje, at så lander vi sikkert det helt rigtige sted. Men det jeg vil bare sige, ind og køb den billet. Og det gælder også dig.
1: Ja, jeg skal nok gøre det.
2: Ja.
1: Ja, modtaget.
2: Du giver det i gave til hele familien.
1: Ja, nu skal vi tilbage til, hvor det hele startede. Du er født 21. januar 94.
2: Ja.
1: Det betyder, at du er undfanget omkring 21. april 1993, ikke?
2: Yes.
1: Hvilken musik hørte du egentlig, da du var ung? Så hvad hørte du? Hvad var din første musikminde? Kan du huske det?
2: Jeg tror faktisk, det er sådan noget Alberte eller Stevie Wonder.
1: Okay.
2: Det må være sådan noget.
1: Ja.
2: Alberte havde den der fantastiske børneplade med Hej Frede og Dyner og Marmelademader. Det er bare lyden af sådan tryghed for mig. Og sådan den første sådan musikalske åbenbaring, det må være Stevie Wonder. Med sådan greatest hits. Slaget til CD, som vi hørte i bilen.
1: Og havde du nogle plakater hængende af nogen, du så op til eller noget?
2: Det er så sjovt, du spørger, fordi det er aldrig nogen, der har spurgt mig om. Og nu bliver jeg nødt til, fordi jeg griner at sige det.
1: Ja.
2: Men det var fordi, jeg var...
1: Jamen, du behøver sikkert undskylde det.
2: Nej, jeg vil faktisk ikke undskylde det. Men jeg var sgu ret op at køre over Jon fra Popstars.
1: Ja! Yeah!
2: Altså, det var sgu, jeg havde en plakat. Jeg var virkelig... fuck, jeg var forelsket i ham.
1: Ja.
2: Jeg havde også en med damerne fra Spice Girls. Det er lidt sådan... Det er også, dem ville jeg stadig gerne have. Men jeg havde sgu også Jon, altså.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han var altså også kæmpe kanon.
2: Kæft, hvor var han kæmpe
1: kanon. Ja, han var stor.
2: Man. Kæft, det var fedt. Fedt nummer, han havde med der. Come with me, and I will let
1: ja, det var nemlig med on and on, and I'll be right here next to you.
2: Yeah.
1: Nå, ja, okay. Prøv at høre, på det tidspunkt, hvor der bliver tænkt på dig, der er det en lidt anden musikgenre, vi har gang i der i april 93, fordi den her, det er den mest populære sang. Den ligger nummer 1 i Danmark.
2: Okay.
1: Two Unlimited.
2: Yes.
1: Producer, chefproduceren Anne Meyer, hun er oppe at ringe nu, du.
2: Okay, og kæft,
1: der er blevet trampet.
2: Okay.
1: Ja. Altså, det kan man jo mene om, hvad man vil, men det er kæmpe nummer jo. Det er kæmpe nummer.
2: Man kan ikke sidde stille i hvert fald.
1: Nej, det kan man faktisk ikke. Så den 21. april, der var det her den mest populære sang i Amerika.
2: Mm-hmm. Okay. Wow. Mm.
1: Det er altså et fint nummer.
2: Det
1: er det. På det her tidspunkt, ikke, der var der jo også... andre numre, som gjorde det godt. Og det her klip, du skal høre nu, som er fra arkivet, det er de var kæmpe store der i 90'erne. Prøv at høre. Ja. Cotton Move, mand. Cotton Move.
3: Okay. Danmarks svar på en international popgruppe hedder Cotton Move, som et af de få danske bands, at det lykkedes den aarhusianske gruppe at stryge til tops, både på de danske og på de udenlandske hitlister.
4: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Baby, give it up, give it up. Baby, give it up.
2: Ja, ja. Okay, yes.
1: De lavede det her nummer, som oprindeligt var jo af Casey and the Sunshine Band. Og så lavede de en cover af det her super fedt nummer.
2: Prøv at optursnummer. Det der, det er fedt nummer.
1: Ja, og så var det jo Cindy, der var med her. Senere blev det til Højmands, der var den kvindelige sangerinde i Cotton Move.
2: Mm.
1: Og MC Zip, ham som havde rapstykkerne, ikke?
2: Ja, ja.
1: Han sidder i Danmarks Radio i dag, og det er ham, der laver alle speaksene til Ultra.
2: Fedt.
1: Og til Ramazan og sådan noget, laver jingler. Det har han gjort i mange, mange år.
2: Stor opgave, fed opgave at have.
1: Ja, præcis. Ja. Hvis du vil have et godt råd til den 7. november showet, så den unge Cindy tilbage. Nej, ikke for mig, fra Cindy til dig.
2: Okay,
1: et råd om, hvordan det er at være på en scene, det giver hun ligesom til sig selv, eller hun fortæller, hvordan det er at være på en scene i der 1993.
5: Okay. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at se godt ud på scene, fordi det giver dig sådan en vis sikkerhed, at du føler virkelig, at du er et S med musikken, ikke?
2: Yes.
5: Og du kan give publikum noget, du føler dig virkelig sikker. Her kommer en smart lille sag, og sådan, du virkelig kan
2: Finde
5: ham. Så det betyder utrolig meget for
1: mig. Det betyder utrolig meget.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Outfits er alt.
1: Præcis.
2: Selvfølgelig. Det er totalt true, det der. Den er jeg bare med på. Det betyder meget.
1: Jamen, det var musikken på det tidspunkt. Nu stiller vi tiden uret frem til 2026, du. Og denne her.
2: Yes!
1: Den udkom i fredags.
2: Yes!
1: Det er din nye single.
2: Yes!
1: Den hedder Badebro.
2: Ja, tak.

0: Det er dit nummer, Emma. Det er din nye single, der hedder Badebro.
1: Ja.
0: Og jeg siger det ikke, fordi du sidder ved siden af mig, men det er et nummer, der gør en glad. Det bliver man da rigtig glad af at høre.
1: Det er godt. Det er da også tanken.
0: Ja.
1: Jeg er også meget, meget glad for den. Jeg bliver meget glad, når vi hører den.
0: Jeg vil godt love, at jeg vil spille den fra nu af og resten af sommeren, men vi har kun to programmer tilbage efter det her, før vi går på ferie. Men nu lover jeg, at vi spiller den på næste søndag og næste søndag igen.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Så går vi på ferie, og så er resten op til universet, ikke?
1: Jo. Skønt.
0: Nu har vi kun en sidste ting, vi skal igennem.
1: Ja.
0: Og det er den rytmiske... Kognitiv, korrekt sagt? Kognitiv. Min hjerne kan ikke sige kognitiv. Okay. Kognitiv test. Hvor du timingsmæssigt, rytmisk skal sætte noget i skabet. Prøv lige at trykke på et-tallet. Kan du høre, hvad det er?
1: Ja, det er den, man spiller, når man kører over broen.
0: Præcis. Det er nemlig Phil Collins.
1: Ja.
0: Den lyder sådan her. Du skal ikke trykke på knappen nu. Sådan her lyder den, når man hører den, ikke? Verdens fedeste trommefill.
1: Ja, tak.
0: Og prøv lige at kort at tage os med, hvad er det, der gør, at man spiller den her, når man kører over broen som musiker?
1: Som musiker, når man har spillet i Jylland, eller sådan, så skal man ligesom, når man kommer til... Ja, hvad hedder det?
0: Hvorfor har jeg ikke et ord for pylonerne, det her? Pylonerne, tror jeg, ikke?
1: Fedt ord. Når man kommer til pylonerne, når man lige er imellem, så skal det helst være der, at det der riff kommer.
0: Eller er det noget med, at man starter nummeret der...
1: Nej.
0: Og så kommer trommerne. Nej, okay.
1: Du, det handler jo om, hvordan kan du time, hvornår starter du så sangen på broen, hvis du skal time det, til du lander præcis der. Og du må kun køre 100 km i timen.
0: Sindssygt. Og man må køre 110 der, og man skal også passe på, for der er kommet en fotofælde op på broen og sådan noget.
1: Ja.
0: Nå, det er således beriget. Det er jo, fordi det er jo en test, man også kan lave, når man... tager på sommerferie, eller bare kører rundt igennem Danmark, og når man rammer broen, så er det altså, man skal starte den på et given tidspunkt.
1: Ja.
0: Det du skal, det er, nu får du stykket uden trommerne.
1: Nå.
0: Ja, så har vi fjernet den, nu skal du høre. Nu startede du den så i eksemplet, men det gør jeg ikke spor, Emma. Det gør jeg ikke spor. Men du har forstået opgaven, og det kan jeg godt lide.
1: Er det godt?
0: Ja, men Thorsten, som er tekniker i dag, prøver at rydde tavlen ren, som man siger. Nu starter jeg den. Du får tre forsøg, Emma.
1: Okay.
0: Og det kan være, du rammer den lige i rumpetto første gang her.
1: Mm.
0: Er du klar?
1: Ja, tak.
0: Vi starter den her.

0: Eller halter den, eller er den der? Jeg kigger
1: næsten.
0: Den er der næsten. Den er meget tæt på.
1: Det kan prøve at gøre det bedre.
0: Henning Solon, som er cheftekniker, han ligger i øjeblikket sammen med nogle fyre, smurt ind i olie nede i, på Kreta, og har det alt for fedt. Så, hvad hedder det, han er her ikke til at afgøre det. Det er reelt set ham, der er overdommeren. Men det er også underordnet.
1: Du får forsøg. Tæt på. Jeg tager en til.
0: Så tæt på. Okay. Forsøg nummer

0: godkender den. Er vi ikke enige om, vi godkender den?
1: Den er da godkendt.
0: Emma Sehested Høgh. Ja. Kæmpe fornøjelse, at du gad at bruge din tid her hos os i dag.
2: Det var hyggeligt.
0: Ha' en skøn sommer.
2: I lige måde til dig.
0: Og nyd det. Og så husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen året rundt.
0: Ja, tak. Åh, jeg er jo syg nok. Også i januar.
2: Ja, ja, du kører altid i ansigtet.
0: Ja.
2: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Og så ses.
2: du griner, men jeg mener det.
0: Tager du 50 på i januar?
2: Altså, hele året rundt.
0: Ej, det gør du simpelthen ikke.
2: Altså, hele året rundt. Hver morgen i ansigtet. Jo, 50.
0: 50? Hvordan fanden er det er muligt? Så, du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det. Altid 50. Vi skal passe på huden nu.
0: Hvis i en dag dig og din familie flytter på en villavej, så er det ikke lakridsdamen, så er det faktor 50-damen, der bor længere ned ad vejen, der er kridhvid. Det er pjævret, fru pjævret. Det er fru pjævret ned ad vejen, ikke at børnene tørker ind til Halloween og bank på. For satan.
2: Det er min daglige rutine, så klart.
0: Åh, undskyld. I må ikke gå ind til fru Pjævret Hulsmark i faktor 50. Ha' en skøn sommer, Emma. Tak, fordi du gad at være med. Tak.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Hvis du lige er tunet ind, og det sidste, du hører jeg sige til, jeg siger til Emma Sehested Høgh, det er, at jeg kalder hende peberdame. Så kan du gå ind og genhøre årsagen til det, inde i det her lyd, der ligger programmet her, når vi er færdige. Og der ligger i øvrigt også 90 andre programmer, for det her, det er program nummer 91. Vi er tilbage igen efter sommerferien. Jeg tror, det er den weekend, hvor der er smukfest, at vi så også vender tilbage, eller i hvert fald deromkring. Der er også lang tid til, det er underordnet. Men vi har to programmer tilbage. Og i næste uge, der er det en mand, du måske ikke kender som sådan. Jeg kan bare sige, at du kender helt sikkert til det, han står for det er en af Danmarks største virksomheder. Han er øverste koncernchef i Carlsberg i hele verden. Han hedder Jakob Aarup Andersen, han kommer på besøg, og så er vores lukkegæst en, du helt sikkert kender, hvis du ser mit yndlingsprogram på DRTV, nemlig 0 Stjerner. Det er Jan Elhøjs kompagnon, der rejser verden rundt og prøver alverdens ting. Jeg har lyst til at kalde ham den flotteste danske eventyr, der findes. Det er ikke, fordi Elhøj er grim, men Morten er pænere, og det er jo helt, det er lige meget. Morten Kirchhoff, han er vores sidste gæst inden sommerferien. Hvis du har et godt bud på, hvem du synes, der skal være gæst i programmet, jamen så skriv det til os på sms'en lige nu, eller det der snabelag. dr.dk, giv et bud med, og så vil vi prøve at lege din yndlingsgæst op til, vi kommer tilbage efter sommerferien. Om et øjeblik er der regionale videre.

0: fra DR Bornholm.
1: Det er jo helt fantastisk, at vi igen i år stort set undgik alvorlige hændelser på folkemødet, sådan til en ansvarlig fra den lokale ordensmagt, chef politiinspektør Sten Nørskov. Og han har da heller ikke nogen problemer med at hente hjælp udefra fra betjente fra andre politikredse. Det er nemlig en populær opgave at være politimand under folkemødet.
2: Og bakken er i hvert fald stor, for der er flere, der allerede har sagt, at jeg gerne må kalde på dem ikke indtil næste år. Det er virkelig fantastisk, og det er jo også fornøjeligt, at man møder borgerne i sådan et festligt lag på den måde, at man ikke skal håndhæve myndigheden, hvis man kan sige det. Så uden at lave et fuldstændig rosenrødt billede, så har det været en succes hele vejen igennem.
1: Og ifølge lørdagens døgnrapport uddelte politiet i går 40 parteringsafgifter i Allinge by. En 24-årig københavner fik en bøde for at overtræde droneforbuddet under folkemødet. Og en enkelt fuldryk, en 34-årig mand fra København, blev her tidligt lørdag morgen anholdt og indsat i detentionen, fordi han var ved at lave hærværk på noget afspærringsmateriale. Og vi bliver ved folkemødet, for det er jo slut, og arrangørerne får ros fra de deltagere, som DR Bornholm talte med, da vi var på mødet i går. Der er dog også nogle ting, der kan blive bedre. For eksempel pladsen til deltagerne, der nærmest oplevede nogle gange at være en slags sild i en tønde. Flere af dem, vi talte med, efterlyser derfor mere plads på mødet, der jo i år har haft rekordmange arrangementer, og dermed også rigtig, rigtig mange deltagere og besøgende. Hvis det vokser endnu mere, så skal folkemødet altså overveje at finde ud af, hvordan de får bedre pladser for at spredte det mere ud, sådan siger en af deltagerne, Chokofé Tamidi. Og Lone Rasmussen, der har været med mange gange, mener også, at den her stigende mangel på pladser er et problem, der kan vokse sig endnu større i fremtiden. Skyde og måske nogle byer, 13-16 grader, let til jævn vestlig vind.
3: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
4: Ja. I'm a fireball.
5: Du lytter

og Moleko, og dum for dig, du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt, og jeg er her indtil klokken er 12. Fordi at så er der jo Medas Radioavisen, og derefter er Kenneth K. naturligvis klar med musikquizzen. Og Kenneth, ham tjekker vi ind hos Endling. Men først er der jo en anden tradition, vi skal holde i hævd. Normalt, der vil det jo være på det her tidspunkt, jeg siger, om et øjeblik er der Kennys brevkasse. Du kan stille et spørgsmål til Kenny. Kenny, han bor i Harboøre, det er i Vestjylland, det er lige ude ved West Coast. Og Kenny, ham lærte vi jo at kende her i programmet i december måned, fordi han mistede sit glasøje under en julefrokost. Det forsvandt. Det sidste, han ved af, det var, at han stod og spillede billard med nogle unge knægte, og så skulle han ud og pisse, og han skulle på toilettet. Så tager han sit glasøje ud, lægger det på billardbordet, og så siger han, jeg holder øje med jer, og så går han ud og pisser. Tisser. Urinerer. Da han kommer tilbage, der er glasøjet væk. Jeg kan ikke huske, om historien også melder noget om, at drengene så også er væk, men han har i hvert fald mistet sit glasøje. Det koster 12-15.000 kroner at få et nyt glasøje. Det har han fået. Vi finder ud af i mellemtiden, at Kenny, han er et unikum. Så han er vores form for korrespondent, vores reporter, vores ven i Harboøre og omegn. For herligt, ærligt, vi kommer ikke der så ofte. Hak ved den. Det er baggrundshistorien, hvis man ikke kender Kenny. Du kan sende en sms nu. Det kan du gøre til 12.12. Du skriver P4 mellemrum, og så dit spørgsmål eller et dilemma, hvis du måtte have et sådan, og så løser Kenny det i næste uge. Men i denne her uge, der bliver det anderledes. Og nu kommer du backstage på det der, fordi det, du skal høre om lidt, det er en samtale, vi har snydt og optaget fredag eftermiddag. I fredags. Altså ikke i radioen nu, hvor den bliver sendt, snakker vi sammen. Ja, det er lidt meta-agtigt. Det giver mening om lidt. Årsagen til, at vi har valgt at ringe til Kenny før tid, om man så må sige, det er fordi, at han er i talende stund på Haze Over Harum, som er en lokal musikfestival. Hvis vi havde ringet til ham søndag formiddag, ville han aldrig tage telefonen. Så vi ringer live til Harboøre om lidt.

0: Det er et skønt nummer, Marcus Højen, han har lavet. Det hedder Kaster mig ud i det.
1: Spørg
2: Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Som sagt, det opkald, vi foretager nu, er optaget i fredags. Og det er det, fordi at der er Hey Soberhavn Festival. Kenny, han vil ikke tage telefonen, hvis vi ringer til ham en søndag. Så nu ser vi, hvad der sker på en fredag efter, hvad jeg skal love for, der er hul igennem. Og så hører vi, om han... Hallo?
3: Ja, hej.
0: Hej, Kenny fra Finland.
3: Ja, da.
0: Jeg har lige fortalt lytterne, at det er jo fredag eftermiddag, og du er på Hays.
3: Ja. Nu vil jeg lige så på den, bliver lidt frokost, og jeg kæmper lidt med på lidt ned.
0: Men er du på festivalen, eller er du derhjemme?
3: Nej, vi er øve ved en marked lige nu.
0: Marked eller på marken?
3: Øve ved en marked, kammerat.
0: Ude ved mark. Ja, okay.
3: Ja,
0: færdig. Ude
3: ved en marker.
0: Det er en marker. Hvad hedder markeren? Ja. Hvad hedder markeren?
3: Han hedder Mik. Mika.
0: Men hør her, jeg har aldrig hørt så meget glæde i din stemme, som jeg hører nu, Kenneth. Det er jo ikke, fordi du har været sur søndag efter søndag efter søndag, vi har haft igennem. Ja. Du lyder absurd glad.
3: Ja, det er også. Det er en god helt ind til noget, så det er dejligt.
0: Nej, hvor er det fedt. Og altså, det er jo dag to nu, I går imod i møde.
3: Ja.
0: Tag os lige med på dag et, altså i går. Hvad lavede I i går på festivalen torsdag?
3: Jamen, jeg også hjemme i en marker, så vi har hygget og fik lidt med, og jeg spilte lidt spil, og når jeg så, ved spist i hårdt, hvor det, vi tog ned her i vores plads. Ja, og så derfra, så var vi der, så vi fulgte ind i styrehus.
0: Ja.
3: Ja.
0: Styrhuset, det er jo sådan en bar, jo, hvor at man, vi er jo ved de kanter, så nogen har jo været så, og sagt, det er kraftigt uden Vesterhavet, det er noget fiskeri. Så vi tager styrhuset fra en kutter, tråler og laver om til en bar. Det er genialt fundet på.
3: Ja, og det er en jentestæk, jeg står uden at blive søsyg. Men man bliver så lidt syg i livet. Det begynder at gønge lidt sådan, jeg løber af ondt i livet.
0: Ja, det er sjovt, man kan blive så søsyg på land.
3: Ja, jeg har bare noget stille, ja.
0: Præcis. Hørte I noget musik i går?
3: Ja. Han holder stuen, når Michael Johnny, han var lige ved at blive sindssyg af Paul Kraske.
0: Hvad siger du, I var ude at høre?
3: At du bliver under mig, og Johnny, han var lige ved at blive sindssyg af Paul Kraske.
0: Ej, hørte Paul K., gamle Paul K.?
3: Ja.
0: Ej, hvor dejligt. Ja, men det er altså også, hvis man skal se en spille på festivalerne i år, så er Paul et godt bud.
3: Det er han, og så var Hovedgården, bare der vidste også, tror du, var jeg.
0: Ja, og de laver en sindssyg fest, jo.
3: Ja, lige nu, det er jo så lidt med i gang i. Ja.
0: Og hvordan har du det så rent fysiologisk nu?
3: Ah, vi skulle have mødt til klart 10, men så var det heldigvis, at vi var med her. Så vi udsatte til klart igen.
0: Ja, så i sådan 4 timer bagud, det er det, du siger på dagsprogrammet?
3: Ja, lige nu, ja.
0: og hvad gør I for det gode råd for så indhente de 4 timer? Fordi der mangler vel nogle bajer at blive kævet, ikke? Men hvordan kommer I efter dagen nu?
3: Ja, nu er vi gået ind og på sport, har jeg fået nogle lidt polakker af mig. Og det smager fantastisk, for. Men det er så også, at der er lidt flere procent i, end da jeg håber, at jeg er hjemme og brændt derudfra. Men det er rigtig, rigtig godt.
0: Nu ved jeg så, hvorfor du lyder meget gladere og mildere, og din stemme er 200% lysere, end den plejer at være. Det har vi nu fået svaret på, hvorfor det forholder sig sådan. Kæft, mand.
3: Nå, det er vildt, hvad du får polakke, det kan det hjælpe på.
0: Ja, men det er altid, hvis man går og er lidt mut til mode, så skal man sgu bare møde en polak med lokal vodka,
3: ikke? Det er det, man skal, ja. Den kan man godt miste nyere, når jeg vil, men ellers så tager man. Ja. Ellers er meget godt.
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide, i forhold til dit glasøje der, altså sidst du sådan var alvor var ude, det var jo til julefrokosten, der mistede du så dit glasøje. Så mit spørgsmål er så nu, har du øjet i?
3: Ja, det har jeg, og det har intention om, at den skal blive i.
0: Det er godt. Det er jeg glad for. Det er jeg glad for, du siger, fordi der er ingen grund til pludselig at hæve det ud, og så begynder at spille fandango et eller andet sted. Og stadig, hvis du sætter sted på Pols Vodka, det vil jeg bare sige, det er ikke en god kombi.
3: Nej, kan man, hvis jeg blev ved i det Pols Vodka, så tror jeg, at jeg skal blive hjemme. Jeg kan ligesom fornemme det, det går hen og blive, ja.
0: Ja. Jeg vil også sige, at hvis du drikker mere Pols Vodka, kan det også være, at du ender med at blive blind på det øje, der rent faktisk virker, kan man sige.
3: Jamen, det vil jeg høre om, ja.
0: Kenny, hvad er planen, I skal se i dag? Eller høre?
3: Ja, det ved jeg sgu. Jeg vil godt have spillet med. Ja. Hvis jeg skal virkelig... Det er jeg. Ja. Jeg passer. Jeg ved, ja. Jo, Nej, det er ikke ud af, hvor det er den i dag, eller i morgen.
0: Ja, men du, jeg, lad mig sige det på den måde. Altså, det er jo stadigvæk hele festivalen, eller hele weekenden kører festivalen, så der er god tid til at, at finde ud af, hvad det er, I skal høre. Og det gode ved at være på festival også, det er jo, musikken spiller ude i det fjerne, men man er sammen med mennesker, man holder af, ikke?
3: Ja, jeg er egentlig syv, der er bare sådan radiospil, der kører i livet.
0: Jamen, Kenny, prøv at høre. Nyd festivalen, og så brevkassen igen åben i næste uge. Er det ikke det, vi siger?
3: Det er bare i hånden, og tak for
0: det. Selv tak. Det er sgu også, der takker du. Moin, mand.
3: Ja,
0: moin. Hej.

0: Hvis ens ur, det går lidt ude af dur eller takt, om man så må sige, så er det sikkert og vist, at du kan sætte dit ur efter klokken 12.15. Det vil så være den lille viser på 12. Og så tager du den store viser, den lange viser der, og den sætter du så ned på klokken 3. Ikke? Så er det 12.15. Og når du har sat uret efter det...
1: Er du helt sikker på det?
0: 100% sikker. Altså 100% sikker. Jeg sidder med et armbåndsur lige nu, hvor jeg kan simpelthen visualisere det foran. Men lille viser på 12, stor viser over klokken 3.
1: Du sagde det omvendt lige før.
0: Hør det? Nej, jeg kan... Ja. Nå, okay. Mickey Mouse's hånd på mit ur er deroppe på hel, og så er hans buksebenover på kvart over. Men man kan sætte ud af 12.15, man ved det sikkert og vist.
1: Ja, der er musikquizzen, det er det, vi skal frem til.
0: Ja, yes. Og årstallet i dag er?
1: 2009.
0: Det er sindssygt år på mange områder, ikke?
1: Jo, det er et vidunderligt år.
0: Ja.
1: Også musikalsk. Der er mange store sange i det her år, ikke? Der er sådan noget som Party i provinsen med High Matematik, ikke?
0: Skønt nummer.
1: Så er der Bad Romance med Lady Gaga, også et kæmpe stor hit.
0: Det er vel et af hendes første sådan for alvor nummer, så slår igennem det omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så er det, at du nu skal... Fordi det er jo traditionen, at inden vi starter musikquizzen, så får du lige lov at få det allerførste spørgsmål, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så er spørgsmålet... Hvis du skal give mig et tal mellem 1 og 1.000.
0: Jeg troede lige, vi var færdige med lister her på radioen.
1: Ah, ja,
0: vi var ude over noget med store tal. Og, men med tal mellem 1 og 1.000. Okay, Jan Hellesø.
1: Hvor mange koncerter giver Metallica i Danmark i 2009? I Forum i København.
0: Jeg mener, det er 7. Jeg mener sgu, det er 7 koncerter. Jeg siger 7. Det er nok 6.
1: Er det ikke
0: svar 7? Ja, og jeg har jo 5 rigtige. Jeg kan få 6 rigtige nu, og er svaret ikke 7, så har jeg 0 rigtige, ikke?
1: Du siger 7, men nu begynder du at snakke lidt om noget med noget med tallet 6.
0: Er det, fordi du tæller mig hen imod 6? Og det gør du tit også, når vi er sammen i privat sammenhæng. Så siger jeg, at det er 6 koncerter, de spillede.
1: Du er et svin. I Forum i København.
0: Ja, du er virkelig et svin, hvis det er 7. Men vi siger, det er 6.
1: Men nogle gange skal man holde fast i sin første indskydelse.
0: Åh, en dårlig kammerat. Jeg siger, det er 7.
1: Du ender du på 7?
0: Jeg ender på 6. 6 koncerter, du.
1: Okay, hvor låser vi den?
0: 7. 7.
1: Hvor mange koncerter giver Metallica her i Danmark i juli 2009?
0: 7.
1: Du svarer 7.
0: Ja, det er et mærkeligt ulige tal, men de giver 7.
1: De spiller den 20. og den 22. juli.
0: Mm-hmm.
1: Og den 23. juli.
0: Mm-hmm.
1: Og den 27. juli.
0: Ja.
1: Og så giver de den sidste koncert den 28. juli.
0: Så det er 5 koncerter, simpelthen. Ja.
1: Det var 5.
0: Tænk så engang, det var jo en anden tid, fordi det var dengang, de kunne spille så mange koncerter i træk. I dag har det jo nærmest 14 dage mellem hver gig eller en uge. Det er meget sjovt, ikke?
1: Jo.
0: Der skal vi alle hen. Kenneth, jeg er tilbage på 0, så det var hverken 6 eller 7.
1: Det var ingen af delene.
0: Din lille 7.
1: Ja, men der er lidt matstemning nu. Det kan jeg godt mærke. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gå videre fra det her.
0: Altså, sådan er det. Jeg fik jo ingen hjælp, så sådan er det jo. Og så vil jeg bare sige god arbejdsløs til dig, Kenneth K.
1: Nu er der også hele holdet bagved, der er skyld i den dårlige stemning.
0: Der er ikke nogen, der smiler her, kan jeg godt sige til dig. Men altså,
1: jeg skal gøre mit for, at vi kommer over tilbage på banen, når klokken bliver 12.15.
0: Hvis man har lyst, kan man lytte med, men kan også lade være, hvis man skal andre ting i den. Nej, man skal da lytte til Kenneth K. og musikquizzen. 12.15, vi ses, min ven. Ha' en dejlig arbejdsløst.
1: Ha' en god søndag.
0: Farvel.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Spanien vil sige ja tak til illegale immigranter, og det skaber utryghed helt op på vores breddegrader.
1: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa.
0: Sådan siger Europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi tager den anden vej til Spanien lige om lidt. Med de højere benzinpriser er det blevet dyrere at tage på køreselferie, men måske slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Ja, det er jo ikke meget, hvis du skulle på ferie. Jo.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
0: Men hvor meget eller hvor lidt dyrere er det blevet at trille til Gardasøen og tilbage igen, det får du svaret på lidt senere. Og så til en 80-års fødselsdag, der bliver fejret med en lille håndfuld slåskampe foran Det Hvide Hus.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Donald Trump fylder 80, USA fylder 250, og fejringen skiller vandene. Vi ser på den sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Spanien med en historie, som får adskillige europæiske højrefløjspartier til at hæve øjenbrynene. For over en halv million illegale indvandrere i Spanien får nu mulighed for at opholde sig lovligt i landet, i hvert fald i et år. Det er den spanske regering vedtaget, og formålet er blandt andet at gøre sort arbejde hvidt og dermed få flere skattekroner i kassen. Men kritikerne mener, at det åbner en ladeport for migranter, og at det ødelægger et større pres på blandt andet skoler og hospitaler.
5: Lyden af et stempel er samtidig adgangskortet for et års lovligt ophold i Spanien for Javier León, der er illegal indvandrer fra Colombia. Og det giver ham nye muligheder, som han ikke har haft i de 2,5 år, han ulovligt har boet i landet.
6: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricidad.
5: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt. Indtil nu har Javier León primært arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen som opvasker og tjener. Som så mange andre illegale indvandrere. Derfor hilser chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, der også den nye lov velkommen. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har nu. Den socialdemokratiske regering ser en økonomisk fordel i at give en halv million illegale indvandrere mindst et års opholdstilladelse, for det gør sort arbejde til hvidt og dermed skattepligtigt. Men ikke alle spaniere, som Pedro Corrales fra Madrid, er tilfredse. Boligmarkedet, sundhedsvæsenet og skolerne bliver overbelastet, for vi er så godhjertet her i Spanien, at vi også tilbyder undervisning til børn af illegale indvandrere. Men for Javier León er den nye lov fremtiden for ham. Når jeg får min opholdstilladelse, vil jeg arbejde med IT igen. Og når jeg har fået mit liv på plads, vil jeg videreuddanne mig, siger han.
0: Det er dog ikke kun blandt spanier, der er bekymring over den nye lov. I de andre EU-lande frygter man, at loven kan få konsekvenser langt uden for grænserne. Og dermed også for os i Danmark, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej. Altså, at Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien, og de, der får mulighed for at søge om opholdstilladelse, skal være ankommet til landet før 1. januar 2025, og så i øvrigt have en ren straffeattest. Den 1. juli er sidste frist for illegale indvandrere til at søge om opholdstilladelse i Spanien. Det var René Nielsen, der stod for indslaget. Og så til VM i fodbold, for i aften skal David trille bold med Goliat. For når store Tyskland løber banen i aften, så står den lille karibiske ø-nation Curaçao på den anden side af midterlinjen. Landet er kun lidt større end Mors og på kun dobbelt så mange indbyggere, som der kan sidde på Bayern Münchens stadion. Og den her VM-debut er kommet som lidt af en overraskelse, også i landet selv, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
7: Jeg tror virkelig, at de færreste, der bor på øen, nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være med til den her kæmpe sportsbegivenhed. Det er de. Nu vågner de altså op i baronens seng og skal være med, og så skal de oven i købet spille mod en virkelig fodboldstormagt og også en økonomisk stormagt, Tyskland.
0: Curaçao har været en selvstændig stat inden for det hollandske kongerige siden 2010. Og den her VM-deltagelse kan være med til at vende op og ned på tilværelsen på den lille ø, fortæller Christian Almblad.
7: Nu har man altså et selvstændigt land, hvor man også skal have bygget en nation op. Og en af de ting, som kan være med til at lave et nyt land, skabe en ny identitet, jamen det er jo præcis fodbold.
0: Og i Aalborg, der sidder der en, der nok er lidt mere spændt på at se Curaçao spille end de fleste. Han hedder Carl Anthony Thompson og er født og opvokset på øen.
8: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Og sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. Fordi fodbold, det kan de spille. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Men midt i eventyret, så er der også mange, der løfter øjenbrynene over, at et lille land som Curaçao overhovedet er med til VM. Det sker blandt andet, fordi antallet af hold er udvidet fra 32 til 48 lande. Det skal være med til at udbrede sporten, ifølge præsident for FIFA, Gianni Infantino.
9: This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
0: Men spørger man Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN, så handler det mindst lige så meget om at gøre fodbold til en mere effektiv pengemaskine.
10: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Og så går vi over på den anden banehalvdel. For hvad siger de firedobbelte verdensmestre så om at møde et land som Curaçao? Til det får jeg lige lidt hjælp til at få svar på det fra dig, Sten Nørsgaard, du er vores Tysklands korrespondent. Er tyskerne overhovedet i kampstemning, når der jo nok ikke er så meget kamp i virkeligheden?
11: De skal nok komme det, når kampen går i gang i aften, vil jeg tro. Men man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde. Så der mangler måske lidt en tro på sig selv, som jo øvrigt også afspejles i økonomi og politik her i Tyskland. Så sent som i den her uge er der kommet måling, der viser, at to ud af tre virksomheder tror, at det kun bliver værre i år med den tyske økonomi.
0: Og du har fået et par bud på resultatet i aften. Vi kan lige høre et par stykker her.
12: Altså, jeg var det, der siger, at Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
13: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Altså, ich sag mal 6-1.
0: Ja, altså, vi har fået bud her på 3-0 og 6-1. Hvad er Tysklands holdning til den udvikling, VM har taget, hvor de altså nu kan løbe ind i så små hold som Curaçao her?
11: Altså efter det seneste VM, så har Tyskland i hvert fald fodboldforbundet, trænere, spillerne på holdet, så har de faktisk ikke nogen holdning, siger de. Og det er efter VM i Katar, hvor, jeg ved ikke om du kan huske det tyske landshold ved den første kamp, så satte de sig op til det traditionelle målfoto, stillede de op, og så holdt de hånden hen over munden en protest mod FIFAs beslutning om at nægte anførerne at have det her armbind med regnbuefarver på i solidaritet med seksuelle minoriteter og undertrykkelserne af dem i Katar. Og det gik rigtig skidt. Sådan oplevede tyskerne det selv. Det påvirkede mandskabet negativt, al den virak, der var omkring det. Og derfor har tyskerne ikke nogen holdning til det her VM, og hvordan det i øvrigt er arrangeret, siger de.
0: Lyder det her fra Sten Nørskov. Aftens David mod Goliath-kamp går i gang kl. 19. Du kan se kampen på DR1 og på DRTV. Og så skal vi have noget på tanken. De fleste, der har en benzin- eller dieselbil, er nok ikke i tvivl om, hvad der er sket med brændstofpriserne i løbet af foråret. De har haft kurs mod himlen, især på grund af krigen i Mellemøsten. Og det betyder også, at det bliver dyrere at sætte bilen i gear og tage på kørselferie, men ikke dyrere, end at de fleste kan være med. En kørselferie fra Aalborg til Gardasøen i Italien tur retur er faktisk kun blevet 402 kroner dyrere i en benzinbil og 559 kroner dyrere i en dieselbil, hvis man sammenligner med sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet. Og med den forskel tror privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, Jeanette Kølbæk, at folk holder fast i at parke bilen.
14: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år. Så det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kørselferien alligevel.
0: Og ved en tankstation i Jyske Støvring, synes de bilister, som vi har mødt, heller ikke er 500 kroner mere er så meget.
2: Ja, det er jo ikke meget, hvis du skulle på ferie. Jo. Så 500 betyder jo ikke ret meget.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
3: 500 kroner ekstra for en køreferie, altså det er et lækkert måltid ekstra. Måske ikke et lækkert, et halvt lækkert måltid ekstra. Det er jo ikke så slemt. Og hvis man kører en familie af fire, herregud, det går nok.
14: Det vil ikke gøre nogen forskel for mig at køre, altså om det kun er 500 kroner. Det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel. Altså, jeg kan da godt se i hverdag, hvis man pendler meget, det gør en forskel, men det er fordi, man skal på ferie, det kan da være helt som om.
0: Lød det her fra Torben Andersen, Victor Blei og Cecilia Farsten Seidan. Og så bevæger vi os så over Atlanten til ham, som har en stor finger med i spillet om de stigende brændstofpriser. Altså den amerikanske præsident Donald Trump, som gik i krig mod Iran. Foran hans embedsbolig, Det Hvide Hus, der står der lige nu et gigantisk ottekantet bur. Det rager 27 meter op i luften, og her skal professionelle MMA-kampsportsudøvere i dag tæske løs på hinanden, for at markere USA's 250 års jubilæum som land. Og det falder så tilfældigvis også sammen med, at præsidenten selv fylder 80. 85.000 tilskuere kan følge begivenheden på storskærmen i Washington, mens 4.500 har fået plads helt tæt på. Og det er et arrangement, der splitter amerikanerne, også dem vi mødte foran Det Hvide Hus.
15: Yeah, it's just kind of like a waste of funds. It could have been held at a million other places.
16: Og Brillow er en del af en gruppe mennesker, der står på en plæne ude foran præsidentboligen. Hun synes, det er spild af penge og støtter ikke dagens arrangement.
15: Yeah, I don't support it.
16: Tæt på står Peggy Murphy. Hun støtter heller ikke begivenheden.
15: This is a $60 million event, and you know, who does it benefit?
16: Hun er tidligere betjent, men valgte at stoppe sit virke, da præsident Trump trådte til.
15: It's a terrible use of, you know, the people's house.
16: Tættere på arenaen er stemningen en helt anden. Her strømmer fans til for at opleve kampene, og for mange handler dagen slet ikke om politik.
17: Hey, I don't really have an opinion on it, honestly.
16: Ramon Jay elsker sporten og glæder sig bare til at opleve showet.
17: I just had to see the fights, really.
16: Det samme gælder Tony Perez, der lige har købt en trøje, hvor der står 250 years of freedom. Han ser begivenheden som en chance for at have det sjovt. Andre kobler sporten og politikken tættere sammen. Det gælder Eric Alberdin. Han løber gennem menneskemængden med sin røde makkerkasket og hylder både den ekstreme kampsport og præsidenten.
18: The arena demands blood and violence, and that's what they're gonna get. UFC Freedom 250.

0: rights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show, og der i bund og utilfredsheden.
1: Men hvad får Trump så ud af det?
0: Han har jo hele tiden, kan man sige, omfavnet den her MMA-kultur. Han har slæbt masser af sine regeringsmedlemmer, sin familie, sine venner og forretningsforbindelser til de her kampe. Han mener altså, at han rækker ud til nogle af de her såkaldte Trump-bros, som har været en vigtig del af at få ham valgt sidste år. Men altså, det bliver jo også beskyldt for at være fjernt for de problemer, som amerikanerne slås med lige nu. Det er krigen i Iran, og det er økonomi osv.
1: Og så lød det her fra Lasse Engelbrecht. Vi kører videre med at få sommeren ind fra vest, og det betyder lidt eller nogen sol i eftermiddag, men også en række byer, der især i øst og syd kan blive kraftigere med torden. Kun 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Her løjer radioavisen af, sejlene besat af Frederik Sundby.
2: P4. Du lytter

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi starter programmet med en quiz om musikken fra 2009, og dermed så er vi altså 17 år tilbage i tiden. Og hvis du dengang tilbage i 2009 tændte for fjernsynet, ja, så kunne du for eksempel se Barack Obama blive indsat som præsident i USA. Du kunne se Anders Fogh Rasmussen blive NATO's generalsekretær. Hvis du derimod tænder for radioen, ja, så kan du høre en masse god musik, og det er jo den musik, som vi skal quizze i alle

De der store hits fra 2009. Hvis du har lyst til at quizze i musikken fra 2009 og vinde din helt egen musikquizzen kop, så giv mig et ring på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvilket stykke legetøj som Joey Moe sang om i 2009. Det er dagens første spørgsmål. Kan du svare på det, så ring til mig med det samme. Hvilket stykke legetøj synger Joey Moe om i 2009?

0: Den hedder Sweater Weather, den her fra The Neighborhood her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om musikken fra 2009. Hej Jonathan.
1: Hallo, hallo.
0: Hvis vi nu spoler tiden tilbage til 2009,
1: ja,
0: så foretager du da stort set det samme, som du gør lige nu. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, der var jeg i hvert fald også igennem til Musikquizzen.
0: Ja, det er sjovt.
1: Ja.
0: Og kan du huske, hvad det var for en kategori?
1: Ja, det var en af de allerførste gange, vi spillede Quickquizzen.
0: Ja. Og hvordan foregik
1: det? Jamen, det var 10 sådan helt blandet, en stor blandet landehandel, hvor vi startede med 10 sekunder, og så sluttede ned på 1 sekund. Og jeg tog faktisk dem alle sammen.
0: Ja, og hvad vandt du dengang?
1: Der vandt jeg, det var dengang, man vandt CD'er.
0: Ja.
1: Ja, godt. Så jeg tror, jeg vandt 20 CD'er. Der var sådan en dobbelt op på det sidste. Yes, så det gjorde jeg.
0: Ej, hvor stærkt. Har du stadig nogle af de CD'er?
1: Ja, det har jeg. Jeg er ret sikker på det, men de er i en kasse i kælderen.
0: Ja, trofæet er gemt.
1: Yes, præcis.
0: Men det står ikke fremme.
1: Ja, nej, det gør det. Det gør det dog ikke. Så jeg mangler altså en kop, vil jeg sige.
0: Jamen, så er det da nu, du skal vinde den. Men ja, det betyder jo, at du har hørt musikken fra 2009, ved jeg, for du har jo tændt på radioen og været med, jo.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det har jeg.
0: Jonathan, så start med at fortælle mig, hvad det er for et stykke legetøj, som Joey Moe sang den om, dengang du var med i Musikquizzen første gang.
1: Det var en jo-jo.
0: Ja, det var det da. Det lyder sådan her.

0: Jonathan, du får nu 60 sekunder. Ja. Og så stiller jeg dig 10 spørgsmål om musikken fra 2009. Der skal være minimum 6 rigtige. Vi ruller.
1: Tak.
0: Hvilken sanger får i 2009 sit gennembrud med sangen Engel?
1: Det gør Rasmus Seebach.
0: Hvem synger Jeg vil have dig for mig selv?
1: Det gør Buren G.
0: Hvad hedder rockbandet med Sex on Fire?
1: Kings of Leon.
0: Hvor mange dage synger Medina og Thomas Helmi om?
1: 100 dage.
0: Giv mig kvinden, der synger You Belong With Me.
1: Den tror jeg lige, jeg skal vende tilbage til. Jeg siger Kelly Clarkson nu, men hvis vi kan vende tilbage til
0: det. Hvad hedder det danske band med sangen The Balcony?
1: Det hedder The Rumors at Fire.
0: Hvilken dansk gruppe synger Save Me From Myself?
1: Carpark North.
0: Hvilket orkester hittede med singlen Uprising?
1: Det gjorde, Muse.
0: Hvad hedder kvinden med Party in the USA?
1: Hun hedder Miley Cyrus, måske. Ja, siger jeg.
0: Giv mig den britiske sangerinde med Fuck You. Fuck You.
1: Hun hedder... Lily Allen.
0: You Belong With Me.
1: Ja, jeg bliver nødt til at holde fast i den, selvom den tror jeg desværre ikke er rigtig.
0: Så lad os se nærmere på det. I 2009 får Rasmus Seebach sit gennembrud med Engel. Det er rigtigt. Og Burhan G. synger Jeg vil have dig for mig selv. Den er også god nok. Så kom vi til rockbandet med Sex on Fire. Hvad hedder de?
1: Det var Kings of Leon, for det var en af dem, jeg vandt i musikquizzen 2009.
0: Er det rigtigt? Vandt du CD'en med Kings of Leon?
1: Ja, det gjorde.
0: Ej, hvor fedt. Jamen, så kender du den her lyd.

0: Jonathan, skal jeg fortælle dig, hvorfor vi holdt op med at give CD'er væk som præmie?
1: Ja, lad mig høre, hvad den gode grund er.
0: Ja, der sker det, at der på et tidspunkt er en, der vinder 8 CD'er, tror jeg det er. Og så siger han, ej, hvor vidunderligt, jeg tror, jeg vil ringe til min far som det første, efter jeg har vundet de her 8 CD'er. Og så tænker jeg, ej, hvor hyggeligt det her er et øjeblik, du vil dele med din far. Men så fortsætter han sætningen, og så siger han, det er fordi min far har en gammel bil, hvor der er en CD-afspiller i. Og så kan vi bytte bil i en uges tid, så jeg kan høre min CD'er. Og der kunne jeg godt mærke, at der var CD'en på vej ud der.
1: Ja.
0: Og så tænkte vi, så måtte vi finde på noget andet. Så det stoppede på et tidspunkt.
1: Yes.
0: Men 100 dage synger Medina og Thomas Helmig om det rigtigt. Og så kom vi til det der spørgsmål med You Belong With Me.
2: Ja, den er ikke rigtig. Det tror jeg.
0: Det er ikke Kaylee Clarkson. Nej. Det er derimod Taylor Swift.
2: Ja, jeg er ikke så stærk i Taylor Swift, må jeg bare indrømme.
0: Til gengæld kunne du den næste. Hvad hedder det danske band med sangen The Balcony?
2: Det er det Rumours at Fire.
0: Ja, det er det der.

0: Og Save Me From Myself er med Car Park North. Og Party in the USA, den er med Kelly. Slow Rock, Miley Cyrus, det er også rigtigt.
1: Skugt.
0: Fuck You er med Lily Allen.
1: Yes, så er vi på rigtigt.
0: Og så er der jo kun en tilbage. Hvilket orkester hittede med singlen Uprising?
1: Det var Muse.
0: Ja, det er det der.

0: Hvor var det dejligt at tale med dig igen, Jonathan, efter 17 år.
1: Det er lige måde.
0: Og dejligt at vide, at du stadig lytter med til programmet.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så er der en kop til.
0: Ja, stort tillykke med koppen, men lige rigtigt.
1: Tak.
0: Kan du have en dejlig søndag?
1: Ja, lige måde.

0: Lyden af 2009, du hørte Muse med Uprising. Nu er klokken 1.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Udsatte og sårbare borgere har udfordringer, når det gælder kontakten til øens banker. Det oplyser formanden for kommunens udsatte råd, Bente Helms, der har fået en række henvendelser om de her problemer. De handler om vanskeligheder ved at oprette en bankkonto, krav om dokumentation, digitale løsninger og en generel oplevelse af manglende forståelse i bankerne for borgernes særlige situation. Sagen og mulighederne for at gøre noget ved det her kommer op på udsatterådets næste møde. Adgangen til en bankkonto og almindelige bankydelser er nemlig en grundlæggende forudsætning for at deltage i samfundslivet, herunder det at modtage offentlige ydelser. Problemerne i mødet med bankvæsenet får derfor betydelige konsekvenser for de udsatte og sårbare, som står der i dagsordenen til næste udsatte møde. Folkemødet i Allinge er som bekendt slut for i år, og arrangørerne får masser af ros med på vejen fra de deltagere, DR Bornholm talte med i går og i aftes. Der er dog også enkelte ting, der næste år kan blive bedre. Herblandt var der mange, der talte om, at de oplevede, at der manglede plads. Det var nærmest som at være en slags sild i en tønde. De efterlyser derfor mere fysisk plads på folkemødet, der i år jo har haft rekordmange arrangementer, og dermed også rigtig mange deltagere og besøgende. Hvis det vokser endnu mere, så skal folkemødet overveje, hvordan man finder noget mere plads og får spredt det noget mere ud, det siger en af de deltagere, vi talte med i går, Sjokofe Tamjidi. Det er en rigtig travl søndag, både på havnen i Rønne og i Lufthavnen, med at få de her folkemødegæster hjem, da der Bornholmstrafikken har masser af afgange. Nogle af dem er udsolgte, der er dog stadig enkelte ledige pladser. Det er billetter, det handler om i den dyre ende, 1199 for bil plus 5 til Ystad, og en flyrejse koster op til 1425 for en enkelt. Skyde med nogle byer ind imellem 13-16 grader, lidt til jævn vestlig vind.
1: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

0: til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Jeg skal bruge to personer. To personer, som gerne vil vinde en helt særlig Musikquizzen-kop, fordi vi skal spille en omgang de tre ledetråde. Og altid, når vi spiller kategorien de tre ledetråde, så vinder man den særlige lavendel-lilla Musikquizzen-kop. Ja, det er en anden farve end de andre kopper. Det er fordi Musikquizzen-kopperne, vi har en farve til 6 rigtige, en anden farve til 7, så en tredje til 8 rigtige, en til 9 rigtige, en til 10 rigtige. Og så når man vinder kategorien de tre ledetråde, så har vi en helt særlig lavendel-lilla Musikquizzen-kop. Den kan du vinde, hvis du har lyst til at stille op i den næste kategori. Jeg skal bruge to personer, som har lyst til at hjælpe hinanden til at vinde Musikquizzen-kop. Og det kommer til at foregå på den måde, at jeg giver dig tre ledetråde. Og derudaf, så skal du gætte en kunstner eller en gruppe. Vi kan prøve med den første. Første ledetråd lyder, han er født i Silkeborg i 1975. Hvis du kan gætte ud fra det, så ringer du lige nu på 70 25 26 00 og fortæller mig, hvem det er, jeg tænker på. Anden ledetråd er, at han var en del af satireholdet Drengene fra Angora. Og tredje ledetråd er, at han var forsanger i Nephew. Så hvem er det, jeg har i tankerne? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til Musikquizzen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Den hedder American Girls, den her fra Harry Styles. Her i musikquizen, hvor vi nu skal til at lege kategorien, der hedder De Tre Ledetråde. Hej Tina.
1: Hej Kenneth.
0: Hvis vi skal placere dig på Danmarkskortet, hvis vi lige folder det ud foran os en gang, hvor skal vi så sætte nålen henne?
1: Så sætter du nålen i Silkeborg.
0: Ja. Smukke Silkeborg.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvordan ser det ud i dag?
1: Solen skinner lidt overskyet, så det sådan vækser lidt frem og tilbage, men primært sol.
0: Ja, nå, så det er en dejlig dag i Silkeborg.
1: Det er det.
0: Hvad skal du lave i dag?
1: Og jeg går lige og laver lidt praktiske ting, eller så skal jeg besøge en veninde i Sønderjylland her i eftermiddag.
0: Nå, hvor hyggeligt. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Og så skal du selvfølgelig lige vinde en musikquiz, en kop her i kategorien, der hedder De Tre Ledetråde.
1: Det skal jeg forhåbentlig, ja.
0: Ja. Vi skulle også meget gerne have en, som du skal spille med, kan man sige.
1: Ja.
0: Det er Christian. Vil du ikke sige hej til Christian? Du kan eventuelt spørge, hvor Christian er henne, den slags.
1: Hej, Christian.
2: Hej.
1: Hej. Hvor er du fra, Tina? Christian?
2: Jeg bor lidt syd for Aalborg i en by, der hedder Støvring.
1: Ja?
2: Ja.
1: Så det er det Nordenfjords?
2: Nej, det er lige syd for.
1: Nå, syd for, ja. Det siger lidt om min geografi.
2: Ja, ja.
1: Nordpå.
2: Man kan jo ikke vide alt.
1: Nej, lige præcis.
2: Så.
1: Er du klar til quiz, Christian?
2: Ja, det skulle jeg mene. Jeg har lige været ude at køre, så jeg holder lige på en rest af glas.
1: Okay. Så,
2: og jeg har ingen hjælp, så ved du
1: det. Du har ingen hjælp?
2: Nej.
1: Men så må vi hjælpe hinanden, er det ikke noget med det?
2: Jo, vi prøver.
1: Ja.
2: Så godt vi kan.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor har du været henne, Christian?
2: Åh, det er, jeg har været i Silvan for at kigge på noget så kedeligt som en ny grill.
0: Ja, for søren da. Ej, det er lige kedeligt.
2: Jo, det var det, fordi de havde ikke lige noget, jeg kunne bruge.
0: Nå, okay. Ja. Hvad er kravene?
2: Jamen, jeg var ude efter sådan en kombigrill med både gas og kul.
0: Ja.
2: Så, men der kunne de ikke rigtig hjælpe mig.
0: Der kunne de ikke levere?
2: Nej. Jeg må søge videre et andet sted.
0: Spændende.
2: Ja.
0: Christian og Tina, vi skal spille De Tre Ledetråde. I skal jo gætte musikere og bands, ikke? Reglerne er nemme.
1: Ja.
0: Der er tre ledetråd undervejs, så får man jo 10 sekunder til at gætte, hvad det er for et band eller kunstner, jeg er ude i. Der er 3 point for at gætte det på første ledetråd. Så hvis jeg nu siger, at han er født i Silkeborg i 1975, og I kunne gætte det der, så ville man få 3 point. Gættede du det der, Tina?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, for du er fra Silkeborg.
1: Ja.
0: Så hvem er det?
1: Det er Simon Kvam.
0: Ja. Hvis I først havde gættet det på, at han var en del af satireholdet Drengene fra Angora, så havde det givet 2 point. Og treeren, han var forsanger i Nephew, det er den nemme. Så er det kun givet 1 point. Svaret er Simon Kvam.

0: Havde du den også på den første, Christian?
1: Ja, jeg var i nærheden. Men ja. På toeren var jeg sikker.
0: Der var du stensikker.
1: Jeg var sådan lidt med Peter Sommer. Han er vist også fra dernede fra, i det der område. Ham havde jeg også lidt.
0: Ja, ja men
1: det var mellem de to.
0: Han er fra Skanderborg.
2: Han er fra Skanderborg, ja.
1: Det er også tæt på Silkeborg, ikke?
0: Skal vi ikke starte med dig, Tina?
2: Jo.
0: I skal have 15 point til sammen. Jeg skal nok tælle point undervejs. 15 point.
2: Yes.
0: Så får I hver en musikquiz en kop, den lavendel lille kop med hver jeres navn på. Vi starter med sanger, hvis efternavn er dyr.
3: Spørgsmål 1.
0: Hans efternavn lyder som en rovfugl, Tina. Jeg skal du sige pas, for skal vi begynde også at tage den næste
2: pas. Lytter.
0: Han har været med i bandet Malurt.
2: Han hedder Falk. Michael Falk.
0: Michael Falk, når du lige at sige der. Og så får du 2 point. Det er fuldstændig rigtigt. Han synger også i Et land uden høje bjerge. Det havde været ledtråd nummer 3.
3: Spørgsmål 2.
0: Og dermed så er der 2 point hjemme. I skal have 15 i alt. Christian, du skal få den næste. Det er stadig kategorien, der hedder sanger, hvis efternavn er et dyr.
1: Ja.
0: Hans efternavn lyder som et skaldyr.
1: Næste.
0: Hans efternavn er også et stjernetegn.
1: Pas.
0: Og så gik tiden. Ja, så er der 0 point. Hvis du nu havde sagt pas en gang til, så havde jeg sagt tredje ledetråd, som er, han synger sådan nogen som os.
1: Ja. Og så kan jeg ikke engang sige det. Det var Poul Krebs.
0: Jo, Poul Krebs nemlig. Skaldyr. Ja,
1: det var en dårlig start.
0: Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: De danske kvinder er den næste kategori, og vi starter hos dig, Tina.
3: Jo.
2: Første ledtråd er, hun hedder Julia, men bruger et kunstnernavn.
3: Pas.
2: Hendes kunstnernavn er ordet for at tale utydeligt.
3: Det er mumle.
2: Det er mumle, det er fuldstændig rigtigt. 2 point mere. Stærkt.
4: Stærkt.
2: Og det er jo selvfølgelig hende her, ikke?

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Der er 4 point indtil videre, Christian. Der skal bare være 15. Ja. Du får det næste spørgsmål. Det er også en dansk kvinde. Første ledtråd lyder, at hendes navn er også et projektil, der bruges sammen med en bue.
3: Pil.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, den er god nok. Den er god nok. Jeg vil også have sagt, at Medina er et af hendes idoler. Og ellers er ledtråd nummer 3. Det havde været, hun spørger, hvor du går hen, når du går herfra. Men du havde den i første hug, så 7

0: hvor du hen, når du går herfra. 3 point til, til Christian, og bare for en god ordens skyld. Hvis I skulle svare forkert undervejs, ja, så læser jeg bare den næste ledtråd op, så man må godt skyde løs, uden at det er fatale konsekvenser.
1: Ja.
0: I godt kørende, der er 7 point indtil videre.
2: Spørgsmål 5.
0: Vi skal ind i kategorien far-rock. Den gode gamle dad-rock. Skal vi ikke starte i Silkeborg?
3: Jo.
0: Det her er et af de mest mobbede rockbands i musikhistorien.
3: Pas.
0: Forsangeren hedder Chad Kroeger.
3: Pas.
0: Bandnavnet indeholder grundstoffet nickel.
3: Nickelback.
0: Nickelback er da fuldstændig rigtigt. Du får et point for den. Den er god nok.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 6.
2: Du skal også få et rockband, sådan en rigtig dad rockband. Ja. Det her rockband er fra Australien.
3: AC/DC.
2: Rigtigt.

0: Det kan godt være, at, at du startede dårligt, Christian. Til gengæld så har du lige lavet 2 gange 3-point-scoringer, ikke?
1: Det var også lidt mere mine flanger, det der.
0: Første ledtråd var rockband, der er fra Australien. Du sagde AC/DC med det samme. Ellers ville jeg have sagt, at det blev dannet af brødrene Malcolm og Angus Young. Og så de har lavet det her underlige nummer, der hedder Thunderstruck. Ja. Det betyder, at I har 11 rigtige. 11 point. Ja. Der skal være 15, så I er godt kørende. Der skal bare 4 mere. Tak næste.
1: Det klarer vi. Spørgsmål
2: 7.
0: Vi skal tilbage til sangerinderne. Den her gang er det de udenlandske sangerinder. Tina, i 2008 udgav den her britiske sangerinde sit debutalbum.
3: Pas.
0: Alle hendes albumtitler er tal 19, 21, 25, 30.
3: Adele.
0: Adele er fuldstændig rigtigt. Yeah.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Og tredje ledetråd ville have været en af hendes mest populære sanger, Set Fire to the Rain. Men den havde jeg ikke brug for, Tina. I er på 13 Nej. Point, så der skal bare være 2 point mere. Nu sætter vi den over til Christian. Vi skal tilbage til sangerinder, Christian. Eller til sangerinderne, Christian.
3: Ja, kom med det.
2: En af hendes sange hedder Disturbia.
3: Næste.
2: En anden af hendes sange hedder We Found Love.
3: Pas.
2: En tredje af hendes sange hedder Don't Stop the Music.
3: Det kan jeg ikke.
2: Ja, så skal jeg jo trykke på den grimme lyd her igen.
3: Ja, det er jeg fandme træt af.
2: men der er 2 spørgsmål tilbage. Der er mulighed for 6 point. I skal bare have 2 af dem. Skal vi sende en retur til Tina?
4: Lad os gøre det.
3: Jeg kan gøre det.
2: Det her var den første sang, ikke? Den hedder Disturbia.
3: Det er Rihanna, eller hvad?
2: Ja, det er nemlig Rihanna. Yeah. Disturbia med Rihanna, ja.
1: Spørgsmål 9.
2: Nej, det er faktisk... det er skam 9'eren, vi skal til. Det er 9'eren. Den er god nok. Tina, vi skal tage en lille kategori, der hedder Danskere med succes i udlandet. Så nu får den første ledtråd, som er, at den her gruppe har rødder i Brøndby Strand.
4: Pas.
2: Trioen består af Isam, Lenny og Vakas.
4: Det er Outlandish.
2: Det er Outlandish. Det er fuldstændig rigtigt.

0: Og kan du lave regnstykket, Tina?
1: Det siger 15.
0: Du fik 2 point for at gætte den på anden ledetråd. Og dermed er 15 point. Kopperne er hjemme.
1: Fedt.
0: Men inden vi skal fejre det, skal vi lige lade Christian få det sidste ord i den her quiz.
1: Ja, det synes jeg.
2: Spørgsmål 10.
0: Det lød som om, du var bedre til rock, end du var til pop, Christian.
3: Ja, det må jeg nok indrømme.
0: Så lad mig give dig en ledetråd, der hedder, at vi er jo i kategorien, der hedder Danskere med succes i udlandet, så jeg siger, at det her band spiller rock.
3: Det er det.
0: Forsangeren hedder Michael Poulsen.
3: Volbeat.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Amen.
3: Det er så vigtigt, det der.

0: Vil I sige stort tillykke til hinanden med de lavendelille musikquizzenkopper?
1: Tillykke, Christian. Godt gået.
2: Ja, stort tillykke, og i lige måde.
1: Tak.
2: Det var mega sjovt.
1: Ja, det var det.
2: Det var godt, koppen den kom, fordi ellers så havde jeg haft problemer med at forklare, hvor lang tid det tog for at komme i silveren og hjem igen. Nu har jeg beviset.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja.
0: Kan I begge to have en dejlig søndag?
2: Tak i lige
1: måde. Tak i lige måde.
0: Hej.
2: Hej.

0: For evigt med Volbeat og Johan Olsen her i Musikquizzen. Vi har mange flere kategorier, som vi skal nå igennem. Blandt andet en kategori om geografi i musikken. Vi skal også quizze i bogstavet J. Og så har vi en kategori, der hedder Hvem synger 80'er hittet. Det er alt sammen i løbet af den næste times tid i Musikquizzen. Men først så skal du lige få en radioavis, fordi klokken er blevet 13.
1: Der er alt for få, der har lyst til en tur på et af Søværnets skibe. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Og derfor vil Søværnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flodstationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
2: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende, synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
1: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fjerde medarbejder, og det har store konsekvenser.
2: Når vi sejler afsted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
1: Siger altså her Niels Pilblad. Det forventes, at også forsvaret på længere sigt vil kontakte flere tidligere medarbejdere i andre afdelinger efter samme model. Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så tjener de hvide penge i stedet for sorte, og så kommer de også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, ganske godt tilfreds med.
3: Si nos hubieran venido incorporando estos trabajadores que han venido a integrarse, que han venido...
1: Hvis ikke alle de her medarbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over forordningen, da de ellers illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse vil kunne søge videre mod andre EU-lande. Og så til pukkelvælen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som så senere drev død ind på Anholt. For den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt bare 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Til det siger til Bakau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg, Forpommern. Og vurderingen af dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, som var blevet sat på hvalen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har så i øvrigt efter obduktionen vist sig slet ikke at være en hanhval, men en hundhval. Den står på sol og byer i eftermiddag, 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var radioavisen her kl. 13 med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: På P4 med Quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skal have 80'er hits i stridestrømme i den næste kategori. Hvis du har lyst til at lege med, ja, så giv mig et ring. Det er 70 25 26 00, der er telefonnummeret. Og quizzen kommer til at foregå på den måde, at jeg slynger om mig med titler på 80'er hits. Og så skal du altså bare holde tempoet og svare med den sangerinde eller gruppe, som har lavet det nummer, som jeg nævner. Så vi kan jo lige prøve. Hvis jeg siger Shattered Dreams, hvem har så lavet det 80'er hit? Hvis du ved det, så ring på 70 25 26 00 lige nu.

0: Jeg er 98'er, så ikke den typiske 80'er-lytter, kan man sige.
1: Nej, fordi det er nemlig sjovt, for vi skal jo quizze 80'er hit, ikke? Og for 98, så er du født længe efter 80'erne var i spil.
0: Ja, det vil jeg sige, men jeg tror, det er de færreste, der kan prale med at have været altså til koncert med TV2, da man lå i sin mors mave. Det er jo et af mine helt store idoler, sammen med Elton John og så videre.
1: Ja.
0: Så, altså, det håber jeg sgu, jeg kan klare i hvert fald. På trods af nervøsiteten, vil jeg nok sige, der kommer, når man er i radioen.
1: Kommer den snigende nu?
0: Ja, det gør den.
1: Ej, det skal den være. Den må du gerne holde for døren, hvis du på nogen måde kan. For det er der ikke nogen grund til.
0: Det burde jeg godt kunne.
1: Så lad mig starte med at høre dig en gang, Emil. Hvad hedder gruppen med 80'er-hittet Shattered Dreams?
0: Det hedder Johnny Hates Jazz.
1: Johnny Hates Jazz, det er fuldstændig rigtigt. Lyder sådan her fra øret.

0: Jeg glæder mig til det her, Emil.
1: Ja, det gør jeg også.
0: En årgang 98, der stiller op i kategorien, der hedder Hvem synger 80'er hittet. Der skal være minimum 6 rigtige, for at du får musikquizzen koppen, og så skriver vi dit navn på.
1: Yes.
0: Og det er antal rigtige, du laver i quizzen. Jeg giver dig en sangtitel. Du fortæller mig, hvem der har lavet den. Er du klar på opgaven?
1: Yes.
0: Hvem synger 80'er hittet starter lige her. Første sangtitel er I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Pas.
0: Hjem til Aarhus.
1: På slaget 12.
0: Living in a Box.
1: Åh, pas.
0: Total Eclipse of the Heart.
1: Og Designer.
0: Magi i luften.
1: Halberg og... ja, Larsen.
0: Maria Magdalena.
1: Det er den tyske pas.
0: Super Trooper.
1: ABBA.
0: Domino Dancing.
1: Pas.
0: Slinger ned ad Vestergade.
1: Max.
0: I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Nick Kamen. Nej, Kershaw. Nick Kershaw.
0: I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Pas.
0: Living in a Box.
1: Jeg kan ikke have, am I living in a box? Men jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder. Matchbox, tror jeg, det hedder. Matchbox.
0: Maria Magdalena, du sagde hende den tyske.
1: Ja, jeg kan ikke huske hendes navn. Men jeg kender hende godt, jo.
0: Skal vi se nærmere på det?
1: Ja, lad os det. Fuck. Ej, undskyld, det må man ikke sige i radioen.
0: Hvorfor siger du fuck, Emil?
1: Jamen, fordi at det gik så stærkt. Jeg tror sgu ikke, jeg har nok rigtig...
0: Du er en årgang 98. Du er undskyld, hvis der ikke er nok til, at musikquizzen kom. Men lad os nu ikke tage soverne på forskuddet. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Du fik den 2 omgange. Det er en sang med YouTube.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hjem til Aarhus er med på slaget 12. Den er god nok.
1: Yes.
0: Og så har du en rigtig der. Og så sagde jeg Living in a Box. Og du sagde Matchbox.
1: Ja.
0: Ja, det sjove ved Living in a Box er, at sangen hedder Living in a Box.
1: Nej.
0: Og bandet hedder Living in a Box. Ja.

0: Jeg sad på et tidspunkt og bare krydsede fingre for, at du bare gentog sangtitlen for mig, så havde jeg noteret det som rigtigt svar.
1: Ja, selvfølgelig. Det var den. Det er rigtigt.
0: Til gengæld har du den næste. Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, og Magi i luften er med Halberg. Og så sagde du Larsen. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det var godt.
0: 1, 2, 3 rigtigt er der. Det er en halv kop.
1: Yes.
0: Så kommer vi til Maria Magdalena.

0: I'll Never Be Maria Magdalena synger Sandra.
1: Sandra.
0: Som er fra Tyskland. Det er nemlig rigtigt nok. Det er meget stærkt. Fortsat 1, 2, 3 rigtige. Så sagde jeg Super Trooper, og du sagde ABBA. Så er vi på 4. Slinger ned ad Vestergade er med Knacks. Og så er du på 5 rigtige, Emil.
1: Okay.
0: Og så kom vi til spørgsmålet om Domino Dancing. Ja, der sagde du altså. Desværre pas. Det kan være, du kan høre det nu, når jeg spiller den.
1: God, det er Pet Shop Boys.
0: Det er nemlig Pet Shop Boys.

0: Og bare for eventuelt nye lyttere, ikke Emil? Jeg gentager lige, du er en årgang 1998. Du stiller op i kategorien, hvem synger 80'er hittet. Fem rigtige, det er jo altså ikke dårligt.
1: Nej.
0: Og der er jo et spørgsmål mere, ikke? I won't let the sun go down on me. Du sagde Nick Kamen først. Og så ændrede du det til Nick Kershaw. Og det er rigtigt. Yes. Og dermed så har du koppen, Emil.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja.
1: Ej, det var godt. Fedt.
0: Hvor var det en fornøjelse at have dig med igennem i radioen.
1: I lige måde.
0: Kan du have en dejlig søndag.

Domino Dancing med Pet Shop Boys. Et af spørgsmålene i kategorien, hvem synger 80'er hittet her i musikquizzen. Den næste kategori skal, ja, der skal vi en tur ind i, ind i alfabetet. Det er musik med J, som er den næste kategori. Og så kunne det jo være navne som Julio Iglesias. Det kunne være Joey Moe, som vi jo også tidligere har haft i quizzen i dag. Det kunne også være Justin Bieber. Det er jo bare tre eksempler på, musikere med J. Jeg har 10 spørgsmål om grupper og kunstnere, som starter med J. Og hvis du har lyst til at quizze med, så skal du ringe til mig på 70 25 26 00. Og så fortæller du mig til en start lige, hvem det var, der stillede op i Popstars på TV2 og sang Every Little Part of Me. Hvad er hendes navn? Ring til musikquizzen.

0: Han hedder Bones fra Imagine Dragons her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om musik med J. Hej Heidi.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jamen, jeg sidder i Næstved.
0: Ja, og hvordan er situationen i Næstved?
1: Det skulle lidt grå være og regner lidt, men ellers, nu er jeg jo endelig kommet igennem i musikquizzen, så er det jo altid lidt bedre.
0: Så skinner solen lige der, hvor du sidder.
1: Nemlig, ja.
0: Ja. Er det noget med, at vi er i gang med en overspringshandling?
1: Ja, der venter noget rengøring på den anden side af det her program.
0: Ja.
1: Men nu ser vi lige, hvordan det går her, så kan det være, at vi finder på noget andet for at fejre.
0: Det er en god idé. Jeg var også lige ved at spørge, skal vi trække quizzen så længe, Heidi, så det næsten ikke kan betale sig at gå i gang.
1: Det kunne have været fedt, men...
0: Lad os starte med det første spørgsmål. Du stiller op i kategorien, der hedder Musik med J, så alle svarene skal starte med J. Og det gør det første jo også, ikke? Hvem stillede op i Popstars på TV2 og sang Every Little Part of Me?
1: Det var Julie.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.

0: Every Little Part of Me, synger Julie med efternavnet Bertelsen fra Popstars på TV2. Var det noget, du så dengang, Heidi?
1: Ja, måske. Det kan jeg altså ikke lige huske. Hvornår var det, du sagde, det var?
0: 2002, hvis jeg ikke tager fejl.
1: Det kan jeg altså ikke lige huske, om jeg gjorde.
0: Vi sætter gang i konkurrencen med om en musikquiz en kop, ikke? Det er 10 spørgsmål. Så håber vi, du kan huske svarene på nogle af de spørgsmål.
1: Ja, det håber jeg også.
0: 3 sekunder starter her. Hvad hedder forsangeren i DAD?
1: Pas.
0: Hvem synger Cry Me a River?
1: Justin Timberlake.
0: Giv mig gruppen med Move Your Feet.
1: Junior Senior.
0: Hvor er du fra? Jeg er fra havnen. Rappede hvem?
1: Jorden.
0: Hvad hedder sangerinde med If You Had My Love?
1: Pas.
0: Hvem sang Oh Lord, Won't You Buy Me af Mercedes-Benz?
1: Janis Joplin.
0: Hvad hedder ham fra Brødrene Olsen, der ikke er noller?
1: Jørgen.
0: Hvem har lavet Bond-temaet Another Way to Die sammen med Alicia Keys?
1: Pas.
0: Hvem synger om Mogens og Karen?
1: Junker.
0: Giv mig ham fra Beatles, der var gift med Yoko Ono.
1: John Lennon.
0: Hvad hedder forsangeren i DAD?
1: Jamen, det er jo det, når man lige skal huske det. Altså,
0: sangerinde med If You Had My Love?
1: Ja, det aner jeg ikke.
0: Another Way to Die?
1: Oh, God. Ej.
0: Det var 10 spørgsmål, Heidi.
1: Ja. Og sådan da.
0: Lad os se nærmere på det.

0: Den havde du, den her, ikke? Move Your Feet med Junior Senior. Den er god nok. Der er i hvert fald et point hjemme der, ikke? Så spurgte jeg dig også, hvem der synger Cry Me a River, og til det svarede du, at det er Justin Timberlake. Den er også god nok. Så er der to rigtige. Første spørgsmål lød, hvad hedder forsangeren i D.A.D.? Jesper.
1: Ah, men det er så pinligt, Binser. Altså, for helvede. Nej. Ja.
0: Ja. Ej, hvor Jesper Binser. Ja. Hvor er du fra? Jeg er fra Havn Rappet. Jokeren, den er god nok. Og så kom vi til hendes sangerinde med If You Had My Love. Og hun hedder Jennifer Lopez.
1: Okay. Ja.
0: Så spurgte jeg dig, hvem der sang Oh Lord, Won't You Buy Me a Mercedes-Benz? Og kan du huske, hvad der svarede?
1: Jeg svarede Janis Joplin.
0: Janis Joplin, er det rigtigt?
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
0: Der er fire rigtige med et rigtigt svar på det her spørgsmål. Det er Janis Joplin, der synger det her fine nummer, ikke? Ham fra Brødren Olsen, der ikke er noller, det er Jørgen Olsen, og så er der på fem rigtige. Så spurgte jeg dig, hvem der har lavet Bond-temaet Another Way to Die, og der sagde du pas. Det er Alicia Keys, der har lavet den sammen med Jack White. Lyder sådan her for øvrigt.

0: Another Way to Die, Alicia Keys sammen med Jack White, og det er selvfølgelig Jack White, der passer ind i kategorien. Jeg har noteret 5 rigtige, Heidi.
1: Ja.
0: Mogens og Karen, det var der med Junker. Så er koppen jo hjemme med 6 rigtige. Og så bad jeg også om ham fra Beatles, der er gift med Yoko Ono, og dermed så er du på 7 rigtige. Det giver musikkvisten kop.
1: Ja, tak.
0: Giver det også anledning til
1: at fejre? Vi har kæmpet i 20 år.
0: Nå, det er dejligt. Det er dejligt, det endelig lykkes. Jeg var ved at spørge, om det også giver anledning til at fejre, så I kan springe rengøring over.
1: Ja, det tror jeg. Det gør vi sgu.
0: Det er godt. Skal I have en dejlig søndag?
1: Endelig måde.

Another Way to Die. Jack White og Alicia Keys har lavet den her sammen. Den her Bond-klassiker, Bond-tema. Se, vi kan godt nå en kategori mere her i Musikquizzen, og derfor så synes jeg, at du skal ringe til mig på 70 25 26 00. Vi skal hygge os med en kategori, som handler om geografimusikken. Og så skal vi altså ud på kontinenter, vi skal ind i gader, vi skal besøge lande, og så skal vi igennem byer og stater. Hvis du har lyst til sådan en musikalsk rejse i musikkens geografi, så giv mig et ring på 70 25 26 00. Du kan jo vinde din egen Musikquizzen kop med dit navn på, og det er altså rigtigt, du laver i quizzen. Men du skal lige starte med at fortælle mig, hvem det er, der har lavet en sang om pigerne i Californien sammen med Snoop Dogg. Den hedder California Girls. Spørgsmålet er, hvem har lavet den? Hvad hedder kvinden, der har lavet California Girls sammen med Snoop Dogg? Ring til Musikquizzen.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: Gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Den hedder Kærligheden kalder, den her fra Sanne Salomonsen her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om geografi i musikken. Hej René.
1: Hej Kenneth.
0: Du holder ved en afkørsel i retning
1: hvorfor? Jeg har fundet ud af, at det er fra kørsel 46.
0: Fra kørsel 46 i hvilken retning?
1: Ja.
0: Nord- eller sydgående?
1: Ja, vi kører mod Sjælland.
0: Mod Sjælland?
1: Ja, på Fyn nu.
0: Ja, så er det vel nærmere...
1: Vi har været en tur i Aarhus.
0: Ja. Og hvad har I lavet
1: på vej mod Slagelse. Vi har været til en sommerfest i går aftes hos min kærestes veninde.
0: Nå, gud, hvor hyggeligt.
1: Ja, det var super hyggeligt. Kendte ikke den eneste, men det kommer da bestemt til.
0: Ja, og sommerfest i går, altså, det var jo verdens bedste idé, men så begyndte det at regne.
1: Ja, altså rent kalendermæssigt, så passer det super fint med sommerfest. Men vejrmæssigt, de havde sat telt op på terrassen, så fik vi hurtigt sat nogle sider på, så det var super fint. Og de havde også god plads indenfor, så selvom vi var en 30 stykker næsten, så ja, det var super fint.
0: Ja, det er dejligt. Det er en dejlig tid for sommerfester, ikke?
1: Det sådan, ja.
0: Det kan noget. Vi skal jo lidt rundt i verden og i lande og kontinenter og den slags i den næste kategori, fordi den hedder Geografikquizzen, René.
1: Ja.
0: Til en start skal du lige fortælle mig, hvilken kvinde, der har lavet nummeret California Girls sammen med Snoop Dogg.
1: Det er Katy Perry.
0: Det er Katy Perry. Så lad os da tage en tur til Californien og høre om pigerne.
1: Ikke dårligt.

0: California Girls med Katy Perry, og, og hvis man fortsætter en af den her sang, så kommer der også noget Snoop Dogg på et tidspunkt. René, du får 60 sekunder med 10 spørgsmål om sange, der er geografirelateret.
1: Ja.
0: Du kan få musikquizen kop. Den kan ryge direkte til frakørsel 46 i retning mod Sjælland. Men det kræver, du kan svare rigtigt på spørgsmålet. Jeg starter ud af
1: det. Vi prøver.
0: Hvilken amerikansk storby er også navnet, efternavnet på sangerinden med fornavnet Whitney?
1: Houston.
0: Hvem brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard?
1: Det er Nick & Jay.
0: Hvem synger hittet Å Boulevarden?
1: Pas.
0: Hvad hedder gruppen med Africa?
1: Toto.
0: Hvem synger om Vesterhavet på nummeret Hjertestarter?
1: Nephew.
0: Hvilken musical er sangen One Night in Bangkok fra?
1: Chess.
0: Hvem synger, at han feber drømmer i Dubai?
1: Tobias Rehm.
0: Hvilken gade på Vesterbro i København synger Hjalmar om?
1: Pas.
0: Hvem synger Englishman in New York?
1: Sting.
0: Hvilket hotel synger Eagles om?
1: Hotel California.
0: Du sagde pas til den med Åboulevarden.
1: Jeg vil give Gamle Kongevej, hvis jeg skal give den vejnavn i København. Åboulevarden. Nej, jeg har ikke noget bud.
0: Og dermed gik tiden, René.
1: Ja.
0: Det var en dyb vejrtrækning, der kom der.
1: Ja, men samtidig så er jeg glad for at have kæresten ved siden af, der kunne hjælpe med et par stykker af dem.
0: Den første, den kunne du godt. Amerikansk storby, der også er efternavnet på en sangerinde. Hendes fornavn er Whitney, og så hedder hun jo selvfølgelig Houston.
1: Houston.
0: Yes. Hvem brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard?
1: Nick & Jay.
0: På nummeret Hot. Ukendt kunstner gør det faktisk også i sangen Neon Lys. Det er rigtigt, ja. Som jeg tænker er en reference til Nick & Jay nummeret Hot. Men det er flot. To rigtige. Så bad jeg dig om sangeren med hittet Å Boulevarden. Vi kan jo lige prøve at høre nummeret en gang.

0: Navajo Boulevarden.
1: Det er Skins, der har lavet den.
2: Ja, nå.
1: Afrika, et hit med Toto.
2: Ja.
1: Vesterhavet bliver nævnt på nummeret Hjertestarter af Nephew. Og så synes jeg kunne høre nogen, der viskede i baggrunden, om man må gerne få hjælp af sin kæreste René, så det er helt perfekt. Men spørgsmålet var, hvilken musical sang One Night in Bangkok er fra. Kan du huske svaret?
2: Det er hendes helt store kategori. Så det satser jeg på 100% rigtigt. Det er Chess.
1: Du har svaret Chess, og hun er glad for musicals?
2: Det er hun, i hvert fald. Og det er jeg så også nødt til at være, jo.
1: Det er du bedre.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er godt. Og det er fuldstændig rigtigt. One Night in Bangkok er fra Chess. Den er god nok.

0: Det er meget 80'er-agtigt, det her rap-stykke her, men det er skønt nok. Hvem synger han feberdrømmer i Dubai? Det gør Tobias Rahim, den er god nok. Englishman in New York er med Sting. Og så er du altså på 7 rigtige, der med at koppe hjemme, René.
1: Ah, skønt.
0: Hvilken gade på Vesterbro i København synger Hjalmar om?
1: Ja. Det var et skud for hoften med Gamle Kongevej. Men det er mere ikke Shirley, der.
0: Jo, Shirley har lavet et nummer om Gamle Kongevej. Ja. Hjalmar synger om. Ja, vi kan lige prøve at høre det her engang.

0: Istedgade.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Nå, til gengæld så havde du den sidste om hotellet, som Eagle synger om. Det er nemlig California. Eller Hotel California, hvis vi skal tage titlen i sin fulde længde. Dermed så har du også rigtigt.
1: Perfekt.
0: René, det var en fornøjelse at quiz med dig.
1: Og i lige måde, tak.
0: Kan du hilse baggrunden og have en god søndag?
1: Og i lige måde, tak. Tak for det.

Den hedder Istedgade, den her fra Hjalmar, og derfor så skulle den selvfølgelig med i geografikvisen, som jo altså handler om byer, om lande, om gader og stræder. Og med det så er musikkvisen slut for i dag. Tusind tak, fordi du har lyst til at lytte med. Jeg vil godt slå et slag for, at vi jo selvfølgelig altid klipper det her program som en podcast, og så kan du få sådan en komprimeret udgave af musikkvisen. Og det betyder, at der er mere quiz og mindre alt andet. Blandt andet så nyhederne, dem har vi lige klippet ud. De er lige blevet sakset, ikke? Så du ikke skal have gamle nyheder, når du sidder og hører podcasten. Du kan finde den inde i DR Lyd, og grund til at nævne det der, at hvis du sidder og tænker, det kunne være meget fedt at høre lidt mere quiz, ja, så kan du altså gå ind i DR Lyd af dem, søg efter musikkvisen og finde det seneste halve års udgave af musikkvisen, og så kan du altså tage til de gamle programmer og se, om du stadig kan huske svarene fra nogle af de spørgsmål, som vi havde for et halvt års tid siden her i quizzen. Ind i DR Lyd-appen, og så søg efter musikkvisen.

0: musikquizzen er slut. Du kan finde det inde i DR Lyd-appen. Bare søg efter musikquizzen, og så ellers glæd dig til mange dejlige timer sammen med de skønne mennesker på Liga. Der er en skøn sportssøndag i vente. Starter efter radioen.
1: Over en halv million illegale indvandrere i Spanien kan se frem til lovligt ophold i landet i mindst et år, efter den spanske regering har givet dem den mulighed, hvis de er kommet til landet inden den 1. januar 2025 og i øvrigt har en ren straffeattest. Formålet er at lovliggøre det sorte arbejde, primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen, og gøre indtægterne hvide og dermed skattepligtige. Men i resten af EU er ikke alle lande lige begejstrede for den nye spanske lov, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
1: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien. USA fylder den 4. juli 250, og Donald Trump fylder i dag 80. De to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
3: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nydt godt af. Donald Trump har kunnet bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
1: Men selvom arrangementet har mødt stor kritik, er der mange af deltagerne til arrangementet, der bare vil have det sjovt og ikke vil blande politik ind i det.
4: These fans are demanding violence and blood to be spilled on that White House lawn, baby.
5: Well, people are making it political, but I don't care. I'm just here to have fun.
6: Nah, I don't really care, man. I don't really care. I'm just trying to see some fights, that's all.
1: Sagde her Eric Albertine, Ramon J. og til sidst Tony Perez. Ifølge de første prognoser har vælgerne i Schweiz i dag sagt nej til et forslag om, at befolkningstallet højst må stige til 10 millioner. Det skriver landets public service medie SRF. Heraf fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højreorienterede parti Schweizisk Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlig service og landets boligudbud. Schweiz befolkningstal er siden 2002 steget fra 7,3 millioner til lidt over 9 millioner. Den står på sol og byer, 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Taylor Swift, det nummer, der hedder Style.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Ja, vi stod med lidt af et valg, hvad vi skulle kalde udsendelsen i dag, fordi der går altså en rumtid indtil, at det er VM-fodbold, som breder sig her i programmet. Det er med kampstart kl. 19, at skal vi sige to yderpunkter i VM-fodboldhistorien, der mødes. Tyskland, der har et imponerende CV, skal op mod Curaçao i Houston. Det er altså virkelig en VM-erfaring mod debutanter, der støder sammen i det opgør. Kl. 21 er det Holland mod Japan. Inden da, der skal vi også omkring Final Four i håndbold. Kl. 15.30 Aalborg, der skal prøve at sikre sig bronzemedaljer i Champions League, møder Magdeburg, de to hold, der tabte semifinaler i går. Og kl. 18, der er det så Barcelona mod Füchse Berlin, der skal finde ud af, hvem der skal stå og hæve Champions League-trofæet, når den kamp er overstået. Der er danske spillere på begge mandskaber. Men inden da, og det vil faktisk sige lige nu, så synes jeg, vi skal beskæftige os med cykelløb. Copenhagen Sprint World Tour løb anden udgave nogensinde. 228 km skal der tilbagelægges. Vi har jo fået tilbagelagt en del af de mange kilometer, Tobias Bolt. Men hvad er status lige nu i Copenhagen Sprint?
3: Status er, at det er stilhed før stormen lige nu. Der er 83 km tilbage af det her World Tour løb, og rytterne lige nu forbi Smørum Kirke på vej ind mod København, hvor der venter en rundstrækning på 5 omgange af 10 km, hvor det bliver rigtig, rigtig sjovt. Der er nogle af de aller stærkeste sprintere i verden med i det her løb, og det skal nok blive helt forrygende, når de kommer herind på Sølvgade i København, lige foran kunstens, eller Statens Museum for Kunst, hvor målstregen den er placeret. Det er lige knap 3,5 time siden, at rytterne de blev sendt afsted. Det foregik i Roskilde foran Vikingemuseet, og skete der det, at da de forlod Roskilde, der fik et femmands udbrud lov til at slippe afsted. De har været op og have et 3-minutters forspring. Lige nu er det på 2 minutter med de her 82 km igen. Der er 4 danskere med i udbruddet og en enkelt belgier. Jeg skal nok vende tilbage til, hvem det er, og selvfølgelig også om, hvad det er for favoritter, som stiller op i det her World Tour løb. Danmarks første World Tour løb og en kæmpe folkefest, der venter dem om lidt, når de nærmer sig hovedstaden her i København. Der er 82 km tilbage af Copenhagen Sprint forløbig.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Du fortalte Tobias Bolt om et udbrud med et par minutters forspring ned til feltet. Hvem er det, der sidder derude? Tobias? Hallo?
1: Havsborg?
0: Ja, spørgsmålet...
1: Jeg havde lige et teknisk udfald her.
0: Ja, ved du hvad, bare at du er der, når det er vigtigt. Ja, jeg stillede spørgsmålet, hvem det er, der sidder i udbruddet?
1: Jamen, der sidder fem mand, de fire af dem, som nævnt danskere. Det er Anders Fogh fra Team NK Mula. Det er også World Tour-hold, og så er det to landsholdsryttere. Landsholdet er jo også med i det her løb. Landsholdet består af ryttere fra andre hold end dem, der deltager sat sammen af Michael Mørkøv, som sagde inden løbet her, at de var her for at sætte gang i festen, og det skal jeg love for, at de gjorde fra start med angreb og to mand i udbrud. Mads Andersen den ene og Frederik Rutenberg den anden. Og så den sidste dansker i udbrud, det er fra Uno X, William Blume Levi, og de har så selskab af en belgier, nemlig Rune Herregård. Og de har haft sådan på den gode side af 3 minutters forspring på et tidspunkt, så blev det barberet ned til et enkelt minut. Nu har de fået lidt mere snor igen, så forspringet det nu hedder 2 minutter med 78 kilometer tilbage. Jeg spår ikke det her udbrud store chancer for at levere en etape sejr i det her løb. Det tror jeg, de stærke sprinterhold, der sidder nede i feltet, har fuldstændig styr på. Vi kommer forbi Ballerup-centeret lige nu og nærmer os København. Der er 77,5 kilometer tilbage af Copenhagen Sprint.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: hjem fra Mads Langer. Og så tror jeg lige, vi springer tilbage til Copenhagen Sprint, hvor der lige nu er en spurt hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, for der er lagt tre pointspurter ind i det her Copenhagen Sprintløb for at lave lidt ekstra lige undervejs. Og der har ikke været sådan super meget spænding om de to første. De blev begge vundet af Frederik Rotenberg, som bare skal bruge et enkelt point her i den sidste for at sikre sig sejren i pointkonkurrencen, og Frederik Rotenberg, han får lov helt uden angreb fra sine medudbrydere at køre over stregen og vinder den tredje pointspurt. Han gør fuld plade for Frederik Rotenberg, og det betyder, at han skal en tur på podiet senere i København, så er vi altså sikre på i hvert fald at få en dansker på podiet i form af Frederik Rotenberg, som mange nok vil kende fra det danske banelandshold. Han har vundet både OL sølv og bronze på banelandsholdet. Og så har han udover en tur på podiet vundet en tur i Tivoli for to voksne og to børn med turpas og det hele og overnatning og morgenmad og alt muligt. Så det er en præmie, som det er meget godt, det gik til en dansker, så vi er sikre på at få den præmie indløst. Det kan han fornøje sig med, når han får tid i sin cykelkalender.
0: Men det var så belønningen for at blive en vinder af de her indlagte spurter. Hvis nu vi skal kigge lidt mere overordnet på det, hvem har du som favorit, når det sådan for alvor skal afgøres om de her, hvad er der tilbage, 70 kilometer, knap og nap, Tobias Bolt? Fordi du har jo ikke nogen tro på, at det her udbrydergruppe kommer til at holde hele vejen til mål.
1: Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, der for alvor har. Det er et super, super stærkt felt af verdens bedste sprinter, som deltager i det her World Tour-løb. Man har gjort det fra arrangørens side. Man har skubbet det lige en uge frem i forhold til sidste år, så det ikke kolliderer hverken med Schweiz rundt eller Belgien Tour. Og det har betydet, at man har fået alle de stærkeste sprinter stort set med. Der kom et ærgerligt afbud fra Jonathan Milani i går aftes på grund af sygdommen. Rigtig, rigtig dygtige sprinter. Men ellers så er det er alle 18 World Tour hold, altså fra det allerøverste niveau, som stiller til start. Og med nogle af de bedste sprinter. Favoritten nok Tim Maillet, Belgien, som er på jagt efter den første World Tour sejr i sin lidt skadesplagede sæson. Der er Jasper Philipsen, det er måske sådan største navn, men han har haft en lidt skuffende sæson og har ikke været i aktion siden Paris-Roubaix i marts måned. Så vi ved ikke helt, hvor han står, men han skulle efter sigende være i god form efter en højdetræningslejr i Spanien. Jasper Philipsen også belgier. Så er der en hollænder, Dylan Groenewegen, som også har vundet masser af tursejre. 6 turetappesejre, tror jeg, han har på sit CV. Men hvor står han? Han vandt ikke en eneste etape, da han stillede op i Giro d'Italia, så det er åbent, men det er sådan de tre store favoritter. Så er der den forsvarende mester, Roddy Meus, også en belgier, som man selvfølgelig ikke skal afskrive, men han får noget mere konkurrence i år, belgierne, end han gjorde sidste år, da han vandt løbets første udgave. Der er 67,3 km tilbage. Det er femmands udbrud, som har ligget i front hele løbet. De har nu 2 minutters og 4 sekunders forspring til feltet. Der er kun 15 km til rytterne, de lander herinde i centrum af København og krydser målstregen for første gang, og så venter der 5 omgange af 10 km.
0: Hvis du har lyst til at se løbet, så er der glimrende muligheder for det på DR1 og på DRTV. Der kan du få det hele med, og naturligvis også afslutningen.

0: Golddigger fra Thomas Helmi. Jeg er ikke sikker på, altså set i bagspejlet, at det var en optimal idé at give intuitivt til den rytter, der vandt byspurtskonkurrencen i Copenhagen Sprint. Fordi jeg bemærkede jo, at Frederik Rotenborg, så snart at Saren var i hus, så mistede han hver lyst til at købe cykel.
1: Ja, han havde åbenbart sat sig for, at det, han skulle have ud af dagen i dag, det var en tur med familien i Tivoli med overnatning og turpas og restaurantbesøg osv. Fordi så snart den der pointspurt, den var overstået, så slog han ud og lod sig falde lige så stille tilbage til feltet, den gode Frederik Rotenberg. Men det kan også noget, og han får jo også en tur på podiet her på hjemmebane i København. Han er fra Værløse, lige nord for København. Et af de steder, hvor rytterne har været tæt på i dag, så han er i den grad på hjemmebane og får en kæmpe oplevelse ud af det, Frederik Rotenberg. Nu er han tilbage i feltet, hvor hastigheden er steget noget, og forspringet til udbryderne er skrumpet noget ind. Nu er de nede på 1:47 og nærmer sig altså med hastige skridt rundstrækningen herinde i det indre København. Jeg tror, der er en 10 km til de rammer rundstrækningen for første gang, og så venter der 10 omgange i det indre København. De kører op, kan jeg nu se, af Ingerslevsgade og op mod Københavns hovedbanegård, så det er faktisk lige om et øjeblik, at de fire udbrydere, de kommer ind på rundstrækningen for første gang ved H.C. Andersens Boulevard. Vi har snakket om de internationale vinderchancer, de sådan helt store favoritter. Det er belgisk, det er hollandsk. Der er også et par danskere, som måske kan drømme om at være med i toppen. Der er to danskere, som er her som holdkaptajner for deres hold. Den ene, det er på landsholdet, hvor helt unge 21-årige Konrad Haugsted er udset som den, man vil køre for i sprinten. Han får det nok svært i det her selskab. Det er hans World Tour debut. Konrad Haugsted, men får chancen og bliver spændende at se, hvad han kan udrette. En større mulighed er der i Tobias Lund Andresen, som har vist sig rigtig godt frem i år. En anden plads i Giro d'Italia og en sejr i Tirreno. Har så godt nok døjet med lidt sygdom siden Giro d'Italia og ved ikke sådan helt, hvad benene er til i dag. Men det er helt klart det bedste bud på en dansk etapevinder her på hjemmebane. De kører over jernbanerne i dette øjeblik og nærmer sig rundstrækningen i det indre København. Der er i alt 58,7 km tilbage af anden udgave af Copenhagen Sprint.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Ja, nu stiger spændingen altså i World Tour-løbet Copenhagen Sprint, for nu er både udbrydere og feltet inde på rundstrækningen i det indre København. Udbryderne lige nu på vej over Dronning Louises Bro og op igennem Nørre Brogade. Der er i alt 56 km tilbage, og udbruddet har nu kun 1 minut og 26 sekunders forspring.
0: Tobias Bold, når man nu giver navnet Copenhagen Sprint til det her løb, så synes jeg, man sender to signaler. Dels, at det foregår i København, og dels af, at det bliver afgjort i sådan en massespurt til sidst. Kan du overhovedet se muligheden for, at der er en rytter, der er i stand til at køre for feltet og rulle hjem solo?
1: Ej, det er svært at se, og der er ikke nogen, som jeg har talt med, som tror på andet end en massespurt. Men med det sagt, så var der jo sådan lidt optræk til det sidste år. Der var et sent udbrud inde på opløbsstrækningen, blandt andet med Kasper Pedersen, som skabte lidt ravage og lidt usikkerhed omkring, om den nu også ville ende med en massespurt. Det gjorde det så, og det tror jeg altså også, at det vil gøre i dag. Det eneste, der sådan skulle komme i vejen for det, det er, at der er en del vind i dag. Det er lidt ustadigt vejr, der kommer sådan lidt regnbyer, og hvis der lige pludselig kommer en ordentlig skylle, og det gør forholdene svære, jamen så kan det godt være, at der er nogen, der kan lykkes med at tage fusen på supersprinterne. Men også når man ser på det felt, som der er med i år, det er alle 18 World Tour-hold, og de stiller altså med deres stærkeste sprinter, de har til rådighed, de fleste af dem, så er det bare svært at se, at det her skulle kunne ende på andre måder end i en stor massespurt. Lige nu er det Albestin-mandskabet, Jesper Philipsens hold, som trækker læsset, og som hele tiden skærer sekunder af udbrydernes forspring. De har 54,8 km i alt tilbage og nærmer sig med hastige skridt målstregen på Sølvgade foran Statens Museum for Kunst. Her er de vel om ikke mere end et par minutter. De har 4 km herhen til målstregen i København.

Nu stiger spændingen virkelig i Copenhagen Sprint, for i dette øjeblik krydser de fire udbrydere målstregen for første gang og har nu fem omgange tilbage, før de når i mål i World Tour-løbet her i København.

0: Warren med Fever Dream, og hvor vi er nu er gået i gang med den første omgang i Copenhagen Sprint i det indre København. Så nærmer vi os en start på bronzekampen i Champions League i håndbold, og det er jo Aalborg mod Magdeburg. Mathias Jakobsen på plads i Køln, og det må være et noget skuffet Aalborg-mandskab, der går på banen til den her kamp, fordi de var jo snublende tæt på at sikre sig adgang til finalen i går.
1: Ja, og det er også min fornemmelse, altså, når jeg taler med folk i truppen og rundt omkring truppen, at det er lige før, de heller bare ville have tabt den kamp, altså med en 3-4 mål i ordinær tid, så de ikke havde følelsen af, at de var så tæt på. Vi skulle huske på, de var nede med 5 mål med hvad? 10, 11, 12 minutter tilbage i kampen, kommer tilbage og har muligheden for at afgøre det i de sidste sekunder i angreb. Så går den i forlænget, og der får man jo en decideret røvfuld og taber med 5 mål til Barcelona, der derfor skal spille finale i dag herinde i Arena klokken 18 mod Füchse Berlin og Mathias Giesel og alt det der. Men jeg tænker, så også Magdeburg, de er meget, meget skuffede. De er forsvarende mestre. Nu er de detroniserede mestre. De kommer ikke til at genvinde det. Nu skal de også ud og se, at de kan rejse sig og spille en ordentlig bronzekamp. Så jeg tror umiddelbart, at motivationen må være størst hos Aalborg. Aalborg, der så omvendt må undvære deres måske allerbedste spiller. Thomas Arnoldsen har fået en overbelastning i sin ene skulder, så han er ikke med, når der er kampstart her med kvarter i Køln.
0: Mindre end 50 km tilbage i Copenhagen Sprint, og nu er de inde på de her rundstrækninger, der skal køres, Tobias Bolt. Og det er vel nu, at de sådan for alvor begynder at køre seriøst stærkt.
2: Ja, det går virkelig, virkelig stærkt herinde i de københavnske gader. En ellers jo sådan ret teknisk og svær rundstrækning med en masse skarpe sving undervejs, så det gælder om at passe på rundt i svingene, men jeg skal love for, at der blev givet gas, da feltet krydsede målstregen her for første gang for lidt siden, og publikum hamrede så hårdt de overhovedet kunne i banderne, så der er fantastisk stemning herinde, og i det hele taget har det jo været en cykelfest dagen igennem. Arrangørerne har virkelig forsøgt at gøre det her til et mega-event med en lille festivalplads og en stor scene, hvor der har været koncerter og børneunderholdning, og jeg ved ikke hvad, der har været folkecykelløb for almene cyklister, også for ligesom at fejre både Copenhagen Sprint, der er kommet til byen for anden gang, og så også for at fejre selvfølgelig den danske cykelkultur, som er så stærk, så stærk. Ja, vi er under 50 km til mål, og afstanden op til udbruddet, den skrumper, selvom de så ganske fortrøstningsfulde ud, de fire udbrydere, da de krydsede målstregen for lidt siden. Mads Andersen, landsholdsrytteren, havde endda overskud til lige at løfte den ene arm og appellere til, at publikum de skulle larme endnu mere, end de allerede gjorde. 1 minut og 9 sekunder har udbryderne ned til feltet med 48,2 km til mål. It's

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Der er Copenhagen Sprint på DR1, og der er Champions League håndbold på DR2 og begge dele på DRTV. Og det der med håndbolden, det er som et kampstart her kl. 15. Aalborg møder Magdeburg i kampen om bronzemedaljerne i Champions League. Men hvis vi nu bevarer fokus på Copenhagen Sprint, hvor jeg tror, vi får en afgørelse inden for en times tid, så tegner det jo unægteligt, som du har været inde på, Tobias Bold, jo til, at vi får den her massespurt. Og der er der engang en cykelrytter, der fortalte mig, at hvis der er lagt op til en massespurt, så starter positioneringen cirka 50 km før mål. Så det er vi jo langt hen over den grænse.
1: Ja, ja, og der bliver også kæmpet med næb og klør nede i feltet, og de er der alle sammen, favoritholdene, Quickstep Soudal, Alpecin, Unibet Rose Rockets, de sidder og kæmper en hård kamp, også Red Bull Bora-holdet. Lige nu er det Unibet-holdet, som er i front og sætter tempoet, udbruddet. De har 1 minut og 3 sekunder ned til feltet, så de har lige fået sådan lidt en lille smule snor. Nu kan jeg se, at motorcyklen foran viser 55 sekunder, så det skrumper og skrumper og skrumper, men de skal også passe på med ikke at hente udbruddet alt for tidligt. Det kan jo få måske folk i feltet til at komme på idéer. Vi så faktisk lige en rytter fra Cofidis og så Niklas Larsen fra Unibet-holdet forsøge at hente lidt ind på udbruddet. Jeg ved ikke, om det var et decideret forsøg på angreb, eller om de bare var oppe at trække for deres holdkammerater. Det var nok det sidste. Men det lakker mod inden for det her udbrud. Vi er under 1 minut forspring nu, og der resterer 42 km lige præcis til mål her på Sølvgade.

Der er fire omgange på rundstrækningen tilbage af World Tour-løbet Copenhagen. Sprintudbryderne de forsøger at holde afstanden til feltet, men afstanden den skrumper. Der er nu 40 km til mål.

0: Åboulevarden, der er Copenhagen Sprint, der er Champions League håndbold i VM på P4 efter radioavisen kl. 15.
1: Spanien har indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers ikke mere. Det betyder for godt en halv million migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoder i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det, fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
2: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien. De er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
1: Der er mange små lande på listen over hold, der i de her dage spiller VM i fodbold. Og i aften skal et af dem så i spil, når den lille ø-nation Curaçao skal møde Tyskland. Landet er ikke så meget større end Mors, og der bor færre mennesker end i Odense. Så når de to hold de løber på banen i aften, så er der tale om det rene David mod Goliat, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
3: Og det er ovenikøbet en meget stor Goliat og en meget, meget lille dværg David. 150.000 indbyggere er der altså kun på den her lille ø, der ligger ganske tæt på Venezuela faktisk.
1: Der har været en del løftet øjenbryn omkring, at den lille nation som Curaçao overhovedet er med til VM. Det skyldes, at FIFA har valgt at udvide antallet af hold, der er med, hvilket flere eksperter mener drejer sig mest om at tjene flere penge. Men det går Carl Anthony Thompson fra Aalborg, der er født og opvokset i Curaçao, ikke så meget op i. Han ser bare frem til at se sit hjemland spille ved VM for første gang.
4: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
1: Ja, og det er altså i aften kl. 19, at der er kampstart, og du kan se med på DR1 og på DR TV. Det ligner et nej til forslaget om et befolkningstal på maksimum 10 millioner i Schweiz. Det viser de første prognoser, skriver landets public service medie SRF. Her fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højorienterede parti Schweiziske Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud. Det schweiziske politiske system er skruet sammen på sådan en måde, at man med 100.000 underskrifter kan kræve en folkeafstemning. Men resultatet her, det kan stadig nu ændre sig, da dette jo blot er en tidlig prognose. Og så en vejrprognose. Lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftige og med torden. Ellers kun enkelte byer, og så temperatur mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Det her er P4.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Morten Hausborg.
2: Tyskland mod Curaçao, Holland mod Japan, det er de to VM-kampe, som vi serverer her i VM på P4, men først med kampstart for kl. 19 og kl. 21 henholdsvis, fordi vi har andre ting, som vi skal kigge på inden da. Det er i øjeblikket Copenhagen Sprint, de er gået i gang med de der runder, der så køres inde i midten af København, Tobias Bolt, men jeg kan jo se, at der jo stadigvæk er et udbrud, som holder afstand til hovedfeltet.
3: Ja, de giver ikke op uden kamp, selvom at afstanden bliver mindre og mindre, men det går ikke så hurtigt, som det gjorde på et tidspunkt. Nu er afstanden nede på omkring 40 sekunder for de fire udbrydere, som nærmer sig målstregen for tredje sidste gang i dag. De kommer op gennem Sølvgade nu her, der bliver hamret og hamret på banderne rundt omkring her langs ruten, hvor der er en masse mennesker, som har taget opstilling for at hæppe på både udbryderne og så selvfølgelig de store stjerner, som venter nede i feltet. Felt, der lige nu bliver trukket af Tobias Lunds Decathlon-mandskab, og han sidder i en rigtig fornuftig position. Tobias Lund, det bedste danske bud på en vinder af løbet her, hvis det som forventet ender i en masse spurt. Jeg har også set anføreren for det danske landshold, Konrad Havsted, sidder i en fin position fremme. Der er hård positionskamp ned i feltet, og fremme der forsøger udbryderne at holde afstand. De kommer forbi mig i kommentatorboksen og med få sekunder hamrer ind over målstregen, når der bliver hamret i banderne her langs ruten, og det giver bare ekstra energi til at give alt for de her fire udbrydere, som jagter det, der vil være en kæmpe sensation, hvis de kan holde feltet bag sig. Der resterer 31 kilometer af Copenhagen Sprint udgave nummer 2026.
2: Ja, der bliver hamret i banderne, men lydmæssigt kan det alligevel ikke måle sig med det, som er situationen hos dig i Köln Final Four, Mathias Jacobsen. Og selvom det kun i anførselstegn er en bronzekamp mellem Aalborg og Magdeburg, så fejler stemningen og larmen jo ingenting.
4: Nej, og så vil jeg bare sige, at selvom det næsten ikke burde være muligt, så bliver der skruet op for decibelniveauet lidt senere, når Füchse Berlin, altså det tyske mandskab, der jo på en eller anden måde kommer til at være på hjemmebane mod verdens bedste håndboldhold FC Barcelona, der kommer der til at være knald på, og det synes jeg egentlig også allerede, der er nu, som du også siger, 4-4 i den her bronzeduel mellem Aalborg, og så altså de detroniserede Champions League-vinder fra sidste år, Magdeburg, der har vundet turneringen 5 gange efter de vandt sidste år 25 udgaven altså, og dermed blev det mest vindende tyske hold nogensinde, gik forbi til HV Kiel, og det betyder så også nu, at de virkelig skal ud og ryste skuffelsen af sig. Jeg synes, det har været en intens begyndelse på det opgør. Vi var knap nok kommet i gang, før at Magnus Saustrup og Aalborgs forsvarsgeneral Vetle Rønningen lige fik en påtale af de franske dommere, fordi det var lidt tidligt, at de gerne ville bytte trøjer dernede. Og lige nu er det så Aalborg, der er nede modsat inden, arbejder for den første føring i det her opgør efter små 9 minutter spil. Et Aalborg-hold, der som nævnt altså er uden Thomas Arnoldsen, som har en overbelastningsskade i skulderen. En skulder, der har drillet ham flere gange over de seneste par år, altså også nok til, at han ikke spiller den her bronzekamp i dag. Det betyder i stedet for masser af spilletid til tyske Juri Knorr, der også har vist sig frem indtil videre med et par scoringer. Her er Mads Hoxha, der prøver at bryde igennem for smidt over til Christian Bjørnsen. Højrefløjen, der så ikke får lov til at gå på her. Højrefløjen, der i øvrigt spiller karrierens allersidste håndboldkamp her til eftermiddag i Køln. Mads Hoxha ind under 3 meter, fyrer kanonen af, og den går forbi mål. Så altså 9 minutter spillet i Køln. Bronzeduel Magdeburg-Aalborg, der står 4-4.

0: eller Langley. Nummeret hedder Be Heard. Det er jo tydeligt, at positionskampen Sarita indledt i Copenhagen Sprint, og det er jo en lidt, som du også har snakket om, Tobias Bold, en teknisk lidt svær rute, hvor der indimellem er nogle temmelig sådan snævre, skarpe sving. Kan man overhovedet forestille sig, at man kan nå en afslutning på Copenhagen Sprint, uden at det sker styrt i slutfasen?
1: Ja, det er i hvert fald en mulighed, og vi så det også sidste år ved den første udgave, at der var et styrt, da de nærmede sig målstregen, rytterne. Der er en del 90 grader sving. Der er også nogle, der er endnu skarpere. Udbryderne har lige foretaget en uvending, som foregår på H.C. Andersens Boulevard, og så er der sådan et rigtig skarpt V-sving mellem Nørre Allé og Blegdamsvej på Nørrebro omkring 1300 meter. Fra mål, så der kan sagtens ske ulykker. Det håber vi selvfølgelig ikke at krydse fingre for, at vi får en helt reel spurt uden alt for mange rytter i asfalten. Jeg så dog lige, at en Quickstep Soudal rytter, en af Tim Maniers hjælperytter, Aiko Bastien hedder han. Han kom lidt forslået ind over målstregen her senest, og ligner en, der har været i asfalten, så dårligt nyt til forhåndsfavoritten Tim Maillet, der øjensynligt må undvære en af sine hjælperytter i toget, når der skal spurtes. Det skal der. Og med 25,9 km udbrydet har mistet lidt sekunder igen, men de holder fast stedigt deroppe. 28 sekunder er der fra feltet til de fire udbrydere, og altså 25,8 km til mål.
2: Og udover

med blandt andre norske Vetle Rønningen. Her et skift over i venstrefløjen, og der lykkes det altså for Mertens at dreje bolden ind bag Niklas Landin. Og så er der tre mål op. Vi har spillet et kvarter i Køln, altså 9-6 står der til Magdeburg.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Nu gør det virkelig ondt i bentøjet for de fire udbrydere, der bliver virkelig skåret ansigter fremme og forspringet nu nede på 18 sekunder til feltet, der kommer bankende ned bagfra her i den anden udgave af Copenhagen Sprint. Der er 22,2 km til målet.
2: Og de har også skåret tænder i Aalborg-lejren, vil jeg sige, i opgørets begyndelse af bronzedysten i Champions League Final Four, altså Aalborg mod Magdeburg. Men efter en timeout af nordjyderne, så går det den rigtige vej igen. 17 minutter spillede Magdeburg. Magdeburg fører med 2 mål mod Aalborg.

0: Nafshot og Copenhagen Dreaming. Ikke en optimal start på bronzekampen i Champions League for Aalborgs håndboldmænd, og det begynder det nærmest at dufte i retning af, at de snart skal til at skifte ud på målmandsposten, Mathias.
1: Det er en meget valid pointe, fordi Niklas Landin han har halvt så mange redninger som kollega nede i modsat ende. Matej Mandic her får de godt nok drejet bolden ind trods alt til nordjyderne, eller hvad? Skal den tjekkes igennem igen? Jeg tror nu, den får lov til at stå den der dommer, der skal lige ud og snakke med dommerbordet en gang. Men ja, han har ikke fået fat i så meget dernede, Niklas Landin. To redninger indtil videre, så skal de øvrigt ud og se video på for at se, om den her scoring kan få lov til at stå til en reducering for Aalborg. Men altså, 12 scoringer af Magdeburg indtil videre. Aalborg, der har halvet sig sådan lidt efter, men igen, det er også til at se, at de trods alt mangler Thomas Arnoldsen, som jeg har været inde på et par gange. Det betyder også, at de her offensive konstellationer, når de bærende profiler skal ud og have sat hvil. Altså indtil videre trækker man mange veksler på Mads Hoxer. Det går heller ikke hele vejen igennem. Han har også haft skadesproblemer osv. Det betyder, at pludselig så er der offensive minutter til Marinus Munk, som ellers mest gør sig ned i defensiv. Men nu kommer de ind her og konstaterer, at scoringen ikke får lov til at stå, som jeg ser det her. De jubler i hvert fald Magdeburgerne. Og dermed altså fortsat en firemålsføring til Magdeburg. Men vi har stadigvæk over 10 minutter tilbage, og det er kun første halvleg trods alt af bronzekampen.
0: Tobias Bold, vi i tale satte jo frygten for, at der ville komme et styrt på et eller andet tidspunkt i slutfasen af Copenhagen Sprint, og den frygt, den er nu blevet til virkelighed.
2: Ja, au, med 19 kilometer til mål. Et kæmpe domino sammenstød nede i feltet. Jeg tror, det er en Movistar-rytter, som kolliderer med en af banderne, og som starter det her styrt, som laver en kæmpe flaskehals og bremser hele den nederste del af feltet. Det betyder, at feltet nu er splittet til atomer. Heldigvis har vi Tobias Lund, Andresen og Decathlon holdet helt oppe i front af det, der nu er et noget decimeret felt. Han sidder i femte position, Søren Krav sidder der også fra Littrek-mandskabet, men det er noget af en streg i regningen for alle de sprinter, som er blevet fanget i det her styrt. Der er 17,8 kilometer tilbage af løbet. Udbryderne har fået en lille bitte snor igen. De er oppe på 22 sekunder, men der er altså visuel kontakt mellem det her lille decimerede felt og så de fire udbrydere oppe i front, som mangler halvanden omgang til målstregen, før vi får kåret en vinder af den anden udgave af Copenhagen Sprint.

0: Siva og Clara Nobody's Lover. Ja, det er jo sådan nærmest det kaotisk uoverskueligt i øjeblikket i Copenhagen Sprint efter det her styr. Man kan sige, dem der er i udbrud, de behøver sikkert bekymre sig en bare jern derudaf. De kører bare.
1: Ja, og de har... Ja, det gør de nemlig, at de fastholder deres sådan 22 sekunders forspring til den her noget decimerede feltgruppe af dem, som undvig styrtet. Jeg tror, der er 40 mand eller sådan noget, der sidder i forfølgergruppen nu, som slap helt uskadet fra det her kæmpe, kæmpe styrt længere nede. Det var en Total Energy-rytter, som slog en saltimotale langs banden og skabte det her styrt. Og den gode nyhed er, at Decathlon-holdet, som sad og førte, da styrtet skete, jamen de er fuldtallige oppe i front med Tobias Lund Andreasen. Forhåndsfavoritten Tim Maillet er der også. Jasper Philipsen er der også. Jeg har ikke set Dylan Groenewegen, men spørgsmålet er, om Unibet-holdet gemmer sig ned bagved. Men i hvert fald to af de helt store favoritter, og så det bedste danske bud på en vinder, sidder med i den her sådan 30-40-mands gruppe, som lige nu forsøger at jagte udbruddet, som tager lidt tid nu faktisk på forfølgerne. 36 sekunder står der på min skærm med 13,9 kilometer igen, og samtidig så begynder det at vælte ned med regn. Det har været en dag med en del byer, og nu kommer der altså endnu en her, hvor vi nærmer os afslutningen. Så på alle måder dramatisk, og det kan kun blive endnu mere dramatisk, når vi nærmer os mål. Om lidt krydser udbryderne målstregen for sidste gang, inden at... Sidste gang, inden der venter den sidste omgang på rundstrækningen her. Der er i alt 13,5 kilometer tilbage, og nu er forspringet altså helt op faktisk på 58 sekunder.
2: Og jeg vil sige, dramatisk, det var nok også det ord, der fyldte mest i overskriften på semifinalen i aftes mellem Aalborg og Barcelona, der altså gik i forlænget spilletid, inden Aalborg så måtte forlade, i hvert fald, eller smide drømmen, kan man sige, om at få Champions League-trofæet med sig hjem til Aalborg. Lige nu kæmper de for bronzen i stedet for at spille den sene kamp i aften, altså kl. 18. Champions League-finalen, som så bliver mellem Füchse Berlin og Barcelona i stedet for, og de er stadigvæk på hælene. 4 mål er de efter det tyske storhold, de tyske mestre, de regerende mestre, altså også i Champions League regi her, hvor de smidte den ind til Oscar Bavendal ind på stregen, og så hjælper det altså ikke, at Fabian Nordsten er kommet i mål for Aalborg, fordi det lykkes for magdeburgerne at bringe sig foran med endnu en pind, altså nu 15-10, vi har mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg.

0: Sving. Det var Barcelona, der leverede musikken her i VM på P4, hvor det jo primært er Copenhagen Sprint på P4 i øjeblikket. Nu er de sidste 10 kilometer af løbet jo netop blevet indledt, og der er mange bolde i luften, Tobias Bold, i forhold til at finde ud af, hvad der nu taktisk sker.
1: Ja, der er også nogle udsving i vores tidstagning på tv-skærmen. Før stod der 58 sekunder. Det, den tid den blev korrigeret, fordi det er sådan omkring 15-20 sekunder, de har de fire udbrydere ned til forfølgergruppen, som jeg nu har talt efter, består af 29 ryttere. Jeg har set, at Jasper Philipsen er der, Tobias Lund, det bedste danske bud på en vinder, er der Sam Welsford fra det delvis dansk eget Ineos Net Company hold, er der også Søren Krav, sidder der med et par Little Trek ryttere. Så ja, der er meget at holde styr på, og 15 sekunder får jeg det nu til på mit stopur, at der er i mellem de fire udbrydere, som virkelig, virkelig kæmper for at holde afstanden ned til forfølgerne, de fire udbrydere. Det er jo fra det danske landshold Mads Andersen, det er belgieren Rune Herregaard, og så er det to øvrige danskere, nemlig William Blume og så Anders Forlager, som virkelig kæmper for det deroppe. Men der er visuel kontakt her rundt i svingene, så det er nok et spørgsmål om tid, før de bliver slugt af forfølgergruppen, de fire. Men de har stadig 15 sekunders forspring, og der er 9,3 kilometer nu til mål.
2: 2 minutter har vi tilbage af første leg af bronzekampen i Champions League, altså Aalborg håndbold mod Magdeburg herrehåndbold selvfølgelig. Vi havde lige en afbrænder fra den tidligere Aalborg og islænding Omar Ingi Magnusson fra 7 meter stregen, altså straffekast, rammer stolpen. Aalborg får muligheden, en stor mulighed til René Antonsen, der så brænder i sekvensen der på aftageren, kan man sige, i Magdeburg-målet. Martin Mandic, efter at det flere år har været den spanske landsholdskeeper Sange Hernandez, der har stået mellem stingerne. Det gør han altså ikke i dag, og det er vidner om, hvad der kommer til at ske på den anden side af sommerferien. Nu er Magdeburg modsat ind, og det går, som det er gået så mange gange tidligere. Tim Hornke fra højrefløjen, og så er der altså rigtig, rigtig langt op efterhånden. 16-10 med halvandet minut tilbage af første halvleg.

det er ved at udvikle sig til en østtysk lussing hos, eller for Aalborgs vedkommende, i den her bronzekamp. Der er netop bottet til pause, kan man sige. 17-11 er stillingen til Magdeburg på Aalborg.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Altså, jeg har set det en del gange før, Tobias Bold. Man har et heroisk, kæmpende udbrud, der ser ud til, at de holder hele vejen hjem. Og så 500 meter før mål, så kommer det her godstog af et hovedfelt bragende bagfra og overhaler dem. Det dufter til, at vi kommer til at opleve noget tilsvarende i dag.
1: Ja, de har været i udbrud i snart 5 timer. De fire oppe i front. Først var de fire, så blev de fem, og de har siddet der i 220 kilometer, og de kæmper, og de kæmper, og de kæmper, og gør det aller bedste de kan. Lige nu er det belgieren Rune Hergot, som trækker for dem, men der er altså kun 11 sekunder ned til forfølgerne, som jeg tror kommer til at hente dem. De er på H.C. Andersens Boulevard lige nu, har drejet rundt i det her uvendingssving. Og skal så en tur over Dronning Louises Bro, op gennem Nørrebro og så tilbage mod Indre By, hvor målstregen den er på Sydgade. Hvis vi kigger ned i forfølgergruppen, jamen så er to af de helt store favoritter ikke med. Tim Maillet fra Quickstep Soudal-holdet, han er der ikke. Der er et par andre Quickstep Soudal-rytter med i gruppen, men den helt store favorit Tim Maillet, han er ude af spillet. Det samme er Dylan Groenewegen fra Unibet-holdet, som også blev fanget i det her styrt tidligere. Til gengæld er Jasper Philipsen der, Sam Welsford fra Ineos-holdet er der, og så er der danske Tobias Lund Andresen, som ikke får bedre muligheder for at vinde det her løb, end han har lige nu, for han har en 4-5 holdkammerater med sig i den her 29-mands gruppe, så der er altså gode muligheder for en dansk triumf. Han har sagt, Tobias Lund Andresen, han kommer her fra Sjælland og har sagt, at Copenhagen Sprint, det er et løb, han skal vinde en dag. Måske bliver det i dag, det finder vi ud af, om 4,8 kilometer her i Copenhagen Sprint.

0: mumle med det modsatte. Det er så vildt, det her. Tobias Bolt, vi har mindre end 2 kilometer tilbage af Copenhagen Sprint. Udbuddet holder stadigvæk med det yderste af neglene.
1: Ja, og der er 2 sving tilbage, og der er 6 sekunders forspring fra de 4 udbrydere ned til forfølgerne. De ligner nogen, der er ved at give op. De 4, der har været i udbrud hele dagen i over 200 kilometer fra Roskilde og hele Nordsjælland igennem. Nu er det ved at være slut for de 3 danskere og belgieren Hellegård, som ellers har leveret så fremragende oppe i front. 5 sekunder er der ned. De kan se hinanden nu. Nu svinger de på ved Sankt Hans Torv, det her meget, meget skarpe V-sving mellem Nørre Allé og Blejdamsvej, og så er der kun et 90 graders sving tilbage, før vi kommer ind på opløbsstrækningen hen over Sortedamsø og op ad Sølvgade frem mod målstregen ved Statens Museum for Kunst. Her forsøger belgiske Rune Hergot så at trække fra udbryderne netop, som de er ved at blive indhentet, de 4 udbrydere, og nede i feltet, der bliver der arbejdet meget, meget hårdt på at lukke hullet. Det er Hergot i front, og nede i feltet, der er det Decathlon-mandskabet og Ineos, som forsøger at trække. Vi har set Rasmus Søjberg, Tobias Lund, Andresens holdkammerat, tage et rigtig, rigtig stort læs i forhold til at få hentet udbrydergruppen, og nu ser det ud til, at de får kontakt. Hvor har vi Tobias Lund? Han sidder fremragende med 2 holdkammerater omkring sig i 3. position nede i feltet. Kan de virkelig gøre arbejdet færdigt her? Er det slut for de 4 udbrydere, som bliver indhentet, og så er det altså Decathlon i position 1, 2 og 3. Tobias Lund sidder dernede. Nu kommer Søren Krag så ud til højre i den danske mesterskabstrøje og forsøger at trække frem. Men Decathlon sidder der stadigvæk med Tobias Lund Andreasen, og det er serveret på et sølvfad for ham. Skal han gøre det? Tobias Lund Andreasen, han tager fronten her, men så kommer de bagfra, og jeg tror ikke, den holder for Tobias Lund, eller gør det? Det bliver så sindssygt tæt, men jeg tror, det bliver Alpecin og Jasper Philipsen, som tager sejren. Det er Jasper Philipsen fra Alpecin-holdet, en af de store favoritter, der snyder Tobias Lund Andreasen til aller sidst og krydser målstregen som den første og bliver den anden vinder af Copenhagen Sprint. Det blev en belgier igen. Jasper Philipsen lever op til den delte favoritværdighed, han havde med sin landsmand Maillet, og snyder desværre med de danske briller Tobias Lund til aller sidst i en medrivende og dramatisk afslutning på Copenhagen Sprint 2026.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: Uro med min bror Jasper Philipsen vinder dette års udgave af Copenhagen Sprint. Så lille marginal var der til Tobias Lund Andresen, danskeren, på anden pladsen i løbet, som nok kommer til at ærge sig over, at han ikke lige fik presset cyklen de millimeter længere frem, da målstregen var. Nå, det er noget, der ligger i bagspejlet. Spørgsmålet er selvfølgelig, så om vi kan få en dansk sejr i bronzekampen i Champions League i håndbold, Mathias Jacobsen. Jeg fornemmer ikke, at dine forhåbninger er store.
1: Jeg vil sige, jeg var jo den fødte optimist i går og troede selv, at de var efter med 5 mod Barcelona, at det skulle nok kunne lade sig gøre. Men hvis vi nu forestiller os, at jeg sad med et optimisme lomtørklæde i går og pudsede næse gentagende gange, så kan det godt være, at Simon Halland får reduceret her. Men det her lomtørklæde, optimisme lomtørklæde, det er så brugt, at jeg ikke engang har lyst til at putte det tilbage i inderlommen. Det skal direkte i skraldespanden. Der er 6 mål op, og vi er 2 minutter inde i anden halvleg. Så jeg ved godt, der er stadig masser af tid og så videre. Det var nærmest sådan, at det så ud i går, hvor man var efter med 5 kort inde i anden halvleg også. Så altså, der skal ikke meget mere til, at nu skal Aalborg lige score en 2 gange mere i øvrigt mod Magdeburg-hold, der lige nu er en mand i undertal efter Albin Lagergren, en af første halvlegs bedste bagspillere for Magdeburg. Han er blevet smidt ud, men det ændrer ikke på, at Magdeburg, så tager de bare keeper Mandic, velspillende Mandic, ud og spiller 6 mod 6 rent offensivt og fremtvinger her et straffekast via en af de andre profiler, Gisli Christiansson, og der har de så muligheden fra 7 meter stregen for at udbygge føringen endnu en gang, så den hedder 19-12 her, 2,5 minut inde i anden halvleg. Så lad os da bare lige se, om vi måske kan få en redning til samlingen. Dem var der ikke mange af i første halvleg. Hverken fra ham, der står derinde nu, Fabian Nordsten, og heller ikke fra den tidligere landsholds stjerne, verdens bedste målmand, også i mange, mange år, hvis ikke nogensinde, Niklas Landin. Nu er det Omar Ingi Magnusson, den tidligere Aalborg-spiller, over for Fabian Nordsten, der disker op med en redning her med det ene ben. Omar Ingi Magnusson, der ikke rigtig har fundet rytmen indtil videre. Han spillede ikke meget i det åbne spil i første halvleg. Så har han været ind og kaste nogle straffekast, der er det gået okay. Nu brænder han så på Fabian Nordsten, så det kan være, det der lomtørklæde der bare lige skal vaskes en gang, og så kan det være, at jeg kan finde det frem igen og finde optimismen frem. Det her, det er bestemt ikke afgjort overhovedet endnu, men vi er 3 minutter inde i anden halvleg, og faktum er altså, at Magdeburg fører med 18-12 mod Aalborg.

0: 1-2 midt i en drøm.
1: Vi får lige de sidste 30 sekunder op til radioavisen her kl. 16. Fra Køln, altså ikke radioavisen, men håndboldtors, altså det er Aalborg i angreb. Her Marinus Munk bryder igennem og får reduceret Magdeburgs føring, så den nu lyder på 5 mål. Den har så været oppe på, ja, lige omkring de 7 scoringer, så det vil sige nu 20-15 med 24 minutter igen. Der skal stadigvæk ske noget vildt. Der skal stadigvæk hæves et af de helt store comebacks frem, akkurat som Aalborg jo egentlig gjorde i ordinær tid i går mod Barcelona. Vi får afslutningen på den anden side af radioavisen. Den skal I have nu her på kanalen, fordi klokken den er blevet 16.
2: Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det kan måske få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA, hvor en rammeaftale ventes at blive underskrevet en af de nærmeste dage. Men det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter dagens israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Mens mange EU-lande vil stramme indvandringspolitikken, så går Spanien nu en modsat vej. Her får omkring en halv million illegale indvandrere nemlig lov til at blive i landet i op til et år, hvis de er ankommet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Og det glæder Hervis Ramirez, der er immigrant. Det her, det er en mulighed for mig, og den skal jeg gribe. Jeg skal fandme bare gribe den, siger han. Med en opholdstilladelse, der følger der også en masse velfærdsgoder til immigranterne. Det kan være alt fra gratis behandling på sygehuset til familieydelser, men det er ikke noget, der huer Pedro Corrales fra Madrid.
3: Todos los servicios públicos están saturados por culpa de una inmigración ilegal que es absurda.
2: Velfærdssystemet er overbebyrdet på grund af illegal indvandring. Det er jo absurd, siger han. Formålet med loven er først og fremmest at styrke Spaniens økonomi ved at få de mange immigranter lovligt ind på arbejdsmarkedet og dermed flere penge i skattesystemet. Den lille ø-nation Curaçao skal i aften spille dens første VM-kamp i fodbold nogensinde. Det sker, når de møder mægtige Tyskland. Og selvom de på papiret ikke har en chance, så er Carl Anthony Thompson optimist. Han er selv født i Curaçao, men bor i Aalborg.
4: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, at der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
2: Og på den anden banehalvdel, så vil de tyske fans faktisk ikke læne sig så langt tilbage i sofaen, som man måske kunne regne med, når kampen starter, siger vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
5: Man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv.
2: Kampen kan du se klokken 19. Du kan se den på DR1 og på DRTV. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig cykelløbet Copenhagen Sprint, og det hele endte som forventet i en masse spurt, hvor Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Den står på lidt eller nogen sol, og især de øst- og sydlige egne af landet byer, der kan være kraftigere med torden, ellers kun enkelte byer i resten af landet. Og så temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Radioisen, den var med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: til VM.
1: VM på B4.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Velkommen i studiet, kammerat.
3: Ja, tak skal du have.
2: Fik du set afslutningen på Copenhagen Sprint?
3: Ja, det tror vi alle sammen gjorde. Der er jo, vi arbejder på det her sporten, og der er folk, der skal sidde og skrive det meget hurtigt, hvad det er egentlig, der er sket, og hvem der er, der vinder. Men alle stopper ligesom op.
2: Ja,
3: tastaturen hamrer ikke mere. Alle kigger på, hvad det egentlig er. Altså hele kombinationen på det der lange løb, ikke?
2: Det er jo svært ikke at blive personligt engageret, når man kigger på det der udbryderfelt over fire tilbage, som jeg sidder ude i alle de her timer, hvor jeg sidder bare og tænker, am, hold nu hjem. Og så er de bliver hentet med, hvad, 300-400 meter tilbage.
3: En lille forretningshemmelighed her, kære lytter, er, at jeg kommer ind i studiet, der er 1 kilometer tilbage, og Morten Hausborg råber, så kører du!
2: Ja, det er det eneste, jeg kan bidrage
3: med. Og i det øjeblik, der rejser en rytter sig op, for ligesom at starte spurten, ikke?
2: Ja. Det hjalp ikke.
3: Nej,
2: uanset hvor meget jeg råbte.
3: Håber det ikke.
2: De blev hentet.
3: Mathias Jakobsen kan vel måske også råbe lidt. Han er nordjyderne, som er i gang med en bronzekamp i Final Four i Køln med Champions League-stævnet. Jeg ved ikke, om du allerede i de første 2-5 minutter har forsøgt at råbe spillerne lidt i gang. Mathias Aalborg bagud på Magdeburg.
4: Jamen, jeg mangler bare lige at trække lænkablet ud til mit udstyr, så er jeg egentlig færdig med den her kamp, tænker jeg efterhånden. Der er 17 minutter tilbage af den her kamp, og de er nede med 6 mål. De har lige brændt Juri Knorr, der var arm på Aalborg, der var ikke så meget at komme efter, der skulle forsøges, og det blev der så også ind mod en velspillende, må jeg også bare sige, Matej Mandic, som den kroatiske keeper altså rammer omkring de 50% i det her opgør. Det er også en fortælling om, at Aalborg ikke har fået tingene til at fungere rent offensivt, selvfølgelig også i fraværet af Thomas Andersen i det her opgør, så har det været ekstremt svært. Nu altså Magdeburg, der spiller for en 7-målsføring frem mod det sidste kvarter i det her opgør. Aalborg får så stoppet det tyske angreb til en start i hvert fald, men 16,5 minut tilbage. Det ligner bronze til de tidligere mestre, i hvert fald Magdeburg, der står 23-17.
3: Og lige nu sejrsharmoni over på DL og DRTV ved Copenhagen Sprint. Har du set, hvad der er i flaskerne, Morten Hausborg? Det er jo store magnumflasker i champagneform.
2: Ja, men er der, tror ikke, det er æblemost?
3: Det er faktisk Kondi.
2: Nej!
3: Der er i hvert fald sådan et lille label. Umiskendeligt.
2: Nej, det er sjovt.
3: Faktisk Kondi til dem alle sammen. Men det er jo også noget med, at alle rytterne skal flyve videre. De har jo andre løb. Der er World Tour løb, den ene og den anden. Den. Så er det jo godt ikke at stige ombord på flyveren beruset. Så det bliver på druesukker.
2: Mm.
3: Og hvad der nu ellers er i sådan en læskedrik, at de kan pøste ud over hinanden lige om lidt. Man kan lige nu at få sejrsharmonien med ind på DR1 og DRTV. Og med det, velkommen til VM på B4. VM-handlingen starter kl. 19. Tyskland mod Curaçao.

Så er vi lige tilbage igen i Køln, hvor Aalborg Håndbold altså kæmper for at hænge på i bronzelysten mod SC Magdeburg. De tyske mestre, altså sidste års Champions League-vinder her, Simon Hall, får smidt bolden ind bag en velspillende Martin Mandic, der alene, altså Magdeburgs keeper, har tre gange så mange redninger som begge Aalborg-keepere til sammen. Og derfor så er Magdeburg fortsat foran med 5-23-18 er stillingen i Tyskland.

0: Madness her med Our House. Chefen for det hele i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, må stå ude på sidelinjen og gramme sig igen. Mislykkes det for Aalborg Håndbold, både det med at komme i finalen, det er så godt nok været før, men de har tabt finalerne. De vil gerne have det der trofæ med hjem, Champions League-trofæet til Aalborg. Det kan bare ikke lykkes. Mathias, hvad mere skal der til? For de har jo prøvet, jeg ved, skulle til at sige alt, men de har hyret Mikkel Hansen. Han har stoppet karrieren igen. Niklas Sandin. Alle mulige store stjerner er kommet til klubben. Hvad mere mangler der, for at de kan besejre Barcelona, Magdeburg og Füchse Berlin?
1: Ja, marginaler. Altså, det tror jeg virkelig, det er måske simpelt at sige. Og fordi i går var det måske ikke så meget marginaler, der var mod Aalborg. Det synes jeg egentlig ikke, det var. De kom jo fint tilbage i den kamp her i øvrigt, Omar. Med Inge Magnusson, der gør det til 26-19 for Magdeburg. Så den her bronzekamp, den er også afgjort. Det tør jeg godt at sige med 11,5 minutter igen. Men de er jo ved at have samlet det hold, synes jeg, efterhånden, der kan gøre det. Og det troede jeg jo egentlig også på, at de kunne gøre i den her weekend. Jeg havde troet på, at de kunne slå Barcelona i går helt ind til det sidste. Det kollapser så med 7-6-spillet, der mislykkes, hvor Barcelona scorer tre gange i tom mål. Men havde de vundet den, så tror jeg altså også godt, de kunne have gjort noget ved Füchse Berlin og Mathias Gisel her lidt senere på aftenen her. Marinus Munch, der brænder, og det giver så Magdeburg bolden, og så spiller de altså for en 8-målsføring igen. Det er en eller anden forbandelse. Vi har set det med et andet stort hold på europæisk plan, Paris Saint-Germain, der jo har Stefan Madsen nu som træner, den tidligere Aalborg-træner, som jo tog til Paris for at se, om han kunne trække sværet ud af stenen, hedder det, og vinde Champions.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ja, til den tid så er den nye Champions League-sæson gået i gang igen, så Aalborg på ny på jagt efter en plads ved Final Four. Den her gang, der slutter det ikke, som de havde drømt om. Det ender med en fjerdeplads. Vi har 6 minutter tilbage af den her bronzedyst mod Magdeburg, der står 29-22 til tyskerne.

0: Love Me Not hedder det her nummer. Det er VM på B4, og lidt senere er der Tyskland mod Curaçao ved VM i fodbold. Og endnu senere kl. 22 venter Holland mod Japan. Også fra VM-turneringen. Vi skal lige sende den her kamp i garage, Aalborg mod Magdeburg.
1: Ja, yeah. Og bolden er rundt, og alt kan ske i håndbold. Men vi ved jo bedre, Mathias Jacobsen. Løbet er kørt for Aalborg nu.
2: Ja, altså, så man kan sige, den er jo egentlig kørt i garagen. Det er bare lige sådan en garageporten, der også skal lukkes ned. Bilen er måske også stadigvæk tændt, men det er ren og skær kosmetisk betydning. Det er måske lige, fordi sædevarmen den er behagelig eller et eller andet. Vi er under 4 minutter fra at få en afgørelse på det opgør. Altså et slutfløjt i hvert fald 30-23. Lige nu har vi altså en Aalborg-spiller, der lige kommer til skade ned. Patrick Andersson, det er ærgerligt, synes jeg også, på det her tidspunkt. Anklen, der lige får et vrid. Han er heldigvis på højkant igen, og så kan Aalborg få sat gang i det her spil. Men igen, det bliver bare for at pynte på det rent kosmetisk, fordi Magdeburg kommer til at tage sig af bronzen. Det var dem, der var bedst til at ryste skuffelsen fra semifinalen, hvor de jo tabte med 5 mål, 40-35 til Füchse Berlin i går. De var bedst til at ryste den af sig, i modsætning til Aalborg, der aldrig rigtig fandt rytmen, og tidligt i det her opgør var bagud med en 5-6 mål. Så er det bare umuligt at komme tilbage mod de tyske mestre, altså fra Magdeburg. Marinus Munk får forsøgt sig her. Det giver et frikast til Aalborg. 3,5 minutter tilbage, plus 7 til Magdeburg.

0: Sienna Spiro, som du er meget begejstret for, yeah. Thomas Loft, Material Lover.
1: Jeg spår en stor fremtid for hende. Hun har stort set Diane Des Hill lidt tidligere på året, og nu har hun så lavet den her til den nye film, Devil Wears Prada 2.
0: Og hvordan vil du karakterisere hendes stemmestil?
1: Lidt en blanding mellem Adele og Duffy. Hvis man husker Duffy.
0: Skarpt.
1: Ja, det er, ja. Og så altså ung, mange år for hende. Hun kom 20 år gammel. Mm-hmm. Og her fik du hende altså på P4. Og allerede der, så var han jo klaret det godt, når man er kommet på den største kanal, ikke?
0: Jo. Sport. VM på P4.
1: Ja. Okay. Og så er der Mathias Jacobsen, som også befinder sig på P4. Vi kommer til det sidste minut her. Aalborg håndbold mod Magdeburg. Og så starter Sisyfos-arbejdet. Aalborg håndbold skal prøve at se, om de kommer tilbage igen. Tror du, vi ser dem igen næste år? Det er Champions League Final Four, Mathias.
2: Det tror jeg, vi gør. Det er, og det tror jeg sådan set på hver eneste sæson. Altså, Aalborg er i det der lag der, hvor vi siger top 4 eller 5, så de kommer til at være på vippen af, hvorvidt de skal med eller ej til Final Four. Og så er der usual suspects med dem her, der vinder bronze i dag. Magdeburg, de kommer også med. Barcelona kommer også med. Og så må vi jo se, om Füchse Berlin, der jo pludselig står i en speciel situation, den kan vi tage lidt senere, når der er Champions League-finale. Fordi der er jo flere spillere, der forlader klubben. Blandt andre Lasse Andersson, som altså også spillede en stor rolle i går i triumfen mod Magdeburg. Lasse Andersson sidste kamp for Füchse Berlin kan gøre ham til Champions League-mester, og så næste kamp, det er i første division for høj elite mod Aarhus håndbold. Det er jo også fuldstændig surrealistisk at gå fra den her kulisse, og så til at skulle spille første division på den anden side af sommerferien. Men det her, det bliver et nederlag for Aalborg i dag. Der er 5 sekunder tilbage, 32-25. Lad mig lige få med, vi har alligevel fået dansk triumf i dag her i Lanzes Arena lidt tidligere. Youth League, altså ungdomsturneringen, der vandt GOG over Füchse Berlin. Så ned til venstre for mig, der sidder faktisk en flok Champions League-mester med landstræner Nikolaj Jacobsens søn på holdkortet, Linus Jacobsen. Nå, det slutter her. 32-26. Aalborg må rejse hjem med et nederlag til Magdeburg, og altså en fjerdeplads ved dette års Final Four.

0: Sådan taler var det her, Maria Maria, i VM 4.
1: Lige nu på DR1, der har man lige en gengivelse af sidste omgang i Copenhagen Sprint. Det er jo der, hvor dette udbryder. Den her udbrydergruppering bestående af fire rytter. Hvem sidder der? Anders Follager, dansker, og William Blume, dansker, sidder blandt de her fire. Og de har været ude i 200 kilometer. Og så med få 100 meter tilbage, så bliver det så hentet af hovedfeltet. Og der er det jo så, at vi finder en vinder i form af Jasper Philipsen, og Tobias Lund kommer ind på en anden plads, og det bliver så den her sprintafslutning. Men i forhold til de fire, der sad derude, så var det Anders Follager, som vores reporter Oliver Ravn talte med. Han spurgte ham, hvordan han oplevede slutfasen.
2: Ja, det ved jeg. Jeg oplever ikke noget. Kørte bare vores eget tempo indtil 100 fra mål, og så skruede vi op. 110 til mål, så jeg troede sgu på det den sidste runde. Men så William begynder at sidde på hjul, og det ødelægger det lidt for os. Jeg tror også, vi havde holdt hjem, hvis han ikke har gjort det.
3: Er du bitter?
2: Ja, jeg bliver hentet 400 meter før mål. Selvfølgelig er jeg bitter. Ja, sådan det.
3: Hvordan er det at køre de her rundstrækninger, når man er i udbrud og jagter den, og så er rent faktisk duften i forhold til, hvad giver den her ramme?
2: Ja, det var helt vildt fedt med så mange tilskuere, og det giver en masse adrenalin og en fed følelse. Ja, så det er bare sindssygt ærgerligt, at vi ikke lige kommer det sidste stykke. Men der var gode ben, og vi havde virkelig en stærk gruppe, så vi troede på det fra starten af.
1: Og det var altså Anders Follager, som her talte om afslutningen på Copenhagen Sprint med Oliver Ravn.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Lucas Graham her til Nova Girl. Du hørte tre sange i træk på P4. Det var meningen, at skulle have to i træk. Så dukkede Flemming Poulsen dukkede op.
1: Helten fra EM.
0: Ja, lige præcis. Rumesteren, han skal jo med på TV. Altså, ja. Der er jo TV her om en times tid, der er Tyskland mod Kursa. Og han var simpelthen så svær at få ud.
1: Ja.
0: Fordi du begyndte at snakke bordtennis med ham, og så kørte samtalen, og så blev han hængende. Og så blev han nødt til at sætte en ny sang på.
1: Men altså, det, der er godt ved Flemming, og det er jo, at han altid siger, I gør det rigtig godt.
0: Ja.
1: Men vi ved, at det siger han jo til alle.
0: Ja, og nu kan jeg se, at ude på redaktionen, han også går og siger det. Mm. Altså, til alt fra produktionsfolk til værter.
1: Men det er da skønt med en positivt menneske. Det savner vi en gang imellem.
0: Ja, vi har fået en ny ind i studiet. Det er fra Lifebloggen, vores journalist Philip Selman. Velkommen til.
2: Tak. Var det mod mig, det der?
0: Eller hvad, sådan du gør det godt.
2: Jeg gør det også godt.
1: Altså. Ja, du gør det også godt. Altså, Nix vandt jo i nat NBA-mesterskabet. Så Philip Selman har jo sjældent været lykkeligere end lige nu.
2: Jeg er i hvert fald også positiv.
0: Ja. Om ikke andet, så skal vi bruge din hjælp, fordi i morgen optager vi en episode på vores podcast Fodboldlisten. Det skal handle om, hvilke spillere vi skal nyde en sidste gang her ved den her VM-slutrunde. Altså Messi, Ronaldo, det er nogle af de spillere, som vi ikke kommer til at se næste gang i hvert fald, fordi de er blevet for gamle. Mm. Du havde også et bud, Havsbro.
1: Ja, altså jeg har jo en svaghed for Kroatien. Fordi det har været, jeg synes det gennem mange år var jo et spændende, altså lidt af et hipsterhold på en måde, ikke?
0: Jo, og alle dømte dem altid ude, ja. Og så kom de til semifinal eller finale.
1: Ofte hjulpet af Luka Modric.
0: Lige præcis.
1: Og han spiller jo sin sidste slutrunde.
0: Ja, det er jo det. Og jeg tænkte, Philip Selman, om du kunne prøve at aktivere folk på DR.dk. Altså, der er jo den der liveblog, der kører, og man kunne stille spørgsmål derinde.
2: Det kan vi sagtens aftale. Ja. Der kan lave en afstemning, og så kan folk jo lige dribble derinde og klikke.
0: Ja, altså vi har Messi, vi har Ronaldo, vi har Modric, ja. Og der er andre, der skal med. Der.
2: Jamen, jeg har tilladt mig lige at kigge lidt længere ned af listen. Altså sådan nogen som Edin Dzeko og N'Golo Kanté, og så også en darling fra nogle tidligere. Jeg kan ikke huske, hvornår det var han. James Rodriguez, Colombias
0: wonderboy. Det var 2014 i Brasilien.
2: Ja.
0: Og nogle af dem tænker også, gud, spiller de stadigvæk. Og er stærk med. Men det er det jo så.
2: Og det er jo ikke nogen, der sådan har erklæret, at de stopper.
0: Nej. Men,
2: det er nogen, der sådan, har en alder, hvor det måske bliver lidt svært at være med om 4 år.
1: Ja. Og så plejer der ikke også altid at være en målmand eller to med, der har rundet de 40. Jo, man også godt kan se.
0: Altså, Manuel Neuer kunne jeg godt overveje at tage med i podcasten i morgen. Han stoppede jo egentlig, trak sig tilbage fra det tyske landshold, og er så tilbage igen. Han er 40 år. Altså, ham kunne du også måske
1: godt
0: høre
1: eksempel.
0: Om.
2: Mm-hmm. Også godt bud, ja. Og så har Mexico også en, du har lovet at udtale.
0: Ochoa, som jo er reservemålmand, han var blandt kandidaterne til årets målmand i 2014, altså ved VM-slutrunden. Han havde nogle fantastiske redninger. Jeg ved ikke, hvad han laver imellem VM. Hvor han spiller hen. Han er stadigvæk aktiv. Han bliver 41 i løbet af VM-slutrunden.
2: Jamen, tror du tidligere har sagt det der med, at man ved ikke, hvad han laver, indtil der er VM?
0: Ja, og så taler han altid. Ja, og han har altid det samme hår. Flot krøllet. Okay, så vi har lidt bud her. Vi har Messi og Ronaldo og Modric. James Rodriguez. Edin Dzeko. Nævnte fra Bosnien, Herzegovina.
2: Manuel Neuer. Karanté fra Frankrig.
0: Okay.
1: Så nu er det op til lytterne at komme med et bud, som vi slet ikke har øjnene på.
0: Det kunne nemlig godt være, der dukkede nogen op. Og det er så ind på DLK. Der er en liveblog. Så kan man gå ind og læse mere. Du skal lige have tid til at gå ud og
2: ja, jeg sætter i sprint lige så snart jeg får fri her.
0: Ja, men hvad? Jeg starter et stykke med level 42.
2: Jeg løber.
0: Ja, det er godt. Vi snakker med Philip Selman. Skal vi snakke Nix på et tidspunkt, der vandt?
2: Hellere end gerne.
0: Ja, det får mig
1: meget
0: ikke.
1: Meget gerne.
0: Har så hammerflæng på os, men får mig lidt væk. Vi snakkes med lidt senere, Philip.
2: Vi snakkes.

0: Level 42 var det her, Lessons in Love. Mere VM på B4 på vej lidt senere om 2 timer. Starter Tyskland mod Curaçao.
1: Men der er kun 1 time til, at finalen Champions League håndbold begynder.
0: Med dansk gidslet?
1: Ja, bestemt.
0: Skal det endelig lykkes at fygge Berlin og Mathias Gissel og vinde det der Champions League-trofæ? Svaret får vi i finalen snart. Klokken 18 mod Barcelona.

0: Ed Sheeran her med Sapphire. VMBB4 sender hele ugen ud frem til midnat nat med Holland, Japan. Og kl. 19, Tyskland Kursau og Champions League håndboldfinale også kl. 18. Det er en time, for nu er det radioavis, og klokken er 17.
1: Den spanske befolkning er lige nu delt i to lejre, når det kommer til en ny lov, der giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven den kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig så kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfredshed med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien enegang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
1: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet, men ikke alle opfylder kravene for at kunne få opholdstilladelse efter den nye lov. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor så vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
3: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende, synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
1: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fire medarbejdere, og det har store konsekvenser.
3: Når vi sejler afsted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
1: I går så Aalborg håndbold Champions League-guldet glide mellem fingrene, og for en halv time siden så var det så bronzemedaljerne, der smuttede i køllen. I kampen om tredjepladsen, der måtte de nemlig se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentator i de allersidste sekunder af kampen.
4: Og der kom lige en sidste scoring, symbolscoring fra Christian Bjørnsen, der stopper karrieren. Magdeburg, Christian O'Sullivan, der tager tredjepladsen med en sejr på 32-26. Der var for stor forskel i dag.
1: Ja, der var for stor forskel senere i dag, der venter finalen mellem Füchse og Barcelona, som altså slog Aalborg i semifinalen i går. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftigere med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Olaen var det her med Speak Out Now. Gud, det var den forkerte, for jeg sat på. Er du klar?
1: Ja, men ved du hvad?
0: Nej!
1: Jo, ved du? Så kom.
0: Der var den.
2: Du lytter til VM.
3: Ja. VM på B4.
0: Det lyder bedre.
2: Med Thomas Loft ja. Og Morten Hausen.
1: Det passer altså.
0: Ja, det er godt. Det må man sige. Velkommen til.
1: Det bliver... jeg tror, det bliver en temmelig fed finale, vi får i Champions League. Altså Barcelona fik sig Berlin.
0: Kan du godt abstrahere fra, at der ikke er dansk hold med?
1: Ja. Jamen altså, det her var nok sammen med, at jeg på forhånd ikke havde den store tiltro til Aalborg.
0: Nå, ja.
1: At de ville kunne gå hele vejen. Jeg tror, det kommer til at blive jævnbyrdigt her med Barcelona og Füchse.
0: Og så er det jo også titanernes kamp, altså i form af altså både holdene, men også på den danske side. Altså Emil Nielsen står i kassen for Barcelona. Vel egentlig hans sidste kamp for Barcelona, før han skifter til Vestpræmien.
1: Ja.
0: Og så Mathias Gissel selvfølgelig, som står på den anden side for Füchse Berlin og fører den der.
1: Det bliver tight, det der.
0: Nej, det gør det godt nok. Det er en finale, der starter kl. 18. Vi sender den her i VM på B4. Den bliver også sendt over på DRTV. Og masser af optakt kommer der også til at være over på TV-kanalen til kampen.
1: Ja, vi bliver også på et eller andet tidspunkt nødt til at bevæge os ind i vores VM-dækning, sådan for alvor her i programmet. Jeg ved jo godt, at der er lidt tid, altså mindre end 2 timer til Tyskland og Kursau begynder, men det er jo et interessant opgør. Ikke det, som man kigger i, du ved, i forbindelse med vores VM-spil, fordi der skal man jo komme med et bud på, hvordan man tror, kampen ender. Og Tyskland Kursau, den er svær.
0: For ingen ved rigtig noget om Kursau. Så spørger folk, hvor ligger det henne? Det ligger ved de hollandske Antiller, nord for Sydamerika, ude i øgruppen derude. Men hvordan spiller de fodbold? De vandt 4-0 her i deres seneste testkamp mod Aruba.
1: Ja.
0: Og så vil du så tænke, hvor god er Aruba lige til at spille fodbold?
1: Og så møder de så det her tyske hold, der jo altid ved, hvordan man håndterer en VM-slutrunde. Jeg har rullet med 5-0.
0: Ja, jeg har opgraderet og siger 7-0. Og så omvendt er der en lille djævel på min ene skulder, der siger, kunne det være sådan en kamp, hvor Tyskland dummer sig og spiller 2-2?
1: Nej.
0: Nå, men
1: ja.
0: De har gjort det før.
1: Altså, jeg tænker mere i retning af, at det kan være sådan en kamp, hvor tyskerne hurtigt kommer foran med et par stykker, og så slipper de speederen. For ikke gør mere end højst nødvendigt.
0: Kan du huske, at de spillede semifinalen mod Brasilien?
1: Ja, og der slap de jo ikke speederen.
0: De var foran 5-0 ved pausen.
1: Der slap de ingenting.
0: Men med til historien hører også der, at de var foran 5-0 ved pausen. Og så André Schürrle ude at opvarme, da træneren siger, nu tager vi det roligt, drenge. Men det havde André Schürrle så ikke hørt, og så blev det så 7 i det sidste ende. Nu har vi fået selskab i studiet. Flemming Poulsen. Hej Flemming.
4: Hej Flemming.
0: Ja,
4: vi tager. Hører jeres røde stemmer.
0: Ja, det er godt at høre din. Jeg tænker, vi tager noget musik, og så skal vi snakke.
1: Ja, fordi det kan vi jo snakke med Flemming om. Det ved han.
0: Om musik?
1: Nej, han ved noget om det med VM-spillet og Tyskland og Kursau og styrkeforholdet.
4: Det ved jeg ikke, men jeg deltager.
0: Ja, det er godt. Vi tager lige noget musik, så tager vi altså lige Flemming med.

0: kaster mig ud i. Det var August Højen, der leverede musikken.
1: Nu er det jo ikke for at underminere vores kollegaer. Men det her, det er den første gæst, vi har haft i VM på B4-studiet, som har noter med til det, han rent faktisk skal arbejde med. Europamesteren Flemming Poulsen. Hvor mange?
2: Jeg skal være klar lige om lidt på fjernsynet, så skal man have lidt. Og det ser jo også bedre ud, hvis man folk tror, at hold kæft, han har forberedt sig. Altså, det er det fede, fordi jeg har ikke hjernekapaciteten til at fange alle de her oplysninger op, man nu skal have i sig. 48 lande til VM, så der er nogle ting, der skal skrives ned.
0: Kan vi lige prøve, hvis du bare lige kaster blik ned nu.
2: Ja.
0: Den første note, hvad står der? Allerførst.
2: Der står Julian Nagelsmann, 38, Dick Advokat, 78.
1: Ja.
2: Det er ung mod gammel, hvis
1: det er
2: den klassiske ud fra træningsbanen sådan i fodboldøje med. Der spiller vi ung mod gammel, og det er det, kommer til at ske i aften.
1: Ja, det er Tyskland Kursav, vi jo taler om, som starter kl. 19. I starter optagten her kl. 18. Du er med på tv-skærmen. Hvor er du startet fra nul med Kursav?
2: Altså, ja.
1: Altså med research og så videre?
2: Absolut. Altså, det tænker jeg ikke nogen, der har haft en fornemmelse af, at de kunne gå videre. Det var også på det sidste, på det hængende år, de kom videre. De skulle bruge en sejr, eller et uafgjort mod Jamaica, og den fik de så i land for et stykke tid siden. Dengang de skulle kvalificere sig. Mm-hmm. Og nu er de her, og selvfølgelig som den mindste nation, så havde jeg ikke meget kendskab til hverken dens opståen, dens kultur, eller deres spillestil, eller spillere i det hele taget. Så der skulle læses meget op.
1: Ja, hvor meget ved du så om dem nu, jeg tænker mere? Okay, vi kan også spørge på en anden måde, hvilken kamp tror du, det bliver? For de skal møde tysk hold.
2: Jamen, det er one-way football, som man siger. Det går kun én vej. Jeg har set dem i en træningskamp mod Skotland. Kommer godt nok foran 1-0, kunne også af med et målscore, det her Chong, som blandt andet har spillet i Werder Bremen, og blandt andet også har spillet i Manchester United, så taber så 4-1. Så de har lige haft en test af, hvad der venter dem. Okay. Så tog de hjem til Curaçao igen, tog en træningskamp mod Aruba, deres naboø, og det vidste de godt, de ville vinde. Og den vandt de så også 4-0. Men det var ligesom for at sætte det hele i gang og sige, nu bliver drengene sendt afsted med nogle gode vibes, så det gjorde de så også.
1: Okay.
0: Men er det et hold, og det oplever vi tit med nogle af de her lidt mindre nationer, som jo netop scorer spillere, som har en bedste mor der engang. Er det spillere, som sådan er repræsenteret i fornuftige klubber generelt? Eller er det klubber, man aldrig nogensinde har hørt om?
2: Nej, altså der vil være nogle klubber, du ikke har hørt om. Altså de er ikke repræsenteret i top 5 ligaerne overhovedet i Europa. Der er lidt fra den anden bedste tyrkiske liga, så er der lidt fra den anden bedste række i USA, og så er der ellers nogen fra den bedste tyrkiske liga, og så er der en, som spiller i PSV Eindhoven, som er deres store navn, som også har deltaget i Champions League her i den forgangne sæson, så der er lidt bredt. Selvom det her kører sig af, så er det faktisk europæisk hold, for det er en europæisk kultur, der ligger bag de her spillere. De er alle sammen undtagen Chong, født i Holland. Så de er opvokset i den kultur, de er opvokset i den europæiske kultur, i Ajax, PSV, ungdomsafdelinger, i andre ungdomsafdelinger. Og så har de så fået muligheden for, med tiden, at blive nationaliseret til Curaçao. Vi må sige, at Curaçao var et land, som først blev medlem af FIFA i 2011, og her alligevel 15 år senere, så står de i en VM-slutrunde. Det er en imponerende bedrift. Men de startede ud med et rent amatørhold, og så, som tiden er skredet frem, så er der nogen, der synes, okay, måske hvis jeg skal til VM, så kan jeg også prøve at lige se, om har man en bedstemor eller en mor eller en far. Så der er nogle familiære relationer, der gør, at man lige pludselig kan optræde for et andet land. Det er ikke kun Curaçao. Vi har set det med Haiti her til sidst, op mod VM-slutrunden. Der får de lige hentet nogle spillere ind, som eventuelt kan være med til at forstærke dem. Og det må vi sige, det er den måde, det er gået i mange lande. Der er efterhånden mange landshold, som spiller med spillere, som er født i et andet land, opvokset i et andet land, uddannet i måske også i et tredje land, og så kommer tilbage og spiller for nogle familiære rødder.
1: Har du travlt, Flemming? På den lige nu? Eller kan du blive hængende en sang mere?
2: Ja, ja.
1: Du virker ikke som en, der har så travlt igen.
2: Hvad? Nej, jeg hygger mig i selskab. Godt selskab, ja. Kan man sgu ikke gå fra.
1: Så find lige en mand.
0: Jeg vokser altid 10 cm, når Flemming har været i studiet.
1: Vi tager lige en sang, så er der mere.

0: Benjamin Hav, Portugal.
1: Ja, og Flemming Poulsen, Europamesteren, er i studiet, før du skal videre i det næste studie. Du skal jo ind i TV-studiet. Mm. Der er ikke sådan, altså, du skal ind kl. 18 og sende. Der, jeg troede, du ved, I løb rundt og sådan, i cirkler om hinanden, og der skal laves prøver.
2: Ja, jamen det skal det også jo.
1: Altså, så, de laver det bare
2: men det er, ja, de tænker, det er mere lydprøver. Altså, det er ligesom det tekniske setup. Hvad vi så kommer med, det må stå sin chance og sin sag, når vi ender derinde.
0: Jeg tror, det er det samme som Rolling Stones, de spiller. Altså, skidt det lav på forhånd, ja. Så kommer vi.
1: Det er godt. Ja, men Flemming, det er Tyskland Kursau, som spiller kl. 19, som bliver sendt på DR1 og på DRTV. Nu har du... jeg ved ikke, har du nogensinde prøvet at møde en modstander, når du har spillet for den på en klubplan eller på landsholdet, som har været så ubekendt og så lavere rangeret end en selv?
2: Vi har mødt mange lavere rangerende hold. Da jeg selv spillede på landsholdet, hvor Færøerne kom ind på den store scene, det var et hold, vi skulle møde, ikke? Og skulle møde ind i parken og tænkte også, okay, det bliver en walkover, det her. Men det gjorde det ikke. Vi vinder godt nok 4-1, men alle var utilfredse. Publikum var utilfredse, spillerne var utilfredse, fansene var utilfredse. Fordi pressen i det hele taget også, fordi der skal mere til for at begejstre, når man møder en lille nation. Og det er det, som tyskerne også vil komme op mod i dag. Altså, de står der og skal ind på scenen igen og ligesom begejstre tyskerne. De blev smidt ud af det forrige VM, blandt andet af Japan i gruppespillet. Der kom de ikke videre fra, så nu skal de ind og bevise sig selv igen. Og det kan kun foregå, i mine øjne, med en stor sejr. En målfest. Det er det, jeg forventer i dag.
1: Men hvad tror du, Tyskland kommer med? De vil gerne gå efter målfesten, men de har også en kamp mod Elfenbenskysten, og så mod Ecuador. Ja. Ecuador er ikke noget dårligt hold.
2: Absolut ikke.
1: Og de vil gerne undgå at ryge ud igen, så er det med den bedste startelf, de kan køre med
2: her. De skal komme med deres A-kæde. De skal have en trup til at fungere, et hold til at fungere. Det kan man ikke bare sige, vi venter med at spille de bedste til anden kamp. De skal ind i en rytme nu.
1: Og selvom det er en lang turnering med ekstra kamp og sådan noget.
2: Tyskerne skal ind i en rytme.
1: Okay.
2: Ellers så, hvis de allerede nu begynder at spare lidt og får et halvt dårligt resultat, de vil selvfølgelig vinde kampen. Men Tyskland er Tyskland. Der er en enorm opmærksomhed omkring det. Der er en enorm pres på, at spillerne skal præstere. De skal, denne store, stolte fodboldnation skal altså levere fire gange verdensmestre nu. Ikke? Altså, de skal levere, og især mod Curaçao, som kommer ind, som også er et ubeskrevet blad i tysk fodbold logik. Så alle forventer en stor sejr, ligesom jeg gør.
0: Altså, man må vel også regne

0: med, at netop VM-debutanterne kommer til at stå meget kompakt i den her kamp. Føler du, at Tyskland har redskaberne til hurtigt at dirke den slags op?
1: Ja, det føler jeg egentlig, de har. De har jo Wirtz, som er en rigtig, rigtig dygtig spiller, som også er kommet til Liverpool og har haft sine udfordringer, men har stadigvæk sin grundkvalitet i at kunne sætte en mand, kunne spille godt sammen med nogle af sine holdkammerater, blandt andet en Musiala, som er på vej tilbage efter at have været gennem en langvarig skade, har ikke rigtig fundet momentum endnu, men nu får han hele tiden lov til at spille kampe, fordi de ved godt, de er afhængige af Musiala, med hans bevægelse på i de små områder godt kan være en spiller, som kommer til at være afgørende. Og så har de Havertz, som også er dygtig. De har løbestærke spillere på kanterne, som skal være med til at rive sådan et dybtstående forsvar op, så de har helt sikkert redskaberne til det.
2: Inde i vores DR-nyheder-app, der har vi det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampene bliver. Og så kan man jo høre på Flemming Poulsen live. Dig og Morten Hausborg ligger nede i den tunge ende.
0: Jeg er blevet overhalet af Flemming.
1: Det er godt, ja.
2: Så man kan stole på det, dig. Hvad har du budt på, at den kamp bliver mellem Tyskland og Curaçao?
1: Jeg tror, jeg ender med at skrive 6-0.
2: Aha. Jeg har taget 7-0 jo.
0: Jeg tror 5.
1: Jamen, så er vi jo i den kategori, hvor det efterhånden kaldes målfest.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og jeg vil lige sige, altså, de der Curaçao. Det er jo sådan en større diskussion, vi også har haft. Hvordan udtaler man egentlig? Vi er gået med Curaçao. De har jo deres kælenavn, så her Blue Wave. Så vi håber alle sammen, at bølgen kommer til at rulle rundt på stadion i dag.
2: Ja, men hvis du har sat sig på 6-0, så håber du mest på, at Tyskland der vinder, så du får dine point, ikke? En god kamp er det vigtigste.
1: Jeg kan også fascineres af det overraskende resultat. Nu for ikke mange timer siden var det Australien, der gjorde det.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det var godt et grimme ved Tyrkiet. Så Curaçao, de kommer selvfølgelig med fest og glade dage. De har klart det, de skulle. De har bredt så meget glæde ud til deres fans hjemme på Curaçao-øen, at nu er det her bare, det er bare flødeskum på det, de forvejen har leveret.
2: Prøv lige at tænke, hvis den bliver 2-2. Jeg siger det bare.
1: Det gør. Jamen, så har vi ikke Nagelsmann siddende ret meget. Det bliver en god oplevelse. Målfest, glad dag, stemning, fest og farver. Så det bliver en god aften.
2: Vil du ikke hilse ind i tv-studiet?
1: Absolut.
0: Det var fornøjelse at have på et besøg.
1: Ja, i lige måde. Jeg kommer gerne igen.
0: Du gjorde det rigtig godt.
1: Tak. I lige måde, Hausborg.
2: Og Loft.
1: Ej, den tager du selv.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Og så skal vi til der, hvor det hele foregår. Over i det amerikanske på staten Houston sidder vores journalist Michael Sten Jensen og skal opleve Tyskland mod Curaçao, der altså starter her om halvanden times tid. Men lad os tage den del om lidt, fordi det er også en ganske særlig dag i dag. Nogen har fødselsdag i dag,
0: ja,
1: og det er ikke mig.
0: Nej.
1: Der er en rund en af slagsen. Donald Trump fylder 80, og det skal fejres.
0: Ja, det skal fejres. Og man skulle synes, det var rigeligt, at der var en VM-slutrunde. Fejring nok i sig selv, men nej. Ved Det Hvide Hus, stor MMA-event, altså hvor mænd tæsker løs på hinanden.
1: Ja, og få penge for den der. UFC 250 Freedom, UFC Freedom 250, tror jeg faktisk ret lidt, det hedder, løber i stablen her i dag. Michael Sten, hvad fylder mest i USA? Er det det der MMA-event, eller er det VM i fodbold?
2: Ej, lige præcis i dag, der er det faktisk det her MMA-event, der er lavet til at tage overskrifterne herovre. Det er også fordi, det er jo den stærke mands fødselsdag. Og hvad gør man, når man fylder 80? Man får selvfølgelig... Jamen de bedste, det er meget mange amerikanske fighter, der kommer og slås foran Det Hvide Hus. Så det er jo sådan en hyldest til ham selv, selvfølgelig, og amerikanerne. Det kan de sgu godt lide, må jeg bare sige.
1: Men er der også noget kvalitet over det? Altså, du har siddet og fulgt med selv i alt det der UFC og MMA og lige ting. Er det så også nogle gode kampe, der rent faktisk er?
2: Ja, og det er jo netop der, han har været, eller de har været smarte i UFC, altså Dana White, altså UFC's præsident, og så Donald Trump. Altså, de har fået de bedste amerikanske fighter, der nærmest er. Dem, der er mest snak omkring, dem folk køber billetter for at se. Det er dem, de alle sammen har smidt ind på det her fighting card, som det hedder, foran Det Hvide Hus.
0: Ja.
2: I USA i aften, når de går på.
1: Lad os lige se, om linjen her holder her, for der er mange mennesker, der er ved at stable sig ind på stadion i Houston. Jeg tror lige, vi tager en lille sang her, så prøver vi lige at få fat i linjen igen der til Houston. Eventet altså i natten til i morgen dansk tid med hensyn til UFC-eventet foran Det Hvide Hus.

0: Nordstrøm med Berlin.
1: Vi forsøger igen at etablere kontakt til statuen i Houston, der danner rammer om Tyskland kurs lav, der starter kl. 19, som også skal ses på DR TV. Det kan være, at linjen ryger, og så spiller vi musik. Men altså, har man ikke forsøgt?
0: Nej.
1: Så har man jo ikke.
0: Hvis ikke man skyder, så scorer man heller.
1: Som Wayne Gretzky måske ikke sagde. Nå, Michael Steen Jensen, du er jo så på stadion. Hvad er billedet egentlig mellem Tyskland og Curaçao sådan på lægterne? Er der dukket mange op fra den der lille øgruppe?
2: Jeg har faktisk set ufatteligt mange i de her... De kalder sig selv jo for den blå bølge. Og der er virkelig mange i blå trøjer uden for stadion, da vi ankom i en mindre kæmpe regnskyld, vil jeg faktisk sige, det var. En decideret storm nærmest. Der er mange af dem herude.
1: Mm-hmm. Det er vel en kamp, hvor... Altså, Tyskland kan jo kun fejle. På en eller anden måde kan det jo kun gå galt for dem. Altså, de skal jo vinde, og de skal vinde stort. Og hvis ikke de gør det, så bliver folk skuffet. Hvad regner du med at ske i kampen?
2: Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der regner med, at det her det bliver lidt af at, det kan godt komme til at gøre lidt ondt. Også på en måde, hvor vi sidder ude og tænker, burde VM måske være udvidet til, at vi får deciderede ø-nationer med, der ikke lige har været her før? Fordi jeg tror, jeg så, at Tysklands hold det vurderet over 1 milliard euro. Og altså, Curaçaos hold, det er jo en Fiat Punto i sammenligning. Det kan godt blive rigtig, rigtig grimt. Og det er også lidt forventningen her, så jeg tror, altså nu... Det var det, Havsmål lige sagde, men man scorer ikke, hvis ikke man skyder. Jeg tror, det er et skud, men det bliver godt nok svært herinde.
0: Og nu siger du netop herinde, fordi vi i en fodmæssig sammenhæng, så er det jo en indendørskamp, der skal afvikles.
2: Ja, og det er derfor, jeg kan næsten ikke engang høre jer, fordi lyden er så høj herinde, at det er noget af en scene. Jeg så godt ved, at der er ingen fra Curaçao, spillerne, der nogensinde har været, bare noget, der ligner. Altså, de spiller jo nærmest dansk anden division til sammenligning. Og det her kæmpe fællesstadion, det er voldsomt. Det er en kæmpe scene, de træder ind på.
1: Jamen, vi glæder os til at følge med. Hvis du kan høre os, så tak Michael Steen for din tid. Du var en fornøjelse at være med fra stadion i Houston. God kamp, ikke?
0: Jo.
2: Og i lige måde, gutter.
1: Ja, tak.
0: Det er jo godt, vi har lyttere, som giver stor information. Det viser sig jo, at der i Curaçao åbenbart er en pontonbro, der engang forbandt Aalborg med Nørre Sundby fra 1865 til 1933. Så blev den solgt til Holland, og derefter videre til Curaçao. Og der er den så lidt. Og det er jo genbrug.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt fundet på.
1: Det kan vi jo godt lide.
0: Den hedder Dronning Emmas Bro, åbenbart.
1: Hvem var det?
0: Ja, det ved jeg ikke, men den ligger over Sankt Anna Bay i Curaçao.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Før vi lige går til næste punkt på vores dagsorden, Morgenhavnsborg, så vil vi lige nævne vores liveblog inde på DR.dk. Der har Andreas Kravlsen som er vores kommentator. Det er jo egentlig ikke ham, det handler om, men på en måde, så kommer der altid til at handle lidt om ham alligevel. Han er med på et billede med en fan fra Curaçao på stadion i Houston. Andreas Kravl skal kommentere kampen. De to er på foto sammen, Andreas Kravl og fanen, som hedder Elton Santiago. Okay. Og Kravl har så spurgt fanen, altså, hvordan tror du, det ender? Altså, ja. Tyskland mod Curaçao, det kunne... Ja, hvad tænker du selv? Ja, vi taber, siger fanen. Ja, vi kommer til at tabe. Selvfølgelig gør vi det, men forhåbentlig kan vi begrænse nederlaget. Så.
1: Ja, ja, men altså, ved du hvad? At det er jo en mand, der virkelig, ligesom han lægger det an, således, det kan næsten ikke blive en skuffelse i dag, så.
0: Det er jo næsten det.
1: Det kan det jo ikke.
0: Se det skønne billede ind på DRK-VM.
1: Nu kan man jo så høre lyd i baggrunden, og en ting, jeg har bemærket efterhånden i et stykke tid, det er, at når jeg nogle gange vælger en film og skal se den på fjernsynet, så kommer der sådan en advarsel i starten, hvor der står oppe i hjørnet, at folk, der ikke rigtig kan tåle blinkende lys og den slags, de skal holde sig væk fra det her. Og dermed kan vi jo så konkludere, at så skal man i hvert fald slet ikke gå til Final Four i håndbold, Mathias Jacobsen, for der er jo ikke andet end laser og blinkende lys.
2: Ej, altså hvis man har sarte ører, og man er epileptiker, så skal man holde sig langt væk fra Lantis Arena i dette øjeblik, hvor der nu er i gang i finalesåret. Det er en masse musik, det er en masse ild i øret også, og så er det en masse larm i bund og grund, og en masse lys selvfølgelig, men prøv at høre, det handler om, det er det, der foregår om et lille kontesttid på håndboldbanen lige foran mig. Vi snakker 3 meter fra, hvor jeg sidder. Der skal vi have fundet ud af, hvem der er kongerne af Europa Champions League-finalen mellem et hold, der har flere danskere på holdkortet, altså selvfølgelig Mathias Gissel, verdens bedste håndboldspiller, også Lasse Andersson, der skal hjem og spille i den danske første division efter den her sæson, efter kampen i aften, hvor han kan stå som Champions League-mester. Lasse Andersson, altså selvfølgelig også Nikolaj Krikau, som cheftræner i spidsen for det tyske hold fra Berlin. Og så også en anden hovedstadsklub, der er modstanderen i aften med Emil Nielsen på holdkortet ind i kassen. Verdens bedste målmand, FC Barcelona, kan de vinde trofæet for 13. gang. De er allerede rekordmestre med det her. Det bliver en mageløs finale, og hvis vi smider de rød-hvide briller, Aalborg-brillerne, dansker-brillerne, om man vil, så må vi også bare sande, at det her, det er den helt rigtige finale. Füchse Berlin mod Barcelona, kampstart klokken 18.
0: Kunne du høre, hvilken sang det var, der blev spillet før? Altså før den der var nu?
1: Nej.
0: Det var Queen. Vi fik det var et Queen coverband, der spillede The Show Must Go On.
1: Show Must Go On. Ja. Nej, det gjorde ikke indtryk på mig.
0: Heller ikke min udgave,
1: nej. Nej. Altså, det er jo fordi, jeg jo nu er inde på netop på vores liveblog.
0: Nå, ja.
1: Og kigger på det der med, at man skal prøve at nominere de der spillere, som spiller for sidste gang VM, og komme med gode idéer til den slags.
0: Nå, ja. Så gør du det.

0: Nephew her med movieklip. Der er håndbold, der er fodbold, der er alt muligt, men i nat foregik der også noget, der er i hvert fald gav lidt på Richterskalaen over omkring det østlige del af USA.
1: Ja, fordi vi havde jo VM-kampen i New Jersey mellem Brasilien og Marokko, men den blegnede jo fuldstændig i skyggerne, som det der så blev den sidste kamp i NBA, den nordamerikanske basketballturnering, fordi det hele blev afgjort i nat, hvor at New York Knicks besejrede San Antonio igen, og dermed vandt finaleserien med 4-1, og dermed, Philip Sellman, og du er vores NBA-ekspert, sikrede sig det første mesterskab til New York siden 1973.
2: Yes.
1: Det har været langt tid at vente på det, og jeg tænker, at det har vel affødt jubelscener i de efterfølgende timer og næsten et døgn.
2: Ja, altså jeg har været inde og opdateret på diverse sociale medier, jeg har set, og der, eller jeg, som jeg har, og der, altså jeg, der er kommet en lind strøm af jubelvideoer og fest i gaderne, og jeg tror ikke i New York, altså nu er det jo kendt som byen, der aldrig sover. Det har de levet op til i nat.
1: Ja. Nu så vi jo så i Paris efter, at Saint-Germain vandt Champions League fodbold, at det gik jo ikke sådan ligefrem lovlydigt til. Har man også haft problemer i New York?
2: Ja, altså selvom det jo, altså tror jeg hovedsageligt har været en fed fest at være med til, så har der også været lidt ballade. Altså der er jo, NYPD har meldt om 63, der er blevet anholdt. Der er en 17-årig knægt, der blev skudt i foden. Der har været ballade med overfald på betjente, modstand mod anholdelser, forstyrrelse af den daglige orden og alt muligt andet bagl med skolebusser, der er i brand, og taxaer, der bliver hoppet på, og sådan noget. Så det er taget overhånd, men ja, den der ørkenvandring, den har skabt nogle følelser, som ja, de har svært ved at styre.
0: Og den bedste amerikanske vis, det er en parade, yeah, og ligesom at runde det hele af med, yeah, ikke?
1: Og der er det jo optimalt netop at skulle lave sådan en sejrsparade, hvor der kommer sandsynligvis millioner af mennesker ved hyldespillerne på Manhattan, hvor trafikken jo ikke glider lige frem gelinde i hverdagen.
2: Ja, altså man kan godt forestille sig, at det bliver en smule presset.
1: Jeg har været inde og kigge på, hvor de eventuelt kunne lægge paraden henne, og vender så tilbage til, at dengang New York Giants, de vandt et NFL-mesterskab, at der har de sådan en parade, der starter helt ned på den sydlige del af Manhattan, og så op ad Broadway, op til City Hall, en distance på, hvad skal vi sige, slag på tasken, 2 kilometer. Det, ja, bliver kompakt, det der, ja, hvis de vælger, ja, ruten igen.
2: Jeg ved ikke, om de skal have nogle isbrydere rullet ind, sådan for at få den der menneskemængde til at dele sig, fordi folk kommer til at vælte over hinanden for at se det der. Ja.
0: Hvorfor er det da så stort, det her? Fordi altså, de har vundet før i 73 og i 70. De har ikke rigtig været... Ja, så de har haft nogle store stjerner, Cameron Anthony, Stoudemire, Patrick Ewing, alle de der ting. Men de har jo ikke vundet en finale siden 73. Hvorfor er det så enormt, at New York Knicks vinder det her? Hvorfor? Altså, når vi snakker om det og... parader og alle de der ting.
2: Jamen, jeg tror, det er jo en kult klub eller en kult hold, som jo er flettet meget, meget ind i den der undergrunds hip-hop-miljø-verden, og er blevet et franchise, der jo har været med i Venner og alle mulige andre store film. Men derudover er det jo også en pint og pladet fanbase, der har haft en uduelig og altså vildt tyndskinnet ejer, James Dolan, som har blandet sig alt for meget og altså virkelig skabt kaos på et grad, som minder lidt om AGF herhjemme. Og på den eller anden måde, så har stjernerne stået lige, og ja, det er gået op i en højere enhed, og det har jo været vildt charmerende at følge med i.
1: Og det hænger jo også sammen med, at New York har jo haft succes i andre af de store idrætsgrene. Som sagt, Giants har vundet, mm-hmm, i amerikansk fodbold. New York Yankees har været en magtfaktor i hele den her periode, hvor Knicks ikke har vundet noget. Mm-hmm. Ishockeyhold er en hold. Der har det haft Rangers, som, mm-hmm, har vundet lidt, og så har Jeff Islanders ude på Long Island, der har vundet meget inden for ishockeysporten. Så Knicks har jo ligesom været dem, der aldrig har kunne levere.
2: Ja, og de har været lidt til grin i NBA. Altså, det har også været det der hold der, som man har gjort nej, fordi New Yorkerne larmer jo meget, men lige netop Knicks har jo larmet på en negativ måde, som har fået fans til at tage papirposer over hovederne, når de tog til kampe. Ja. Og ja, altså, det har virkelig, virkelig været slemt at holde med Knicks indtil i år.
0: Nu vil jeg jo ikke skændes med dem, altså. New York Islanders har jo ikke vundet siden 80'erne. Altså, ishockeyholdet.
1: Nej, men...
0: Ja.
1: Men i det tidsrum, hvor de er gået titelløse, der har de vundet.
0: Jeg siger bare, det er ærgerligt, at vores søn skal gå med det her, men jeg skal sådan korrekse dig.
1: Ja, men jeg forstår heller ikke, hvorfor du føler, det er nødvendigt. Men det gør dig måske lidt større.
0: Philip Sellman, det var en fornøjelse.
2: Det er mig, der takker.

0: American Girls var det her fra Harry Styles med lidt start til Champions League-finalen. Det er mellem Barcelona og Füchse Berlin. Og så er der Tyskland mod Curaçao i din radio. Det er klokken 19, men først er det radioavis, og først bliver klokken 18.
1: Nu er der pludselig kommet tvivl om rammeaftalen for fred mellem USA og Iran, om den bliver til noget her de nærmeste dage, som det egentlig var meldt ud. Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det er det, der måske kan få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA. For det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter det israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Ifølge Libanons civilforsvarsagentur, så har det israelske angreb kostet mindst 3 mennesker livet. Ifølge Israels militær, så var målet med angrebet et Hezbollah-kommandocenter. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år, og den 4. juli, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250-års fødselsdag i 10 år, altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht, vores udlandsredaktion, fra vores udlandsredaktion med særligt kendskab til USA.
2: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her, og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
1: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albidane.
3: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday, on the
1: arenaen vil have blod og vold, og den her søndag, så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du nok ikke at parkere tankerne om en kør selvferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og at det kun koster 500 kroner mere, det er overraskende for flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Ej, lyder det fra Nikolaj Schulz, Cecilia Zidane og Torben Andersen. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne, der kan der komme byer, der kan være kraftige, og også med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader, og så blæser det en lidt til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: Snap var det her fra Rosalind.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Og VM skal vi også til. Tyskland spiller mod Curaçao, og så venter der en kamp mere til de senere aftentimer, når Holland møder Japan i et af de spændende opgør ved den her VM-slutrundes første gruppe. Men spændende er det jo også altid med finaler, og sådan en har vi allerede gang i nu, dog ikke ved VM, men ved Champions League-håndbolden. Den foregår også ind på DR2 og DRTV. Men bedst med Mathias Jakobsen, der kan kommentere Barcelona, der spiller mod Füchse Berlin. Hvordan er de første minutter kommet i gang?
2: I et forrygende tempo, præcis som forventet af Domen Maguc, der scorer for Barcelona til 4-2 efter 5 minutter spil. Barcelona, som jeg har været inde på, anses som verdens bedste håndboldhold, og man kan sige, det vidner statistikken jo så også om, at de kan vinde for 13. gang, altså Champions League for 13. gang. De er en del af Final Four for 14. gang, altså ud af de 17 gange, der har været afholdt. Så de er vant til at være her sidste år, der skuffede. De blev kun nummer 4 efter i øvrigt at have tabt semifinalen til de senere mestre fra Magdeburg. I går, der lykkedes det Barcelona at slå Aalborg ud. Nu står de her i den her finale mod Füchse Berlin, der er i finalen for andet år i træk. Sidste år, der var det første gang i 13 år, at de var helt fremme ved finalen. Füchse Berlin med selvfølgelig Mathias Gissel og Lasse Andersson på holdkortet som de bærende profiler i bagkæden, og så ude på bænken, trænerbænken, stående lige nu i sin blå t-shirt, hedder det, Nikolaj Krikau, ligeledes dansker med fortid i GOG, selvfølgelig stor succes på de kanter. Her Lasse Andersson bryder igennem og får scoret for Füchse Berlin, reducerer Barcelonas føring. Vi har spillet 6 minutter her i Lanzes Arena, 4, og det er jo så 5-3 til Barcelona.
0: Og som sagt, hold op, et lydniveau i øvrigt i Køln. Du kan følge med også på DR2 og på DRTV i festlederne, og ind på DR1 og på DRTV optakten startede til Tyskland mod Curaçao.

0: Sidsal var det her. XOXO hedder det her nummer. Det er VM på B4, og der kan skrives mange flotte ting om Füchse Berlin her i de senere år, som virkelig har været en magtfaktor i tysk håndbold. Men, Mathias Jakobsen, de mangler jo det der meget overdimensionerede trofæ, som Champions League-finalen giver.
1: Ja, det er jo lige præcis det, Mathias Gissel også mangler her. Barcelona, der bryder igennem. De kan med den franske stjerne, og det betyder så altså også, at Barcelona har fået en rigtig god begyndelse på det opgør. 8-5 her, en reducering lynhurtigt nede modsat. Og det er bare, det fortæller alt om den her håndboldkamp. Det bølger frem og tilbage. Vi har måske det stærkeste hold overhovedet i verden, altså mål på fysik. Barcelona, der her også scorer i modsat ind igen. Og så har vi det hold, der spiller det hurtigste håndbold af alle. Füchse Berlin spiller ikke med den store bredde, men dem de har, de er lynhamrende hurtige. Og derfor så har de altså også mulighed for at vinde Champions League-trofæet for første gang i klubbens historie. Og for første gang i Mathias Gissels karriere. Han er olympisk mester. Det blev han selvfølgelig i 24, da han vandt OL-guldet der i Paris. Han er verdensmester op til flere gange, da var jo med i 21. Og igen 2 år senere, og igen 2 år senere. Så han har prøvet det 3 gange. Og så er han også europamester fra januar måned, hvor det altså lykkedes Danmark at vinde EM for første gang siden 2012. Lige nu Mathias Gissel igen, der stadigvæk lige mangler at få gang i den her finale, synes jeg her, Niels Niklein, som han ligger og switcher lidt med rundt i bagkæden sammen med Lasse Andersson, og også prøver at gå på her. Det bliver et frikast, og så skal der lige tørs guld og så videre. Mathias Gissel har forsøgt sig et par gange, er blevet reddet begge gange af Emil Nielsen, så han skal lige i gang. Så tror jeg altså også, at Füchse Berlin kan få kontakt til Barca igen. 11 minutter spillet, 9-6 står der til spanierne.
0: Og så skal jeg kigge lidt på aftenens første kamp, når det kommer til fodbold, Tyskland mod Curaçao. Den store ubekendte, eller den lille ubekendte i form af Curaçao, altså. Tobias Hansen, du har jo dækket en VM-slutrunde eller to, og en EM-slutrunde eller to. Jeg så lige lidt billeder af de der Curaçao-spillere. Er det normalt, du ved, man går rundt og filmer omklædningsrummet, når man er spiller?
2: Ej, jeg så faktisk, der var også flere tyskerne, der havde mobiltelefonen frem, da de kom ud på banen. Så, men nej, det prøver jeg. Det er jo, de debuterer ved det her VM, ikke? Og Curaçao eller Curaçao, jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde dem, fordi egentlig så er vi blevet enige om, tror jeg, her på DR, at vi kalder dem Curaçao, for det er en rigtig måde at gøre det på. Nu har jeg så overhørt 2 interviews med henholdsvis Dick Advokat, der er deres landstræner, og deres måske største stjerne, Jong, hvor intervieweren, der taler hollandsk, og de taler hollandsk i Curaçao, begge gange har sagt Curaçao. Så jeg tror, jeg er over på at kalde dem Curaçao. Det er en lille østat med 155.000 mennesker på størrelse med Falster. De er med for VM første gang, og de stiller sig op mod de 4-dobbelte verdensmester fra Tyskland i aften. Altså, der er så mange. Jeg glæder mig over, at vi sender liga i lang tid, for jeg har så mange historier at fortælle om det her hold her.
0: Ja. Men er du klog på dem? Altså, hvad tror du sådan en kamp her bliver i dag?
2: Jeg tror, jeg ved mere om det, end den almindelige dansker, vil jeg sige. Men klog på dem, det ved jeg, om jeg er. Hvad spurgte du om?
0: Men det er jo, hvad kampen bliver. Altså, fordi, du ved, en normal fodboldkamp, så kan jeg tænke, okay, ja, det bliver måske en lille 2-0-sejr, det her. Jeg aner ikke, hvad det her ender med.
2: Jamen, jeg har det fuldstændig på samme måde, Lof, fordi altså, normalt, så tænker man, Tyskland, de kommer til at banke dem sønder sammen 8-0, ikke? Altså en velsmurt angrebsmaskine, der bare hamrer dem ind. Men altså, Curaçao, de lukker ikke særlig mange mål ind. Tyskerne skal måske også lige i gang, og er de har jo for vane at være et turneringskold, siger man. Det er altså længe siden, de har vist det. De tidligere, to tidligere VM, de har været med i, at det er røget ud efter gruppespillet, og begge gange startede med at åbne med et nederlag eller en uafgjort i åbningskampen, ikke? Ja. Så, altså, jeg tør simpelthen ikke byde. Jeg ved ikke, jeg husker, hvad jeg har budt ind i VM-spillet, fordi det er så vanvittigt. Altså, du kan byde på alt. Ej, Curaçao, de kommer ikke til at vinde.
0: Men må du kalde dem 3 forskellige ting? Vi har talt sammen i 3 minutter.
2: Curaçao.
0: Ja. Dem Tyskland spiller mod, og det er altså her kl. 19.
2: Det er de blå.
0: Der er mere optakt senere i udsendelsen.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Og lige nu, der kan man altså også opdage Champions League-finalen, hvis man er tændt for sin radio. Det er håndbold, det er herrehåndbold helt præcis. Vi skal finde ud af, hvem der er kongerne af Europa. Og Barcelona, de har været foran med 3 mål i et pænt stykke tid. Aktuelt er det senest. Retteligt 9-6, men Füchse Berlin, de hænger altså på, og Mathias Gisel, han er ved at spille sig ind i den her Champions League-finale. Også Mathias Gisel, der kun som det eneste trofæ, altså i hele karrieren, mangler at vinde Champions League-trofæet, til trods for, at han jo stadigvæk er en ung knejt dernede. De er været med en enkelt pind, vi er et kvarter inde i første halvleg. 9-8 står der til Barcelona mod Füchse Berlin.

Peter, Bjørn & John var det her, og Victoria Bergsmann sang med Young Folks VM på P4 med først finalen i Champions League-håndbolden mellem Barcelona, hvor Emil Nielsen står i kassen, og så Mathias Gissel

0: på Füchse Berlin, der prøver til, at man kan få passeret Emil Nielsen. Indtil videre går det bedst for Emil Nielsens hold. 11-8 her til Barcelona. Var det også dem, du havde som favoritter, Mathias?
1: Nej, jeg troede faktisk på Füchse, selvom jeg ville kalde Barcelona favoritter her. Lykkedes det så for Füchse Berlin at få reduceret over fra venstrefløjen Tim Freihøfer, som har haft en enkelt nedtur i det her opgør, da han brændte straffekast på Emil Nielsen. Det vil så sige, at han retligt kastede den på overliggeren, men det ændrede ikke på udfaldet, at det var en sejr, en triumf for Emil Nielsen ind i Barcelona-målet. Men de fører med to mål, Barcelona mod Füchse Berlin. Og jeg må også sige en årsag til det. Nu fik jeg lige sagt for lidt tid siden, at Mathias Gissel var ved at spille sig ind i den her finale efter en tid. Svær begyndelse. Det er altså på assistbilledet, fordi vi mangler stadigvæk at se ham score. Han har haft fire afslutninger. De er alle fire blevet enten reddet eller gået ved siden af, eller også er der dømt et frikast. Det var så i øvrigt seneste tilfælde, hvor de så fik lov til at score på bagkant. Barcelona her. Chikuza stiger til værs. Den ene af de to unge tvillinger. Peter Chikuza her, altså playmakeren, som får scoret for første gang her til aften efter 20 minutter spillet. Og så igen ned i modsatte ind, hvor Mathias Gissel prøver at bryde igennem. De ved godt, Barcelona, at det er verdens bedste håndboldspiller, og så er det til gengæld imponerende, at de formår at lukke ham ned her. Mathias Gissel, der i øvrigt slår sig lidt her, men okay, det gør man, når man er håndboldspiller, og man skal ind i de her fysiske dueller, særligt med verdens stærkeste forsvar. Barcelona, det er ekstremt, hvad de præsterer dernede, og aktuelt altså også foran med tre mål. En lille ting, jeg bemærkede for kort tid siden, det er, at der sidder jo over 20.000 tilskuere her i Lanxess Arena. Jeg vil våge at påstå, at hovedparten af dem holder med Füchse Berlin, men over i venstre hjørne til altså modsatte side af mig, der sidder Barcelonas fans, måske et par tusind, de holder selvfølgelig med Barcelona, og så nede i modsatte hjørne til højre for mig, der sidder Magdeburgs fans, som også holder med Barcelona, fordi de jo ikke bryder sig om rivalerne fra Füchse Berlin, der her kommer bagud med fire mål, en bold, hvor de taber den nede i angrebet, det giver altså mulighed for at score i topmål. Alice Gomez, topscoren for Barcelona, bringer Barca foran med 13-9, vi har 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Det her var Elton John med I'm Still Standing. Vi render tilbage igen til Kølen for at høre, om kampbilledet har ændret sig mellem Barcelona og Füchse Berlin i Champions League håndboldfinalen, Mathias Jacobsen.
1: Nej, det er stadigvæk egentlig samme kampbillede, men det ser værre ud for Füchse Berlin nu. 15-10 er stillingen lige nu med 7 minutter tilbage. Lad os lige se, om Füchse måske kan få pyntet lidt på det. Mathias Giesel igen. De formår simpelthen bare at lukke verdens bedste angrebsspiller, offensivspiller ned her, Mathias Giesel. Han kan simpelthen ikke, hver eneste gang han kommer ind under 3 meter. Så er der 2 eller 3 spillere på ham. Nu prøver han igen. Mathias Giesel ind under 3 meter for smidt ned til Lasse Andersson for reduceret til 11-15 med 7 minutter tilbage af første halvleg.

0: Fokus, D.O.U.
1: George Esper var det her med Budapest. Nu en lidt særlig telefon, tør jeg godt sige, til et fjernt land, og altid et land, jeg ikke har prøvet at have med i radioen før. Vi skal til Curaçao, nærmere bestemt til hovedstaden Williamstad. Velkommen, Poul Torp, som bor i Curaçao. Dejligt at have dig med.
2: Tak, fordi jeg måtte være med. Vi har det godt i Danmark.
1: Jamen, vi har det skønt. Det har regnet en lille smule i Aarhus, men det behøver vi ikke at tale videre om. For det første må vi lige have den der med udtalen, fordi vores kommentatorer på hælen, Curaçao, alt muligt. Hvordan siger man det egentlig i landet, du bor i?
2: Ja, hvis du må tage det helt korrekt, så siger det, hedder Curaçao. Det der C med den lille krølle under, det får sådan en sjav-lyd, men langt de fleste, de udtaler blot som et S, C, så Curaçao.
1: Okay. Men det, hvis man skal have den på en flot måde, kan du så lige prøve at sige det igen?
2: Curaçao.
1: Ah, det er godt at høre. Og du er jo en mand fra Amager, og vokset op i hovedstadsområdet, der bor der. Hvordan ender man, når man ikke er født på Curaçao? Når man ikke er født der, hvordan ender man så på den ø?
2: Jamen, for det første tager man en ferie hertil, og så finder man pludselig ud af, jamen hov, det her, det passede egentlig meget godt med ens egne rødder, hvor man er argentinsk mor og en dansk far. Og så kommer man her til Curaçao, som jo er utrolig inspireret af Nederlandene, Holland og latinske lande. Sydamerika, Venezuela er 60 km væk fra, så der er stor integration med dem. Og så selvfølgelig den kreolske kultur. Så den her smeltedigel af kultur, det var lige, hvad der passede mig. Og ja... Og der skulle ske noget andet. Danmark var blevet lidt stille, lidt ensformigt og meget sådan dansk.
1: Men jeg fornemmer så lidt, altså man får noget vesteuropæisk kultur i form af det hollandske, man får det bare med utrolig meget plus på graderne, og så er der stadigvæk, som du siger, den der lidt latinamerikanske fornemmelse, ikke? Sydamerikanske fornemmelse.
2: Ja, det er sådan, jeg vil groft sagt sige, det er 50-50, helt bogstaveligt talt. Når man går ud i byen, jamen, der møder man rigtig mange hollændere, der kommer på ferie hertil og hygger sig med det. Og så er der beachclubs, det er jo strandlivet, vi lever af her, det er jo turismen, vi lever af, altså det er strand, og det er swimmingpool, det er fester, det er farver. Og det er sådan lidt Ibiza-agtigt, bare med et lidt andet prisskilt og en lidt mere rolig atmosfære.
1: Nu er de jo med til VM her første gang nogensinde. Det er et ungt land, det er 16 år gammelt. Med til VM-slutrunden første gang nogensinde skal spille mod Tyskland her om en halv time. Er øen på den anden ende, eller er det også andre, der får øen på den anden ende? Du ved, snakker de lige så meget om det, de lokale, som vi gør?
2: Det er fuldstændig ude af proportioner. Det er helt fantastisk at opleve øen komme så meget til live og samles op om et event. Jeg ved godt, VM det er stort, det kan vi godt blive enige om. Men at Curaçao er blevet inviteret til at være med, det er endnu større. Og den måde, som vi har fået mobiliseret hele øen på, og fået dem stemt sammen på, det er helt fantastisk. Virksomheder har bakket op om det, turistmyndigheden, regering. Corendon har sat et specielt fly ind, flyvende fra Curaçao til de forskellige byer, hvor der spilles kampe, og forhåbentlig også finalen på et tidspunkt. Så de har fløjet et 737 MAX 800 fly ind, specielt kun til det. Og det ligger og futter frem og tilbage med Curaçao-folk, der skal afsted. En lille sjov detalje, det er rent faktisk, at cirka 4% af befolkningen er afsted for at støtte op om holdet og kampen.
1: Hold da fest. Og hvad så med jer, der bliver? Altså, er det storskærmsarrangementer rundt omkring? Hvordan bliver det markeret sådan, at der er det her?
2: Du finder ikke et sted. Du finder ikke en bar med respekt for sig selv. Du finder ikke en beachclub. Du finder ingen steder, hvor der er offentlig adgang på det her tidspunkt af døgnet, nu klokken jo et om eftermiddagen her, hvor at der ikke vil være en eller anden form for transmission. På det, vi kalder Rådhuspladsen, Wilhelmina Plein, som en af regeringspladsen, vi har ikke rigtig noget rådhus her, der er der sat store skærm op, og der er folk allerede begyndt på at myldre til. Festen har stået på i små 14 dage, og kulmineret her i går med et historisk stort fyrværkerishow nede ved det område, vi kalder for Caracas Bay. Og det var jo kæmpe fest, altså. Det har der været stort set hele ugen. Fejring.
1: Men I ved jo også godt, altså I kommer jo nok ikke til at vinde over de der tyskere. Og måske brager I også ud efter gruppespillet. Altså, hvad forventninger, de realistiske forventninger til Curaçaos landshold?
2: Det er da guld. Der er ikke noget andet.
1: Altså inde i vores liveblog, der har vi en, der siger fra Curaçao, som siger, at vi kommer til at tabe, helt sikkert. Altså det må vel være forventningen mod Tyskland. Eller er der den der naive tro på at kunne slå nogle tidligere verdensmestre?
2: Det er helt i orden, du bruger ordet naivt. Jeg vil blot sige, at når det er sådan, at man tit føler sig den mindste, så er det tit, man kan være David over Goliat.
1: Ja, det er så rigtigt. Så hvad er din egen forventning?
2: Indstillingen, opbakningen til holdet, der har været her, den er, jeg har ikke oplevet det tidligere. Det er helt fantastisk at se den opbakning, der er til holdet. Og jeg føler med de drenge, der skal på banen her lige om, hvad er det, små 25 minutter. Ja. Hvor det pres, der ligger på dem, det er ikke kun presset for at vinde en kamp, det er presset på at vinde en nations ære og respekt.
1: Og ligegyldigt hvad, så tænker jeg, at der bliver en heldemodtagelse, når de kommer tilbage igen fra VM, om det er med guld eller ej?
2: Ja, det er jeg stensikker på. Jeg håber blot, at de får lov til at vinde kampen her i dag. Deres første kamp nogensinde deltagende i VM, det kunne være helt fantastisk, hvis de fik lov til at vinde.
1: Hvad med dig selv? Hvad skal
2: festen
1: du?
2: Festen ville være uden proportioner.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig på, ja. Altså, det er jo om 20 minutter, og du driver et lille hotel inde i hovedstaden. Hvad skal du selv gøre med hensyn til at se kampen?
2: Jeg skal da på Rådhuspladsen og se den, og sammen med alle de andre. Der er alle beachklubber, som sagt, de har det. Det bliver sådan lidt kommercielt, men på Rådhuspladsen sammen med folket, det er der, vi står og ser en fodboldkamp.
1: Det er godt. Og hvad får man til? Du ved hvad, vi får pølser og brød og nøl til i Danmark. Hvad får I? Og Kursau, sådan,
2: vi har Vi holder os til øllen.
1: Vi holder, jo, ja, til øllen. Det lyder fantastisk. God kamp på Kursau. Ha' det godt, Paul.
2: Tusind tak, Thomas, og have en rigtig god, godt VM hjemme i Danmark.
1: Mange tak.

0: Changes var det her fra Charlie Puth. Så tilbage igen til håndboldkampen, og så alligevel Mathias på. Der er pause mellem Barcelona og FC Berlin.
1: Det er der, og det er med en Barcelona-føring på 4 mål, trods alt 20-16. Og jeg vil gerne lige hæfte mig ved, at det for første gang, antager jeg, i ualmindelig mange år. Først lykkedes Mathias Gissel at score i det 25. spilminut. Det vidner bare om, at Barcelona er lykkedes med i første halvleg, altså at holde Mathias Gissel nede på et absolut minimum. Både afslutninger, men altså så sandelig også scoringer, så får han så lov til at sætte det perfekte punktum med en hammer. Helt op under overlæggeren, tager faktisk underkanten af overlæggeren i sidste sekund og får reduceret Barcelonas føring, så den altså lyder efter de første 30 minutter på 20-16 her i Champions League-finalen.

0: Sven Klaver var det her nummer, der hedder Gosh, I Love It. Vi havde telefonisk kontakt til Williamstad, som er hovedstaden på Curaçao. Nu kan vi så kigge lidt på selve kampen. Tobias Hansen, dejligt at have dig med her til
1: tak,
0: aften.
1: Ja, tak.
0: Du skal kommentere kampen her. Altså, blev du overtalt af Paul fra Curaçao? Altså, han var jo meget sådan... Vi er ret sikre på, at det kunne sgu godt blive til noget godt, det her, for dem mod Tyskland.
1: Helt seriøst. Jeg har jo ikke nogen sommerferieplaner nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, når jeg kommer hjem fra VM i fodbold. Jeg må indrømme, da han sagde der, Ibiza, bare med lavere priser.
0: Ja.
1: Altså, det lyder da som et sted, man godt kunne tænke sig at tage hen. Jeg aner ikke, hvad Curaçao er for noget. Altså,
0: nej.
1: Andet end, at det er en ø, og den er lille, og der er dejligt varmt. Og det lyder som om, hvis folk er som Paul, så er det fedt at være der.
0: Ja, det kunne godt være en fest. Han har et hotel eller sådan noget. Vi kan tage derhen sammen, jo.
1: Og kan du skaffe et nummer? For så kan du godt. Så vi kan få noget DR-rabat.
0: Ja, problemet er jo, at vi skal jo lige arbejde først. Ja. Også med den her kamp. Og hvis man nu
1: prøver... Jeg er ikke enig med ham i, at de går hele vejen.
0: Nej, og det er også det. Men, og så er der jo lige den første hurdle for dem i dag. Det er jo, altså, det er jo Tyskland. Kan vi risikere et eller andet, hvor Tyskland undervurderer Curaçao? Kan vi risikere, at vi ikke ved nok om Curaçao, til det godt kan blive en tæt kamp, det her?
1: Ja, det tror jeg. Altså, du spurgte mig også om det for en halv time siden, og det kan godt gå den vej, fordi Tyskland har det med at dumme sig i deres åbningskamp. Det gjorde de i 2018, tabt til Mexico i deres åbningskamp. I 2024 tabte man til Japan i deres åbningskamp. Det er da også to hold, Mexico og Japan, som man normalt vil tænke, at dem slår tyskerne til en hver tid. Altså, favoritværdigheden er jo endnu større i dag, og det er kæmpe spillere, de stiller med, tyskerne, Kai Havertz, Arsenal, masser af Bayern-spillere osv., ikke? Hvorimod de her Curaçao-spillere er jo spillere, som spiller i mindre klubber. De er stort set alle sammen opvokset med hollandsk fodbold, så det er jo heller ikke sådan, at man møder Færøerne, havde han nær sagt, at Gibraltar vil. Så det er jo et hold, der godt kan spille fodbold, og det er et hold, der er svært at score mål imod. Så altså, jeg tror stadigvæk på tyskerne. De er kæmpe favoritter. Alt andet end en sejr til dem vil være en kæmpe, kæmpe skuffelse. Men jeg tror simpelthen ikke på det der med, at vi ser et tysk hold, der bare vinder 7 eller 8-0, som jeg vel har sagt for 10 år siden.
0: Okay. Ja, jeg prøver lige at høre. Mathias Jacobsen, er du der egentlig?
1: Ja, jeg har også godt tænkt mig at høre ham.
0: Ja. Ja, hvad tror du? Ja, altså, du er glad for tysk fodbold. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg synes, du skal klippe det ud, hvor Tobias lige har sagt, de kommer ikke til at vinde 7 eller 8-0. Og så når de har vundet 7 eller 8-0, så spiller du lige det i radio. Jeg siger, Tyskland vinder 7-0.
0: Okay.
1: Okay, hvad baserer du det på, Mathias?
2: Det baserer jeg på, der er gigantisk verdensklasse forskel. Vi snakker et tysk landshold, der har en estimeret værdi, der er 40 gange så stor som Curaçao. Altså, så ja,
1: det var der også. Men det var der også på Brasilien. Brasilien med Marokko i går, bare for at tage et eksempel. Altså.
2: Nej, jeg tror ikke forskellen er lige så stor, altså trods alt. Og Marokko er vel også i top 10 i verden på verdensranglisten, hvis ikke jeg tager meget fejl.
1: Okay.
2: Jeg siger bare, vi får ikke nogen større forskel på de her to nationer. Og jeg glæder mig også til at se nu her i anden halvleg af Champions League-finalen, hvor mange der sidder med telefonen fremme, og hvor mange der jubler, når Tyskland de scorer 7 eller 8 gange.
0: Ved du hvad, jeg synes, du skulle tage at komme i sommerhumør, og så tage med mig og Tobias afsted. I stedet for at gå, altså, så knævel.
2: Jeg vil gerne besøge et land, der har tabt 7-0 til Tyskland. Det er hellere end gerne.
1: Okay. Kommer han til en åndssvage tysker, tror jeg.
0: Ja, det gør jeg. Nå, der er anden halvleg i Champions League-finalen snart, og så er der altså første halvleg af Tyskland mod Curaçao her kl. 19 i VM. Høj 4. Det er det Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Enjoy the silence, var det her fra Depeche Mode. SMS'en er allerede begyndt at blive smålun. Det er jo interessant kamp at komme med et bud på, hvornår det første mål kommer. Kommer det tidligt? Scorer tyskerne tidligt? Eller overrasker Kurosawa? Du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i opgøret. Du har 10 minutter til at komme med dit bud. Skriv en sms til 12:12, start P4, lav et mellemrum. Og minut og sekundtal på, hvornår den første scoring kommer mellem Tyskland og Kurosawa. Du sender sms'en afsted, og så er det den tætteste, der vinder VM på P4-præmien.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad nu tage hjem fra Sony Pizza i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger dernede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: elsker dig så meget, var det her fra Blæst. Husk, du kan også med ind på DR og DRTV i Tyskland mod Kursau. Lige nu er de i gang med at synge nationalmelodi, og vi bruger lige øjeblikket på at rende over til dig, Tobias Hansen. Lidt sidste ord, før kampen starter. Hvad tror du, vi... hvilket indtryk har vi fået her om et par timer? Bliver det, et bombardement?
1: Jeg sidder og forventer, at tyskerne selvfølgelig tager 3 point i den her åbningskamp i Houston mod upagtet Curaçao, som debuterer ved det her VM. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Et kæmpemæssigt stadion. 72.220 pladser er der. Houston, Texas. 32 grader varmt er der meldt. Det er der ikke inde på stadion, fordi de spiller med tag på. Det betyder, at man har skruet temperaturen ned til 22. I stedet for, så spillerne ikke rigtig hygge sig ind på en fremragende græsplæne inde på det her forrygende fodboldstadion, Houston Stadium. Der er kampstart om lige præcis 4 minutter. Det glæder mig til.
0: Mathias Jacobsen, kan du høre, hvordan han begynder at trække mere og mere over i din retning?
2: Ja, jeg synes, at det næste, han siger i første gennemstilling, det er 8-0 til Tyskland.
0: En 8-målsføring har vi ikke helt, men alligevel et Barcelona-hold, der jo har leget med Füchse Berlin her i Champions League i finalen.
2: Ja, de har godt nok været gode, Barcelona, men jeg synes, Füchse Berlin er kommet fint ud til anden. Han har godt nok lige en udvisning til Lasse Andersson for at stoppe en Barca-spiller for kort til siden, men så er jo lynhurtigt på et kontrastød i undertal scoring af Mathias Gissel. Og Mathias Gissel, han skal finde sit topniveau her i anden halvleg. Laver han 8 mål? Jamen prøv at høre, så er Füchse Berlin helt tilbage igen. Vi har spillet 3 minutter af anden halvleg. Füchse Berlin i angreb lige nu. Liglein ind for at smitte ned til Gissel, der kan ankomme på en afslutning her. Det kan han godt. Mathias Gissel bliver stoppet. Frikast til berlinerne. 3 minutter spillet anden halvleg. Der står 21-18 til Barcelona.

0: Du er lige bare det her levetaling. Hvor svært kan det være, siger Anders fra Vedbæk. 8 minutter og 37 sekunder. Generelt bliver budt tidligt på, hvornår det første mål falder mellem Tyskland og Curaçao. Du har lige et par minutter til at komme med budet i den sms til 12-12. Stam P4, lavt mellemmål, minutter sekundtal. Tættest på målet og tidspunktet vinder dagens præmie. Om lidt er vi klar med kampen. Først radioavis, klokken er 19.
1: Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så de tjener hvide penge i stedet for sorte, kommer de nu også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche Emilio Delgado ganske godt tilfreds med.
2: Hvis
1: ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, ja, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har set de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over for ordningen, da de illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse ville kunne søge videre mod andre EU-lande. I dag er schweizerne gået til stemmeurnerne for at stemme for et forslag, der begrænser landets indbyggertal til 10 millioner i 2050. Forslaget, der er fremsat af det nationalkonservative parti SVP, Schweizisk Folkeparti, tager udgangspunkt i bekymringer om indvandring, pres på offentlige tjenester og boligudbuddet. Men en nylig exitpoll viser, at forslaget bliver stemt ned med 55%. Politisk forsker i Schweiz, Lukas Golder, kalder det et nederlag for højrefløjen i schweizisk politik.
3: Initiative ist abgelehnt. Es ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die französische Sprache in der Schweiz sie recht deutlich durchgeht.
1: Forslaget afvises. Dette skyldes i høj grad, at de fransktalende schweizere, der har været imod, kom ret tydeligt igennem. Men der har også været en stærk mobilisering i byerne, som også er imod forslaget, lyder det altså fra Lukas Golder. Hvis forslaget, det vil blive vedtaget, ja, så vil der være tale om en hidtil uset ordning, hvor man altså fastsætter befolkningsniveauet ved lov, og det vil betyde, at Schweiz skulle opsige landets aftale med EU om fri bevægelighed for arbejdskraft. Og så til pukkelhvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som senere drev død ind på Anholt i Danmark. Den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Så lyder det fra Til Backhau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Vurderingen er, at dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, hedder det, som var blevet sat på hvalen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har jo efter obduktionen vist sig at være en hundhval. Ja, og så et kig på, hvordan vejret arter sig her i de sidste timer af døgnet. Aftenen og natten byder på mest skyet vejr med enkelte byer, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jonah Blacksmith her med House on Fire.
1: Du lytter til VM
2: på B4
1: med Thomas Loft.
0: Vi har to ting, vi beskæftiger os med den her tidlige aften. Champions League håndboldfinalen mellem Barcelona og Füchse Berlin. Og så historie, der bliver skrevet. Ikke er mere Tyskland med til VM, det er de jo så ofte. Men Kurzawa er med. Og Tobias Hansen, hvilken figur de så gjorde de første 5 minutter mod de tidligere verdensmestre fra Tyskland?
3: Ja, vi kan starte med at kigge på, på måltavlen. Der står stadigvæk 0-0, og derfor så tænker jeg, at der allerede er en del, der er blevet skuffet i forhold til sms'erne her. Det er jo Tyskland, der kommer ind i feltet. Musiala, afslutning lige på kanten af feltet. Trækker lige godt ind i feltet og får afsluttet med to spillere fra Kurzawa, der er nede i en glidende takning for afværet. Første omgang nu er det Tyskland, der bibeholder presset lige omkring fældet, og så får vi den første scoring. Der er lige præcis gået 5 minutter og 18 sekunder. Jeg skulle ellers til at sige, at Kurzawa har svaret fint igen på det, tyskerne har leveret indtil videre. Jo, tyskerne har presset som forventet, men ikke haft de helt store chancer. Her får de så først en af Musiala, og så nummer to, som bliver sat direkte i kassen af Felix. En mecca fra Dortmund, 1-0 til Tyskland. Det er ganske fortjent. Det er heller ikke så overraskende.
0: Nu må vi se, hvor det er det første af mange, der kommer her.
3: Du får Mathias Jacobsen garanteret ret.
0: Ja, det.
4: 2-0!
0: Ja.
3: Hvad betyder det?
0: Det betyder 8-0. Nå, Mathias, jamen, du kan så sidde der i Tyskland og fortælle lidt om den håndboldfinale, der foregår mellem Füchse Berlin og Barcelona.
4: Ja, for det er ikke noget, der nødvendigvis vækker glæde hos tyskerne her i Berlin, jo, eller i Køln selvfølgelig. Jo, det skulle så lige være dem, der kommer fra Magdeburg, som sidder over i højre hjørne modsat mig, fordi de håber jo ikke, at deres lokale, ja, lokale, det er det ikke så meget, men rivaler, trods alt ligarivaler fra Füchse Berlin, de napper Champions League-trofæet, særligt ikke nu, hvor Magdeburg tabte til netop Füchse Berlin i går. Jeg vil sige, med 20 minutter igen, der begynder der at tegne sig et billede af, at det bliver holdet med en enkelt dansker på holdkortet, der kommer til at juble. Emil Nielsen, storspillende i dag, han ligger omkring 40% i redningsprocent, og derfor så er Barcelona altså også foran med 6 mål fortsat i det her opgør. Füchse Berlin, de kommer bare ikke rigtig tættere på. 26-20 med 20 minutter igen.

0: eller Langley, Be Her. Tobias, det her, det kan godt blive noget af en oplevelse.
1: Og det er der jo to grunde til. For det første, tyskerne, de er startet. Altså nu spillede 10 minutter stadigvæk 1-0 til Tyskland mod Gibraltar. Men de startede så godt. Og det, altså, det er virkelig, virkelig god fodbold. Det er Musiala, det er Havertz, det er Florian Wirtz, undskyld. Det er Leroy Sané. Og så flankeret Felix Nmeka, som ud over sin scoring til 1-0 efter 5 minutter og 18 sekunder spiller, har haft endnu en kæmpe mulighed på kanten af fældet, hvor han brager den lige forbi den ene stolpe. Og den anden grund til, at det her det kan godt gå helt galt for Curaçao, det er, at de har ry for at være god defensivt her igen. Tyskerne ind i feltet denne gang. Sané afslutning med venstrebenet lige forbi målet, men igen afslutning helt ind omkring det lille felt, ind omkring straffesparkspladsen, der går lige forbi. Nej, den anden grund til det er, at de er gode defensivt, det siger de i hvert fald selv, det er de bygget op omkring en god defensiv stamme, men de står alt for defensivt. Og hvorfor siger sig det? Jamen, når tyskerne har bolden ved et målspark, så går de blokklædte Curaçao-spillere allerede tilbage på egen banehalvdel, eller de som starter presset helt nede fra egen banehalvdel, og det gør bare, at de kommer til at stå enormt lavt, og så bliver det sådan en bus, der er parkeret foran målet, som overfor de her meget letbenede, teknisk dygtige og vildt energiske tyske spillere får det enormt svært i den her VM-debut, som de har gang i Curaçao. Det her, altså, jeg har jo sagt det hele tiden. Jeg har hele tiden tænkt 7 eller 8-0. Det kunne det godt blive i aften, og lige nu, der fører de så et, eller det kunne godt ende sådan. Det ser grimt ud for Curaçao.
0: Mathias Jacobsen, har han sagt det hele tiden?
2: Ja, han har jo hele tiden sagt 8-0. Jeg vil sige, første gennemstilling til Tobias Hansen, der lød det mere som 1-1.
0: Ja. Det var egentlig, vi skulle egentlig have sprunget køllen over, men lad os så nu, vi er der, Mathias. Skal vi så ikke lige tage en update?
2: Men jeg sidder også med en følelse af det, jeg sidder og lytter på. Det lyder som om, det er Bayern München, der spiller mod Potsdam. Altså, der vil jo også være forskel. Der skal være forskel. Det er der altså også her i Köln, vil jeg sige. Lanzes Arena. 20.000 tilskuere. Mange af dem tyskere holder selvfølgelig øje med, hvordan det går til VM. Her skal de holde øje med Mathias Gissel, der ikke bare bryder igennem, fremtvinger straffekast. Trækker altså også en 2-minutters udvisning til en Barca-spiller. Jeg tror, det er Fabregas umiddelbart. Jeg tror måske også, de skal ud og kigge video for at se, om det er et rødt kort. Mathias Gissel, der slår sig i sekvensen her. Og Mathias Gissel, han er afgørende i anden halvleg. Han spiller rigtig godt. Han har spillet sig op. Han har lavet 5 mål i alt nu. Det tog ham 25 minutter at lave det første alene. Vi har stadigvæk et kvarter tilbage. Kommer der rødt kort her, så har Füchse Berlin stadigvæk en vej tilbage. Der er 4 mål op og et kvarter tilbage, altså i finalen mod Barcelona.

0: var det her Wake Me Up Before You Go Go. I VM på B4, der er ballade i Køln for at sidde af en enkelt dommerhandling, der fik 20 mænd til at rejse op og brokke sig til den selv samme dommer. Kan du sætte flere ord på, hvad der skete, Mathias Jacobsen?
1: Ja, retligt, så skyldes det sådan set en franskmand og en fransk forsvarsspiller. Og for en terrible Ludovic Fabregas, kan vi sige, han trækker det røde kort. Det var inde på det, at han tager fat i skudarmen på Mathias Gisle, da han bryder igennem og fremtvinger det her straffekast. Det giver altså et rødt kort efter videogennemgang. Og hele

0: bedst blæste kvarter tilbage af opgøret her mod Fyns Berlin.
1: Første mål er måske mange, der bliver skåret mellem Tyskland og Kursau, kommer efter 5 minutter og 18 sekunder. Vi skal til Svendborg for at finde vinderen af dagens præmie. Bjarke var 3 sekunder fra at få det med tilsendt. VM på B4 bagagemærket er afsted. Og det er jo så det, om det er spørgsmål, om det er det sidste mål, der er faldet eller ej.
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Altså, det Kursau har, det er ikke muligheder, men de får bolden op på Tysklands banehalvdel, og så falder det sådan lidt til jorden derfra, ikke, Tobias?
2: Jo, og jamen, det er jo kvalitet, de mangler, og så er det også et spørgsmål om, at hvis man banker bolden væk fra sin egen forsvarszone, fribils hver eneste gang, man får den, og man i øvrigt står nærmest 11 mand ned i egen straffesparksfelt, og man forsvarer, så er det svært at banke den op på tyskernes banehalvdel, uden at den så ender på en tysk fod igen i øvrigt. Et tysk velkendt mandskab i deres klassiske hvide trøjer, sorte bukser, hvide strømper, og så Manuel Neuer dernede er mest til den femte slutrunde. Klassisk grønt, en anden klassisk ting, Joshua Kimmich. Altså, ham kan man jo godt lide. Ægte tysker, ikke?
1: Ja, med trøjen ned i buksen.
2: Præcis, det var lige det, jeg skulle sige. Ja. Det ham kan man regne med, ikke?
1: Ja.
2: Der er ikke så meget tænkeltegn. Altså, jeg kan vide, om han er blevet tvunget til at spille i lyserøde fodboldstøvler. Hvis han selv skulle bestemme, så har han stillet op i et par gamle Copa Mundial-støvler, helt sorte og hvide, ikke? Altså, ja. Han er bare så klassisk, som noget det kan blive. Og han er god. Han er vanvittigt god. Og det er de generelt tyskerne, og de gør det enormt svært for de her VM-debutanter, som Curaçao er. Et mandskab bestående af 25 spillere, der er født i Holland, og så en enkelt, og i øvrigt den største stjerne, Tahith Chong, der i øvrigt har 16 kampe for Manchester United, nu spiller i Sheffield United. Tahith Chong er den eneste af de her spillere, som er født på øen. Resten, de kommer fra Holland, eller er født i Holland. Og det siger jo lidt om, okay, hvad er Curaçao for en størrelse? Det er hollandsk herredømme, de har egne regeringer osv., Curaçao, men det er Holland, der ligesom finansierer det lidt, tror jeg, uden at ville rode mig ud i alt for meget politik. Man kan sammenligne lidt med Danmark og Grønland, bortset fra Grønland endnu ikke har været til VM. Det kan være, der kommer lige nu Curaçao for første gang oppe på den sidste tredjedel af banen. Indlægget kommer her ind mod Tahith Chong, der får den hættet videre, bliver taget ned på kanten af feltet, og så får tyskerne i første omgang fat i den, i hvert fald de fastholder i øjeblikket, så den første VM-afslutning fra netop Curaçao. Godt skud, men også et godt stykke over Manuel Neuer dermed, så får de ikke scoret den her omgang. Men der så vi lidt af det, som de skal bruge i kampen mod de her tyske giganter, mod den tyske overmagt. Det her hurtige omstillingsspil, hvor de skal forsøge at få nogle folk med frem, og så lukrere på, at de måske kan være en lille smule heldige på kanten af feltet. Det var de tæt på at være her. Der var i hvert fald muligheder, og første gang vi ligesom tog Curaçao de blå trøjer bid fra sig. 19 minutter og 25 sekunder spillet i Houston. Det er stadigvæk tyskerne, der fører 1-0. Don't

Fuck Paul, han jubler i hovedstaden i Curaçao, for de har udlignet VM-debutanterne på et kæmpe, kæmpe, massiv jubel. Jeg så simpelthen ikke, hvem det var, der scorede. Jeg tror heller ikke, der er nogen i Danmark, der kender navnet på, men de er helt op at køre på stadion i Houston i øjeblikket. Og tyskerne, de ser fuldstændig chokeret ud. 1-1 lige pludselig efter 21 minutter mellem Tyskland og Curaçao.

0: Rushmere var det her fra Mumford and Sons. 1-1. Det står det jo tit i fodboldkampe. Det er bare tit, eller det er bare sjældent, at det her Tyskland og en VM-debutant, Tobias Hansen. Har du fundet ud af, hvem der scorede?
1: Det er lige meget. Det er 85 millioner mennesker mod... Altså, nu er der den her drikkepause, ikke? Hvor, altså, dem, der scorede, det var Curaçao. Og de... Det er jo ligesom, om de har vundet den her kamp, i det de går ud til drikkepausen. Er de i gang med at gejle deres medrejsende fans op? Og det forstår jeg godt. Det her, det er jo... Altså, en ting er, at det debuterer. Og så kommer de bagud, som alle forventer, efter 5 minutter spil, ikke mod tyskerne. Og så tænker man, så sidder Mathias Jacobsen et eller andet sted i Tyskland og råber 8-0 og så videre. Jeg har hele tiden sagt 1-2-0 måske. Måske bliver den en dag uafgjort, ikke? Og, nu, så kommer de tilbage. Og det er klart, at det går fuldkommen amok i Curaçao, og selvfølgelig også på stadion her i Houston. Ja, jeg har fundet ud af, hvem det var, der scorede. Det er en spiller, der hedder Livano Comanantia. Han spiller til daglig i schweiziske Zürich. Så også en spiller, der jo er vant til at være professionel fodboldspiller, og det så vi også i det. Han fik afsluttet, det var sådan en ripost, som han rammer på kanten af feltet, for hugget godt til den. Jeg tror, den lige snitter en tysker, og er alt for tæt på Neuer i forhold til, at han kan nå at reagere. Han får lapperne på, og kan sådan lige berære den ud i sidenettet, men uden chance for, at han sådan for alvor kan nå at gøre noget ved den. Jeg tror selv i hans storhedstid, men når Neuer, så havde han ikke reddet den der, og så kan jeg ellers love jer for, at der var jubel, og den jubel, den er så sidenhen bare fortsat, især op på lægterne, hvor folk går helt amok, men også altså jubelscenen hos Curaçao. Alle spillerne selvfølgelig nede i en bunke nede ved hjørnefladet, og efterfølgende den her målscorer Livano Comanantia var brugte rigtig lang tid på at komme op, og brugte rigtig lang tid at blive ved med at juble ud mod sine fans, og så tog han hele turen op forbi hele bænken, og de stod alle sammen ude på sidelinjen og skulle lige have en high five alle sammen fra ham, og det siger også noget om det sammenhold, jeg ved, der er på det her mandskab. Det er jo meget sådan anderledes end tyskerne. Altså, tyskerne, de har jo indlogeret sig på et eller andet fuldstændig vanvittigt hotel, hvor de er i fuldstændig fred. Jeg tænker, de har vagter med og sådan nogle ting. Curaçao, de har forældre med, de har koner med, de har børn med, de bor sammen med dem, fordi at de har sagt, spillerne og trænerne jo også, Dick Advocaat, har sagt, det her, det kan være en once in a lifetime oplevelse, den skal de ikke have alene, den skal de opleve sammen med nogle andre. At de siger jo også lidt om, hvad det er for en størrelse, der er med ved VM for første gang. Jeg synes, det er vidunderligt, og jeg ved godt, vi kommer til at sige det, og det er en kliché ved det her VM allerede, men det er jo det her, det VM, det kan, det kan skabe øjeblikke, og det her, det var et af de øjeblikke, jeg kommer til at huske den næste slutrunde for. 1-1. 25 minutter spillet.
0: Og lige om lidt forsøger vi at ringe til, ja, kurser.
1: Til Paul.
2: Jeg tager

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay kommer igen, og vi tager igen til Curaçao hos Paul Torp, som bor på øen, som er samlet i et af de storskærmsarrangementer, der er, og har søgt ly sådan lige for den bane middagssol, som der var. Paul, hvordan blev den der scoring til Curaçao modtaget?
1: Jamen, det var jo euforisk. Det var en eksplosion af glæde og forløsning af forventninger, og jeg mangler ord til yderligere at beskrive det. Altså, det var jo en lidt ringe start med en 1-0-scoring, og så var man vidne til nogle upræcise afleveringer, og det kørte ikke rigtigt for holdet, og de prøvede, det var lidt for hårdt spil, det var lidt for blitzspil, det var lidt for det ene og det andet. Og lige pludselig, så var den der bare. Og så eksploderede det her på Curaçao.
0: Havde I sådan en fornemmelse af, at det var på vej, den der scoring?
1: Ja, men det var stadigvæk en stor overraskelse for alle, der stod her og kiggede i midtersiden. Det var virkelig en overraskelse.
0: Hvordan fejrer man det på øen? Altså, vi kaster nogle gange øl op i luften i Danmark, selvom vi ikke helt må. Hvad gør man i Curaçao?
1: Nej, det gør man ikke her. Øl, okay. Det er for kostbart til at kaste op i luften. Det drikker man. I gengæld blev der drukket en hel del øl i scoringens øjeblikket. Og folk, de jublede og krammede hinanden, og fuldstændig som det er tilfældet til ved mange kampe i Danmark. Jamen, man krammer folk, man ikke kender, og man hilser på folk, man ikke kender, man kommenterer, og man har en holdning, man har en mening. Og det hele, så det er fuldstændig som det foregår mange andre steder også. Så der er ikke noget nyt under solen der, andet end at det jo selvfølgelig var helt fantastisk, men udlægning. Og tænk, om Curaçao kunne gå ud af kampen med en uafgjort.
0: Ja, hold da. Altså, hvad tror du selv? Jeg har en kommentator, der hedder Mathias Jacobsen, der kommenterer håndbold. Han siger 8-1, og Tobias Hansen, der kommenterer den her kamp, han tror 2-1. Jeg ved faktisk ikke helt til, hvem man tror på. Men hvad tror du, Paul?
1: Jeg har ingen gæt overhovedet, fordi vi har at gøre med en underdog mod en fuldstændig overdog. Og alting kan ske. Altså, det kan blive en 5-0 til Tyskland. Det kan dele måske den anden vej. Jeg vil nok ikke sige en 5-0 til Curaçao, men det kan blive en uafgjort. Eller måske kan Curaçao endda være så heldig at vinde med et enkelt mål. Men, tænk, hvis det skulle ske.
0: Held og lykke, Paul, og tak fordi vi måtte låne dig. Og hils på Curaçao.
1: Altid. Tak skal du have.
0: Det er
1: god
0: godt.
1: Aften til jer.
0: Og så render vi så til dig, Tobias, der fortæller lidt om, hvad der foregår i kampen.
2: Ja, men det bølger i øjeblikket frem og tilbage. Tyskerne er stadigvæk klart mest på bolden. Det er også dem, der skaber de største chancer. Men altså, det er også et tysk mandskab, som angriber med 8 spillere stort set, hver eneste gang de er oppe på Curaçaos banehalvdel. Det gør, de er åbne i forhold til de her kontraangreb. Vi har lige set Curaçao være tæt på at skabe en mulighed. De kom ikke til den, men de var en 3-4 spillere imod 2-3 tyske forsvarsspillere. Så de er bestemt med i det her opgør, selvom det i den grad er tyskerne, der igen har genfundet melodien, kan man sige, og skaber chancerne. Det gør de blandt andet, fordi de har en verdensklasse spiller med nummer 10 i bryggen, Jamal Musiala, Bayern München-spilleren, der ligger derinde og orkestrerer det tyske mandskab. Det er ham rigtig, rigtig meget af det her tyske offensivspiller bundet op på. Og når han spiller, som han gør i øjeblikket, så er han svær at gøre noget ved. Især for folk, som normalt ikke spiller på det her tårnhøje niveau, som han er på Musiala. Men altså, de er med endnu, og jeg sidder sådan lidt og smiler for mig selv og tænker, at det her hold, bare nogle tyskerne, der er lige på vej ind i feltet, den bliver pareret væk af Curaçao-spilleren, at det her Curaçao-mandskab, altså det kan jo godt blive gå ind, og der er jo altid sådan en VM-underdog, som man lige pludselig begynder at holde en lille smule ved. Sidst var det Marokko i, nu er det tyskerne her, der kommer ind på kanten af feltet, afslutning fra Sané, Kai Havertz får fat i den, og godt målmandsspiller dernede, der parerer den bort, og Sané, der får sig et sne, han vil have et indkast, det får han ikke et indkast til Curaçao, men en god mulighed igen. Nej, vi får altid det her hold, som er et underdog, som man begynder at holde med, at det kunne godt blive Curaçao. Også fordi det her med, at de, altså, det er 155 mennesker, eller 55.000 mennesker, og de kommer med intet. Altså, så bare det, de har scoret nu, det synes jeg er vidunderligt for den her VM-fortælling, som vi har gang i 2026 for USA, Canada og Mexico. 33 minutter er der spillet 1-1, fuldstændig lige imellem fodbold, stormagten, de 4-dobbelte verdensmester og VM-debutanten fra Curaçao.
3: Ja, det er jo ekstremt. Det er ekstremt, fordi der er 4.000 registrerede fodboldspillere på Curaçao, og der er 8 millioner i Tyskland. Men nu er vi sådan set til stede i Tyskland. Der er Champions League-finale. 35-32 til Barcelonas straffekast til Füchse Berlin, der får reduceret her med lige på den gode side 3 minutter tilbage af det her opgør. Altså Barcelona, de har været foran hele vejen igennem siden stillingen 2-2. De er det også stadigvæk, men Berlin hænger deres hat på, at det godt kan lade sig gøre. Det kommer tilbage. 3 minutter tilbage, plus 2 til Barcelona mod Füchse Berlin.

0: Hjalmar var det her, som man kan tænke at være at vente på. Lad os få afsluttet Champions League håndboldfinalen mellem Barcelona og FC Berlin. Mathias Jakobsen.
1: Ja, vi har lige fået taget en timeout af Carlos Ortega, cheftræner for Barcelona, med under et minut igen og et forspring på 3 mål. Så ser det her afgjort ud, og det er jo så det, han nu skal sørge for også er tilfældet. Altså Carlos Ortega, den rutinerede spanier, som altså har stået i spidsen for Barcelona siden 2021, og dermed altså også har vundet Champions League før. Han vandt det 6 gange som spiller, 2 gange som træner indtil videre, og lige om lidt altså også en tredje gang. Et meget, meget afgørende moment for kort tid siden. Mathias Gissel smider bolden væk fra FC Berlin. Altså den ene af de her danskere, der er i aktion. Og Barcelona scorer nede i modsat ende lynhurtigt efter Jorge Chicusa. Bum, så er de foran med 3, og så modsat ende en chance for, at FC Berlin kan reducere føringen igen. Og så kommer der en kæmpe redning af. Banens bedste i dag, synes jeg, Emil Nielsen. Vi har sagt det så mange gange før. 29 år gammel, spiller karrieren sidste kamp for FC Barcelona. Må vi antage, at han skal til Vestbrem i Ungarn og spille efter den her sæson. Og se, om han kan få dem til at vinde Champions League for første gang nogensinde. Han har fået trofæet 1 gang før. Emil Nielsen, nu får han det igen lige om lidt for 2. gang i karrieren. Nu Barcelona kan sætte sådan den sidste kæp ind i Füchse-hjulet her. Redning dernede godt nok her i Füchse-målet. Men lad os lige få en status fra opgøret mellem Tyskland og Kursau.
2: Og så er der balance igen hos tyskerne. 2-1 målscorer Nico Schlotterbeck efter et hjørnespark. Godt sparket hjørnespark af Musiala, tror jeg det var. Eller så var det Sané med venstre poten. Og Musiala smækker den godt ind til Schlotterbeck, der kommer hammerne igennem luften og frit uhindret kan sætte hovedet på ind i det lille felt efter det hjørnespark og bringe tyskerne tilbage planmæssigt foran. Så chokket måske en lille smule overstået 2-1 til Tyskland mod Kursau.
1: Og i Lanzes Arena, der jubler alle dem, der holder med Barcelona, og også dem, der holder med Magdeburg, fordi Füchse Berlin, de ender med at tabe den her Champions League-finale. Blas Jans sætter sidste søm i kisten. 37-34 slutter det her. Füchse Berlin taber finalen for andet år i træk. Mathias Gissel må fortsat spejde langt efter det der Champions League-trofæ. Han skal nok få chancen senere hen i sin karriere. Han er stadigvæk i sine 20'er, og han er stadigvæk i sin prime. Faktum er, Barcelona er for 13. gang i historien Champions League mester.
0: Ja, og for 2. gang i VM-historien er Kursau bagud. Ja. Det løste jo meget godt før, Tobias.
2: Ja, der er jo håb endnu, tænker jeg. Altså, fordi det, også det der er ved det, det er, at de går... Nu er der 7 minutter til pause, plus det løse. Der er i hvert fald 10 minutter i nu at spille i første halvleg. Jamen, de går ikke ud og tænker, åh nej, nu kan vi lige så godt bare give fuldstændig op. Fordi 2-1 ved pausen mod tyskerne, det tror jeg sådan set, de er fint tilfredse med. Bare det, at de er kommet til det her VM som det mindste land nogensinde. Land på størrelse med Falster i øvrigt i geografisk omkreds. 155.000 mennesker. Bare det, at man har fået scoret ved en VM-slutrunde. Altså så er... Hvis der var noget pres på dem inden, så er det jo pres jo 100% væk nu. Og de kan jo et eller andet sted spille frit og være glade og tage med familierne og venner hjem tilbage til spillerhotellet. Der ligger en 4 timers flyvetur herfra. Så altså, det går selvfølgelig tyskernes vej i øjeblikket, men bestemt et mandskab fra Kursau, der kan være bekendt det, de har leveret indtil videre de første 40 minutters spil her. Tyskerne i øjeblikket på bolden presser fortsat på, og det er stadigvæk mod et ultra, ultra defensivt Kursau-mandskab, som står nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer defensivt det meste af tiden, og så prøver på og sætte nogle hurtigere angreb i gang ved ham. Den tidligere Manchester United-spiller, jeg omtalte lidt før, Chong, som prøver at iscenesætte det. Han er jo en forrygende frisyr. Han ranger rundt med, ligner sådan en miniatyr af Valderrama. Kan I huske ham? Du kan i hvert fald godt.
0: Ja, ja. Altså kolumbianeren fra 94.
2: Ja, det tror jeg faktisk, det var 94, ja, lige præcis. Han minder en lille smule om ham. Måske ikke nær så god, men håret er lige så flot. Nu er det igen tyskerne. Kai Havertz, der er tæt på at få fat i den der, men godt spillet væk af Kyrasau-spillerne, der så taber den sådan en 8-10 meter fra feltet, så kan de fastholde presset i øjeblikket for en Wirtz, og så en misforståelse mellem ham og Roy Sané. 5 minutter spillet, 2-1 til Tyskland.

0: Get on the Beach var det her, Hymns from Nineveh.
1: Sidst de havde Jørgens Bak, der scorede de. Tyskerne nu er det fra modsatte side. Det er Kimmich, der med højre benet kan gøre den indad skrud 6. Tyske spillere ind omkring det lille felt bliver sparket over. Bagst i det lille felt igen, Slotterbæk, der er kommet med frem for at hætte på den. Og så et nyt Jørgens Bak i den side, hvor tyskerne for kort tid siden fik scoret til 2-1. Deres anden scoring, der var det også Slotterbæk, der kom på den. Nu får de så den samme mulighed som før, og det er et af de steder, tyskerne er markant bedre end deres modstander fra Kyrsau. Lad os lige tage Jørgens Bakket med her. Det ser ud som om, at det er Musiala, der skal over og sparke den her, eller hvad, fokus på målmanden dernede hos Kyrsau. Eloy Room, der til daglig spiller i Miami FC. Og så er det Nathaniel Brown, der skal sparke det her. Jørgens Bak for tyskerne indad skruet. En mod Slotterbæk igen. Kan ikke komme frem til den der, så bliver den sparket væk i anden omgang, en Kyrsau-spiller. 44 minutter og 30 sekunder spillet. Det vil sige, der er i hvert fald 3 minutter igen i forhold til den her vandpause, som altid er indlagt under det her VM.

0: Min ven, var det her. Lidt nummer fra Rosa. Nu er der et nyt mål. Måske på vej, Tobias Hansen, mellem Tyskland og Kursau.
1: Ja, nu skal den lige godkendes straffes. Og den må være god nok straffesparkskendelsen. Det er den marokkanske dommer, som i øvrigt er en god dommer, har jeg læst mig frem til. Jalal Jayet på 38 år fra Marokko, som sagt, som har dømt og peget på straffesparkspletten. Endnu en gang et godt tysk angreb. Og endnu en gang Felix Nmekas, som også har scoret en enkelt gang. Nu ham, der er åbnet efter 5 minutters spil, der kommer godt ind i feltet. Han minder om sådan en god udgave af Jude Bellingham. Lige så høj, lige så fysisk stærk og lige så eksplosiv, dominerende i det offensive spil med hans dybdeløb. Og den der gang kommer han ind i feltet, får lige taget træk eller to, og så er der en forsvarsspiller fra Curaçao, der kommer alt for sent. Og han er egentlig på vej forbi ham, og så tænker jeg, det er inde i straffesparksfeltet, Felix Nmeka. Og så ligger han sig ned. Og det var ikke noget stort straffespark, men kontakten, den var der, så der var egentlig heller ikke den store tvivl, og heller ikke nogen brokkerier fra Curaçaos spillere, som nu kan se frem til her med 30 sekunder igen af de 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg. Se frem til måske at gå ind til pause nede 3-1, i stedet for at være nede med enten 2-1 eller 1-1, som de i lang tid så ud til. Så knap så godt for Curaçao, rigtig godt for tyskerne, hvis de kan komme på 3. Det er Kai Havertz, det er ham, der spiller for Arsenal normalt, som får lov at tage. Han sparker med venstrebenet og et sådan et halvkort tilløb. 2-3 skridt. Målmanden ind på stregen. Eloy Room. Havertz stopper lige op og placerer den så i modsat side af, hvor målmanden han går til. Sten sikker scoring. Behersket tysk jubel. De ved godt, det var det her, de skulle. Det var det her, de skulle levere over for deres fans, over for alle, der holder med Tyskland, alle, der ser med ved det her VM. Nu står den 3-1, så de er på rette vej, tyskerne, her med 20 sekunder igen.
0: Tænker, der bliver fløjet til pause her, ja, lige om lidt. Men et argument for at blive ved med den tyske maskine, altså de skal spille mod Elfenbenskysten og Ecuador her senere i gruppen. Det kan godt være svære kampe, altså Ecuador er ikke nogen nem modstander, sådan lige at trumle. Nej. Så der er et argument for at blive ved med at score, fordi målforskellen kan komme til at betyde noget.
1: Ja, så, og så tror jeg også, altså det her med at bare få masser af positive ting ind i en tysk VM-trup, som altid bliver diskuteret af de rigtige spillere, der kommer med, hvor godt er holdet for tiden og sådan nogle ting, så kan man komme sindssygt godt fra land. Altså 3-1, det er meget flot, men kan man vinde 8-1, som Mathias Jakobsen har sagt, som jeg altså, det har jo ikke på noget tidspunkt troet på, men jeg synes jo heller ikke, det er urealistisk, at de kunne gå ind og vinde med det, jamen så kan man da godt forstå, at det er det, de vil afsøge omvendt loft. Så har vi også hørt om dermed. Altså det er over en måned, de skal være sammen, ikke? Altså prøv nu at tænke, hvis de nu fører de med tre her ved pausen, ikke? Eller med to her ved pausen. Altså skulle man allerede nu begynde fra Nagelsmanns side at tænke, okay, og det gør han selvfølgelig ikke fra den her lege start, skal vi have nogle af de her marginalspillere på banen allerede, så de også har fået deres minutter allerede nu, og så er der ro på, ikke? Altså, jo. Ikke, altså der er mange ting i spil, tror jeg.
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, og når du siger marginalspillere, altså det er jo Voldemart fra Newcastle og Undarf fra Stuttgart og så videre.
1: Så det er spillere, der også, de kan godt køre den her hjemme, mener du?
0: Jeg tænker, hvis de nu var blevet tilbudt til Curaçao og kunne spille for landsholdet der, så havde de nok sagt, ja tak, ikke?
1: Jeg tror, vi er enige.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi tager en lille pause her fra
1: Rüdiger og sidder også på bænken.
0: Ja, gud ja. Ja, hvis de nu får problemer i forsvaret mod Curaçao. Du kan følge med i kampen også på DR og DRTV, det er det YouTube med With or Without You.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: springvand.
1: Jeg tænker, var det her med kogepladen. Nu til en radioavis. Klokken er 20.
2: En rammeaftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er stadig på rette spor. En underskrivelse ventes om et par timer, så lyder det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lyder det fra præsidenten. Der har ellers været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA i dag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident, så er en aftale altså ved at være på plads. Og mere Trump. Han fylder nemlig 80 år i dag. Og USA? Ja, staterne de fylder 250 år den 4. juli. Og de to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, ja, så skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene. Det fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
3: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nyt godt af. Donald Trump har kunnet bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
2: Det er slet ikke så dyrt at tage på kør-selv-ferie, som mange tror, her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kør-selv-ferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring, på her.
4: 2.500 kroner.
5: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sammen ikke. Det er et godt spørgsmål.
2: Ja, et godt spørgsmål, og svarene de var forkerte, for nu koster det, for det koster 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
6: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
2: Barcelona med danske Emil Nielsen på holdet har her til aften vundet Champions League i håndbold. De slog tyske Füchse Berlin med 37-34. I går gjorde Barcelona det onde ved Aalborg håndbold, der tidligere i dag spillede bronzekamp. Her måtte det danske hold se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentatorer i de allersidste sekunder af kampen.
7: Der var for stor forskel i dag mellem de tyske og de danske mestre.
2: Ja, her i aftentimerne og nat mest skyet med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader. Og det var Radioavisen med Daniel Inhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rihanna her, Calvin Harris, We Found Love.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Og flere europæiske hold skal i aktion i dag. Vi starter med Tyskland, der spiller mod Curaçao. En kamp, der ja, er i gang, eller vil sige, der er stadig pause lige nu. Med en god tysk føring på 3. Og senere venter Holland, der får deres første kamp ved det her VM, når de tager imod Japan. En kamp, vi sender kl. 22 frem mod midnat her på P4. I første omgang gælder det dog anden halvleg af den her kamp, hvor ja, Tyskland var overrasket, da Curaçao udlignede til 1-1. Men det er altså samlet 3-1 nu her til tyskerne ved anden halvleg start. Så vi får at se, om de har mere Curaçao, den lille ø lidt nord fra Sydamerika, eller om det bliver tyskerne, der kommer til at vinde. Vi tager det efter et stykke musik her med Somber og Homebreaker. Velkommen til VM på P4.

Jeg sad lidt og frygtede i pausen sammen med dig, Thomas Loft. Det her, det kan godt ende med at gå galt for Curaçao. Og så er det jo skidt, at man starter med at gå... Det, det gjorde de smilende, nærmest dansende ud af omklædningsrummet. Det var tydeligt, at de hyggede sig til det her VM. Hygger sig måske også en lille smule for meget, for nu der spillede 1 minut og 20 sekunder. Anden halvleg er tyskerne kommet foran 4-1, og det er en af de bedste i det her opgør. Ikke Joshua Kimmich, som der er billeder af her. Jeg tror, det er ham, der laver assisten ned mod Musiala. Med nummer 10, han kan godt blive en af VM's største overhovedet, fordi han spiller for Ryne og spiller for et indtil videre fremragende tysk mandskab. Får den stukket i dybden, sådan lidt til højre i feltet. Flad aflevering, eller undskyld, aflevering, afslutning hedder det selvfølgelig, ind uden chance for Curaçao's Eloy Room i målet, og så 4-1. Og igen den her lidt beherskede jubel. Jo jo, de rejser sig op på bænken, men større det heller ikke. Men altså, det ligner noget for tyskerne i øjeblikket. Det var så forfærdeligt ud, da de lige pludselig kom på 1-1, Curaçao, men 4-1 efter 47 minutter. Altså, så er det jo sådan, man tænker, okay, Tyskland, de er 100%, hvor de skal være. Det er også et tysk mandskab, som, synes jeg, er et af de mandskaber, der måske ikke sådan for alvor regnes blandt favoritterne, men kigger man lige på deres optakt, vundet alle fire testkampe her i 2026, 2-1 mod USA, 4-0 mod Finland, 2-1 mod Ghana, 4-3 mod Schweiz. Så det er jo et hold, der nu er på vej mod den femte sejr i træk. Og I ved jo godt det her med succes, avler succes og tro på egne evner og alt det her. Så jeg synes, det er et tysk mandskab, der i den grad har lagt godt for land i en gruppe med Elfenbenskysten og Ecuador. Og det her tyske mandskab, de kommer videre fra den gruppe. Og så ved man jo godt, så kan alt ske. Vær set ud for Curaçao. De skal ikke tabe alt for stort. Nu skal de på en eller anden måde se, om de ikke bare kan gå ned og forsvare sig, så for det her, det ikke bliver et rent blodbad. Det kunne det godt ende med. 4-1, 48 minutter spillet.

0: Beyoncé var det her. If I Were a Boy. Jeg kigger lige på skærmen. Tobias, de er jo ikke døde og begravet. Kursau, de spiller jo stadig ned mod det tyske mål og forsøger sig i hvert fald.
1: Ja, de har lige haft sådan et ægte angreb, hvor de faktisk kombinerede sig hele vejen op til straffesparksfeltet, og hvor de så blev stoppet. Men altså, hvis du kigger op på måltavlen, en gigantisk måltavle, der er i på det her stadion i Houston. Jeg har nævnt det før, plads til 72.220 mennesker, der er officielt udsolgt. Jeg synes efterhånden også, det ser udsolgt ud. Og det er et stadion, hvor der bliver spillet NFL på normalt. Det er et stadion, der ligger i Texas, så det betyder, at man har puttet tag på det. Sådan tag der, og det synes jeg er imponerende. På 8 minutter, der kan det gå fra at være helt overdækket til at være helt lukket. Eller til at være helt åben og omvendt. 8 minutter, det er altså ikke lang tid. Så det er et fedt fodboldstadion, og som sagt 22 grader. Her er tyskerne ind i feltet, afslutning og en god parade dernede lige omkring straffesparkspletten, der gør, at tyskerne trods alt får et hjørnespark ud af situationen. Jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg vil fortælle.
0: Jeg sad og kom til at tænke på, at taget i parken, det tager 3 kvarter.
1: Gør det?
0: Ja, og det tag i parken er lige så gammelt som det her stadion. Stadion der fra 2002, parkens tag er fra Eurovision Song Contest i 2001.
1: Det er godt husket.
0: Ja, tak. Ja, jamen, det er det, jeg kan.
1: Ja, ja. Det er et topmoderne stadion, de spiller på. Et fedt fodboldstadion, synes jeg også. Tilskuerne, der sidder tæt på, stejlt stadion. Og så klassisk Neuer i situationen her efter hjørnesparket, der er ikke blevet farligt. Neuer helt op på midterlinjen og hæt til bolden, og han sætter så tyskerne i gang. Kai Havertz ind i feltet for afsluttet tilbage til Wirtz, der spiller den helt tilbage til en ny tysk spiller, der er kommet på kanten af feltet. Pavlović var det, der får sparket et godt stykke over målet, men endnu en gang en tysk afslutning. Og ja, de var lige med fremme, Gürsau, og fik kombineret, men de kommer ikke frem til noget som helst, og jeg tror ikke, at den her tyske nedslagning af den her østat, den er over endnu. 54 minutter er der spillet. Og tyskerne, synes jeg, moser bare på i øjeblikket. Og på et eller andet tidspunkt, så vil jeg skyde på, at Gürsau-spillerne også begynder at blive en lille smule trætte. Altså, de er jo ikke på det niveau, som tyskerne er. Og det kan man også se på den måde, at tyskerne som regel er på bolden stort set hele tiden. Og på den måde trætter Gürsau-spillerne, får dem til at løbe rundt her igen. Tyskerne på vej op mod Gürsaus målfelt. De får fat i bolden og sparker den væk. 55 minutter spillet. De er med i kampen endnu. Altså 4-1 til Tyskland. Det her, det ligner en overlegen tysk sejr. Jeg har bygget mig et hus.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
4: Kyrsaus VM-historie, den er efter 58 og 5 mål. Gammel. Det går ikke så godt. De er bagud 4-1 mod tyskerne Kyrsaus. De bider stadigvæk fra sig, men det er tyskerne, der i den grad dominerer. Helt fortjent er de foran, og ligner en stensikker vinder den her

0: Sanne Salomonsen var det her, hvis du forstod. Nå! Frisparksmulighed til kurs af Tobias Hansen.
1: Over i venstre angrebsside, de har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spillere inde i det tyske felt. Og her bliver den så serveret ind over. Ja, det bliver faktisk en glimrende mulighed for Curaçao. Det er Leandro Bacuna med nummer 10 på ryggen. Pandebåndet, en af de storsmilende spillere, der gik ud for pausen, er i øvrigt sammen med sin lillebror Juninho Bacuna. Altså Leandro og Juninho, to brasilianske klingende navne. Storbror her, Bacuna, får hovedet på. Og desværre for ham, desværre for hele befolkningen på den her ø-stat, lige over mål, lige over Manuel Neuer, der havde fuld kontrol over Hustøds afslutning her. Men trods alt, en afslutning, der tæller i statistikken, og trods det, det er jo sådan noget, de lever på, de her Curaçao-spillere, at de, det kan godt være, de bagud 4-1, og det kan godt være, at de stadigvæk er presset i bund her. Det er lige røget ned på kanten, er offside, og så er han meget, meget tæt på at gøre det til 5-1. Stor, stor chance til den tidligere Bayern München-spiller, der nu spiller i tyrkisk fodbold, fremragende spillet op, dybte bolden ned igennem midterforsvaret hos Curaçao til Leroy Sané, der tager det helt perfekte løb, og så er han fuldstændig alene med Curaçaos keeper Eloy Rom, og så afslutter han lige en tand for meget til den ene side og stryger lige forbi stolpen, ellers en oplagt scoringsmulighed for Sané med venstre skøjten. Den der, den har han scoret på et hav af gange, da han spillede i Bundesligaen, og han har jo også gjort det et hav af gange i den tyrkiske liga i den her sæson. Men det er en fodboldkamp, der i den grad lever. Vi har fået 5 scoringer. Det er angrebsbold af højeste klasse. Ikke lige her, hvor Leroy Sané han dribler den direkte ud over sidelinjen, men ellers har det været angrebsfodbold af højeste klasse. Det er klart, tempoet er gået en lille smule ned. Luften er gået en lille smule af ballonen hos tyskerne, fordi at de foran 4-1 nu begynder udskiftningerne. Måske også stille og roligt at komme her. Tyskerne med en udskiftning. Undav skal på banen i stedet for kampen spiller indtil videre i hvert fald. Musiala, der også har leveret en enkelt mål for tyskerne, og det er vel et eller andet sted en typisk tysk udskiftning i forhold til det med lige at sige, okay, nu har vi haft Musiala inde. Der er ingen grund til at begynde at spilde kræfter på alt muligt nu her, hvor man er foran 4-1, og man potentielt skal være i USA, Canada, Mexico en måneds tid endnu. Så Nagelsmann, 38-årig tysk landstræner i øvrigt, der er halvt så gammel som hans kollega ude på Curaçaos bænk, Dick Advokat, 79 år gammel. Der er altså en tidsalder imellem de to trænere. Nagelsmann har taget Musiala ud, og det gør han, fordi der er stor stiltro på, at de spillere, der er inde på banen hos tyskerne, de indskifter, der kommer ind her de sidste godt og vel 25 minutters penge, de er stærke nok til at slå det her Curaçao-mandskab. 4-1, der spillede 65 minutter.

0: holder mit hoved. Hårgården her i VM på B4. Tyskerne i dyt angreb. Tobias Hansen, er de så kørt møre, de der kurser?
1: Ja, det er det i hvert fald nu.
0: Ja, det er det. Det
1: var nu står der 5-1, endnu et af de her angreb, der bare bølger ned mod Kyrgyzstans mål. I øjeblikket, der er det så Nathaniel Brown, amerikansk far, tysk mor derfor, det engelsk klingende efternavn. Brown fra Frankfurt til 5-1, og det, altså, det er let for dem i øjeblikket. Det falder en lille smule, synes jeg, fra hinanden for Kyrgyzstans-spillerne i øjeblikket, der simpelthen ikke har kræfterne længere. Også et tysk mandskab, der jo, altså, de har det let. Åh, den er på kanten af offside. Aflevering ned mod Brown. Jeg er spændt på at se, om den kunne blive omdøbt til en offside-kendelse, den her. Det er ikke sket indtil videre. Tyskerne, de jubler videre. Vi har faktisk også haft en enkelt Kyrgyzstans-scoring, imens vi har hørt HK om her. Den blev annulleret korrekt, fuldstændig korrekt for offside. Men det forhindrede ikke Kyrgyzstans-fansen i at juble, som om, at de havde scoret deres anden VM-mål nogensinde. Jeg tænker, der var en del tilskuere på tilskuerpladsen der, hvor man måske ikke helt har fundet ud af det her med offside-reglen. Der var i hvert fald stor jubel hos Kyrgyzstans-fansene, hvorimod spillerne overhovedet ikke jublede. De vidste godt, at den var slem. Her er der ikke offside, der dermed så står målet. Tyskland er på 5-1. Det ligner sådan en, altså klassisk, skulle jeg til at sige, og det passer jo ikke, men klassisk tysk VM-åbner, hvor man virkelig kører Lilleput-nationen over. Nu skal vi have en hydration break, altså en vandpause. Jeg har været inde på det et par gange tidligere, at de sidste to VM-slutrunder har det tyske mandskab jo skuffet totalt ved at ryge ud efter gruppespillet allerede både i 2018 i Rusland og i Katar 2022, og der åbnede man begge gange VM med at tabe åbningskampen. Sådan går det ikke i dag. 5-1 til Tyskland. Jeg tænker, at det her, det lover altså godt for de tyske muligheder ved det her VM i USA.

0: Hvilke boybands var du egentlig til, Tobias Hansen? Jeg var jo meget den irske, for nu at svare på spørgsmålet. Jeg er på Westlife og Boyzone.
1: Jeg har aldrig været der. Bare.
0: Hvad hørte du så i 90'erne?
1: Godt, Mads. Alle andre små sæt var jeg lige. Det er da federe, det der...
0: Det er en tjener, rast og drengene fra Westlife.
1: Jo, musik.
2: Han lavede små sæt. Så er det der tude i badet, der hørte Ironic.
0: Ja, jamen det er fint med mig.
1: Nu er du lige svinet til der.
0: Ja, det gjorde du. Nå, men Tyskland til gengæld, man kan jo ikke svine deres indskiftninger til, for det er jo, når de skifter ud, det er jo ikke... Jo, det er jo reserverne, men det er stadig fin kvalitet.
1: Er det ikke Rüdiger, Goretzka og så Raum? Har man ikke hørt så meget om Nürnberg-spiller. Men Rüdiger og Goretzka, altså det er jo spillere fra aller øverste hylde. Min søn har jo hørt en selfie med Goretzka.
0: Nå, hvordan fik han det?
1: Vi var på Mallorca.
0: Og det var Goretzka så også?
1: Så var vi inde og handle i et supermarked. Og jeg kan godt se, der er sådan en gut, der går rundt. Faktisk i et par Adidas, det er jo det, de altid spiller i tyskerne, ikke? Adidas træningsbukser. Og han ser okay veltrænet ud, men jeg lægger ikke sådan mærke til ham. Og Hugo der, min dreng, han siger, far, det er Goretzka, det der, det er Goretzka. Jeg siger, hold nu op, det er god dig. Kom nu videre. Og da vi så kommer ned i parkeringskælderen efterfølgende, der kan jeg godt se, okay, der holder ad med den største tyske, på tyske plader, ikke? Mercedes, jeg nogensinde havde set på Mallorca på det tidspunkt. Og så er jeg sådan, okay, det kan godt være sådan noget. Og så kan jeg godt se, da han så kommer ned og skal ind i den Mercedes, at det er Goretzka. Og siger, okay, Hugo, går du bare over og få taget en selfie med ham. Og han var meget, han synes, det var okay, Goretzka der. Det var meget god lille oplevelse for min søn.
0: Det er også okay, når det er børn, ikke? Det var lidt noget, hvis det var dig, der gjorde det.
1: Og jeg havde ikke gjort. Ikke med Goretzka. Havde du gjort det?
0: Nej, jeg har faktisk i min voksne alder, jeg tænkt på, hvad er grænsen egentlig for at få taget et billede med et kendt menneske? Uden jeg...
1: Beckham, det må du godt, ikke?
0: Ja. Det må jeg gerne. Ja,
1: Musiala? Nej. Vel? Lars Løkke?
0: Ja. Ja, men det har sådan mere sådan kult status på en eller anden.
1: Det er også det, jeg mener. Ja, det okay, så har jeg har to her. Dem, der er pundits for tysk TV under slutrunden her. Altså, det er jo Jürgen Klopp. Nu kommer Kyrsauer jo øver til en afslutning igen, der så ryger 5 meter forbi Neuers mål. Jürgen Klopp er den ene. Den anden, det er Müller. Thomas Müller.
0: Det må man også gerne.
1: Hvis man så de to, så måtte man også godt tage en selfie.
0: Men mindre du var på arbejde, altså på stadion, så er der noget professionelt.
1: Det må man ikke.
0: Nej, så blev du nødt til at holde for god til det.
1: Jeg kan huske, at jeg stod ved siden af Del Piero, der var til VM i Katar, der var jeg godt nok tæt på.
0: Ja, altså. Men det kan du ikke, når du er på arbejde.
1: Nej, det kan
0: altså, Andreas Kravl mødte jo Lothar Matthäus i parken til FCK Heidenheim, hvor FCK jo tabt. Ja. Og jeg gik ikke hen og fik taget et billede, det turde ikke. Men han skænkede kaffe til Lothar. Så kunne man lige altså, komme
1: jeg vil sige, at jeg har en selfie med Christo Stoichkov fra VM i Rusland i 2018.
0: Ja, det er også okay. Det er for Dream Team.
1: Er det ikke okay?
0: Nu, når vi sidder og snakker så meget med alt det her. Ja. Altså, der var lige lidt i baggrunden, kunne høre lidt støj. Ja. Er det ellers en stille og rolig kamp?
1: Nej,
0: Du sidder okay.
1: Også selv og ser det loft. Det er da en fed kamp. Er du ikke enig? Altså, det, kampen er afgjort. Der står 5-1 til tyskerne. Og gassen er gået fuldstændig af ballonen nu. Men det er stadigvæk en kamp, hvor det bølger frem og tilbage. Der er ikke spænding om resultatet, men tyskerne, masser af chancer, og de to gange, der lige har været sådan lidt i lidt baggrundsstøj i forhold til vores snak om hvem man må få taget selfies med, og hvem man har fået selfies med, men så har der været to sådan halve chancer til Curaçao-spillerne, der er kommet til afslutninger. Så jeg synes, det er en glimrende, altså en rigtig god fodboldkamp at sidde og se. God underholdning, selvfølgelig kæmpe klasseforskel, det havde de fleste regnet med. Og så her igen en mulighed til tyskerne, men sikkert målmandsspiller eller Rome, Miami FC, målmanden for Curaçao, der kommer i luften, får fat i den og lige kan få ro på det hele endnu en gang. 76 minutter spillet, tyskerne de har det godt, de fører 5-1 mod Curaçao.
0: Har du egentlig selv, er du sådan en, der bliver taget selfies med?
1: Ja, en gang imellem, men det er også mest børn. Og det er fedt.
0: Okay.
1: Jeg elsker det. Sådan er det at være tv-vært, lov.
0: Ja. Siger du ja hver gang?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay.
1: Ja. Jeg spørger også nogle gange selv folk, om de er herinde.
0: Nej. Jeg er Tobias Hansen. Skal du have billede med mig, eller hvad? Du kan godt være typen.
1: Roligt nu.

så er det tennis siffer i Houston. 6-1 til tyskerne, der holder lejestue i øjeblikket. Kimmich ind i feltet, og kan egentlig bare afslutte, spiller den så på tværs. Det er nærmest sådan at se indendørs fodboldspilleren så videre til Dennis Undav, der er blevet skiftet ind. Og så står den 6-1 mod

0: Big in Japan her for Alphaville. Jeg har jo hørt, jeg har solgt cigaretter til Lars Løkke, da jeg arbejdede på en tankstation.
1: Og det var, altså, hvem han var, har ikke det?
2: Ja, det er selvfølgelig ikke.
0: Og det var altid, når han var ude at cykle.
1: Du ved, at cykle?
0: Ja, han har sådan en motionscykler og en PT igen, så lige en pakke små.
1: Og så jeg har hørt, det skulle være ret hårdt at være hans personlige rådgiver.
0: Ja, altså, han, man skal ryge med?
1: Nej, fordi han er altid den sidste, der går hjem.
0: Nå, ja.
1: Altid.
0: Altså, Kurosawa er jo ikke gået hjem fra den her kamp. De er bagud 6-1, og alligevel så spiller de som om, at du ved, tv-grafikken er væk, og man ikke ved, hvad der står.
1: Ja, og jeg tænker faktisk også, at ja, nu kan jeg jo af god grund ikke, fordi jeg ikke er i Houston lige nu, lave interviews med dem efterfølgende, men jeg tror, de interviews, der kommer efterfølgende, der kommer det til at være glade spillere, på trods af, at de lige har fået en fodboldlektion. De ved godt, de har været over mod spillet mod en stormagt i fodboldhistorien, og en stormagt også i nutiden, synes jeg, fordi det, tyskerne har leveret her til aften. Jo, billig baggrund og alt det her, men altså, det er jo ikke alle hold, der så bare går ud og bare fuldstændig smadrer modstanderen. Det var sådan, man tænkte, jeg tænkte i hvert fald, om tyskerne for, det ved jeg ikke, 10 år siden, vi kan huske alle sammen tilbage på 2014, hvor de blev verdensmester og udraderede brasilianerne i Brasilien med 7-1. Altså, det var dengang, hvor de bare trumlede hold ned, og jeg synes, det er lidt af det samme. Jeg ved godt, du kan ikke sammenligne Brasilien og Kyrgyzstan, men alligevel, det med, at de bare trumler løs og spiller god fodbold og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Fordi de kunne godt have sat sig tilbage, da der stod 3-1 og bare begyndte at spille rundt defensivt. Det har de ikke gjort. Nu er der hjørnespark til tyskerne fra højre angrebsside. Det er et indadskruet hjørnespark igen. Masser af tyskere inde i det lille felt, og så er det godt nok dumt at sparke den hele vejen igennem det lille felt og ud over baglinjen over i den anden side. Dårligt udført hjørnespark. Masser af tyskere med frem. Og igen en indikation på, hvad det er, man gerne vil. Der står 6-1. Men man opsøger stadigvæk muligheden for at score endnu flere mål. Jeg vil fortælle, at der er fuld gang i udskiftningslysten hos både den hollandske træner fra Curaçao, Dick Advocaat. Han har jo været med til sin tredje slutrunde, VM-slutrunde. Han var med helt tilbage i 1994. Dengang der var han hollandsk landstræner. Nu er han så ikke hollandsk landstræner, men han er hollandsk træner, som træner det landshold, som Curaçao-spillerne repræsenterer i øjeblikket. Han skifter livligt ud. De samlet gør Julian Nagelsmann, som har en hel karriere foran sig, stadigvæk kun 38 år gammel. Debuterede allerede i Bundesligaen som 28-årig. Nu er han tysk landstræner. Det er et sindssygt CV, han allerede har. Og er sådan en træner, ved jeg, der deler vandene i det tyske. Nogen synes, at han spiller for naivt, for offensivt. Alle os, der bare sidder og elsker fodbolden, tror jeg godt kan sige, at vi elsker ham, fordi at der sker altid noget, når tyskerne spiller fodbold, netop fordi de er så offensive, som de er, og en gang imellem åbner en lille smule op i forsvaret. Og det tænker jeg også, at skal man nu kritisere, det kan tyske medier jo godt lide at gøre, jamen så noget af kritikken, der kommer efter det her opgør, på trods af, at man har udraderet Curaçao med indtil videre 6-1, det er, at Curaçao trods alt både fik scoret og har haft flere gode muligheder for at score yderligere. Og det er ikke godt nok, når man er et tysk landshold, som et eller andet sted, jeg ved godt, forventningen er ikke en finaleplads, man er glad i Tyskland, hvis det ender med, at de kan komme med i top 8 måske, og så ved man, så kan det blive semifinal og så videre. Men altså, det forsvaret har leveret i dag, det er jo ikke godt nok, når man så spiller mod de helt store nationer, Spanien, Frankrig, Argentina, tænker jeg på her. Men derudover, fremragende tysk angrebsspil, 6 scoringer. Det er svært rigtigt at kritisere dem alt for meget for. Lige nu er det Curaçao, der kommer op i den anden ende, altså op i den tyske ende, og faktisk får sig et hjørnespark med 7 minutter igen af den ordinære spiltid. Stadigvæk 6-1 til tyskerne.

0: Dry Spell var det her fra Casey Musgraves. Og hvorfor er Curaçao egentlig med? Altså, Tyskland er med, fordi de er jo altid med til sådan en slutrunde. Vi er nødt til at tjekke op på det, at Curaçao kvalificerede sig mod Jamaica, som har været med til VM før i 1998. Ja. Trinidad og Tobago.
1: Lige præcis.
0: Og Bermuda.
1: Ja. Og så, som de vandt stort 7-0.
0: Ja, ja, de kvalificerede da den der pulje og gjorde det med stil. Mm. Men hører de til, synes du, Tobias?
1: Nej, jeg er jo ikke tilhænger af, at, og det synes jeg godt, jeg må sige i radioen, jeg er ikke tilhænger af, at VM er blevet udvidet. Jeg synes simpelthen, det udvander en turnering, som jeg synes skal være et sportsligt manifest af at se de største internationale fodboldhold overhovedet på verdensscenen. Tyskland er et af dem. De er i den grad med. Kai Havertz ind i feltet, og en god tackling, skulle jeg lige til at sige, og så løfter han den alligevel over målet. Det er en rigtig Kai Havertz scoring. Meget, meget rolig, kølig i afslutning. Chipper den lige over målmanden, der ikke har nogen chance for at få fat i den. Og så er vi tilbage ved 7-1 til Tyskland mod Curaçao. Og nej, jeg synes ikke, de hører til. I hvert fald ikke den præstation, som de har leveret her til aften. De vidste også godt på forhånd, vi vidste godt på forhånd, det ville blive en af de svære, deres VM-debut. Og jeg havde egentlig håbet på, at det ville være en VM-debut, man ville huske for et eller andet godt. Okay, vi fik udligningen, vi fik glæden ved udligningen i første halvleg, men siden da er det gået en vej, og lige nu der nærmer vi os vi nærmer os ikke. Det er en regulær ydmygelse, og jeg synes jo, det flugter meget godt med det, jeg var ved at sige, at jeg synes, at et VM bliver udvandet, når der er 48 mandskab med, og især hvis det er 64, der så kommer med.
0: Med til historien her,
1: fire år.
0: Hører jo, at der er kommet flere lande med, ja. Du tager så Canada, USA og Mexico ud af puljen, fordi de er allerede kvalificeret. Og så gør så, at Haiti kommer med, og Curaçao kommer med.
1: Lige præcis, og det var netop de tre lande, som de ellers skulle have konkurreret mod, hvis de skulle have spillet på lige vilkår med alle andre hold, som skulle med til den her slutrunde. I og med, at man tager Mexico, USA og Canada, som er de tre stærkeste i den kvalifikation helt. Altså, sådan er det jo bare, hver gang de spiller bold mod hinanden på de kanter. Så bliver det jo immer væk lettere for et hold som Curaçao. Jeg synes ikke, det skal jo ikke tage noget af holdet Curaçao, men det er svært, synes jeg, at argumentere for et land med 155.000 indbyggere, uden den helt store fodboldstolthed og fodboldhistorik osv., skal være med ved et VM. Og lige nu viser de jo også, hvorfor at det burde de måske. Men de sætter jo historier på VM, og de sætter øjeblikke på VM, så på den måde er det jo sådan set fint nok. 7-1 til Tyskland. Der er 1 minut igen.

0: Bedre held næste gang, kan vi jo så sige her også til Frejle Augusta i der Lauerberg. Næste gang er så for Curaçao mod Ecuador natten til søndag, må det så være kl. 2 om natten, hvis man holder sig vågen til den. Torsdag den 25. sidste kamp mod Elfenbenskysten. Det er en hård pulje egentlig, det der, Tobias. Altså, for Curaçao. Egentlig også for Tyskland, altså. Ja. Elfenbenskysten, Ecuador, det er jo ikke nemme modstandere.
1: Det er især Elfenbenskysten, tror jeg, er et godt hold. Ecuador, de har får vel markant hjemmebanefordel på de her kanter. Nu er det Curaçao ind i feltet, men tyskerne over i årtal i egen forsvarszone spiller sig så også dygtigt ud af den. Jo, jeg synes, det er en hård pulje, det her. Og derfor er det så knap så godt for Curaçao, men den starter ud med at tabe 8-1 omvendt, eller 7-1, undskyld. Omvendt kan man sige, det var nok også den kamp, de havde regnet med at smide på forhånd, selvom de selvfølgelig ikke havde håbet på, at det ville ende så galt, som det trods alt er gået for den lille ø-stat, der ligger lige nord for Venezuela, som du også var inde på i Stillehavet, er det vel? Nej, det er Karibiske Hav.
0: Er det ja, lige præcis, som sådan en del af Atlanterhavet.
1: Ja, lige præcis. Tyskerne presser på her ind i feltet omkring straffesparkspladen, og så bliver den hamret ud af boksen. Der er 1,5 minutter igen. Der er lagt 5 minutter til i alt, og dem har vi altså spillet 3,5 minut af allerede. Og som du lige fik sagt, så er altså Ecuador og Elfenbenskysten de to kommende kampe for Curaçao. Omvendt så møder tyskerne allerede lørdag Elfenbenskysten, og så slutter man sig af med Ecuador torsdagen efter. Så sådan en 4-5 dages mellemrum. Tyskerne i øvrigt bosat godt og vel 4 timers rejse her fra Houston, hvor de er lige nu i North Carolina. Det samme kan man sige om, hvad hedder det, Curaçao. De bor i Florida, men også her er der ikke mere end sådan samlet, inklusiv bustransport ud til lufthavnen og alt det her, godt og vel 3-4 timer til deres base i Florida, som er, som jeg var inde på i første halvleg, fuldstændig, er der jo ikke fuldstændig åben, er ikke sådan, du bare kan gå ind, men de bor der med deres forældre, nogle af dem, deres koner, deres børn, deres venner, fordi at man simpelthen fra Curaçaos side har sagt, det her, den her oplevelse for landet, for landsholdet, det er en oplevelse, der skal deles med dem, man har lyst til at dele den med, så det har spillerne altså fået fri til. Det samme har ikke gjort sig gældende i den tyske lejr, det tror jeg godt, at jeg tør understrege. Her i øvrigt med 25 sekunder tilbage på kampuret, en tysk sidste mulighed, måske et frispark midt på banehalvdelen på Curaçaos banehalvdel, og det er for en Wirtz Sané, der står klar til at sparke den her ind direkte mod kassen. Det er vel en er der alligevel 25 meter ind derudfra. Derfor også et chip ned mod Kai Havertz, der er løbet i dybden. Spiller den tilbage med hovedet til en tysk spiller, der ikke får fat i den i første omgang. Og i anden omgang ender så uden for fældet bliver sparket ud over baglinjen. Det der var faktisk en relativt stor tysk mulighed, der glippede. Det kan de være ligeglade med. Der er et par af dem, der lige tager sig til ansigtet over i ærgelse over, at de ikke fik scoret en sidste gang. Men det er slut i Houston. Klapsalver stående fra de tyske fans, som vi får billeder af lige nu. Også en glad Julian Nagelsmann, der får en fin VM-debut her ved VM i 2026. Ikke billeder af Dick Advocaat, og det kom så der, der ikke ser helt så tilfreds ud. Jeg glæder mig ind til lige at se, om der kommer et par billeder af spillerne også nu her, om de smiler, eller hvad de gør. De kan selvfølgelig ikke være helt tilfredse, omvendt må man bare sige, og det tror jeg også, at de er kloge nok til at erkende. De var oppe imod en overmagt i aften, og når Tyskland så spiller sig ud på den måde, som de gjorde, og så er der ikke så meget at gøre, slet ikke, hvis man kommer fra Curaçao og kun er en lille nation på 155.000 mennesker. 7-1 slutter det mellem stormagten Tyskland og VM-debutant Curaçao.
0: Vi er ikke færdige for i aften, der venter en kamp mere. Det kunne faktisk også blive lidt af en neglebider. Holland mod Japan starter her kl. 22. En kamp, der bliver sendt på TV2, men selvfølgelig også her i radioen i VM på P4. Senere til nattefolket venter Elfenbenskyst mod Ecuador kl. 1 i nat, og Sverige mod Tunesien, begge kampe på DRTV. Så bliver endelig hængende her på radio eller TV. Vi er tilbage igen efter en radiovis. Klokken er 21.
2: I Spanien har man indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025 og at de har en ren straffeattest, men ellers er der ikke flere krav. Det betyder for godt 500.000 migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoderne i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
3: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år, de er simpelthen med til at udvide økonomien. De er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
2: Kritikerne af loven mener, at den nye migrantlov vil øge presset på arbejdsmarkedet, sundhedssystemet og skolerne. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er senior sergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
4: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende, synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
2: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler det lige nu af 4 medarbejdere, og det har store konsekvenser.
4: Når vi sejler et sted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
2: En 21-årig mand fra Varde er ved retten i Esbjerg blevet idømt 4,5 års ubetinget fængsel efter at have erkendt salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. Den 21-årige mand er straks begyndt at afsone fængselsstraffen. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig Copenhagen Sprint. Og det hele endte, som forventet, i en masse spurt, hvor stjernen Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Feltet jagtede længe et udbrud, og det var først på den sidste kilometer, at det lykkedes at indhente dem. Og forfølgelsesløbet gjorde ondt i stængerne på Tobias Lund Andresen.
5: Jeg var nok til at prøve at græde lige de før målstregen. Det var så hårdt, og man sad simpelthen med de dårligste ben, når man lige var snakket med Jasper og Sam, så sagde de også, at de var ikke langt for at knække sammen fuldstændig. Det er en hård omgang, især i regnvejr. Der er rigtig mange accelerationer, man skal lave på omgang.
2: Og kunne du godt tænke dig at se, hvordan finalen den endte, så kan du klikke dig ind på dr.dk. Vejret her i aften og i nattetimerne byder på mest skyet vejr med enkelte regnbyer, så temperaturer, der ligger sig mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure fik vi her med Under the Palm Trees.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Og så fik vi da Tyskland i gang ved VM. Tobias Hansen må vi da i den grad sige.
3: Kan du huske, Dreisig sidst i vandt 7-1 ved VM?
0: Ja, ja.
3: Hvordan gik det der?
0: Der gik det jo ret godt for dem, kan man sige. Der stod de helt på toppen jo. Ja, altså det, nu starter de så med det. Så jeg ved ikke, hvor det kan brage henad herefter. Men altså, mod Kursau, som vi jo ikke kendte så meget til, men jo nok regnede med, skulle ende i retningen af det her. Var det en formsag for Tyskland?
3: Ja, ja, det var det. Det var det, og det, det var faktisk lige... Altså, jeg spiller også med i VM-spillet, det ved jeg også, du gør. Jeg ved, du fører over mig, så det behøver vi ikke snakke så meget om. Men jeg havde jo startet med at byde ind med 8-0. Og sagde, ej, der er jo ikke nogen hold, der vinder 8-0. Selv ikke Tyskland mod Kyrgyzstan, fordi så begynder de at slappe lidt af. Jeg begynder at skifte spillere ind og sådan nogle ting, ikke? Så jeg lavede det om til 3-0. Det fortryder jeg big time nu, ikke? Fordi nu vandt de 7-1, og de kørte dem over. Og de var gode, tyskerne. Altså virkelig gode offensivt. Og de havde ikke noget at stå imod med Kyrgyzstan, og var måske egentlig lige så dårlige, desværre, som jeg havde forventet. Jeg havde lidt troet, at det var et mandskab, som Degard van Kaart, den hollandske, meget, meget rutineret træner, havde formået at måske etablere en stærkere defensiv, så de, fordi det har du da tit set mod. Lad os bare tage Danmark, for eksempel, hvor vi spiller mod et eller andet håbløst hold, Gibraltar, eller hvad det nu kan være, og bare ikke kan finde ud af at åbne det op, ikke? Jeg ved også godt, at Tyskland er gode mod sådan nogle hold, men alligevel, altså, og det kom bare slet ikke til udtryk. Altså, de kørte dem over og spillede livligt god angrebsfodbold, tyskerne. Og jeg synes, det jeg tager med mig, udover at tyskerne, øj, hvor var de gode offensivt. Deres defensiv, den er sådan lidt, ah, okay. Jeg tror ikke, de er tilfredse i Tyskland med, at der bliver scoret mod dem, når det ikke gør sig. Og så må jeg også sige, at altså, VM er også øjeblik. Og for mig, der tror jeg altid, den her udligning, som Kyrgyzstan fik sat ind i første halvleg, selvom det var altså, tidligt og sådan noget ting, det holder ikke alligevel. Men den jubel, der var der, altså, det er jo også det VM, det kan. Og
0: absolut.
3: Så efterfølgende her. Det her er den fjerde VM-slutrunde, jeg skal være med til at dække på DR. Jeg har aldrig nogensinde set et hold tabe 7-1, og så blive hyldet. Altså big time hyldet af deres fans efterfølgende. Det var sådan, hele holdet var nede, ligesom da AGF vandt VM fodbold, skulle til at sige, det danske mesterskab for en måneds tid siden. Altså alle spillerne nede omkring målet, dernede bag målet, hvor alle fansene stadigvæk stod og hoppede og dansede, som om at de havde vundet 7-1. Og selv altså spillerne, de stod ikke og hoppede inde på banen, vel, men de stod jo og lavede bølger ud mod deres fans, og så virkelig, og virkelig bare sugede den her VM-oplevelse til sig, fordi de ved også godt, at om to kampe mere, jamen, så er det farvel og tak. Altså, det er Elfenbenskysten og Ecuador, de må simpelthen være færdige. Men de suger alt ind, altså. Så det er også noget af det, som jeg synes, VM kan være med til at skrive nogle store øjeblikke, som printer os ind på vores net hænder, ikke?
0: Men hvis vi lige skal runde Tyskland sådan på det lange perspektiv. Ja. Altså, jeg ved godt, i dag siger jo ikke rigtig noget om det. Du siger også flere gange, de jubler faktisk ikke engang rigtigt ved de scoringer. Nej. Der. Det er sådan lidt afdæmpet, ikke? Altså, siger det noget som helst om, hvordan Tyskland kommer til at stå til et VM?
3: Ja, det synes jeg altså, det kan man ikke rigtig sige, vel? Fordi at hvis de kun havde vundet 2-1, så ville kritikken jo have været vanvittig. Nu vinder de 7-1. De gjorde det, som alle forventede, de skulle gøre. Jeg synes bare, altså, de var gode, tyskerne. Altså, de skabte virkelig mange chancer. Så selv mod England, Frankrig, Spanien, hvem de nu er, altså de bedste, Argentina. Men på den måde, som de spillede på i dag, der kan jeg da ikke se, at de kommer til at skabe chancer. Det, jeg så kan frygte lidt for på tyskernes vegne, det er, at en af grundene til, at de skaber så mange chancer, er, at de spiller vanvittigt fed offensiv fodbold med 8 mand fremme omkring feltet, når de angriber. Og det skaber altså nogle huller bagtil. Og det var også et af de huller, som Kyrgyzstan-spillerne udnyttede, da de udlignede. Og det bliver et problem mod de større hold, tror jeg. Men jeg synes, det var... Altså, hvis jeg var tysker, så er jeg sgu da glad nu.
0: Trods alt. Ja. Nå, men Tobias, det er tid til at sende dig hjem fra arbejde for i dag. Og jeg vil give dig...
3: Du fortsætter.
0: Ja, det gør jeg, sidder her til midnat. Men jeg vil give dig den lovning på, at så længe du sidder i en bil på vej hjem, så spiller jeg ikke irsk boybandmusik.
3: Kommer der Alanis?
0: Det kunne da godt være, at jeg havde sådan en lille ekstra ting til dig. Tak for i dag.
3: Selv tak.

forfra her med Louis Henderson. Du lytter til VM på P4. Vi sender helt frem til midnat i dag. Kampen mellem Tyskland og Curaçao er altså slut. 7-1 blev det til en sejr til tyskerne. Og en kamp, der jo nok blev temmelig meget som forventet. Men ikke desto mindre, så fik de da gjort arbejdet færdigt. Tyskland, det var trods alt stadigvæk en temmelig underholdende kamp. Og sjovt at se et hold som Curaçao på den scene. Tyskland indtager nu altså førstepladsen i gruppe E, og så er der jo Ecuador og Elfenbenskysten i samme gruppe. Også grunden til, at vi stadig er her, og at jeg også håber, at du bliver hængende, er, at når klokken bliver 22, så sættes der gang i en kamp mellem Holland og Japan, og den skal du selvfølgelig få her i din radio på P4. Ja, det er gruppe F, Japan, Holland, Sverige og Tunesien, den gruppe lyder. Og det skal nok blive underholdende. For mig er en kamp mellem Holland og Japan sådan en rigtig VM-opgør, fordi hvornår er det ellers, man ser de to hold møde hinanden i en stor fodboldkamp. Så bliv endelig hængende

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Jane fik du her med Death of Me i VM på P4, hvor vi stille og roligt nærmer os klokken 22. Godt og vel. Ja, nu tager jeg lidt forskud på glæderne, kan jeg godt mærke. Men det er, fordi jeg glæder mig til kampen mellem Holland og Japan, som du kan følge her på P4. Og det er dig, Simon Søndergaard, der kommer til at give os den. Men inden vi kommer så langt, så har jeg lige noget, vi bliver nødt til at tale om. VM-spillet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke fantastisk også? Spil, man, jo.
0: Ja, præcis. Ja. Altså, fremragende spil. Jeg bliver nødt til at bekende kulør. Jeg har haft lidt travlt de seneste dage. Jeg er først sted på i dag. Og det kan du sagtens, hvis nu at du ikke lige har fået det ind under huden endnu. Så er det inde i DR Nyheders app, du melder dig til. Og det er ret simpelt, altså i virkeligheden. Du skal gætte på resultaterne af kampene. Og der må jeg bare sige, det bliver man lidt grebet af lidt hurtigt der. Det er ikke rigtigt, Simon?
1: Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså det, og det der jo næsten er, ja, det er jo både de gode og de lidt irriterende, men det er det her med, at du kan ændre på resultaterne helt frem til kampstart. Altså jeg gjorde for eksempel den store fejltagelse i går og lytte til Thomas Loft, fordi inden jeg gik hjem, jeg kommenterede Schweiz-Katar sent i går aftes, og så inden jeg gik hjem, så diskuterede vi lige lidt den der Skotland-Haiti. Jeg tror, den startede klokken 3 i nat. Ja. Og inden jeg lagde mig på puden i går, jamen, så jeg havde egentlig tippet 1-0 til Skotland, men Thomas Loft han sagde, prøv at Skotland, de smadrer Haiti. Jeg tror, det bliver 3-0. Så ændrede det til 2-0 i stedet for. Og da jeg så stod op i morges, der kunne jeg så konstatere, at det var blevet 1-0. Mm. Så jeg fik en dårlig start på dagen, lad mig sige det på den måde, fordi at, jeg simpelthen bare i ærgelse over, at jeg ikke holdt fast i den der 1-0 indskydelse, fordi det havde givet mig rigtig mange point.
0: Ja, det kan du lave to ting af, kan man sige. Altså, gå med din første indskydelse, to, lyt aldrig til Thomas Loft. Det er to ting, du kan
1: måske
0: lære det.
1: Måske i virkeligheden
0: det.
1: Den sidste, der var skubbet bag øret.
0: Ja, i virkeligheden, for måske var du slet ikke noget derude, hvis ikke at du var kommet til at lytte lidt på ham. Men altså, det er inde i DR Nyheders app. Man finder det ret simpelt, og der står øverst oppe, skal du til VM-spillet, så hop lige denne her vej. Altså, der er jo en kamp lige om lidt også. Har du tippet på den, eller er du stadigvæk lidt i limbo, eller hvad?
1: Jeg har tippet den, men jeg vil sige, det er en af de kampe, der er rigtig svære at spå om. Nu skal vi jo snakke om den lige om lidt, men det er nummer 18 mod nummer 7 på verdensranglisten. Altså et forholdsvis tæt opgør, hvor man kan sige, at Holland er måske på papirfavoritter, men de her japanske spillere, eller det her japanske hold, er altså tidligere vist, at de kan spille op med de allerstørste nationer i verden. Så jeg forventer mig et tæt opgør. Jeg har faktisk tippet 1-1 i det her opgør.
0: Okay. Jamen altså, lad os tale om kampen mellem Holland og Japan. Lige om lidt, den begynder altså kl. 22, du får den her på P4. Lige nu får du Natasha Bedingfield.

0: Natasha Bedingfield fik du her med Unwritten i VM på P4, hvor vi sidder og venter på den kamp, der skal gå i gang kl. 22. Det er et opgør mellem Holland og Japan, og jeg kan lige så godt sige det, som det er, at der er gang i sms'en allerede. Folk er begyndt at byde ind med, hvornår de tror, det første mål falder, og det kan du selvfølgelig også gøre på P4 mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12. Jeg skal bruge et minuttal, og jeg skal selvfølgelig også bruge sekunderne på, hvornår du tror, den første scoring den falder, og endnu bedre, hvis du også lige skriver dit navn med, så jeg ved, hvem det er, der kommer med et bud. Simon Søndergaard. Et opgør mellem Holland og Japan. Du sagde lige før, at det er ikke sådan et opgør, man kan stille sit ur efter. Jeg fik også sagt, at jeg synes, det var sådan et dejligt klassisk VM-opgør, fordi det er meget, meget sjældent, man ellers kommer til at se Holland og Japans spil mod hinanden, og man ved jo sjældent sådan rigtigt, hvad Japan kommer med, før de ægte kommer i gang til sådan en slutrunde, men jeg har jo stadigvæk en Japans kamp siddende i mig fra VM i Sydafrika, hvor Danmark røg ud til Japan 3-1. Så det er vel bare et hold, man altid skal regne med.
1: Det er faktisk godt husket, Louise Dicey. Kan du huske, hvem Japan de ellers mødte til den slutrunde?
0: Nej, jeg tror klappen gik ned, efter vi tabte 3-1 til dem.
1: Men det er faktisk senest, de her to hold mødtes i en slutrundekamp. Det var jo faktisk i 2010, hvor Danmark var i pulje med både Japan og Holland, hvor Holland de vandt med en enkelt mål, og senere endte med at gå hele vejen til finalen, hvor de så tabte til Spanien. Men nej, du har da fuldstændig ret. Det er jo det, der er det fede ved de her VM-slutrunder. Det er, at vi får set nogle matchups, som vi normalt ikke ser. Altså i det her tilfælde Holland som regnet som et af Europas stærkeste nationer mod Japan, der regnet som et af de bedste nationer for Asien. Så det giver jo altid nogle interessante matchups, og det er altid lidt svært sådan at forudse, hvilke kampbilleder får vi egentlig, fordi at godt nok så har vi en forventning om, at Holland går ud og gerne vil styre det her opgør med deres boldbesiddende stil. Men de her japanere, de er så disciplinerede, de er så hurtige, og de har vist ved de seneste VM-slutrunde også, at de kan så drille de bedste hold i verden. Senest ved den seneste VM-slutrunde, hvor de altså både slog Tyskland og Spanien i gruppespillet. Så de har vist, at de kan gå ind på de bedste hold i Europa og Japan, og det er så interessant, om de også kan gøre det i dag.
0: Jamen, så kan jeg da næsten høre på dig, vi har en sprængfarlig kamp i vente.
1: Jeg har store forventninger, lad mig sige det sådan. Jeg vil faktisk sige det sådan, at sammen med Brasilien Marokko sent i går aftes eller i nat, om man vil, så tror jeg, at det her det er en af de her gruppe 1, eller ikke gruppe 1, men den første runde her i gruppespillet. Det må være en af de kampe, som er mest interessante og mest jævnbyrdige i virkeligheden mellem to rigtig gode nationer. Så jeg har store forventninger til det opgør, vi skal have sat i gang.
0: Ja, men det synes jeg er sød musik i mine og formentlig også lytternes ører. Vi ser lidt nærmere på de to hold lige om lidt.

0: Coldplay fik du her i VM på P4. Det var selvfølgelig Adventure of a Lifetime. Nå, Simon Søndergaard, vi skal til det. Det er kampen mellem Holland og Japan. Du skal guide os igennem, når klokken den bliver 22. Og lad os lige vende først det hollandske hold. Altså, udover at jeg kan se en masse orange på lægterne, så kan jeg også se nogen, der i vanlig stil har taget en ost på hovedet. Altså, der er nogle gange, så kan man ikke forklare, hvad det er, de der fangrupper gør, men det har vi også set nogle gange. Men så er der jo temmelig mange kendte ansigter også på det hollandske hold. Vil du tage os lidt igennem, hvad det er, vi har i vente hos dem?
1: Jamen, det er jo en kæmpe fodboldnation, Holland. Man kan sige, det er et land, der aldrig har vundet VM, men der er ingen nationer, der har været i så mange VM-finaler uden at vinde det her VM-trofæ, som Holland har. Tre gange har de stået i en VM-finale, men alle tre gange er det altså blevet til et nederlag, og det siger sig selv, det er en kæmpe fodboldnation, og de går vel også ind til den her turnering, som en af outsiderne til at gå hele vejen. De er ikke sådan op blandt de der allerstørste favoritter, som Frankrig og England, Brasilien, Argentina måske er, men lige lavet under Holland, hvor man tænker, at hvis de rammer det lige i røven, jamen så kan de godt nå rigtig langt i den her turnering. Og sådan er det jo også, når man kigger ned på holdkortet i dag. Der er rigtig mange dygtige spillere, selvfølgelig anført af Virgil van Dijk, forsvarsstyrmanden for Liverpool, der er anført for det her hollandske hold, og så også op på midtbanen utrolig stærke spillere med Frankie de Jong fra Barcelona, Ryan Gravenberg for Liverpool og Tierney Reinders fra Manchester City. Så det er så spillere, der spiller i de absolut bedste klubber i Europa, og kan de først få det til at flyde det her hurtige pasningsspil med også nogle hurtige spillere op foran, jamen, så kan de altså blive rigtig spændende og følge i løbet af den her turnering. Så det er et hold, som jeg også har store forventninger til, både i aften, men også videre frem i turneringen.
0: Om lidt, så ser vi på det japanske hold, og hvis du nu sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvornår den første scoring kommer til at falde mellem Holland og Japan, så synes jeg, at du skal sende en sms til mig med det ind på B4 mellemrum, og så er det en besked til 12:12.

0: Teddy Swims fik du her i VM på P4 med Mr. Know It All. Opvarmningen er i fuld gang mellem, eller ikke mellem, de klare opvarmningen hver for sig, Holland og Japan. Simon Søndergaard, ud over at Holland har en temmelig tvivlsom opvarmningstrøje på, så er det jo ikke meget, man kan udlede af sådan en opvarmning op til en stor VM-kamp. Så kan du ikke prøve at give os en lille indføring i det japanske hold?
1: Jo, jeg var inde på det før. Det er jo et hold, der ved de seneste slutrunder har vist, at de kan spille lige op med nogle af de bedste nationer i verden. Fælles for de seneste to VM-slutrunder har dog været, at 8.-delsfinalen har været indestationen senest for 4 år siden, hvor man tabte til Kroatien efter straffespark, hvilket var en stor skuffelse for det her japanske mandskab, som der jo altså har rigtig mange dygtige spillere. Masser af fart, masser af offensive flair, og så også med en enorm disciplineret defensiv. Og man kan sige, at i Europa ser vi måske stadigvæk sådan lidt som den her, ja, næsten VM's kæledægge, en af de her underdogs, der godt kan nå rigtig langt, hvis de klarer det godt, men i hjemlandet, der er der altså kæmpe store forventninger til det her japanske mandskab. Faktisk så har holdets træner Hajime Moriyasu været ude og sige, jamen de går ind til den her VM-slutrunde for at vinde den. Sådan stille og rolig målsætning, ikke selvfølgelig sagt med et glemt i øjet, men de har kæmpe forventninger til, at de kan nå rigtig langt i den her turnering. Og nu er jeg inde på før, at der er masser af profiler på det hollandske mandskab. Det er der altså også på det japanske mandskab. Mange spillere for den tyske Bundesliga, blandt andet anfører Rito Duranda til daglig spiller i Frankfurt, og helt frem på toppen der er der Ayese Ueda, der har banket mål ind for Feyenoord i toppen af den hollandske liga i den her sæson. Ind i kassen, Shion Suzuki, som er en af tre Suzuki-spillere på det her japanske hold, og hvis der er nogen af kender dansk fodbold, der synes, de lyder velkendt, så er det også, fordi der er to andre med navnet Suzuki i den her japanske trup. Yuito Suzuki, der tidligere har lavet rigtig mange mål for Brøndby, og på nuværende tidspunkt spiller i Freiburg. Og så Yunosune Suzuki, der til daglig gør sig i FC København, og faktisk har spillet en rigtig flot sæson for dem. Så der er der også lidt dansk kendskab til det her japanske hold, som der altså er store forventninger til. Måske kan levere en overraskelse i aften, men i hvert fald kan gøre det rigtig godt i løbet af den her turnering.
0: Kampstart mellem Holland og Japan om små 14 minutter. Klokken 22, du får den her på P4. Lige nu, der får du Jonathan og alle mine tanker.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

fald fik du hermed sætter alt på spil. Vi er lige godt 7 minutter fra kampstart mellem Holland og Japan ved VM i fodbold, og den får du selvfølgelig her på P4 tidligere her til aften. Der mødte Tyskland Curaçao og VM-debutanter, og det blev lidt som ventet en overhaling fra Tysklands side af det her Curaçao-hold. Og du kan selvfølgelig inde på dr.dk/sporten inden under vores VM-fodbold finde en lille sådan, hvad skal man sige, rundtur i den kamp og se målene. Det ligger under VM-klipper, der kan du jo generelt gå ind og tjekke ud, hvis du ikke lige får fulgt med fra start til slut i de forskellige VM-kampe. Og så ligger der selvfølgelig også masser af andet guf, du kan tage hul på inde på dr.dk/sporten inde under vores VM-fodbold. Siden. Og før omtalte kamp mellem Holland og Japan kalder jo naturligvis på, at du, kære lytter, lige lægger dine penge på, hvornår du tror, det første mål i den kamp kommer. Ind på sms'en 1212, start din besked med at skrive P4 og skriv så minuttal og sekundtal. Hvis det hedder det. Det er i hvert fald det, du gør. Og så skriver du selvfølgelig også lige, hvad du hedder. Det er lidt sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender en præmie afsted til, når vi har en vinder af sådan en konkurrence. Så ind på 12 P4, mellemrum med dit bud, og så skal du ellers bare blive hængende her på P4, hvor der er kampstart mellem Holland og Japan om 5,5 minutter.

0: I knew it, I knew you her fra Taylor Swift.
1: Vi har fået afviklet både den hollandske og den japanske nationalsang, og spillerne har også sagt god kamp til hinanden. Og lige nu der er de i gang med de sidste forberedelser, inden vi skal have sat opgøret her i gruppe F i gang. Det er mellem Holland og Japan, og det er med kampstart lige om 2 minutter.
0: Inden da, Michael Jackson og Beat It.

0: kampstart mellem Holland og Japan om ganske få sekunder. Den tjekker vi selvfølgelig ind i lige, når vi har fået en radiovis her på P4. Den skal du nemlig få nu. Klokken er 22.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har ministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år. Og den 4. juli, ja, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen, lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250 års fødselsdag i 10 år. Altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht fra vores udlandsredaktion med særlig kendskab til USA.
2: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure. Derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
1: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albedine.
3: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday... On the White House South Lawn, these fans...
1: Arenaen vil have blod og vold, og den her søndag, ja, så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Og så var det her til aften, at den lille karibiske østat Curaçao fik sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland i aftens kamp. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Men Curaçao kunne ikke modstå det efterfølgende tyske pres, og VM-debuten endte med et 7-1 nederlag. Den amerikanske sanger, rapper og producer Oliver Tree, der skulle spille koncert i København i efteråret, er blandt de omkomne ved en helikopterkollision i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor 6 mennesker har mistet livet, skriver CNN. Oliver Tree, som blandt andet er kendt for sange som Life Goes On og Miss You, var i den brasilianske storby i forbindelse med en verdensturné. Han spillede i november 2022 i Vega i København og skulle have optrådt igen på det københavnske koncertsted til september i år. Her i aften og i nattetimerne mest skyet og enkelte regnbyger, temperatur mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen kl. 22 med Daniel Enhus. God aften.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Tobias Rahim. Fik du her med Flyvende Faduma.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Der er blevet fløjtet til kamp mellem Holland og Japan ved VM, Simon Søndergaard. Vi snakkede lidt om, at vi formentlig godt kunne få en eksplosiv kamp at se imellem de her to mandskaber. Hvordan har I så lagt for land?
3: Jeg synes faktisk, vi har fået en eksplosiv start, for at bruge det ord af dig, Sig. Vi har i hvert fald fået kampens første store chance, og den tilfaldt hollænderne. Det var Daniel Marlen, der blev spillet fri af Cody Gakpo, og så vendte han på en tallerken ind i feltet og fik sendt en rigtig god afslutning afsted ind mod Sion Suzuki i det japanske bur, som måtte diske op med en fornuftig redning. Og generelt så er det altså Holland, der har startet det her opgør bedst. Det er dem, der har haft bolden mest, og det er dem, der trykker japanerne forholdsvis langt tilbage. Japanerne har været sjældne gæster på den hollandske banehalvdel, bortset fra et enkelt frispark-situation, hvor de ikke rigtig fik noget ud af det. Så det er Holland, der har startet den her kamp bedst.

0: Benjamin Hav fik du her med Portugal. Du lytter til VM på P4, og som min gode kollega Tobias Hansen sagde tidligere i aften, så er VM jo selvfølgelig fodbold, men det er altså også øjeblikke. Altså de der øjeblikke, man kan huske, og så er det jo også KF'er, altså tidligere legender, som skal proppes op på tribunerne. Og for lidt siden så jeg da i hvert fald den tidligere hollandske landsholdsspiller Wesley Sneijder. Så de er allerede begyndt at drøbe lidt hen over den her kamp mellem Holland og Japan også. Simon Søndergaard, altså ingen scoringer endnu. Er det stadigvæk Holland, der er bedst?
1: Ja, det vil jeg sige. Det er for lige at blive ved Wesley Sneijder, så ved han da i hvert fald, hvordan man slår Japan. Vi var inde på tidligere, at de her to hold jo faktisk har mødt hinanden før ved en VM-slutrunde. Det var tilbage i 2010 i Sydafrika, hvor Holland vandt med 1-0. Og målscorer i den kamp, jamen det var Wesley Sneijder. Måske her Japan med en farlig mulighed. Nakamura med bolden ude i venstre side spiller den tilbage til Ito, og så kommer der en spilvælling her. Holland, der får afværet det i første omgang, og så kan japanerne igen bygge spillet op. I øvrigt en kamp, der bliver spillet på et ganske fornuftigt græstæppe på Dallas Stadium i Texas, et stadion med plads til 94.000 mennesker. Det er alligevel en chat, men det skulle altså være udsolgt, og når jeg kigger rundt på tribunerne, jamen, så ligner det altså, at langt de fleste, de dukkede op. Så altså en rigtig flot kulisse om den her fodboldkamp på et stadion, der er øvrigt er kendt for det her med, at der er overdækket, og der er rigtig mange af de her skyboxe lounges, som der til dagligt bliver brugt for Dallas Cowboys i NFL-rækken. Eller i NFL, altså amerikansk fodbold, normalt, at det her stadion bliver brugt til. Lige nu der er det igen Japan, der på bolden, forsøger at bygge spillet op. Holland, der har stillet sig lidt længere ned, måske prøver at se, om de kan lokke japanerne lidt længere frem for at lure på nogle omstillinger igen. Nakamura med bolden ude i venstre side ender med bare at holde fast i den, og så kan de igen bygge spillet op ned fra Japan. Vi har fået lidt mere stillstand i det her opgør, hvor det er så fortsat er målløst, der er spillet 12 minutter.

0: Mumle fik du hermed et for dig ved VM i fodbold. Der har vi en gruppe F, der hedder Japan, Holland, Sverige og Tunesien. Og de to førstnævnte hold, altså Japan og Holland, de mødes lige nu i den allerførste kamp i den gruppe, Simon Søndergaard.
1: Ja, det er to mandskaber, som der virker til at have rigtig stor respekt for hinanden lige nu. Der er det Holland, der har bolden og flytter den rundt i de bæreste geleder, og det har været kendetegnende for begge hold, at der er ikke rigtig nogen af dem, der har ønsket at presse højt her i starten. Det er som om, at når modstanderen har bolden, jamen så accepterer man det at gå ned og passer på sig selv og beskytter både selvfølgelig bagrummet, men også sørger for at forsvare sig rigtig godt, så man i hvert fald ikke slår sprækker her i indledningen af kampen. Det har været lidt kendetegnende. Holland havde en ganske udmærket mulighed i starten af kampen til Dolian Marlen, men siden da, så har det altså været småt med scoringsmuligheder. Måske Holland her igen, der forsøger at bygge spillet op. Miki van de Feen ude på venstre bakken finder Frankie de Jong. Det kunne godt være ham, der skulle komme fra en bold ind til Cody Gakpo, der smider bolden væk. Men Holland vinder den hurtigt tilbage igen her. Virgil van Dijk, forsvarsgeneralen, sender bolden ud til Crescencio Somerville. Måske en af de spillere, der kan lidt på egen hold for Holland her, vinder sin direkte udfordring over for Dejson Maeda og forsøger at spille bolden ned til Denzel Dumfries. Men Ito kom ud og rydder op i det japanske forsvar, så kan Holland tage et indkast i stedet for, at de sætter den hurtigt i gang. Bolden tilbage til Jan-Paul van Hekke igen, der finder Virgil van Dijk, og så har de igen placeret, Japan langt tilbage på egen bane her. Det er Japan, der bare står og forsvarer asiaterne, der accepterer, at Holland bare på bolden. Måske en sidste mulighed her for at få skabt noget i den her sekvens. Virgil van Dijk, der igen forsøger at spille bolden frem, ender ved Jan-Paul van Hekke, der igen spiller Virgil van Dijk, og så er Holland igen tilbage på egen banehalvdel. Altså en lidt afventende indledning på den her fodboldkamp, som er 17 minutter gammel, og det er fortsat målløst mellem Holland og Japan.

mod det japanske mål, men det er så Holland, der er i takstokken, og det er det også lige nu nede på grønsværen. Jeg kan se, eller sådan set samlede 22 spillere er placeret på den sidste tredjedel nede omkring det asiatiske mål, og lige nu der flytter Holland bare bolden rundt og forsøger at finde sprækker i den her japanske defensiv, som indtil videre holder stand, men de gør, hvad de kan, Holland. Måske igen her Jan-Paul van Hekke, og som der er sammen med Virgil van Dijk, må være de to spillere, altså to, Hollands to midterforsvarer, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har godt nok haft meget, som jeg var inde på før, jamen, så har det også været lidt taktisk her i indledningen, og det virker til, at Japan har enormt stor respekt for Holland, og de på kuglen. Måske noget her til Jani Reinders på bolden. Vi forsøger igen at finde Frankie de Jong, som der godt kunne være den her dåseåbner for Holland, altså til at få skabt nogle målchancer, fordi de har altså masser af offensiv kvalitet på det her mandskab også. Jeg var inde på før Christian Tjus Sommerville på den ene kant, Gody Kakpo på den anden kant, spiller med masser af fart og masser af flere. Her en bold ind mod Jani Reinders, der mister sin første berøring, og så kan Japan lufte ud. 22 minutter spillet af det her opgør, det står fortsat 0-0 mellem Holland og Japan.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.
4: Vi har lige haft det obligatoriske hydration break i opgøret mellem Holland og Japan, hvor det er så fortsat står 0-0, men hvor vi har set begge trænere, altså både Ronald Koeman og Hajime Moriyasu,

taktiktavlen frem og instruerer spillerne i, hvad der kunne være en god idé at gøre mod slutningen af den her første halvleg. Jeg tænker, at Holland kan være bedst tilfreds. Det er dem, der har haft bolden mest. Det er også dem, der har skabt den største chance ved Daniel Marlin, men den sidste skarphed har altså endnu manglet, og derfor står det stadigvæk 0-0 mellem Holland og Japan.

0: Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, Holland og Japan mødes ved VM i fodbold, og du får kampen her i VM på P4, Simon Søndergaard. Vi har jo sådan set haft nogle okay høje forventninger til det her opgør, fordi vi begge to troede, at det kunne blive lidt en eksplosiv affære. De spiller også hurtigt, de spiller frisk til, men vi mangler vel sådan... Altså det der, hvor vi lige får åbnet kampen rigtigt.
1: Vi mangler i hvert fald en scoring, og nu har vi da nået så langt, at vi også har fået en japansk afslutning med den første af slagsen i den her VM-slutrunde. Det var midterforsvaren Hiroki Ito, der sendte en afslutning afsted. Faktisk en ganske udmærket mulighed, en bold, der blev spillet fat ind for en mål ud fra højre side, hvor Kaito Nakamura havde trukket ind i banen, og han var faktisk i en forholdsvis fri position, sådan midt for mål lige inden for straffesparksfeltet. Men i stedet for bare at sætte en afslutning afsted, jamen, så tog han lige et touch eller to for meget, og så endte der altså med at komme en hollandsk spiller på tværs, hvilket gjorde, at han blev nødt til at trille bolden et par meter baglæns, hvor Hiroko Ito, han så kom til at altså sætte venstrepoten på i den første gangs afslutning, men også en afslutning, der gik et pænt stykke over bare fra Bryggens mål ind i det hollandske bur. Og nu igen, Holland på bolden. Altså, det er et kampbillede, som vi har set langt det meste af tiden her den første halve time. Jeg vil dog sige, at det kan være, at Ronald Koeman i det der hydration break lige før har fundet lidt sprækker i den japanske defensiv, fordi vi har lige set Holland med et par fine angreb. Lige før var det Miki van der Feen, der kom til gennembrud ude i venstre side, men hans flade indlæg fandt altså ikke Daniel Marlen indenfor, og der manglede lige den sidste kvalitet i tingene, og det er måske i virkeligheden en lille bitte smule kendetegnende for den første halve time af den her fodboldkamp. Meget godt spil, masser af intensitet og egentlig også forholdsvis meget kvalitet, men når tingene skal afgøres op på den sidste tredjedel, jamen så mangler den sidste skarphed altså. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Holland og Japan her efter 31 minutter spil.

0: Holland møder Japan ved VM i fodbold. Stadig ingen scoringer og sådan 35 minutters penge inde i første halvleg. Simon Søndergaard, det der første mål, som vi snakkede om lige før, vi efterhånden begynder at sidde og længes en lille smule efter. Hvor tror du, det skal komme fra, hvis det skal komme?
1: Jeg kunne godt forestille mig, at det er det hollandske hold, der skal skabe chancen. Det er i hvert fald dem, der har været tættest på, og vi har faktisk også lige haft en ganske pæn mulighed efter i det hjørnespark ude i højre side. Også Jani Reinders med sine højre fod sendte det ud og skruet hjørnespark ind i feltet, hvor Daniel Marlin han steg op og satte pandebræsten på og faktisk tvang Shion Suzuki ud i en ganske fornuftig redning, og japanerne fik kun halvklirret den bold, og så sendte Jani Reinders et nyt indlæg ind i feltet, hvor det denne gang var Miki Fanifeen, der steg op og sendte et hovedstød mod mål, men denne gang en halv meters penge over mål. Nu en ny dødbold til Holland igen. Jani Reinders, der står klar med bolden ude i højre side, sådan omkring ja, midt på den japanske banehalvdel, strækker en lap i vejret, tager tilløb og sender bolden ind i feltet herover. Bæres for Denzil Dumfries kommer til, og Cody Gakpo med en stor mulighed, en løs bold, der falder ned for fødderne af Liverpool-spilleren, som der må kaste sig ned for at få fat i den. En ganske udmærket mulighed, men han ender altså med at rave bolden langt, langt, langt over mål. Der var endnu en god mulighed til Holland, som der altså begynder at nærme sig et føringsmål i den her fodboldkamp, synes jeg. De mangler dog stadigvæk den sidste skarphed, og derfor står det altså stadigvæk 0-0. Der er 10 minutter tilbage i første halvleg.

0: Sikkermorgen fik du her med Lonely Heat.
1: Holland igen på bolden i gruppe F-opgøret mod Japan, hvor vi altså stadigvæk har den første scoring til gode, som jeg var inde på før. Så er det altså Holland, der har taget over i den her fodboldkamp, men scoringen lader fortsat vende på sig. Jeg tror måske, vi skal prøve noget at dreje sig i faktisk, fordi i går, da jeg sad og kommenterede Schweiz-Katar, også her i VM på B4, jamen, der gik vi på et tidspunkt i gang med at snakke om trøjerne. Mm. Og ved du, hvad der så skete? Ah. Jamen, så kom Schweiz foran midt 0.
0: Okay.
1: Så er det måske et cue til os i forhold til, at vi lige skal have vendt de der trøjer?
0: Hvad? Jeg kan lide din tankegang. Jeg er med.
1: Ja, hvad tænker du om dem?
0: Altså, jeg synes jo, jeg kan jo meget godt lide, at Holland har taget et valg. Og det er et orange valg. Altså, hvis de står stille, så kan de godt, så er der en risiko for, at de ligner en kegle. De er orange fra top til tå. Men det er meget flot, synes jeg, meget stilrent. Altså, modsat som jeg lidt kom til at disse tidligere, altså deres opvarmningstrøje, den skal jeg ikke ud og købe. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Men deres spillesæt, synes jeg, er flot.
2: Ja, og man kan sige, det er jo meget kendetegnende for det her hollandske mandskab, som jo også bliver kaldt de orange. Så det er, jeg er totalt på linje med dig. Jeg synes også, det er en utrolig flot trøje. Men jeg synes faktisk også, at vi har grund til at rose japanerne, der stiller op i en blå dragt med hvide shorts og så blå strømper. Den er altså også stilren. Og faktisk den japanske udbanetrøje, som er en hvid en af slags med sådan nogle tynde striber i forskellige farver, jamen den er jo næsten gået viral faktisk forud for den her VM-slutrunde. Og den er ribbet alle steder på nettet. Man kan simpelthen ikke få fat i den, fordi der er så mange, der synes, at den er flot. Så vi kan et eller andet sted håbe, at den også kommer i spil senere i turneringen. Lige nu, der er de blå trøjer, jamen de bruger mest krudt på at forsvare, vil jeg sige. Det er fortsat Holland, der har bolden, og som den her anhaler, jeg har skrevet frem, jamen så er det her tryk ned mod det japanske mål blevet større og større. Måske alligevel en opstillingsmulighed her i japanerne, der vinder bolden, og så er det Daison Maeda, der løber den frem i modsat ende. Keito Nakamura ude på venstre siden. Det kunne godt være ham, der skulle komme fra til baglinjen her. Slår et indlæg ind i feltet, men den sejler ud over baglinjen, og så ind til et hollandsk målspark. Vi har 4 minutter tilbage. Den her første halvleg, det står fortsat 0-0 mellem Holland og Japan.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Holland og Japan. Simon Søndergaard, altså, jeg synes, de der japanere begynder at røre en lille smule på sig.
1: Det giver da fuldstændig ret i, Dreichi. Vi har faktisk lige haft en rigtig fin mulighed her til Ayase Ueda, angriberen for Feyenoord, der fik en fin afslutningsmulighed, hvor han satte sådan en klassisk strækfrist på, men afslutningen gik altså i sidenettet, og det kommer efter et par minutter, hvor Japan har kontrolleret spillet. Det var faktisk en lidt speciel situation. Daichi Kamada stod med bolden inde midt på banen, og Holland gad ikke rigtig passe ham. Så kiggede han lidt op på uret og konstaterede, at der kun var et par minutter til pause, og der tænkte man, okay, de er nok i virkeligheden bare interesseret i at komme til pause med 0-0, men så satte de alligevel et godt angreb op, som endte ved Keito Nakamura, der med højre benet trykket mod mål, mod det nærmeste hjørne med en afslutning, der gik snart forbi Bart Verbruggens mål. Så ja, Japan begynder at røre lidt på sig. Der er 3 minutter lagt til den her første halvleg, altså fortsat målløst.

0: kaster mig ud i her fra August Højen. Den forlader vi stille og roligt, fordi vi skal lige have afslutningen på første halvleg mellem Holland og Japan ved VM i fodbold.
1: Og det er med et hjørnespark til Holland. Jani Reinders, der er klar til at svinge den ind i feltet, hvor der står en masse hollandske spillere, kommer ind i feltet her. Daniel Marlin, der igen kommer op, altså præcis samme recept som tidligere her i første halvleg, i det ude og skruede hjørnespark ind i hovedet på Daniel Marlin, men denne gang kan han ikke rigtig få kraft i sit hovedstød, og så ender den stille og roligt i favn på Shion Suzuki, der sætter bolden i gang, og så tror jeg stille og roligt, tiden løber ud. Det gør den også her. Kampens dommer Ismail Efat, han flytter til pause, og altså en første halvleg, som der ender målløst, men hvor vi her mod slutningen alligevel har fået pænt med muligheder i begge ender, hvor jeg tænker, at der er i hvert fald masser at spille for i anden halvleg. Men indtil videre, 0-0 mellem Japan og Holland.
0: Hvis nu du har brug for noget til at bruge din pause på, så hop ind på dr.dk/sporten og kig ind under VM fodboldtiden og blive opdateret på alt. Ja, jeg sagde alt. Tag det, Sabrina Carpenter, og please, please, please.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Andreas Oddbjerg. Fik du her med hjem fra fabrikken i VM på P4. Der er altså lige nu pause mellem Holland og Japan, 0-0 ved pausen. Og så var det jo, jeg prøvede at lokke dig ind, eller anbefalede, er nok et bedre ord, ind på dr.dk/sporten. Og det gjorde jeg naturligvis, fordi hvis du er fodbold- og VM-interesseret, så kan du finde rigtig mange gode, dejlige ting derinde. Blandt andet kan du se de 8 mål i kampen mellem Curaçao og Tyskland, altså de 7 til Tyskland og det ene til Curaçao. Og så er der alt muligt andet godt, og så lad mig også lige minde om, at du jo sådan set også stadigvæk sagtens kan nå at stige på VM-spillet. Ja, og jeg er et levende eksempel, fordi jeg har først rigtig fået samlet mig i dag nok til at gå ind og være med. Men det er simpelt. Du skal bare gætte på kampens resultat, så alle kan være med. Og det er altså ikke for sent. Så ind i DR Nyheders app, hvis du vil være med i VM-spillet og have noget at tale om på arbejdet, og ikke mindst noget måske også at konkurrere om. Det er jo altid godt med en sund lille konkurrence. Frem til radioavisen kl. 23 skal vi høre Seal og den her klassiker, der hedder Crazy.

0: Louise her fra Seal. 0-0 mellem Holland og Japan ved pausen. VM i fodbold. Du får anden halvleg af kampen. Efter en radiovis her i VM på P4. Den radiovis, den kommer nu kl. 23.
1: En aftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er tilsyneladende stadig på rette spor. En rammeaftale ventes underskrevet i de her timer, siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lød det fra Trump omkring kl. 19 dansk tid. Der har været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA søndag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident er en aftale altså ved at falde på plads. Det er slet ikke så dyrt at tage på køreselvferie, som mange tror her, efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler, fordi at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel koste at tage på køreselvferie fra Aalborg til Gardersøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
2: 2.500 kroner.
3: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så ikke. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger lavet for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skamme mange fra at køre på ferie.
4: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde køreselvferien alligevel.
1: Den spanske befolkning er delt i to lejre, når det kommer til en ny lov. Den giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfreds med alle steder, siger Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
5: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter går Spanien ene gang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
1: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet. I nat med skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P4.

0: Miley Cyrus med Malibu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Og med fodboldkamp mellem Holland og Japan ved VM i fodbold. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
3: Det vil i hvert fald fortsætte uden scoringer her de første 3 minutter i anden halvleg, men det er Holland, der er kommet bedst ud. Vi har haft en udmærket mulighed til Christensio Sommervild, der brugte sin fart til at komme igennem ud i Hollands højre side, men inden han skulle sætte en afslutning, jamen, der kom der altså en japansk forsvarsspiller på tværs og fik blokeret afslutningen, som altså, jeg endte med at løbe ud i sandet for Holland. En start på anden halvleg, som har været meget ligesom i første. Holland mest på bolden, Japan, der forsvarer godt, og måske er det i virkeligheden også det, der er plan for Japan, som altså kommer ind til den her VM-slutrunde med masser af selvtillid og rigtig god form. De har spillet 6 testkampe frem mod den her slutrunde, selvfølgelig nogen i ugen op til her, men også tilbage i marts og i slutningen af 2025 også, og fælles for alle 6 testkampe, jamen det er altså, at de har vundet dem, og det har blandt andet været mod stærke modstandere som Brasilien og England, og fælles for de sidste 5 af de kampe, jamen det er altså, at Japan ikke har lukket mål ind. De sidste 3 kampe, de har spillet, jamen der har de altså vundet dem 1-0, så det er måske, det er også det, der er planen her til aften, at det er, at man kan holde Holland fra store muligheder, i hvert fald for scoringer, og så man på et tidspunkt kan stikke kniven ind den anden vej, måske på en dødbold eller på en kontrasituation, og vinde det her opgør med 1-0. Indtil videre, så tror jeg faktisk i hvert fald, at de er meget godt tilfredse med, at det står 0-0. Nu har Holland måske en fin mulighed her for at bringe sig foran. Igen er det Tijani Reinders, der får et frispark denne gang ude i venstre side, og det giver altså den hollandske midtbanespiller muligheden for at sende bolden ind i feltet. Jeg tænker, at han med sådan en rundskæv med sin højre fod kan sende bolden ind, hvor det kan blive rigtig farligt. Måske sådan en bold, som der kan gå direkte i mål, hvis ikke der er nogen, der rammer den af, og som kan være rigtig ubehagelig for Sion Suzuki ind i det japanske mur. Tijani Reinders står klar her. Virgil van Dijk og Jan Poul van Hekke er begge to løbet frem i feltet. Tijani Reinders igen her med en venstre op i vejret, og så bolden ind i feltet, men lige ind i panden på Ritsu Doan, der clear bolden, og så altså fortsat 0-0 mellem Holland og Japan her 5 minutter ind i anden halvleg.
0: Simon, du bliver nødt til at sige noget, for jeg kan se, hvad der sker på skærmen.
3: Så fik vi alligevel scoringen. Virgil van Dijk var blevet frem efter den her dødbold, og en bold ind i feltet. Jamen, så står den hollandske forsvarsklippe altså klar ved bæreste stolpe, og pander bolden over i det modsatte hjørne og springer Holland foran med 1-0.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Der er simpelthen tidspunkter i ens liv, Simon Søndergaard, hvor man ved, at det havde været bedre, hvis man lige havde holdt lidt på linjen. Det var vitterligt 3 sekunder efter, at du havde lukket blokken ned, at Holland kom på 1-0.
1: Ja, og altså i det mindste, så fik vi da scoringen. Ja. Den skal vi jo ikke brokke os over, når vi lige har fået den drejsik.
0: Ja, frem for alt. Jeg er med dig.
1: Ja, præcis. Og det var en, som sagt, Virgil van Dijk, der efter den her dødbold blev op i feltet, og bolden endte for fødderne af Ryan Gravenberch, der sendte et nyt indlæg ind i det japanske felt. Og her stod Virgil van Dijk altså klar sådan omkring den bæreste stolpe, hvor han var klog til lige at give Tsuyoshi Watanabe et lille skub i ryggen, da japaneren han skulle til at springe op og hente bolden væk, og det betød altså, at han stod helt fri, Virgil van Dijk, og kunne placere sit hovedstød over i det fjerneste målhjørne, hvor bolden den lige kødsede stolpen, og så ellers gik ind i netmaskerne ind bag Sion Suzuki, og så har vi altså føringsmålet i den her kamp, og jeg tror, det er godt for den her fodboldkamp, fordi de tvinger på et eller andet tidspunkt Japan til at komme lidt længere frem, fordi det er ikke nogen hemmelighed, det er Holland, der har styret begivenhederne, og på den led, så synes jeg sådan set også, at det er fortjent, at de nu fører, og de er kommet klart bedst ud til den her anden halvleg. Lige nu, der har de også bolden. Igen flytter den stille og roligt rundt, og det kan man jo så sige nu, at nu kan de jo faktisk i højere grad tillade sig bare at flytte bolden ned i bagkæden. Van Hegge og Virgil van Dijk, der brugte rigtig mange afleveringer i den her fodboldkamp på bare at spille hinanden, og det her er de jo i hvert fald god grund til at gøre nu, fordi nu er det altså tiden, der arbejder for Holland, mens Japan på et eller andet tidspunkt skal forholde sig til, at de skal op i den anden og lave et mål. Fortsat er altså 1-0 til Holland, der spillede 55 minutter.
0: Og en scoring i kampen betyder selvfølgelig også, at jeg har været i indbakken 12-12 og finde ud af, hvem der har vundet konkurrencen om, hvornår det første mål blev scoret. Ole fra Middelfart kom tættest på. Vi sender en præmie i form af et backtag til dig, Ole.

0: Vi skulle sukke meget efter det i første halvleg, Simon Søndergaard, men nu skal jeg love for, at der bliver åbnet i kampen mellem Holland og Japan.
1: Ja, vi har fået et lynhurtigt modsvar fra Japan. Kito Nakamura har sendt udligningen i kassen til kæmpe jubel for de her japanske spillere, der lige nu omfavner hinanden nede i det ene hjørne, hvor jeg kan se, at der er en masse japanske fans til stede. Et angreb, som over ude i venstre side, hvor bolden den havner ved Takefusa Kubo, der er efter nogle fikse driblinger ude i venstre side, sender en flad bold ind til Gaito Nakamura, der trækker ind til sit lidt svære højre ben og afslutter gennem benene på Ryan Gravenberg i det korte hjørne, altså ind bag Bart fra Bryggen, og kæmpe jubel fra Japan, der altså lykkes med at få et hurtigt modsvar. Jeg kan se, at lige nu, at der er et par hollandske spillere, der appellerer for offside. Det er sådan, at Dayson Maeda, han står faktisk i linjen for Bart fra Bryggens udsøgning, og det ligner, at han står i en offside-position. Det skal blive interessant at se, om kampens dommer vurderer, at det er en strafbar offside-position. Lige nu, der afventer vi, nej, der er scoring. Scoring er godkendt, og så får vi altså en fantastisk start på den her anden halvleg, må jeg sige. Det lød ingen mænd på sig med de her scoringer, men altså først Holland, der bryder dødvandet, og nu Japan, der svarer igen blot 5 minutter senere. Keito Nakamura med scoring 1-1 mellem Holland og Japan.

Harry Styles her med American Girls i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Holland og Japan 1-1 i den anden

for at være den svageste modstander i den her pulje, jamen altså, de har tidligere vist ved VM-slutrunder, at de sagtens kan være konkurrencedygtige, blandt andet mod Danmark ved den seneste VM-slutrunde. Sverige kender vi historien omkring, og så altså de her to mandskaber, som der i aften har vist, at de i hvert fald er kommet for at nå langt i den her turnering. Så det er en gruppe, som bliver utrolig spændende at følge, også når man kigger videre i turneringen faktisk, fordi det er sådan, at de to øverste i den her pulje, jamen, de bliver parret med puljen med Brasilien og Marokko, som der altså i nat spillede 1-1, så vi kan allerede i 16-delsfinalerne måske se frem til nogle store brag, for eksempel mellem Brasilien og Holland. Det vil jo være på den helt store klinge. Så nej, jeg tror, at Sverige og Tunesien, de sidder og kigger på det her og tænker, de bliver nok svære at slå, fordi at det har altså været en rigtig fin fodboldkamp her til aften, men også to hold, som der har haft stor respekt for hinanden, og som også har vist, at de kan forsvare i store perioder. Man siger jo nogle gange det her med, at mål ændrer fodboldkampe, og det vil jeg sådan set også sige, at det i den grad har gjort her i starten af anden halvleg. Det var jo en første halvleg, hvor vi havde begge hold havde lidt problemer med at få skabt de helt store målchancer. Det blev lidt bedre mod slutningen af første halvleg, men her i anden halvleg, der er det hele altså åbnet op. Måske en hollandsk mulighed her, og der kommer scoring! Christian Thuis Sommervild gør det for Holland. Bringer de orange klæde foran med 2-1. Højrekanten fra West Ham trækker ind i banen til sit venstre ben, og så sender han bolden over det lange hjørne og sprinter ud mod bænken og bliver tiljublet af de mange udskifter. Hold da op, jeg skal da love for, at vi har fået gang i den her fodboldkamp. 3 scoringer på de første 18 minutter i den her anden halvleg. Senest Christian Thuis Sommervild, der bringer Holland foran med 2-1.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48.

0: 43 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Jeg skal love for, at vi har fået gang i opgøret mellem Holland og Japan. Efter en målløs første halvleg, så har vi altså fået 3 scoringer i første halvdel af anden halvleg. Først var det Holland ved Virgil van Dijk, der bragte sig foran ind i en hurtig udligning fra Nakamura for det japanske hold. Og så for kort tid siden var det altså Crescencio Sommervild, der bragte det hollandske hold i ekstase. Lige nu der har vi igen et hydration break, hvor trænerne altså får mulighed for at komme med til singer til sine spillere. Vi er halvvejs i anden halvleg, 2-1 til Holland mod Japan.

0: Det er som om playlisten godt vidste, hvordan den her kamp mellem Holland og Japan kom til at gå. Det er et sprudlende nummer her for Whitney Houston. How will I know? Vi har virkelig også gang i en sprudlende anden halvleg mellem Holland og Japan, Simon Søndergaard.
1: Ja, og lige nu der sidder jeg og kigger på den her fodboldkamp og tænker, at vi skal da nok få en scoring mere. Især fordi, at Japan på et eller andet tidspunkt jo skal frem ad banen. Og jeg tænker, at så snart de kommer hjem, så kommer der også til at være endnu mere plads for Holland til at kan angribe den anden vej. De har så nogle hurtige folk op foran, som jeg tror, der kunne gå rigtig ondt på Japan i det her kontra- og omstillingsspil. De har lige skiftet ud. Holland Ronald Koeman har foretaget en triple indskiftning, blandt andet Tjerni Reinders og Daniel Marland, der er gået ud sammen med målscorer til 2-1 Crescencio Sommerville. På banen er kommet Quentin Timber til en Cupminer, og så sidst men ikke mindst Memphis Depay, den 32-årige angriber, der har rekorden for flest mål på det hollandske landshold. 55 scoringer står han noteret for i den hollandske landsholdstrøje, blandt andet 6 af dem til forskellige til diverse slutrunder, så måske at Ronald Koeman, han tænker, at vejen for Holland til at vinde den her fodboldkamp, det er at gå op og lave et mål mere til 3-1, altså slå sidste søm i den japanske kiste. Lige nu Holland igen på bolden her, Kran Grammenberg, om han kan finde muligheder frem af banen, men vælger i stedet bare holde fast i den og spille den rundt. Der er 18 minutter tilbage, det står 2-1 til Holland mod Japan. It's gonna take

0: Band-Aid her fra Lasse skriver i VM på P4. Holland møder Japan ved VM i fodbold, og det er Holland, der får en 2-1, så det er altså japanerne, der er lidt på hælene i den her kamp, Simon Søndergaard. Hvad gør de for ligesom at prøve at tage styring på kampen?
1: Indtil videre så skyder de i hvert fald med løs krudt. Vi har lige haft en hjørnespark-situation, der er havnet helt over ved bæreste stolpe, hvor en japansk offensivspiller stod klar til, til at skyde på mål, men afslutningen endte altså en, jeg har lyst til at sige, 5-7 meter over mål. Så indtil videre så mangler japanerne altså noget kvalitet, de skal tilbage i det her opgør, og det er faktisk også Holland, der har været tættest på at score, siden vi var igennem her sidst. Cody Gakpo kom igennem til en fin mulighed og fik afsluttet mod det korte hjørne og tvang Shion Suzuki til en rigtig fin redning. Og på det efterfølgende hjørnespark, jamen der er sendt Memphis Depay bolden ind i panden på Jan Poul. Van Hegge, der ved bæreste stolpe, faktisk fik sat et okay hovedstød afsted mod netop Suzuki, men igen var den japanske målmand på plads derinde, og han har faktisk stået en rigtig flot kamp for japanerne, og det vidner måske også lidt om, hvilket kampbillede vi har haft. Det har altså været Holland, der har været bedst stort set hele vejen igennem, og selvom at japanerne sporadisk har været op og pres på op ved Bart Fabrykken i den anden ende, så er det altså overordnet set Holland, der har været bedst i det her opgør. Japanerne, de har 14 minutter til at rette op på det. Måske en mulighed her. De flytter bolden rundt igen. Kamara ind på den centrale midtbane. Det kunne godt være ham, der skal tage takstokken. Kamara til daglig spiller i Premier League hos Crystal Palace, og faktisk har haft en ganske udmærket sæson. Det kunne godt være ham, det skulle komme fra lige nu, der accepterer Holland, at japanerne bare flytter den stille og roligt rundt. De har 13 minutter til at gøre noget ved det her resultat. Japan, det står fortsat 2-1 til Holland.

0: Dua Lipa fik du her med Be The One. Holland møder Japan ved VM i fodbold. Simon Søndergaard, det er det hollandske hold, der er foran 2-1. Betyder det også, at det er dem, der sådan har overvægten af spillet?
1: Ikke lige nu faktisk. For første gang i den her anden halvleg, så er det japanerne, der presser lidt på, og ud fra sidelinjen, der har Jimi Moriyasu også foretaget flere udskiftninger. Han har sendt 4 nye spillere i aktion, og 2 af dem, det var Junya Ito og Yukin Tsukuyawa, som der for kort tid siden faktisk satte et rigtig fint angreb op for Japan. Junya Ito, han kom fri ude i højre side, og med sådan en cutback-aflevering fandt han altså Yukin Tsukuyawa, forsvarsspilleren, der er gået med ind i feltet, som der faktisk i en forholdsvis fri position fik sendt en afslutning afsted mod Bart Fabrycken. Jeg tror faktisk, at han troede, at han var mere presset, end han var i situationen, fordi han havde faktisk tid til også at tage bolden til sig og endelig i stedet i sådan en lidt svag afslutning, som for alvor ikke voldte problemer for den hollandske målmand. Så jo, de begynder at røre på sig i Japan her, hvor at, Holland, de polstrer defensiven. Ryan Gravenberg, den centrale midtbanespiller, går ud, og ind i stedet kommer Manchester City forsvarsspiller Nathan Ake, og dermed ligner det også, at Ronald Koeman, han her i slutfasen går over og spiller med 5 forsvarsspillere, hvor de altså indtil nu har spillet med 4 dernede, og det er måske også, fordi han forventer, at Japan her i slutfasen kommer til at trykke på og investere endnu flere spillere for at komme op og jagte den her udligning, og det her vigtige point, som det altså vil være at få et, ja selvfølgelig, det giver sig selv, at det er vigtigt med point i den her, i det her gruppespil, men måske i virkeligheden også mest af alt mentalt, det der med at få slettet et 0 og komme godt i gang med den her VM-turnering. Det vil Holland i hvert fald gøre, hvis de vinder den her fodboldkamp, og det ligner det unægteligt lige nu. Der er 8,5 minutter tilbage, og Holland fører med 2-1.

0: Pil fik du her med andre venner i VM på P4, hvor vi er til fodboldkamp mellem Holland og Japan. Simon Søndergaard indkampen. Der talte vi lidt om det her med, at Holland jo har ekstremt mange stjerner, der er repræsenteret i mange store ligaer, men det er altid lidt svært at sige noget sådan om niveauet, før de sådan ægte kommer i gang med sådan en slutrunde. Hvad tænker du nu, hvor vi nærmer os afslutningen på den her kamp?
1: Jamen, det er jo stadigvæk lidt svært at vide, fordi vi kender jo reelt set, det er heller ikke niveauet på Japan endnu. Vi har kun set de her to hold op imod hinanden, men jeg er stadigvæk i den overbevisning, at det her, det er to hold, der godt kan nå langt i den her turnering, som er inde på et tidligere. Jamen, så kan der vente rigtig hård matching allerede fra 16-delsfinalen, hvis de her to hold, de klarer sig videre, som jeg stadigvæk forventer, at de gør. Jeg tror, det er de to stærkeste nationer i den her gruppe, der altså også indeholder Sverige og Tunesien. Men jeg synes, Holland efterlader et godt indtryk. Nu er kampen selvfølgelig ikke helt færdig endnu. Der resterer stadigvæk 5 minutter plus det løse, men jeg synes, de har gjort det godt, Holland. De har været i kontrol langt det meste af kampen og har presset Japan langt tilbage, skabt de chancer, der skulle til. Og så har de også i glimt vist den individuelle kvalitet, der skulle til. Måske her en japansk mulighed, Nakamura med indlæg ind over ved bæreste stolpe her. Ito med bolden ind i feltet, Virgil van Dijk forudværet i første omgang. Altså et lille japansk pres her, det skal også til at være nu, hvis japanerne skal have point ud af det her opgør. De fastholder bolden og presser Holland langt tilbage igen. Kamada på bolden her, ind centralt tilbage til indskiftet Tomiyasu, der er kommet på banen, den tidligere Arsenal-spiller, der måske kan komme ind og gøre noget her med en fin dribling. Får han et frispark her, det gør han, det er Chin Kup Miners, der forlader et frispark på Tomiyasu, og så får Japan altså mulighed for at tage de store, stærke forsvarsspillere med frem i feltet. Jeg kan blandt andet se Shogo Taniguchi lige så stille og roligt trisser frem nu, at der er flere hollandske spillere, der står med hænderne på knæene nu. De vidner altså også om, at de er ved at være trætte, de her spillere, selvom at kampen altså bliver afviklet med tag over, i så at sige, på et stadion med aircondition, så temperaturerne skulle være nogenlunde til at forholde sig til. Indlæg ind i feltet her bliver afværet i første omgang. Japan holder fast her igen. Nakamura, altså målscoreren til det tidligere i opgøret. Det kunne godt være, at han skulle komme fra en ny bold ind i feltet her. Denne gang Miki van de Ven på bolden. De holder fast her i Japan, der virkelig har Holland i et jerngreb lige nu igen. Tomiyasu med bolden ud til Junya Ito igen. Et træk ind i banen her, kan komme på afslutningen, så ligge udenbart bolden ind til Kamada. Og så ender det med et hjørnespark til stor frustration for Miki van de Ven. Og sidst, der var en dødbold, Louise Dreisig. Jamen, der kommer vi jo til at hoppe fra på et ikke så godt tidspunkt. Så jeg synes, det lige, vi skal tage det her hjørnespark med. Jeg forestiller mig, at japanerne, de er interesseret i at få afviklet det forholdsvis hurtigt. Og igen, altså alle midterforsvarerne med frem her. Junya Ito står klar til at svinge det ind i feltet her, ud af skruet, kommer ind i kring forreste område her. Frankie de Jong, farvet for Holland, der i denne omgang kan hun lettet ud. Der er 3 minutter tilbage, plus det løse i det her opgør. Det står fortsat 2-1 til Holland.
2: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

så lykkedes det alligevel for Japan at komme tilbage i det her opgør. Indskiftet Junya Ito gør det under ved Holland og udligner til 2-2 efter et hovedstød efter et hjørnespark.

0: Taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxan og Simon Søndergaard. Jeg skal da love for, at alt det, vi sad og sukkede efter i første halvleg, det har vi altså fået her i anden halvleg. Så kom Japan på 2-2.
2: Ja, du ved mig, en anden halvleg, vi har fået her. Det er tæt på, jeg vil sige, det er den bedste halvleg, vi indtil videre har haft i den her VM-slutrunde. Og så ender det her opgør jo altså med at leve op til de store forventninger, vi også havde på forhånd. Jeg skal skynde mig og rette mig selv. Jeg tror, jeg fik kaldt målskruen til at være Junyu Ito, men når jeg ser situationen igen, så er det i hvert fald ikke ham, der scorer, fordi det er ham, der sender hjørnesparket ind i feltet. Men jeg tænker lidt i tvivl om, hvem der skal krediteres for det her mål, fordi at godt nok var det Koji Okawa, der jublede. Det var ham, der steg op ved forreste stolpe og sendte det hurtigste afslutning ind mod mål, men den her afslutning, den tager altså lige hårdtotten på Daichi Kamada, der på en eller anden måde sådan får snittet den videre ind, og som altså gør, at Bart Fabrycken ikke kan nå op til den bold. Så det er altså Daichi Kamada, der har sidste hårdtot på bolden. Men jeg tænker, at de to de kommer til at diskutere lidt på hotelværelset i aften om, hvem der skal have den scoring. Det vil være den første VM-scoring for dem begge to, så det vil helt sikkert betyde rigtig meget. Der er lagt 6 minutter til det her opgør, der altså, ja, der resterer 4 minutter af den tillægstid, og lige nu der tænker jeg, at Holland, de ender måske i virkeligheden med at skal være tilfredse med at få et 2-2-resultat. Det går nok dem, der er på bolden lige nu, men det er Japan, der er trykket videre efter den her udligning. Der resterer 4 minutter, og det står 2-2 mellem Holland og Japan.

0: Drop Dead hedder det her nummer fra Olivia Rodrigo. Vi har fået et brag af en anden halvleg mellem Holland og Japan, Simon Søndergaard. Men nu nærmer de sig altså slutningen på den her VM-kamp.
1: Vi har 30 sekunder tilbage op på måluret deroppe af Memphis Depay her for Holland. Der smider bolden væk, og så har Japan måske muligheden for at køre en omstilling. Lad os se, om de er interesseret i det eller ej. I første omgang så skal de bare holde fast i bolden, og så er der altså kun 15 sekunder tilbage på uret derinde ved Ismail Elfaz, som jeg tænker lige om lidt, før den her kamp af, som altså har været enormt begivenhedsrig er lige nu. Der går spillerne bare rundt. De har accepteret, at det her bliver 2-2, og i virkeligheden måske også et resultat, som begge hold de godt kan leve med. Jep, her der bliver der flottet af. Altså ender 2-2 mellem Holland og Japan i et opgør, som der efter pausen eksploderede fuldstændig i en første halvleg, hvor er det de store chancer, de lod vende på sig, men her efter pausen, der er det altså bølget frem og tilbage. Holland, der først var foran med 1-0 inden Keito Nakamura udlignet fra Japan, og så kort tid efter, der gjorde Crescencio sommervildt til 2-1 for Holland, og så her til sidst, der lykkedes det altså for Japan at skabe det her pres, som altså i sidste ende medførte en hjørnespark-scoring for Daichi Kamada. Så jeg tænker, at Japan, de går i hvert fald rundt ind på banen lige nu og smiler, og de kan altså også være ganske tilfredse med det her resultat, og det betyder altså også, at begge hold nu kan sætte sig hjem i sofaen og se Holland, og undskyld ikke Holland, men Sverige og Tunesien spille det andet opgør i den her gruppe F, inden at Holland, de kan forberede sig på at møde Sverige senere på ugen, og Japan kan forberede sig at møde på Tunesien. Det ender altså, som det sluttede, helt lige på måltavlen mellem Japan og Holland her i Texas.
0: Der er ikke mere VM på P4, når klokken den bliver midnat, men til gengæld så kan du se både Elfenbenskysten og Ecuador spille den første kamp klokken 1 i nat, og altså Sverige og Tunesien klokken 4, hvis du er den slags natteravn, der lige skal have det hele med, så ved du, det er på DR TV, du fanger de to kampe. Her er det PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss frem.

0: AM Dawn. Sætter Drift on Memory Bliss tog os frem til Radio East. Du får nu klokken. Ja.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en fredsaftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt og at Hormuzstrædet er åbent. Alle verdens skibe, start motorerne, lad olien flyde, lyder det. Og for få minutter siden meddelte iransk stats-TV ifølge Reuters, at Iran har presset USA til at indgå en fredsaftale. Også Pakistans premierminister Shehbaz Sharif oplyser, at der er indgået en aftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten. Ifølge Sharif indbærer aftalen en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, også i Libanon. Den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Krigen begyndte den 28. februar, da USA og Israel indledte angreb mod Iran. Trump har begrundet krigen med, at Iran var tæt på at udvikle atomvåben. Og vi bliver ved Trump, for mens det altså ser ud til, at der er indgået en fredsaftale, er plænen foran Det Hvide Hus i Washington søndag aften lokal tid omdannet til en gigantisk kampsportsarena. Præsident Donald Trump fylder nemlig 80 år i dag, og samtidig fejrer USA 250-års jubilæum den 4. juli. Officielt har MMA-arrangementet ikke noget med præsidentens fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Samtidig bruger Trump kampsporten på at appellere til den såkaldte manosfære, fortæller Jakob Krog.
2: Den her gruppe af unge mænd, som politikere har svært ved at nå. Men det er jo også en del af det, kritikken af arrangementet går på, at Trump han bruger det politisk, og han i øvrigt tillader sin gode ven at afholde det her kæmpestore, dybt, dybt kommercielle arrangement med Det Hvide Hus, Folkets Hus i baggrunden.
1: Schweizerne har stemt nej til et forslag om at sætte et loft over landets befolkning. Det viser de forløbige resultater fra søndagens folkeafstemning ifølge Reuters. Forslaget gik ud på, at Schweizs befolkning ikke må overstige 10 millioner indbyggere frem mod 2050. Men et flertal af vælgerne afviser altså planen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle myndighederne have strammet indvandringen, når befolkningstallet når op på 9,5 millioner. Det ventes at ske i løbet af 2030'erne. I nat med skyet med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en aftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt. Samtidig oplyser både Irans statstv og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at der fra i aften vil blive annonceret en øjeblikkelig og permanent afslutning på krigen og alle militære operationer, også i Libanon. Også Pakistans premierminister bekræfter, at der er indgået en fredsaftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten, og den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Vores USA-korrespondent var på gaden i LA forud for Irans første VM-kamp i morgen, da nyheden om aftalen kom. Kim Bilsø fortæller mere her.
3: Folkene her, iranere, som bor i Los Angeles-området, som forbereder sig på at protestere i forbindelse med Irans VM-kamp, har jo lige hørt, at der er indgået en aftale. Mange af dem ved godt, at det er ikke godt for dem, der ønsker et skifte i Iran, et regimeskifte. Og man anerkender også, at det her, det gør deres arbejde med at få smidt det nuværende regime ud, at det gør det arbejde vanskeligere. De siger alle sammen, at nu må vi se, og de iranske folk skal nok rejse sig. Vi tror på dem, og det er den kamp, vi har haft gang i længe. Men de erkender også, at det her på en eller anden måde jo styrker det iranske præstestyre, eller i hvert fald det styre, der er i Iran lige nu, med en aftale, som man har indgået med USA.
2: En af de iranere i LA, som mener, at en aftale ikke vil gøre nogen positiv forskel, er Arash Rashid.
4: Honest is that. Because for sure I know that it's not
2: jeg er ked af det. Jeg ved, at det her ikke vil føre til noget. Det er rigtig skidt lige nu. Regimet har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande, så hvis hele verden ikke står forenet, så er det virkelig skidt, siger han. Og så til noget helt andet. For i aftes fik den lille karibiske østat Curaçao nemlig sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Dog kunne de ikke modstå det tyske pres, og VM-debutanten endte med at tabe 1-7. Et blik på vejret her til sidst. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skriver på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyser iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Også Pakistan, der har været mægler, bekræfter aftalen. Den formelle underskrivelse ventes at finde sted i Schweiz på fredag. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben.